0: Tjo, Walt Miguel här från replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, minorna knämmer vi är.
0: Afterskimosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: gör, och jag kan säga att klockan är 7. Lyssna på Extrem Morgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
1: God morgon!

strul i sina hörlurar. Vi ska försöka få koll på det. Hurra! Hör du oss så kan du höra av dig på WhatsApp 044 2800 180 eller via Arena-chatten. Det här är låten Talk to You.

0: talk to you of an other. Hur ska man säga det där?
1: Another.
0: Another. Varför skriver de det? Another.
1: För att nu för tiden, det är en sån här grej i musikvärlden, så skriver du ingenting så som det egentligen skrivs, utan du gör lite lustigt, du tar bort lite vokal, du lägger till lite konsonanter, du lägger till lite tecken, dollartecken.
0: Men vad är det för roligt? För jag tänker att det där verkar som att det är en utter, på jag alltid tänka på.
1: För det står A-N-O-T-R. Som då stavade.
0: Är det här igen en sån här skibidi skibidi slay slay ungdomen?
1: Det är tagligen det. Nästa låt på spellistan, det artistnamnet skulle du också kunna göra ett försök, ge dig ett försök på.
0: Sluter.
1: Precis, för det, och det ska uttala Slater fast det är 8 y ungefär i mitten.
0: Aha, det var som när jag skrev när jag var på MSN.
1: Vad sa du?
0: När jag var på MSN.
2: Så skrev du Slater.
0: Nej, men då vet du vad du sådär och skrev konstiga grejer för att du var ung och det var tufft.
1: Jag heter Titus.
2: Det är de som lagar musik nu och det är de som är spellistan.
0: Ja, men det här var 2005. Inte är det väl de som lagar musik nu?
2: Ja, typ, sa jag.
0: Och här står jag på, Yle.
1: Det går jättebra. Ja. Men det är ju så nu för tiden att om du ska, om du ska bli framgångsrik artist så måste du antingen ha ett namn som funkar rakt av. Och sorry nu Titus Påtanen, men det hörde ju inte.
0: Menar du att Titus eller Påtanen är dålig?
1: Titus Påtanen ihop. Titus skulle kunna funka. Du skulle kunna ha bara Titus.
0: Titus.
1: Du kan inte ha Titus Påtanen.
0: Alla tror ju att jag är någon skate eller BMX-cyklar från Tyskland.
1: Nej, du heter Titus.
0: För det finns ett märke från Tyskland som gör BMX-cyklar och skateboardar. Som heter Titus.
2: Som ingen någonsin har hört om.
0: Lite tyska brukar höra om den. Jag är ute och reser den alltid. Haha, you are cycling, BMX, bicycle, you are a skateboard.
1: Men tror de att du är det? Du har grundade. Du känner dig så. Det är okej.
0: Okay. Ja.
1: Så en alternativ är att du har Titus. Men om det finns ett skatemärke som har BMX-märke så blir det lite svårt. Eller sen så måste du skapa ett namn.
2: Popo.
1: Popo är jättebra. Popo.
0: Är det bättre än Påtanen?
2: Ja.
0: Mycket. Så jag är på god väg i så fall.
2: Ja. Och Popo tror jag man kan uttala i typ alla länder.
1: Och det blir roligt för sen sitter de i en radiostudio i Ungern och sen är de så här, är det Pau Pau eller Popo? Varför har alla artister så konstiga namn nu för tiden?
0: Ah, så samma sak händer någon annanstans i vårt universum.
1: Så är det alltid.
0: Ah, det är ganska fascinerande.
1: Ingenting som händer någonsin för första gången någonsin.
0: Och sen betyder det säkert kacka på ungerskallan och sånt.
1: Popo.
0: Ja, sen är det.
2: Finns en risk.
1: Det finns alltid en risk för det. Men Titus, om vi gör så här, sätt på nästa låt.
0: Okej.
1: Och så får du med övertygelse säga, du får dra ner lite. Och säg med övertygelse vad artisten heter.
0: Vi kör vidare med Slater och Dance. Och så säger Radio Edit.
1: Nej, du måste inte säga Radio Edit.
0: Okej, inte Radio Edit.

0: Jag är inte så jätterotad till en plats, upplever jag. Jag hade en lång diskussion om det här igår. Jag var i Åbo över helgen och så började jag, så jag tänka som alltid när jag är någonstans och tycker det är lite fint. Kanske jag ska bo här? Och så började jag prata med hon jag umgicks med, att sådär, att är man väldigt rotad till en plats? För vissa är verkligen sådär att jag har vuxit upp på den här gården och det här är min släktgård och här ska jag också landa. Till något sätt ska jag liksom tillbaka hit, eller man vet vart livet är för en, eller man har en sån här tydlig vision om vart man är på väg. Och så diskuterar vi lite att det är jobbigt sen när man har en partner, för den kanske inte har samma vision, eller den måste ju i så fall köpa ens vision och ens dröm. Men då tänkte jag just sådär att jag har inte jättestarkt att jag måste bo på den här platsen, eller jag måste bo i den här stadsdelen, eller jag måste ha ett sån här typ av hem eller hus. Och det gör ju saker mycket lättare på många sätt, för man blir lite flexibel. Men sen är det också tråkigt, för att man har inte en jättestark sån här anknytning till en plats.
1: Känner du dig sjuk när du vill flytta till Åbo?
0: Om jag känner mig sjuk? Att jag har fått Åbo-sjukan?
1: Ja.
0: Nej, jag har inte fått Åbo-sjukan och vi har flyttat till Åbo och börjat riva fina vackra hus, vilket Åbo-sjukan väl refererar till. Men att jag bara känner att jag skulle kunna tänka mig bo på många olika ställen, men sen sörjer man att man inte bryr sig så mycket om en specifik plats. Att det inte finns ett ställe som är liksom... rätta ställe.
1: Men skulle du kunna bo någon annanstans än i Helsingfors?
0: Det tror jag nog, ja.
1: Okej, okay, jag känner att jag inte skulle kunna göra det.
2: Men du vill ju bo i Kyrkstad.
0: Ja, du vill ju specifikt inte bo.
1: Ja, men vet du, huvudstadsregionen.
0: Ja, men det är ju den här sak.
1: Jag tycker att en Åbo skulle vara svårt också, för mig. Vasa, roligt på sommaren, men på vintern är det så dött så...
2: Typiskt Kyrkslätt bor att kalla sig själv för huvudstadsregionen, som du absolut inte är.
0: Eller till och med Helsingfors.
2: Ja,
1: det är 300 meter till Ring 3:an där jag växte upp.
2: Ja, det är utanför.
1: Ja. Ja, men 300 meter från utanför.
2: Ja, men det där är så typiskt Kyrkslätt-tänk, för att alla kyrkslättbor tror att de är Helsingfors. Men de är egentligen Västra Nyland.
1: Is it säga det där?
0: Men Titus, du har ju ett barndomshem som jag ändå känner att du är på något sätt anknuten till, eller din by.
1: Ja,
0: ja.
1: Men nu är det just det att det är nära till Helsingfors som är det trevliga.
0: Jaha, så det skulle kunna vara en annan by?
1: Om det är nära Helsingfors.
0: Okej.
2: Okay. Är det med Sjunde, va?
1: Nej, inte Sjunde. Det blir för långt borta.
2: Okej. Okay. Vad finns
1: och inte vill jag bo i Esbo heller.
0: Kyrkligt centrum.
2: Ja, för det var åt andra...
1: Nej, inte kyrkligt centrum.
0: Se, det här är vi jag menar. Och sen landar man i vadå? Jorvas?
1: Ja.
2: Vad är åt andra hållet?
1: Jag
2: heter öppen
1: för vad som helst.
2: Vad är liksom i Östra Nyland det första?
0: Sibbo, landebo.
1: Alltså Sibbo är ganska fint faktiskt. För ja, det har ju inte varit någon Porkala parentes. Det har inte hört i Ryssland som det gick för Kyrkslätt. Så då har inte alla fina gamla hus. Eller mycket i Kyrkslätt har ju försvunnit.
0: Ja.
1: Och Kyrkslätt har blivit lite sådär... Lite, det fanns en lokal fin identitet som på något sätt försvann sen då alla skulle bort för 10 år.
0: Mm.
1: Och sen flyttade massa nya människor in och det blev inte samma grej som förr.
0: Nej, för det är ju inte samma människor du har vuxit upp med.
1: Nå, det här hände ju 50 år för jag levde.
0: Ja, jag får säga.
1: Men på något sätt så slet det på den där lokala identiteten.
0: Det förstår jag. Men Titus argumenterar alltså för att du inte har en stark anknytning till en plats, men sen när man börjar debattera andra platser så leder alla vägar till Jorvas. Så man kan ju lite fundera på hur det är. Men Emily, du har...
1: Det finns något speciellt där i Jorvas.
0: Ja, du får rätta mig om jag har fel, Emily, men du har ju liksom kanske inte med din mammas hem, men med din mormors hem en sån här, att det är liksom familje... gården.
2: Ja, men det är ju det att det har funnits sedan 1800-talet.
0: Exakt, det är det jag
2: men
0: menar.
2: Men jag skulle aldrig vilja bo där själv.
0: Nej, men skulle du vara, om det skulle vara så att det
1: om
0: läggs
1: det skulle
0: ut
1: sälja,
0: i salen.
1: Skulle du bli ledsen?
2: Nej, jag har ju höga förhoppningar för min bror, min fräscha bror.
0: Ja.
1: Att han skulle ta över.
2: Ja.
1: Men det skulle svida om det skulle försvinna ur släkten.
0: Hypotetiskt om han inte
2: alltså,
0: gör det.
2: Nej, det skulle inte, okay, det skulle inte försvinna.
0: Okay.
2: Det är väldigt säkert. Det är ju alla i min släkt väldigt klara med.
0: Jo, jag menar, men om det skulle stå på dig.
2: Nej, alla skulle andra det. Då skulle det vara sådär att alla chippar in lite och det finns. Alltså det är lite du sa.
0: Ja.
2: Så det finns ingen chans att det skulle stå på mig.
0: Nej, okej. Okay. Men hur känner ni då? Känner ni att det ger någonting till er att ha liksom en egen hemby? Eller skulle ni hellre vilja vara fjättrande till den? Vill ni känna er flexibla och fria?
1: Alltså egentligen är det ju bara ett skal.
2: Alltså jag är bara sådär att jag kan bo typ var som helst. Skulle aldrig bo i huvudstadsregionen i hela mitt liv, för det tycker jag är fruktansvärt. Men kan bo bra på andra ställen, men i slutändan vill jag bo i slutet av mitt liv vill jag bo i Karis.
0: Mm.
2: Känns så.
0: Så det leder ändå dit.
2: Det är min bas, men jag...
1: Så född i Karis och dö i Karis.
2: Ja.
1: Nice.

0: Sam Fender, people watching, klockan är 17 minuter över 20, lyssna på Extremmorgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi kanske kan fortsätta i den här diskussionen om var man vill bo, om man har en stark plats där man vill bo och hur man i så fall får ens partner att gå med på det om man har en partner. Men vi får parentesa, vi får bordlägga den diskussionen som det så fint heter. För att vi måste ju fira. Mm. Och vi ska slå på stora trumman idag, tror jag.
2: Varför det?
0: För jag kollar på dagens namnsdagsbarn.
1: Aj, hör du har fuskat? Jag tänkte säga att vi måste gissa vad det är. Får jag gissa vad det är?
2: Okej, okay, det finns namn på K och det finns namn på S.
1: Det är... Jonathan och Sohan.
0: Bra gissningar.
2: Nära. Jag tror imorgon skulle du vara ännu närmare faktiskt. Med en av de namnen. Jag tänker säga vilka ifall du vill gissa det också.
1: Absolut.
2: Men vi har Chettil, vi har Kjell. Vi har Sala, vi har Salmo, vi har Salmo, vi har Salomo, vi har Salomon.
1: Salomon är så, många som var så lika.
0: Salomon är så otroligt kristet. Alltså det är som ett av de mest kristna namnen jag kan tänka mig, att man heter Salomon. Och sen att det är på samma dag som Kjell, som jag kan tänka att det är det minst kristna namnet som finns. Mm.
1: Salomon var ju också något märke med sådana här hikingkläder.
0: Det är det också.
1: Från Tyskland väl också.
2: Jag tror det är också slalomskidor.
0: Mm. Ah.
2: Ja.
1: Det är inte det slalom om.
0: Nej.
1: Du blandar inte det.
0: Jag tänkte att vi ska slå på stora trumman och fira Kjells namnsdag. Men det vet jag ju för sig inte, för jag vet ju inte vad Emilia har valt att rimma på.
2: Jag kan ju erkänna det är Kjell.
0: Okay,
2: det finns så mycket på Kjell. Men det är så roligt, för att jag brukar alltid nu och då, jag sitter bredvid Kjell här på vår redaktion, och jag brukar alltid nu och då så ger jag att alla barnen kämt åt honom. På hans namn. Men jag insåg att de kanske inte lämpar sig för alla öron. Så jag faktiskt gör ett nytt.
0: Det här är rent skrivits. Oj. Men alla dina generalrepetitioner kanske har hjälpt dig.
2: Alla de som jag har rimmat och Kjell på vår redaktion, som ingen annan har hört, bara jag och Kjell, de har varit mycket, mycket roligare. Men som sagt, jag vågar inte ta dem.
0: Vi ska se vad det blir. Kjells namnsdag ska firas.
2: Alla barnen var bra på frågesport utom Kjell. Han hade bara en hjärncell.
0: Det var bra.

Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: get out of it.
1: Var ska man bo när man blir stor? Det är ju en fråga man funderar en hel del på. Och jag har inte jättestor skillnad. Jag var i Åbo i helgen. Det är jättetrevligt i Åbo också ibland. Så tänker man, kanske jag ska bo här. Vad ska jag vilja bo? Om jag ska bo i Åbo, kanske jag ska bo i det här huset.
2: Så du också ibland, är det som Åland att du inte tycker om Åbo egentligen?
1: Nej, men jag menar att Åbo, det brukar sig lite på kvarteret var i Åbo, det är fint. Det finns ganska många fula kvarter i Åbo också. Men det finns ju många städer som man har byggt till på 60-talet.
2: Ja, majoriteten av finska städer.
1: Det har ju fula sidor.
2: Ja.
1: Men Åbo speciellt så här, en fin försommardag, jättetrevligt. Och då började jag fundera med, jag var där och umgicks med folk och så pratade vi om det där. Att, var ska man tänka sig bo? Och så diskuterade vi ett speciellt om man har ett förhållande och någon man kanske vill leva med. Så är det lätt ifall ingen redan har en jättestark anknytning till en plats.
3: Men jag tycker det sjukaste är att de som har den starkaste anknytningen till en plats är ju nog österbottningarna.
1: Mm-hmm.
3: Av alla människor jag har träffat, jag har aldrig träffat så många människor som är på väg tillbaka till typ literally hemstaden,
1: ja,
3: som österbottningar.
2: Men det är kanske för att det är en så stor flytt. Nu finns det mycket västnylingar som är jättenationalistiska. Men, Bromar, det är det enda stället i hela världen jag får tillbaka dit.
3: Att jag har träffat mera västnylingar än österbottningar, men ändå är det flera österbottningar som jag har träffat som är på väg.
1: Spontant känner jag ju att du träffar många österbottningar i Nyland, men inte så många nylänningar i Österbotten för att du bor i Nyland.
3: Nej, jag tänker Åbo.
1: Ja, men det är så mycket närmare. Jag tror att det är inne liksom på det, att den där flytten blir så, det, avstånd blir så stort. Man känner liksom att jag är en stad jag aldrig har varit i förr ungefär.
2: Ja, det är en big move att flytta från Helsingfors till Kyrkslätt. Helsingfors till Karis.
3: Men det är just det där att det är inte så där att jag ska flytta tillbaka till Österbotten, utan man ska exakt tillbaka till den orten man har växt upp på.
1: Man känner sig så långt borta hemifrån, tror jag.
2: Men jag har många studiekompisar som håller på med det här nu, och de gör alltid, de kommer vet du från...
1: Håller på att vadå, flytta tillbaka?
2: Ja. Till Österbotten i den åldern. Skaffa barn, tänker att hej, nu vill jag tillbaka till Österbotten, back to the roots. Så då är det många som tar det här lilla milda steget att fara via Vasa. De är vet du, från de mindre ort med så är det att okej, från Helsingfors till Vasa, till lilla orter.
1: Man ska hitta ett jobb liksom, så man börjar i Vasa.
3: De jag har träffat på, de ska aldrig sätta sitt pick och pack i Vasa.
1: Nej, många hatar ju Vasa också. Av olika. Men jag förstår det med jobbmässigt, så är det liksom att man är då i alla fall i en någorlunda stad där det finns någorlunda arbetsmöjligheter, och sen därifrån försöker man lösa sitt boende på sin hemort.
2: Och sen är det ganska många som pendlar ändå till Vasa.
1: Gud, det är också helt vansinnigt. Alltså att folk sitter så himla mycket i bil hela tiden, men det är ju liksom att jag inte behöver göra det. Men då när vi pratade igår, så pratade vi ju specifikt om just folk som har olika hem. Det var många åbolänningar och västnylänningar då som skulle liksom börja ta sig hem, och också de här östnylänningarna. Folk vill liksom söka sig hem, man är i den åldern. Att många liksom, man har bott någonstans och studera, kanske bott något år kvar efter det och jobba, och nu börjar man liksom tänka att var vill jag landa? Och då om man just har en partner, så måste man ju tänka att den måste ju också då vilja flytta till Liljendal. Om det är så där att jag måste Liljendal. Eller man måste ju som hitta... Man kan ju inte ha jättestarka drömmar båda två, utan den ena dröm måste ju vinna. Den ena leder ju på något sätt.
3: Eller så mitt emellan.
1: Ja, och sen en kompromiss.
3: Ja.
1: Att man vill, ena vill bo i Östnyland och andra vill bo i Västnyland, och så bor man i Helsingfors.
3: Ja, det skulle aldrig hända.

0: Det var Orchid men in all of my tomorrows. Jag kan nästan prata idag. Klockan är 7.31 och lyssnar på Extrem Morgon med Alma, Emily och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Är du också i det livskedje där du funderar på att vända hem, kanske ta över barndomsgården så småningom, eller åtminstone flytta till samma by som du har vuxit upp med, i kanske du har fått barn och tänker, de ska få samma uppväxt som jag hade. Är man då överens med sin partner? Vill man till samma ställe eller har båda två en sån här dröm och de är på olika orter, och hur löser man det i så fall? Eller är man som jag ganska flexibel, kan tänka sig bo lite var som helst så länge man trivs där, men sörjer kanske att man inte har något ställe som känns där hemma.
2: Alltså det känns ändå sådär nu, jag blev just 27. Och vad ska jag säga, senaste 2 åren och fortfarande så tycker jag att en av de största orsakerna varför folk i min närhet gör slut är för att de inte är överens om var de ska bo i framtiden.
1: Gud vad intressant.
2: Ja,
1: ja, men när man studerar, kanske det då man har blivit tillsammans,
2: ja,
1: så har man liksom levt samma liv. Och sen i något skede funderar man på vilket liv vill jag leva sen. Och då om det inte är samma så blir det jättesvårt.
0: Alltså det kanske nästan är det jag måste göra med Ellen då, fast vi ska gifta oss
2: måste
0: nu.
2: Slut.
0: Ja, för att hon vill inte flytta till Jorva, så jag vill flytta till Jorvas.
2: Ja.
0: Och hon har sagt att sen när hon är 40 kan hon kanske tänka på det och kanske gå med på det. Men jag menar, så det är om 6 år för hennes del.
2: Var ska hon bo?
0: Hon vill väl bo i Helsingfors.
2: Hela tiden.
0: Hon vill ha ljud och hössel runt sig.
2: Ja.
0: Knarkare och alkoholister och hemska bilar.
2: Ja, alltså det är nog intressant, för när du var sådär, ja det är ju bara 300 meter till Ring 3 från Jorvas. Så man tycker ju att det skulle vara ganska nära för henne.
0: Ja, till stan. Ja, absolut. Ja. Och sen det går ju med tåg och det så otroligt snabbt. Och sen det där, så brukar hon tala hemskt gott om stället där hon växte upp, men inte dåligt heller. I Esboviken. Och jag menar, det är 5 kilometer liksom fågelvägen till Jorvas från Esboviken. Alltså, så det är typ som att flytta tillbaka till sitt gamla ställe, så hon borde bara vara glad.
2: Rico och gå med på det direkt. Har sanningen på vår WhatsApp. Oftast är det kvinnan som bestämmer var man bor. Det är ju så att du valde fel kön, Titus.
0: Men du vet, jag måste bli tillsammans med en man.
1: Ja, och sen får ni lösa det på något annat sätt. Men jag förstår det eller på det sättet att hon har ju inte den här anknytningen till Jorvas. Jag förstår att Titus tycker att Jorvas är världens bästa by, alltså byn i kyrkan där Titus är hemma. Men om man inte har den anknytningen, och sen tycker man inte så att Jorvas är så trevligt, liksom, vad är det då som drar en dit?
0: Ja, alltså inte kanske Jorvas så trevligt egentligen, men det stora som jag skulle vilja ha är bara att ha en egen gård, en egen trädgård, och att man får gå ut i skogen när man vill, ja, och att man kan gå liksom ut i pyjamas barfota och pissa ute i trädgården på morgonen. Det är typ det bästa som finns.
1: Kanske
0: fåglarna sjunger, ja, du tänker, vad ska jag göra idag?
2: Det är ju nog jättemånga som gör det i Helsingfors också.
1: Så är det. Vi fick in ett meddelande här på WhatsApp av Emil, som skriver in att han är uppvuxen på Rosala, alltså en ö utanför Kimitön tror jag. Flyttade till Pargas och bor nu i Lappträsk. Skulle barndomshemmet komma till salu på Rosala, skulle jag flytta dit, medla utan partner. Det är liksom bara det är bara så, att det ska finnas i släkten.
0: Det är ju spännande med ett ställe, för att jag var på ett bröllop, ja, och sen får vi på Jatkor och sen talar vi om buddhism och shintoism, och jag visste inte så mycket om shintoismen.
1: Nej,
0: men tydligen är det ju att,
1: det,
0: typ att ställen och saker har en jättestor betydelse.
1: Jaha.
0: För jag funderar jättemycket på att det har ju inte så mycket betydelse, att jag tycker om att bo i Jorvas för att jag har de här nostalgiska minnen av att jag har lekt med mina bröder, med att mina föräldrar bor där,
1: ja,
0: men skulle alla dö nu och jag skulle vara ensam i Jorvas, så skulle jag flytta direkt till Helsingfors.
1: Ja, okej.

0: Var ska du bo när du blir stor, och är du sams med din partner ifall du har en om var ni ska bo? Eller vet du att när barndomshemmet kommer till salu så flyttar du dit vare sig den andra vill eller inte? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer såklart. Där har folk hört av sig och där kan du också höra av dig. 044-2800-180 alltså. Sen har vi också den arena-chatten, hittar du i din arena-app under direkt. Där får du jättegärna delta i diskussionen. Jag tycker att det bara är intressant, för att det är väl någonting med att man börjar närma sig 30 och folk på riktigt börjar flytta dit de har tänkt stanna länge.
1: Man vill bygga bo.
0: Man vill bygga bo.
1: Och det kan hända att det är det enda boet man bygger, och sen blir man gammal och dör.
2: Alltså jag har sen typ lite tvärtom. Att jag är sådär att jag skulle kunna flytta någon annanstans en stund.
0: Mm.
2: Men då menar jag inte som i Finland, utan då menar jag utomlands.
0: Ja. För du har bott i Karis?
2: Ja, i 2 år nu.
0: Ja, men du är också hemma därifrån.
2: Ja. Men, och före det bodde jag i Åbo.
0: Just det. Mm. Men är det något andra, det är inga andra ställe i Finland som liksom kallar ditt namn?
1: Salo. Du skulle så passa in i Salo.
0: Hur är det med Joensu?
2: Nej. Alltså, Anders, jag tycker om Österbotten, men det är lite för långt bort.
0: Det är väldigt långt bort. Det är kanske därför också när vi talar om de här österbottniska hemvändarna. Alltså att om du bor till exempel i Åbo och din familj bor i Tenala, så kan du liksom få över helgen och hälsa på.
2: Mm.
0: Och du kan få över helgen och hälsa på till Österbotten, såklart. Det är ju jättemånga människor. Men det tar ändå ganska mycket tid av ens helg. Och om man vill vara nära familjen, man har kanske åldrande föräldrar eller far eller morföräldrar, så vill man vara nära.
1: Och det som blir mest praktiskt med att flytta nära sina föräldrar är ju det att när du har börjat bygga bo, om du ska få barn, så kommer du liksom komma så mycket lättare under.
0: Mm, för att om de är sådana här skickat, de kan barnvakta och köta och vilja.
1: Ja, så kan du börja få ens lite hjälp.
0: Jo, absolut.
1: Och det underlättar ju helt otroligt.
0: Mm. Ja. Det är jättetungt att bo någonstans med småbarn utan ett nätverk.
1: Ja, mina föräldrar måste ensamma vara i Jorvas medan alla andra var i Vasa. Hade det roligt? Eller Åbo?
0: Ja,
2: hade det roligt. Det är också något att de var i Jorvas och de var ledsna hela tiden.
1: Måste stå ut med oss barn.
0: Men jag kan ändå sakna att jag inte har... Alltså det är klart att det är en befrielse att inte ha det här ena stället som man måste köpa om det kommer till salu, eller de föräldrar inte klarar av att bo där, att man liksom måste ta över det. Att det är ju också ett ansvar, ett jättetungt ansvar. Men
1: snackar du släktgården?
0: Jag snackar typ bland annat släktgården, eller om man har en jättestark anknytning till en plats. Men samtidigt är det också lite tråkigt att inte ha det där ena stället som man är sådär, att där är vi, det där har vi alltid haft, där kommer vi alltid vara, de här skogarna är mina skogar, de här stenarna är mina stenar, utan man hela tiden måste lära sig nya stenar och nya skogar och nya trösklar och sådär.
2: Du kan ju också köpa en skog.
0: Köp en skog?
2: Ja.
0: Ska jag bli skogsägare?
2: Ja, jag tänker, köp en skog som inte alltid är för långt härifrån, vet du. Sen, så då har du ju din skog, som där är dina träd och där är dina stenar.
0: Men jag måste inte äga det. Jag menar bara att det ska kännas bekant. Det kommer ju inte kännas bekant om jag köper en ny.
1: Om du är det tillräckligt så blir du bekant med dem.
0: Ska man gå och känna omkring på stenar?

0: Finska Goldilocks var det med låten Rush. Jag har en kofta över mina axlar så jag känner mig som en bibliotekarie i en sån här film.
1: Du borde ha ännu det här nyckelbandet med massa nycklar runt halsen så skulle vara en riktig lärarinna.
0: Det skulle vara bra, men det är någonting skönt med att ha koften bara på axlarna. Jag förstod aldrig förr varför man hade det, men det är ju exakt den typen av värme jag vill ha. Det är svårt att ha en filt.
1: Och det är praktiskt att bära den.
0: Står här och smeker min egen kofta. Men vi ska fundera lite på vad det är för väder istället för vad jag har på mig för kläder. Eller de hänger ju ofta ihop. Vad är det för väder i svensk Finland idag just nu? Och vad har du för kläder? Och passar det sig dina kläder för väder? Eller ångrar du att du tog ett par sandaler när du borde ha tagit skor idag? Eller tog du en jacka?
1: Men och finns det bara dåligt väder och inte dåliga kläder?
2: Den här veckan tror jag ska vara väldigt kläder. Mycket dåligt väder. Faktiskt. Och det är faktiskt dåligt väder när det är sommar. Annars skulle det vara höst, jag skulle inte bry mig så mycket om det regnar eller nej, men det ska komma en del regn och det ska inte bli jättevarmt, så jag är lite så här. Men i och för sig, jag har varit i Italien på torsdag, så jag ska inte säga för mycket.
1: Men det har ju varit acceptabelt, det har inte varit så där 10 grader som det var typ förra året.
2: Nej, men nu ska det bli lite kallare än vad det har varit nu.
0: Okej. Och vi får se, är det så att lågtrycket har börjat redan idag, där var du är? Eller är det ännu full sommar och ska du njuta innan det lågtrycket drar över landet? 044-2800-1800 är vårt WhatsApp-nummer. Vi vill veta var du är, vad det är för väder. Och kanske du har något tips till fellow ortsbor som ska bege sig ut i vädret. Hur man kan klä sig, vad man kan tänka på. Blåser det?
2: Är det kvalmigt? För det tycker jag det har varit ganska mycket i helgen.
0: Ja, är det kvamot?
1: Är åskan på väg?
0: 044-2800-1800 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chat. Du får gärna höra av dig och berätta vad vädret är. Vi försöker ge den mest heltäckande väderrapporten i hela svensk Finland. 044-2800-1800 är WhatsApp-numret. Var är du? Vad är det för väder? Vad ska man ha på sig? Vad ska man tänka på? Snöar det? Haglar det? Blåser det? Är det kvamot?

0: Kyrkklädsbördiga, nej, grannibördiga, räddrama är det. Jag blandar alltid, jag tycker han har kyrkklädds aura. Did My Part heter låten och vi undrar såklart vad det är för väder. Emily, du kom med bil i morse, vad stod det på metaren?
1: Alltså typ 17 och 18 eller något sånt.
0: Så varmt.
1: Nej, jag startade men sen kollade inte mera.
0: Nej, det var ju redan på morgonen ganska trevligt väder. Men imorgon sägs det att det ska bli dåligt. Så vi får ju se, att är det faktiskt bra eller har det dåliga väder redan nått fram till någon del av Finland?
1: Det skulle inte vara typ sol idag, men det skulle inte vara kallt idag ännu.
0: Nej, och inte så regnigt heller, hoppas vi. Vi får ju se. Hur är vädret där du är? Skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Alltså vad har du för väder? Hjälp dem som inte ännu har tagit sig ut. De som kanske har sovmorgon ligger och sover och funderar, men vad ska jag ta på mig sen? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Du kan höra av dig där. Oj, nu ringer telefonen här. Ska vi se. Hallå, hej, vem har vi med oss?
2: Nå, har ni skål? Jag tänkte ringa dig och berätta lite om hur det ser ut här i Helsingfors. Att det där, inte det är ju sommar, men inte det är ju kallt heller. Att det där, vi har ju inte den här 25-30 graders tropiska hettan ännu i alla fall, när man sveppar hylsa efter hylsa. Utan nu är det lite kallare, men ändå sveppar hylsa efter hylsa.
0: Så kan det gå. Okej, hur är det utanför Helsingfors då? Jag menar, vissa rör sig utanför Ring 3.
2: Tyvärr gör ju människor det också, men man måste ju få se hur de har det också där ute i stora världen. Nej, alltså lilla världen. No, men hör ni, nu Kaleby åker vi direkt till. Och där ser ju himlen blå ut och det har växt blad på träden.
0: Okej. Okay.
2: Men det är lite kallt.
0: Okej. Okay.
2: Inte mycket kallt, men bara lite kallt. Det var nu Karleby och sen det där hörni går vi vidare då i Österbotten. Nej, här har vi fått veta att det där Oliver tycker att det är bra väder, sen tumme upp, så det är ju roligt. Men det är inte riktigt vad Oliver är, men någonstans är det så i alla fall.
0: Kiva för Oliver.
2: Nu åker vi söderut, grannkommunen till Helsingfors, alltså Esbo. Halvsoligt, vindstilla, 15 grader.
0: Riktigt trevligt.
2: Och långbyxorna är på, men shortsen kommer nog säkert komma fram om någon timme.
0: Okej.
2: Okay. Då får vi hoppas att det också är så på midsommaren, att vi inte har någon hagelstorm där igen.
0: Ja.
2: Peder Söre tillbaka upp i Österbotten. Och där är inte det någon moln på himlen, men kall nolan vind.
0: Okay.
2: Det är någon sorts österbottniskt uttryck det, eller det är nordlig vind, jag är inte riktigt säker. Åland Kastelholm som sprängdes upp av engelsmännen, tror jag det var. Där skiner solen och det är behagligt och varmt. Skönt och gott där hörni. Sen det där åker vi vidare i landet. Gustav som var med i någon sorts tävling här någon gång i extrem morgon, tror jag.
0: Ja.
2: Så där är det plus 15 grader och oj, det här ser ut som en Helen Schertfläktavla nästan, så fint. Här är Vas brygga som sträcker ut sig i havet och så är det molnfritt. Det är lite molnhavet där, men inte så illa.
0: Åbolands skärgård for the win.
2: Scholms ved, vad sa du?
0: Det var bra med Åbolands skärgård, sa jag.
2: Jag visste det. Och på Hotskär, då är jag vidare i Åbolands skärgård. Där är det shortsved och lite potatis, så det är ju roligt. Sen har vi Klarbo himmel och sol i Korsholm. Vi är tillbaka i Österbotten, 16 grader.
0: Nice.
2: Närmar sig Finlands soligaste stad, alltså Vasa, så där är det ju soligt. I Lojo är det 15 grader och halvmolnigt, så sommaren har nästan kommit i Lojo.
0: Ja.
2: Tillbaka till Österbotten är det Vasa plus 15, där är det strålande sol.
0: Såklart.
2: Det är tusan vad trevligt. Och så är det ju sol och nätt i Tenala. Här är någon som sitter i sin Porsche och producera skogsmaterial, säger jag.
0: Bra.
2: Och Pargas, hör ni. Nu är det ju en vacker morgon där, det måste jag säga. Och det där, jag skulle säga att det där var väl hela svensk Finland. Östnyland fick vi inte veta så mycket om i år. Idag menar jag. Men där finns det också säkert något sorts väder.
0: Och de får hålla sina hemligheter där i Östnyland. Vem vet vad som pågår där?
2: Visst är det så. Men hörni, nu ska jag springa iväg. Hej, hej, hylsan kallar. Butiken öppnar ju om 1 timme och 6 minuter. Så då ska jag gå handla. Vi ses, hej, hej.
0: Vi ses, gå och kuva nu.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Alex Warren med Passenger Side. Klockan är 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alma, Emilie och Titus och Laura. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En kraftig brand bröt ut i en lägenhet i Vanda i natt och Räddningsverket bedömer att den här branden fick sin början på en balkong på 7:e våningen som sen då spred sig till själva lägenheten.
0: Okay.
1: Lägenheterna ovanför den som brann så drabbades av rökskador och lägenheterna nedanför av vattenskador, men inga människor skadades. Läget i Mellanöstern så trappas upp. Israel har under natten och morgonen genomfört attacker mot militära mål i västra och centrala Iran. Mm-hmm. Och Irans statliga TV så rapporterar om explosioner i flera städer, bland annat huvudstaden Teheran. Och än en gång så handlar det här då om en hämndspiral. Ja. Efter att Israel attackerar också förorter till Libanons huvudstad Beirut igår för att komma åt Iranstödda Hezbollah-festen, mm, så svarar sen Iran med robotar mot en flygbas i norra Israel och nu hämnas alltså Israel på Iran.
0: Och var är USA i hela det här?
1: Trump är inte jättenöjd. Han har inte uttalat sig efter den här nu nattens attack mot Iran, men det har rapporterats om ett väldigt upprört samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som då är kompis med Trump i princip. Och där Trump då hade kallat Netanyahu för galen och sagt att han ska avvakta med så här hämnder tillfället. För att, nu det har ju rapporterats mycket om det, men att Trump har ju nu väldigt mycket den senaste tiden sagt att de är nära med Iran en överenskommelse. Och det här då gör saken svårare.
0: För Israel är egentligen allierad med USA, men det verkar vara någon slags klyfta i relationen. Yeah. Så den här konflikten som USA var med att starta, så håller de nu på att försöka lite ta avstånd från.
1: Ja, när det...
0: Försöker?
1: Ja.
0: Ja, vi får se.
1: Vi får se lite.
0: Vi får följa med det här läget.
1: Vi får se vad Trump säger när bara han har vaknat. Ja. Men ja, när börserna öppnar nu då efter helgen idag, så hade oljepriserna än en gång stigit efter den här senaste utvecklingen. Filippinerna så har drabbats av en kraftig jordbävning. Den här jordbävningen så hade en magnitud på 7,8 och skedde på 10 kilometers djup enligt det tyska geovetenskapliga institutet.
0: 10 kilometers djup under marken eller under havet?
1: Oklart.
0: Okej.
1: Ja. En tsunamivarning så har utfärdats i flera länder och vågorna kan bli upp till 3 meter höga och invånarna i området så uppmanas att söka skydd, speciellt de som bor längs kusten, och flera kraftiga efterskalv har också registrerats och ett av dem är magnitud 6,1.
0: Okej.
1: Okay. Yes. Men mer om det här så hittar man i Yle-appen, sen så kan man också gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen klockan 9.

0: Victor Leksell, hela världen är min. Kommer och går och det är vågor och det kommer tillbaka gammalt och man kan hata det och man kan älska det. Jag är nu livrädd att det ska komma tillbaka en trend som jag hade gladeligen glömt att ha varit en grej.
1: Okej, har du fått någon slags känsla av att den kanske är tillbaka?
0: Nej.
1: Men det bara, rädslan kom först.
0: Jo,
2: för är det copy shorts för män?
0: Mycket värre. Mycket
2: finns
0: värre.
2: Finns det något värre än det?
0: Det finns så mycket värre saker än det. Men det var, alltså jag var igår på baby shower och inför den här baby showern så då önska de som ordnade var sådär att hej, kan du skicka en babybild på dig? För de ville ha så att man ska gissa alla som var där att vem är vem.
1: Yeah.
0: Och så började jag kolla för jag var på jobb och var sen inte på väg rakt hem så jag var inte så att jag kan börja gräva efter några bilder. Jag hade kollat vad har jag på telefonen.
1: Yeah.
0: Jag hittade mitt ettårsfoto så det var riktigt bra men medan jag sökte hittade jag också ett syskonfoto på mig och mina bröder.
1: Okay.
0: När jag är kanske, jag vet inte, under ett år gammal i alla fall.
1: Yeah.
0: Där har min äldsta bror en rediger pottfrilla.
1: Pottfrisyren, men det var ju 90-talet.
2: Redan länge. Och den är ju så nice.
0: Den har varit tillbaka.
1: Jag tror,
2: i vissa kretsar.
1: Jag är väldigt ledsen, men jag måste faktiskt hålla med att pottfrillan är tillbaka.
0: Hos vem?
1: Jag har sett, igår så såg jag ett gäng killar där ungefär hälften hade en ready pottfrilla.
2: Och jag har ju klippt pottfrisyr kanske de senaste 5 åren. Den är bara så här åt sidan nu.
0: Men det
2: kommer ner. Så jag borde ha det
1: permanent. Helt platt.
0: Det, för jag fattar om man klipper det liksom i den, liksom att när du
3: formationen.
0: Ja, så har du det så. Men du stylar ju inte så. Men det här att det faktiskt ska vara stylat så här att det går liksom rakt ner, platt och kammat liksom. Jag har inte sett en person ha ett sånt hår. Inte ens ett barn, säkert sen jag var liten.
1: Det är faktiskt fruktansvärt. Jag hade, förlåt, kul jag blev så uppe. Jag hade ett barn i scouterna i en tid. Oh, får man hänga ut barn? Kanske man får. Som hade liksom en half up, half down. Men det var en pottfrilla. Så att han hade en pottfrilla fram. Och sen en mullet bak. Och han var kanske 8 år gammal. Och det var alltså rak pott. Just det här, håret är finskt spikrakt.
2: Ja. Det där är ju min bror Elias. Han klippte håret just. Och han har faktiskt potta plus mullet.

0: Potfrillan kan vi konstatera att antagligen kanske tyvärr är lite tillbaka.
1: Jag kan absolut inte konstatera det. Nej, men jag kan inte konstatera det. Alltså, jag har inte sett en enda människa i... Och sen tänker jag att det räknas inte om det är hipsterkretsar.
0: Aha, okay.
1: För då är, den inte, då är det inte liksom tillbaka. För det är, ju, är man hipster så ska man ju försöka göra allting mot mode.
0: Okej, okay, då tar jag tillbaka det. Då är den inte tillbaka. Men det är någonting lustigt med att Botfrillan är ju väldigt stark bland barn. Den finns fortfarande bland barn. Det vill jag ändå påstå. För att det är liksom någonting med att när man klipper barns hår så i miss blir det potfrilla.
1: Men jag har inte sett ett barn ha den här frisyren. Alltså sen jag var liten.
0: Jag har nog barnvaktat i röda potfrilla. Men det är alltid så här att de har inte menat att klippa det så, men det liksom lite lägger sig så för det växer ut och sen blir det bara liksom rakt. Och sen i något skede måste föräldrarna trimma pannluggen för att barnen ska kunna se någonting. Och sen vips, oj nej.
1: Men det är ju det traditionella att man tar en skål och sätter den på huvudet och så klipper man runt.
0: Och så klipper man runt och sen rakar man allting som är nedanför.
1: Ja. Alltså värsta med en sån här potfrisyr är ju att den är liksom det är så rakt avklippt att man ser. Man ser hur och sen blir det så här lite shitigt, så blir det så stripigt, så blir det såna konstiga hål mellan.
2: Ja, det är så snyggt och sen har du mittbena.
1: Så fruktansvärt.
2: Och sen är det såna stripiga sidor.
1: Nej, då är inte en postfrisyr mera. Det måste vara hela vägen runt för det ska vara en postfrisyr.
2: Ja, så hela vägen runt nog, men vet du att det blir såna mittbena med postfrisyr. Det är min dröm.
0: Ja, den hänger lite ner och så blir det som en gardinlugg för att barnen på något sätt vet du, drar fingrarna genom den. Men det är också man har lite för tunt hår. Man ska ju ha helst ganska tjockt hår för att kunna pulla av en bra pottfrilla.
1: Mm.
0: Den ska ju ligga en som en potta. En gläspotta är inte någons glädje.
2: Mm. Men Emilie, vad tycker du om den där nacksvansen som fanns i alla fall på 90-talet?
1: Oh, jag har ju aldrig upplevt den om den fanns på 90-talet. Men den här... Jag vet inte faktiskt...
0: Jag har tänkt ganska mycket på den faktiskt på senaste tiden. Om jag tolkar Titus rätt, alltså när killarna hade kort hår men så hade de en fleta i nacken.
2: Ja, det var inte ens en fleta.
0: En strunt.
2: Det var bara en svans.
1: Ja.
2: Den hade alla möjliga fina namn då på den tiden som jag inte vill säga ut nu.
1: Jag tror att det är en lärare eller som har varit typ lärare eller någonting på akademi som har haft en sån.
0: Vissa män klarar ju aldrig
1: att släppa den. Jag har inte själv upplevt den, jag har bara hört rykten om den.
0: Ja, det är någon annan nog. Jag tycker den är lustig när man argumenterar mot att tjejer liksom är så besatta med sitt hår och inte vågar klippa sitt hår. Och det här, när man ser vuxna 60-åriga män som vägrar klippa sin stront, sin lilla tofs ner i nacken. Och det är så obehagligt att ha den. Jag tror att det är något för att man har sparat den så länge så man blir för committed. Det är som hon, den här Guinness World Record som har världens längsta naglar.
1: Mm.
0: Det blir som en del av din identitet, den där tofsen där bak.
1: Mm.
0: Den tycker jag är värre. Hellre pottfrilla.
2: Ja, absolut. Hellre pottfrilla. 100%.
0: En liten knippa hår. Det blir jättekonstigt. Det känns också som en sån här Kalle Anka-prank att man ska stå i kön och klippa av någon stronten på den framför. Och...
2: Som det där att fimpa i ryggen på någon.
0: Sådana Kalle Anka-pranks. men jag förstår, pottfrillan vill jag, den accepterar jag. Stronten får fa.
1: Jag accepterar nog ingen av dem, tror jag.
0: Nej.
1: Faktiskt, de får båda försvinna. Alltså ibland önskar jag liksom att, att sådär världen skulle vara mer som Nordkorea. Liksom att det finns den här acceptabla hårstilen.
0: Med I Just Might. Om du vill delta diskussionen kan du göra det på WhatsApp 044 2800 180 eller via Arena-chatten.

0: Emelie förespråkar ett Nordkorea vad gäller hårfrisyrer för män.
1: Mm, i resten av världen liksom. Jag tycker det är det enda kanske de gör bra där.
0: Att man får bara se ut på ett visst sätt, ja, hårmässigt.
1: Ja.
0: För vi är lite rädda för pottfrillan. Titus och jag har börjat se den.
1: Vad sa du?
2: Tycker du att du har ett fint hår då? Om jag klippte likadant som Kim Jong-il.
1: Jo, jag tycker att ditt hår är riktigt bra.
2: Den här gången var det inte referens. Den här gången vill jag ha potta faktiskt.
1: Ja, men det har du inte.
2: Den gömmer sig här. Jag kan visa den imorgon.
1: Men då räknas det.
2: Jag kan visa min potta imorgon.
0: Kommer potta imorgon, Titus. Titus och jag har sett att pottarna börjar göra en trä igen, men den är ju väldigt specifika. Liksom lite så här hipsterkretsar. Jag ser den.
2: Alltså, den är gjort där för 6 år sen kanske.
0: Den sitter på olika uteserveringar och hemsöker en. Men att liksom gemene man har ju inte en pottfrisyr. Alltså,
1: nu är det ju väldigt trendigt med European flow.
0: Vad är det?
2: Vad är European flow?
1: Det är sådär att man har gått bort från, från det här. No, det här för något,
0: man har gått bort från short on the hair, sides and long on the top.
2: Ah, Hitlerjugendhåret.
1: Det har man redan för många år sedan. Yeah. Alltså, det har ju varit jättetrendigt bland killar att permanenta håret. Man ska göra riktigt lockigt. Mm. Man ska ha det liksom rufsiga, lockiga.
0: Mm.
1: Men nu är det all over social media.

0: inne och har lockigt hår, jo tack, då gör man det lätt. Det är svårt, man har ju en viss hårtyp.
1: Därför men... funkar inte heller det Kim Jong-il håret på mig så bra, för att de har ju jättetjockt hår.
0: Och platt.
1: Ja, och då kan det liksom fara på ett visst sätt. Det sa min frissa åt mig, att jag kan klippa det där håret, men det kommer inte se likadant ut för att ditt hår är fjunigt.
0: Så har din frissa det när du kommer med en bild på Kim Jong-un?
1: Ja.
0: Jag kan klippa det där, men det kommer inte se ut på samma sätt.
1: Ja.
0: Som när jag gick in med en bild på Selena Gomez också. I frissan i alla fall liten. Men vad är de acceptabla hårstilarna i vårt Nordkorea?
1: Det finns ju alltså vissa som är riktigt hemska, som är bra att de inte finns mer. Och en av dem är ju de här shorts on the side och long on the top. Alltså som var typ 2005, kanske 2007 tror jag, till 12 som jag hade det. Och då var det oj, cringe. Men det var ju hipsterhåret då på den tiden. Hår. Ja, ungefär sånt.
2: Ja.
1: Men sen när det blev mainstream så måste jag gärna klippa andra.
2: Ja, jag tänkte just att det var ju nog senare än vad du pratade om nu. Som det var trendigt. Men det, för det var då det blev trendigt som du slutade med.
1: Ja, jag var ju hipster.
0: Risken är ju då att pottfrillan kommer tillbaka enligt den här tidslinjen som Titus har spelat upp från tidigare.
1: Ja, att den kommer
0: Titus
1: göra det.
0: Har klippt någonting och sen har det blivit trendigt. Nu har Titus en pottfrilla. Han har inte håret för det, men det är ju klippt en liten pottfrilla.
2: Mm.
0: Och sen kommer det bli trendigt.
1: Säkert, så då måste jag få tillbaka till ananas sen då, eller han har annat hår.
0: Ananas igen, nej, du måste hitta något nytt. Du måste skapa nästa trend.
1: Det värsta var ju när man hade det där short on the side och long on the top, och sen börjar man ha jäbben som har ponnare. Alltså den här märban, eller vad heter den?
2: Jo.
1: Det var verkligen, alltså men, det fanns ett halvt år sedan jag hade det och
2: jag tror att det är inte ännu på väg till en pottfrisyr i manliga hårmoder. Jag tror ju att det, för det verkar ju gå längre och längre och längre hela tiden.
0: Ja.
2: Så jag tror att vi är ännu inte där att vi ska börja klippa av det till en pottfrilla, utan jag tror att nästa mode kommer vara ännu lite längre hår.
0: Det går tillbaka till det här surfarmor liksom när de hade.
2: Jag tror det nästan det,
0: men då blir det ju den här
2: börja där med, det får ganska mycket hår bort när det börjar med den här ananasfrisyren.
0: Ja.
2: Sen blir det ju då, vi ska ha lite längre, vi ska växa ut det och ha det i en manban. Sen är det så här, vi ska igen ha det lite längre. Nu ska vi också växa ut sidorna, nu ska vi ha det lite tjockare på huvudet. Och sen ska vi ha det ännu lite längre och sen ska vi ha ännu till permanentare. Och nu ska vi ha det ännu lite längre. Så jag tror att ännu vi går lite längre. Och sen efter det så då kommer det bli kort igen.
0: Jag är rädd att med alla finska hårtyper, att om vi bara växer ut håret på männen så kommer det ju bli så här... För nu är det en jättekonstig referens. Det här YouTube-klippet på den här som intervjuas i Sverige och säger Jack är pök. Den frisyren han har kommer det ju bli.
1: Dataingenjörs IT-företagshävaren.
0: Alltså långt, mitt medan långt bakom öronen, helt platt, av någonstans vid konstigt vid axlarna. Ja, men vet du vad? Det är den som kommer. Det är den som kommer. Det är ju någon inom Backstreet Boys NSYNC liknande som har haft en sån frisyr. Och så tänkte man, hur kunde man
1: se så långt?
2: Brad Pitt.
1: Det var axlarna.
2: Brad Pitt hade ju sån
0: Brad Pitt.
2: Sån där som man ska ha lite.
1: Det var ju snyggt. Sån skulle jag vilja ha.
2: Han ser ju bra i det.
0: Men var det håret som var snyggt eller var det Brad Pitt som hade hår?

0: här vad gäller hårstilar och försöka lista acceptabla frisyrer som man kan liksom ta den här bilden med sig när man ska till frissan.
1: Mm.
0: Och så kommer man vara helt i tiden. Och vi har ju landat någonstans mellan Jesus och Brad Pitt.
1: Ja.
0: Att det är kanske dit vi är på väg.
1: Ja. Ja, eller, jag vet inte, jag tycker man får nog ha ananashår får man ha, men det får inte vara för högt på toppen, för då ser man ut som en pensel.
0: Får man ha ananashår?
2: Ja, nu får man ju ha vilket hår man vill
1: för
2: ha.
1: För det är ju en väldigt praktisk.
2: Så är det ju.
1: Nej, det får man inte.
0: Får man ha vilket hår man vill ha?
1: Nordkorea till så absolut inte.
0: Jag tror att vi börjar med att vi ska skapa Nordkorea och sen kommer tidigt.
2: Man får allt.
0: Får man ha vilket hår man vill?
2: Man får, så att, som det känns bekvämt för dig.
1: Nej, det får man absolut inte. Men jag tycker att en ananas får man ha för att den är praktisk.
0: Mm.
1: Att man måste kunna, det måste finnas någon också hårstil som är praktisk, som inte är långt.
2: Men alltså den praktiska är ju det att klippa helt för kort potta, så det blir ju sån här medicinpresent.
1: Potta får man inte ha, den är olaglig.
2: Men är det potta om det är lika kort så det vet du som någon som är medeltida bonde?
1: Det är olagligt.
2: Och hur är det då om det blir munk med att man klipper kort på huvudet? Det skulle någon vilja
1: pröva
2: på. Det är
1: också olagligt. Ja. Och sen också, om man har börjat tappa hår så då tar man allt bort eller så får man till Turkiet.
0: Mm-hmm. Jag tycker att pottfrillan är ju OG praktiska frisyren. Det är därför alla barn har sett ut så. För att man tog en sax och så klipper man ett varv runt.
1: Men den är inte praktisk. För den, är så här, den växer ut jättefort.
0: Ja.
1: Så att det liksom, och så kommer den i ögonen. Och sen är den redan förstört.
2: Och ja, den, men det är ju finare än att...
1: ju, man måste ju hålla den ren och stylad. Har du en ananas så behöver inte ditt hår vara så jätterent.
2: Men nu är det ju bästa om man bara vill komma lätt undan, så det är ju att bara snagga. Men då ser man ut som sovjetbarn.
0: Jag tycker men det är också, snaggat hår.
1: Jag tänker, alltså det, för det är också en acceptabel hårstil.
2: Mm. Att snagga sig.
0: Mm. Det roligaste är ju de här som snaggar sig och är blonda och sen har de ingen hatt på sig på sommaren och sen så lägger de ingen storkräm och så har de liksom flagad hårbotten all the way around.
1: Det värsta är nog ändå min bror när han skulle in i militären och han hamnade lagade riktigt, riktigt kort och han har alltså kanske det tjockaste håret jag har träffat på i hela mitt liv och det är nästan svart så man såg alltså hans hårbotten har aldrig fått solljus.
0: Aha.
1: Så det var liksom så här, lika blank som en A4 och sen så kom det upp sådana svarta strån. Åh, verkligen. Mm.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Klockan är 8.33, du lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi ska alldeles strax köra igång med vilket tal tänker Titus på, och du kan ringa in och gissa vilket tal Titus tänker på.

0: Alldeles strax är det dags för vilket tal tänker tidigt på. Och det här är ju en stund på veckan som jag förutsätter fram mycket emot. Men nu är jag lite, jag bevar inför det. Det är som att vakna upp i en krigszon.
1: Alltså, jo, det har ju börjat gå hett till. Ungefär i 4 månader så var det bara Danne från Liljendal som tog och kammade hem vinsten. Nej, han vann, han har vunnit 2 gånger. Mm. Men han var den enda som ringde in.
2: Eller det var också det att han var så snabb. Så det
0: han var den första som ringde in.
1: Aha, det var inte den enda.
2: Nej, alltså, det, vet du, det kan ju komma andra som ringer. Men om vi har börjat med Danne redan så då kommer vi ju inte fundera på de andra.
1: Just det, ända tills Danne kommer hem massa vinster.
0: För grejen är att man ringer in för att gissa vilket tal Titus tänker på. Man får ringa in först när jingeln har ljudet. Och det var Danne i alla veckor. Så ringde Danne in och så gissade Danne. Och så vann han några gånger. Grattis Danne. Man ska gissa allt Titus tänker på, ett tal mellan 1 och 10. Och sen plötsligt en dag så ringer Jonathan in.
1: Från Vasa.
0: Från Vasa. Danne är från Lovisa.
1: Östnyland mot Österbotten. Mm. Så det har börjat bli en ganska blodig match. Det har varit fula saker som det skriks åt varandra. Tandagnissel, slagsmål, svordomar.
0: Bland annat. Vad tror ni, hur tror ni det blir? Förra veckan var det Danne, veckan innan det är Jonathan. Vem tror ni vi har idag?
1: Jag tror att Jonathan, alltså... Det slutar med att Jonathan slutar sitt samtal med att säga fuck you Danne. Mm. Och nu slutar ju Danne med att säga fuck you Jonathan. Mm. Så det kan ju hända.
2: Alltså jag lite hoppas på Jonathan, att Jonathan är snabbare idag. För att då blir det så här varannan gång.
0: Jag hoppas ju att de kommer vara för snabba. Så att, de inte håller reglerna. Alltså att ingen måste ha låt till slut.
2: Och låt till slut? Låt att ingen ska börja?
1: Ja, nej, det måste ha tagit slut före du ringer in. Annars blir du disqualified.
2: Så vi hade andra regler förra veckan. Men...
0: När ingen har låtit färdigt.
1: Så då får man ringa in.
2: Förra veckan var det när ingen startar, då får man ringa in. För då, då började lampan lysa direkt.
0: Vi ska se lite, jag ska göra en bedömning.
1: Vi ska, vi ska ta kontakt med kontrollkommissionen.
0: Ja.
1: Vilket tal tänker Titus på?
2: Det är väl lättare att hålla koll på när exakt ingen börjar.
0: Så är det. Men man får inte ringa under låten. Då blir man inte vald. Så jag är lite nyfiken på ifall någon är trigger happy och ringer för tidigt.
1: Och, och förstör sin chans på grund av det. Och
2: sen, jag skulle ju hoppas att det skulle vara typ, vad ska vi säga, Linus från Jeppis som ringer idag.
0: Jag skulle vilja ha Lisen från Nagu.
1: Jag från Pargas.
2: Du inte finns Lisen på Nagu.
0: Tror du inte att det finns en Lisen? Nej, no, det kanske inte finns en Lisen på Nagu.
2: Det är ganska få på Nagu.
0: Det går, och det är inte jättemånga Lisen heller.
2: Nej.
0: Känner du Lisen på Nagu, ring henne och säg att hon ska ringa 06-14-73-11. Bara för att vi ska få veta att hon finns. Men också för att tävla i vilket tal tänker Titus på. Vilket tal tänker Titus på, alltså är tävlingen som vi ska tävla i till nästa. 06-14-73-11 är numret. Du ringer alltså in på 06-14-73-11. Vad sa jag? 0614-2311.
1: Det var rätt.
0: Du får inte ringa innan du har hört jingeln. Dominic Fike ska vi lyssna på med White Keys.
2: Sen vad var regeln alltså?
0: Man får inte ringa. Vi tar din regel, Emily. Den var tydlig. När jingeln börjar låta.
1: Man får inte ringa.

0: Det är måndag den 8/6, vilket betyder att det är dags att tävla för vilket staltäcka Titus på idag! Du ska ringa in och gissa vilken siffra som jag tänker på. Jag, Titus, tänker alltså på en siffra mellan 1 och 10. Och du ska plocka upp luren och knappra in 0600 14 73 11.
1: Vi har en tävlande på tråden.
0: Vem är det?
2: Nå, no, det var Ocki här som ringer från Kåstad.
0: Vad
3: är det
0: för ny plottvist! Århundradets historia är skriven! Det är en ny tävlare i vilket tal tänker Titus på. Det är inte Danne, det är inte Jonathan från Vasa, utan det är Kåstads Oskar Ocki. Kåstad, visst. Kåstad, sa du så.
2: Ja, jag är på sommarstugan i Kåstad.
0: Vaita mitusan! Äta sol till frukost, äta sol till middag och äta sol till lunch, va? Bara bastu, dricka hylsa.
2: Ja. Det har nog kommit ett par långhylsor här, jo.
0: Tammitusan! No, men Oskar Ocki, vilket tal tror du att Titus har tänkt på den här veckan? Idag alltså. Måndag menar
2: jag. Inte den här veckan.
1: Nervöst.
2: Jag är supernervös. Förra veckan var det 4 och då skulle jag ha haft rätt faktiskt. Jag tänkte på 4. Jag tänkte gå dubbelt upp eller sen en neråt. Så jag tror att jag går dubbelt upp och säger 8.
0: Ocki från Kåstad har sagt nummer 8. Och det rätta svaret för denna vecka är 5! Nej! Det ska vara minus 3, så skulle du ha tagit det hem till Kåstads. Kamma hem vinsten, men tyvärr blev det ingen vinst i år. Idag, i veckan.
3: I år.
2: Det är jättelugnt. Får jag säga en sak bara?
0: Absolut.
2: Danne och Jonathan, ni måste vara snällare med varandra. Det här går ju in.
1: Okay.
2: Annars blir det fullt upp krig här.
1: Okej, gud, det är verkligen... Ja. Det är, fredsduvan kommer in här. Och från Kåstad.
3: Verkligen.
0: FN has entered the studio.
3: Ja, faktiskt.
0: Men Ocki, skulle du säga att det är Kåstad du representerar? Eller vad är home turf?
2: Home turf är ju Helsingfors, såklart.
0: Okej, så då kanske vi säger att då är det ju Ocki från Helsingfors. Så då har vi egentligen huvudstadsregionen, Östnyland mot Österbotten. Så det är ju mer och mer ställen som börjar bli representerade.
3: Okej, så vi saknar då Åland, Åboland, Västra Nyland.
0: Ja, vad är det för ställe?
1: Ocki, tusen tack att du ringde in.
0: Ja!
2: Tack till er!
0: Ring nästa vecka!
1: Om min Danne eller Jonathan hinner först. Fel svar var det oavsett, så ingen vinst för dig, och ha det bra!

0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och

0: Jag spenderar ofta en hel del tid med att försöka komma på hur jag ska börja prata så här efter en låt. Inte jättemycket tid, men jag sitter ändå och funderar på så där, hur inleder jag min mening så att jag inte sätter på mikrofonen och sen är det
1: Jag gör också det där. Mycket hårt. Men du brukar lyckas bättre.
2: Jag tänkte säga att jag kan förstå att du gör det där men fundera på hur du ska börja din mening så tror jag inte att du gör.
0: Jag tror Titis funderar på hur han ska börja sin mening när han ska börja sin mening.
1: Mm. Jag har funderat, men sen när jag sätter igång så och tryttar på mickarna så då glömmer jag direkt. Det är typ att formatera min hjärna och jag trycker på den här mic-knappen.
0: Mm. Då skulle det här vara tacksamt för dig, Titus, för att i mina funderingar så kom jag ändå fram till att jag kan inte börja det här på ett annat sätt än hur jag nåddes av det här. Det här var alltså en rubrik. Och jag läste rubriken och jag tänkte att jag måste prata om det. Och sen har jag försökt fundera på hur jag ska börja prata om det. Men jag måste bara berätta till er det som mötte mig när jag öppnade Dagens Nyheter.
2: Mm.
0: Okej? Okay? Här kommer det. Forskare har bakat surdegsbröd på gäst från Ötzi.
1: Gäst från Ötzi?
0: Alltså forskare har bakat surdegsbröd på gäst från Ötzi.
1: Alltså det här like som man hittar, stenålders like som man hittar i typ Alperna.
0: Mm. Mm.
1: Är inte kannibalism?
0: Forskare har bakat surdegsbröd på gäst från Ötzi. Ismannen Ötzi fortsätter att leverera. Forskare har lyckats baka surdegsbröd på gästsvampar från den 5000 år gamla kroppen som de har hittat på kroppen och i magen. Och de var då aktiva, alltså de här gästsvamparna, och därmed fullt dugliga att baka med.
1: Det är inte kannibalism. Det är ju olagligt. Det måste ju vara inom EU.
2: Det är ju inte en kroppsdel eller någonting. Alltså jag tänker också när du plockar kantareller i skogen, så det finns ju stor chans att det är ett lik där under.
0: Stor? Finns det stor chans?

0: Forskare har bakat surdegsbröd med svamp från Ötzi. Alltså ismannen Ötzi som man hittade. Och det här tyckte de ju bara var naturligt då, eftersom att den ännu var aktiv. Så då visade det sig att det var fullt dugligt att baka med. Och det är ju någonting speciellt med att liksom, bara för att svampen är aktiv betyder inte att man måste baka surdegsbröd med den. Men det finns ju...
1: låter gott.
0: Det finns en annan sak. De har fått en vanlig deg som jäste inom 24 timmar. I princip som vanlig jäst. Och det blev riktigt bra. Och de har nu forskarna sagt att vad är nästa naturliga steg att göra med jästen från Ötzi? Då har man bakat surdegsbröd. Mm. Så till näst, har ni någon gissning?
1: El?
2: Ja, ölen.
0: Så till näst, så nästa naturliga steg enligt forskarna är att brygga öl på jäst från Ötzi.
1: Mm. Det brukar ju vara att desto äldre den där roten är eller svampen är, så desto bättre blir det. Så det brukar ju hända att det är helt jättegott.
0: 5300 år.
1: Ja, så det borde vara supergod.
2: Det blir inte som liksom, för då är det ju svårt att laga öl.
1: Mm, vanligen kan du ju bara jäsa upp till 15%, men om du har Ötzi svamp så blir det 40%.
2: 40% öl.
1: Salé.
2: Ännu starkare.
1: Ötzi.
2: Kanske det är sådär att man måste spela ut den, liksom såhär 97%.
0: Eller så kan man äta den tillsammans.
1: Det är som att göra läkarsprit.
0: Ja, men om hans öl blir för stark så kan man ju ha liksom Ötzis surdegsöl. Nej, alltså Ötzis gästöl och sen Ötzis gästbröd som man liksom kan äta det med. Så det känns lite... Så man kan ha en Ötzi-måltid. Vad mer kan man laga med Ötzi? I vilket kärle börjar vi bara stycka hårdare.

0: I'm your girl right. Klockan har hunnit bli 9:01. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: I Armenien hade den sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare i gårdagens parlamentsval. Den här rösträkningen som pågår fortfarande, men majoriteten av valkretsarna är räknade, så får Pashinyans centerparti civilt kontrakt 49% av rösterna. Mm-hmm. Och valdeltagande så var den här gången högt, då 59% röstade. Det kanske inte låter jättehögt på det sättet, men jämfört med tidigare val i landet så är det det.
0: Okay.
1: Och en stor valfråga inför det här valet har varit ifall Armenien ska närma sig EU eller om de ska närma sig Ryssland. Mm. Och den sittande premiärministerns parti, som nu alltså utropar sig till segrare, så ses mer som EU-vänligt. Pashinyan har lovat närma sig väst samtidigt som relationen till Ryssland ska bibehållas.
0: Okay.
1: Ryssland har på sin sida försökt påverka det här valet genom direkta hot och ekonomiska sanktioner. Till exempel har de infört importförbud på armeniska varor. Den danska landslagsspelaren Christian Eriksen så föll ihop igen under en match igår.
0: TB.
1: Ja, igår på söndagen så möttes Danmark och Ukraina i en träningsmatch, och i minut 64 så tog Christian Eriksen sig för bröstet och föll ihop på gräset, och för vissa kan det här ha gett lite déjà vu.
0: Ja, obehagligt dessvärre.
1: Yep.
3: Borde han inte sluta spela bara?
1: No, man kan ju fråga sig, han är ju ändå 34, så småningom närmar det väl sig ändå naturligt en viss ålder som fotbollsspelarna kanske inte spelar mera.
0: Ja, hur länge sedan började det vara den här matchen mot Finland?
1: Det var under herrarnas EM 2021 som Eriksen då föll ihop i just matchen mot Finland. Men det hela slutade ju ändå bra. 34-åringen kunde efter ett år fortsätta karriären tack vare att han har en sån här inopererad ICD-apparat som ska aktiveras vid ett nytt hjärtstopp.
0: Är det det som man kallar en pacemaker?
1: Ja och nej. Eller enkelt, det är skillnad på dem.
0: Okay.
1: ICD är mer en inopererad defibrillator. Att
0: om det den här stannar så chockar den.
1: Ja, att den här ICD så den gör allt som en pacemaker gör, men den är lite mer kraftig på ett sätt.
0: Okay.
1: Ja. Så okay. På det sättet är de ganska samma apparat men lite olika.
0: Så man antar att det är det som han nu kickade in igår?
1: Att den ja, har gett han en start.
0: Ja.
1: Det här han, och så har han då kunnat stiga upp igen. Efter danska TV2 så skriver att Eriksen efter omständigheterna ändå mår bra, och han kunde just själv stiga upp och gå till ambulansen.
0: Ja.
1: Men den här matchen så återupptogs inte efter händelsen, och de kommer inte heller att spelas klart.
0: Okej, för det var ju en sak som fick väldigt mycket kritik då under EM, var att de fortsatte matchen efter hans hjärtstopp, och spelarna har ju efteråt sagt att det var ganska traumatiskt för dem.
1: Ja, det var nog dålig stämning, så det ut. Det var nog ingen riktigt som såg ut att de vill spela klart den här matchen, och det var nog inte Finland vann också den här matchen 2021, och det var ju nog kanske inte en vinst man hurra åt.
0: Nej, och det fotis sägs ju så slutligen underhållning.
1: Ja.
0: Man kanske också måste beakta det när man gör de besluten, men det låter ju ändå som att de har lärt sig någonting av den händelsen i och med att matchen då igår stoppades.
1: Precis. Mm. Mer om det här så hittar man i Yle-appen, sen så får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura. Nyheter igen klockan 10.
2: Extrem Nyheter.
0: Nothing But Thieves är det här som tar oss vidare med låten Evolution.

0: Själv blir man äldre och äldre dag för dag som går, och det blir också ens föräldrar.
1: Mm.
0: Vilket leder till att man ganska ofta måste hjälpa med allt möjligt.
1: Mm.
0: Och speciellt med tekniska grejer, så ja. Det är som att det aldrig fastnar i huvudet på dem.
1: Nej, tech support åt mamma och pappa blir
0: det. Ja, man berättar om igen, samma sak igen, och visar hur de ska göra det, och de förstår det. Och nästa dag ringer de och frågar om exakt samma sak.
1: Det är väl det här. Min far är ju världens största tekniknörd.
0: Ja, alltså han är tech support åt dig.
1: Ja, ja, det är ofta. Eller i och för sig, nu är jag mera och tar tech support av mina bröder.
2: Mm.
1: För att de har utbildning.
0: Börjar han falla av kärran?
1: Vem, pappa?
0: Pappa, ja.
1: Nej, men det är det att han har jättebra kunskap. Men jag tänker mina bröder, just att de är liksom diplomingenjörer.
2: Ja.
1: Så då tänker jag att det skulle vara rude om jag inte skulle fråga dem.
2: Det är sant.
0: Just det är fräsch och ny teknologi de känner till.
1: Ja, men ja, det är ganska samma teknologi jag känner till.
0: Ah, okej, okay, så det är inte trådtelefonen.
1: Jag är bra på att keep up with the trends.
0: Mm, han är down with the kids.
1: Mm.
2: Man talar ju ofta om diginativa. Alltså att människor är diginativa, och det betyder det här att man liksom, saker kommer naturligt för en, att man är född i en digital ålder. Och det är det som är den största skillnaden mellan, jag är ju inte jättetekniskt smart, men liksom största skillnaden mellan mig och kanske äldre generationer, när man försöker hjälpa de äldre generationerna, är ju att just det där att man måste hjälpa dem igen med samma sak nästa dag, att saker kommer inte naturligt. Ingenting förefaller sig rimligt eller på något sätt intuitivt i teknikens värld. Att mycket kan kännas utmanande.
0: Vi är bekanta med baskonceptet.
1: Jag tänker, det är ju kanske det också, att jag tror att dina föräldrar är lite äldre än mina föräldrar. Jag tänker att min pappa fyller kanske 52 i år.
0: Mm, min pappa är född på 40-talet. Oj, oj, oj. 49
1: dock. Det är väl lite olika vad de har lärt sig genom åren också.
2: Och sen,
1: det
2: är sant. Jätteolika. Alltså, både mina farföräldrar var helt tekniskt inkompetenta, och mina morföräldrar är relativt tekniskt kompetenta trots att de har ungefär samma ålder. Alltså det kan bli jättestor skillnad bara i vilket skede har man hoppat på vagnen när den kom, eller får vagnen förbi och sen nu springer man efter. Den skillnaden också i teknik.
0: Ja, det är sant. Vilket grundläge du har att, och också det att är du ens intresserad av.
2: Ja, exakt.
0: För de vill ju använda alla de här grejerna, men sen är det ändå som att det på något sätt inte bara fastnar.
2: Nej.
0: Men då funderar jag att vilken ålder är det som du liksom börjar förmultna och bli sämre på allting? För att jag är ju 35 nu, och jag börjar känna att de senaste veckorna har lärt mig för mycket, och jag kan inte hålla allt inne i huvudet, och jag börjar glömma allt som bara finns.
1: Alltså med teknik eller överlag?
0: Överlag. Mm. Jag glömmer att andas, gå på vässan.
2: Jag tänker med teknik så är det nog relativt ofta nu som folk som är yngre än mig säger att hej, visste du att när du delar en Instagram-story så kan du trycka här och så blir det en sån här. Vet du, det är ganska mycket jag ser online som jag inte vet hur man ska göra. Och förr har jag ju varit den som har varit bäst på Instagram.
1: Jag tänker ändå att jag är den som är bäst. Jag vet inte. Det känns som att man vill också kolla också. Så där, sker det en uppdatering så vill man ju kolla vad den handlar om.
2: Jag vill och vill. Jag har ju inte så mycket intresse av det. Men
0: det är ju också det att de händer så ofta och så mycket,
2: ja,
0: av dem. Och sen är det många saker som har funkat bra förr, och så ska de gå och ändra på
1: alltså
0: det.
1: Varannan uppdatering är ju bara bug fixes. Det är ju enda som står där.
0: Mm-hmm.
1: Men,
0: så det är inte massa nya.
1: Nej, det är ju sällan egentligen det kommer nya. Då är det så större uppdateringar. Mm. Och då måste man ju ta lite reda på.
2: Men kan ni aldrig få sig just att man scrollar Instagram och sen har någon gjort en story och så har de typ en jättetuff bakgrund, eller på något sätt en bakgrund i en bakgrund, eller de har gjort någonting på ett visst sätt, och sen är man såhär, jag har ingen aning hur jag ska göra det där. Eller också när någon klipper någon video så förstår jag inte hur de har gjort. Så, alltså jag märker att jag är inte den skarpaste mera. Jag måste ibland fråga neråt.
0: Men jag känner absolut att jag inte är det skarpaste mera. Och nu är det här med att köra bil på något sätt. Jag håller på att lära mig att köra bil och sända nu, och det är helt tillräckligt för mig. Och jag typ glömmer att andas.
1: Mm.
0: Bara på grund av det.
1: Men, alltså, jag tycker ändå att man kan ju mycket mer tekniska grejer än vad ska vi säga, högstadieelever kan. För att de, till exempel, de vet ju inte hur man använder en dator ungefär. De har ju inga, till exempel, inga datorkunskap. Det enda de har är telefonkunskap.
2: Ja,
0: är det därför vi är så egentligen mycket den här gapen av sådana som kunde använda datorer. De som är före oss kunde inte, och de som nu är unga så är bara vana. Herregud. Med blixtrande fina appar.
2: Ja. Tänk vad sjukt att vi kom fram till, vi tre tillsammans, att vi kom fram till att vi är bäst.
0: Det är skönt.
3: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: På tema så ska vi lyssna på Kais låt Tech Support åt mamma och pappa.

0: ålder blir det svårare att lära sig saker.
1: Gud, vad hände? Du blev också 73 år gammal.
0: Jag blev gammal plötsligt.
1: Ja, så kan
0: nu blir jag ung igen. Men det blir svårare att lära sig saker. Och det har jag märkt nu när jag håller på att skaffa körkort. Imorgon ska jag köra upp. Och alltså jag har typ haft burnout på grund av att jag har lärt mig att köra.
1: Men det tar så
0: jag
1: mycket...
0: är så trött hela tiden.
1: Tar det mycket kapacitet av dig att lära dig?
0: Det tar massa koncentration. Och sen på något sätt när det är så att liksom man kan dö om man gör fel.
1: Ja.
0: Så då känns det extra så där liksom, jag måste hålla i ratten nu, jag får inte svänga in emot körande trafik. Och då på något sätt går huvudet på övervarv. Och jag tror att det har med ålder att göra.
1: Okej, okay, att man tycker det är tyngre att lära sig nytt.
0: Jo, för jag menar, jag gick ut grundskolan för, vänta nu, hur många år blir det?
1: 20.
0: Snart 20 år sedan, ja. Yeah. Så det är ganska länge sedan som jag måste lära mig något nytt.
1: Ja.
0: Och jag tror att det måste ju vara som en muskel som
2: menar
0: man
2: du
0: kan
2: att
0: öva.
2: Du, det enda gången du lärde dig något nytt var i grundskolan. Hur var det typ med så här gymnasiet, sen hade du studerat?
0: Nå, jo, alltså gymnasiet absolut, men då blev man ju mer intresserad av flickan, fimpen och flaskan, så det var inte så mycket studier då.
2: Ja, men du tog studenten.
0: Ja, det
2: du
0: gjorde jag.
2: Någonting.
0: Och det var inte helt skräp, men inte något helt jättebra. Mm. Betyg heller. Men inte behövde jag sen studera för sen får jag till arkada.
1: Men jag kan lite hålla med och lite inte. Jag tycker att jag har blivit väldigt mycket sämre på att lära mig saker som jag inte vill lära mig. Alltså i skolan kunde jag ändå acceptera att sådär, det här är lite tråkigt när man satt sig ner och plugga. Nu om jag måste lära mig något som jag inte tycker är intressant så har jag ju inga intresse av det. Men om jag är intresserad av någonting så kan jag ha rent av mer energi än vad jag hade som,
2: jo,
1: som
2: man,
1: barn
2: alltså,
1: lite.
2: Man kanske fastnar i mera saker tycker
1: ja.
2: Jag. För nu är det ju så att någonting är intressant. Alltså jag är sådär att alltså, jag älskar varje år när det är Estonias sjunkningsdag.
1: Va?
2: För att då kommer det på Yle så brukar det komma sån här Estonia minut för minut.
1: Ja.
2: Och så det är så roligt för jag har läst den här nu varje år. Varje år tycker jag den är lika intressant. Så jag lär mig varje år typ så att alltså snart har jag koll på exakt vad som händer minut för minut utan att läsa den där artikeln.
1: Ja.
2: Och det är så att så var man ju inte förr.
1: Du måste lite börja, Emily, fundera på hur du inleder dina meningar. För det att du säger att jag ser varje år fram emot Estonias minnesdag.
3: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
1: Hur är det? Tycker du att det blir lättare eller svårare att lära sig nytt? Titus tycker det är tungt.
0: Ja, absolut. Men jag har nog alltid haft inlärningssvårigheter, tror jag.
1: Det är också viktigt att notera. 044 2800 180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chatt.

0: Var inte Åa som väldigt länge hade som slogan livslångt lärande?
1: Ja, det är centret för livslångt lärande, tror jag.
0: Aha, hade det ingenting att göra med Åa?
1: Språkcentret så har centret för livslångt lärande. Mm. Och det är väl typ basically Åa, men ändå inte Åa.
0: Livslångt lärande är i alla fall en sån sak som folk slänger runt sig, men det visar sig bli svårare och svårare för Titus att upprätthålla det här livslånga lärande.
2: Jag gick ju Arkada och de hade väl bara att Arkada gör amisarna glada.
0: Mm. Ja, det är deras officiella klockan.
2: Så sa någon åt mig där.
0: Men imorgon ska Titus köra upp och det har tagit mycket energi.
2: Jo, herre, du milde. Det har verkligen. Jag har inte varit så trött sen jag kom från Portugal på länge. Och det var ju för att jag började köra bil direkt och skulle öva för uppkörningen som händer imorgon.
1: Ja, men du har ju ändå varit så pass duktig att din bror sa att du behöver inte öva mera.
2: Nej, det är sant. Men sen på förra fredag så var jag så trött att vi får köra och sen började jag stöga hela tiden. Det får helt shit. Så sen det där måste vi få öva på nytt på igår.
0: Mm. Okay.
2: Och så ska jag köra idag ännu och sen imorgon kör jag säkert till Esbo där jag ska köra upp så att jag är varm i skorna då.
0: Det är helt bra. Men man ska komma ihåg att det är en sån här genrepsgrej på teatern, att genrep alltid går sämst.
2: Men det var ju långt före, om det var på fredag och sen,
0: Men om det går dåligt ikväll så ska jag ta inte så stor stress, det kan gå bra ändå. Och sen håller Titus också på att försöka lära sig tekniken här i studion. Och
2: det, du milde, det är svårt.
0: Det tröttar ut, märker man.
2: Ja, att koncentrera sig på många saker samtidigt. Nu kanske det faktiskt är lättare att köra än att sända. För att när man sänder så måste du trycka på knappar och nu hitta på vad du ska säga till näst. Och jag är ju inte bra på att göra många saker samtidigt.
1: Ja, det är ju ändå, för att i trafiken kan du ofta typ stanna om det blir stressigt. Men
2: det
1: här
2: sant.
1: Kan du inte, vet du, klicka på paus och ta några andra, då kommer det på så här reservmusik.
0: Jag kan tycka ganska ofta i trafiken att det är det som är värst. När man börjar göra typ, jag kan ha en sån här situation att jag börjar göra något misstag och sen blir jag stressad över att jag gjorde ett misstag och sen börjar jag göra mera misstag för att jag liksom blir disträ. Och då kan jag ganska ofta känna att herregud, jag borde bara stanna nu. Men sen är man någonstans på en väg och så är man sådär, jag måste fortsätta köra och sen blir man jätteosäker i sitt eget körande och sen blir man bara en sån här dålig chaufför.
1: Man kan nog alltid stanna.
0: Mitt på motaren.
1: Ja, det finns ju jättebred väg. Men det är ju alltså, folk stannar ju och pissar hela tiden.
0: Jo, men tänk vilken katastrof att sen måste starta därifrån igen. Och nej, det är stressigare än vad jag kan tänka mig. Men det är ett bra tips att stanna om man blir, om det blir dåligt.
1: Så det är ju jättebra att bara stiga ut och ta en paus. För att, vad är det värsta som kan hända?
0: Varje gång jag hamnar i en så här liksom, dålig trafiksituation, lite så här nära öga trafiksituation, då har jag så snabbt som möjligt efter det försökt parkera. Och sen sätta mig i bilen och vara sådär, nu måste jag resetta mig.
2: Ja, och samla sig.
0: Ja, för att man blir så dålig chaufför. När
2: det,
0: man
2: sa, det sa de i teorin också att man skulle göra. Men alltså samtidigt är det jätteroligt. I teorin ska du göra det, inte fysiskt. Psykiskt och fysiskt, det vad heter det. Men alltså det är samtidigt jätteroligt att göra sådana här saker för att livet blir ganska jämntjockt när man blir äldre.
0: Okay.
2: Så det är roligt att, och på gott och ont, men det blir ganska roligt att göra nya saker för att man blir så omskakad av det.
0: Ja.
2: Som att gå på teoriprovet var helt otroligt spännande.
0: Ja.
2: Jag tänkte typ det tänkte bli blött i byxorna, det var så spännande.
1: Alltså jag saknar lite teoriprov. Jag har funderat på att få ett traktorkort. För det är bara teoriprov.
2: Mm-hmm. Får du inte köra traktor med B-kort?
1: Jag vet inte, tror kanske inte.
2: Jag tror man får köra någon sorts traktor.
1: Ja, men
2: jag tror man får köra moped snart, tror jag också.
1: Jag moppa får man väl köra, men jag tror så här större traktor som man inte får köra.
2: Ah.
1: Så då måste man ha traktorkortet. Jag är inte helt säker, men jag ändå så här, för det, jag har hört att det bara det kostar typ, eller tidigare, det har kostat typ 50 euro det teoriprov. Så skriver ganska skönt att bara få och testa sina kunskaper.
2: Men du är ju ännu ung och kan lära dig saker. Du är inte, går inte med rullator som jag.
0: Nej, så stor skillnad är det ju ännu. Titus, för att du ska upprätthålla dina kunskaper nu då. Så sätt på en låt.
2: Alltså, ska det här köra bil nu? Vad trycker man på konan?

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Kalenderkollen är det dags för. Vi har valt ut varsitt evenemang som går av stapeln den här veckan, förhoppningsvis kanske i svensk Finland, som vi tänkte tipsa dig om. Emilie, vart ska folket styra kosan?
1: Alltså faktiskt i Pujo. Det är inte vad man säger ofta. Men alltså grejen är det att det här evenemanget är så fruktansvärt att jag är lite lockad.
0: Okej.
1: På lördag 10:00 så då firas Pujo-dagen på Bibban. Mm-hmm. Men
0: på Bibban.
1: Ja, på Bibban. Mm. Och de har skrivit då att välkommen och fira Pujo-dagen med oss på Pujo bibliotek. Biblioteket håller då undantagsvis öppet, så det är tydligen alltid stängt, men nu har de öppet. Och under den här dagen så då kan man leta efter de förrymda fåren på biblioteket. Sen så får man lösa morotsmysteriet och så får man träffa läshunden och köpa avskrivet material.
0: Okej, yay, vad roligt.
1: Men inte om de här förrymda fåren, alltså, för det är Pujo så det kan literally bara får.
2: Ja, ja, vill de inte äta böcker, tänker jag.
1: Ja,
2: cellulosa,
1: det är just det. Det är
2: väl därför
1: man ska leta efter dem i Bibban.
2: Ja, köra ut dem.
1: Ja,
0: de böckerna som är avskrivna är sådana som fåren har att tugga på.
1: Ja.
0: Okej, men Pujo-dagen då, när var det?
1: På lördag 10:00-14:00.
0: Undantagsvis i Bibban.
1: Ja, det är ju stängd nu.
0: Titus, vad har du?
2: Jag tycker att man ska fara till Esbo, till Köklax, till Bibban faktiskt också.
0: Oj, Bibbavecka.
2: Där finns något som jag kanske borde fara till, för att läshunden finns tillgänglig. Där heter det nu. Vill du öva på att läsa högt? En läshund är en tålamodig lyssnare, så du behöver inte vara nervös för att läsa. Läshundarna hjälper dig att förbättra dina läsfärdigheter. Och det här alltså idag mellan 6 och 7, så att jag kommer nog att hoppa på tåget till Köklax direkt efter det här.
0: Det sitter en massa barn som har just lärt sig läsa, så det är en 35-årig man. Jag ska ha hunden nu! Lyssna
2: min
0: på mig nu!
2: Ja.
1: Jag ska delta så här, det är Titus med barnen på Bibban och Titus med ungdomarna på den här körskolan.
0: Just
2: det. Det är sant.
0: Känner sig ungdomlig.
2: Man är ju ett resultat av sin omgivning, sen försöker vet du omringa mig av yngre människor för att själv bli yngre. Six seven.
0: Jag styr kosan mot Nagu Sommartori. På lördag 10:00-14:00 så ska de ha potatisfestival. Potatisfestivalen heter De Vita Päron.
1: Päron.
0: Mm. De Vita Päron, ja päron. Mm. Men De Vita Päron, no, ja.
2: Är det De Vita eller som ett ord? Eller?
0: De Vita, alltså som rasistiskt De Vita Päron. Och där finns det program för både stora och små. Bland annat så är det ett band som kommer och en sånggrupp. Och sånggruppen ska framföra sånger om potatisodlarnas mödor. Barnen, så där finns det potartis. De får skapa sina egna potatisbaserade konstverk.
2: Wow.
0: Med potartis och, det viktigaste av allt, de kommer utse årets potatisknöl.
2: Mm, är det en person eller en potatis?
0: Jag tror att det är, vet du vad?
1: Potatisknöl, är det man sätter i
2: årets knöl.
0: Det är en jättebra fråga ifall det faktiskt är person som de kallar årets potatisknöl eller om det är en actual knöl. Årets potatisknöl ska nomineras av Nagubona och utses på festivalen då. Alltså, är det den man odlar mer potatis med? Det är det väl, ja. Eller?
1: Just det, jag funderar. Jag vet inte vad en potatisknöl är.
2: Men man sätter ju i vanlig potatis också för att det blir mer potatis.
1: Ja. Men just det, att, är det det som heter potatisknöl?
0: Det som sen blir
2: jag tänkte det var ett förolämpningsord. Du är din knöl.
1: Det är kanske gamla människor.
0: Det var sådär, nu när man inte får liksom hänga folk på torget mer och kasta äpple på dem som har utsämman årets potatisknöl istället. Det här allting under då, alltså potartis, årets potatisknöl och sånger om potatisodlarnas mödor. Allt det här får du i Nagu lördag 10:00-14:00 på Nagu Sommartori. Mitt tips. Vart tänker ni att ni beger er den här veckan? Jag vill ju mest alltså sitta och se på Titus läsa högt i Bibban för en hund.
1: Jag är nog sugen på att jaga de där fårarna i Pujo och Bibba som undantagsvis är.
0: Titus, vad är det? No, vi vet ju vart du är på väg.
2: Ja, jag måste ju få läsa Petsson och Findus till Köklax bibliotek.

0: extrem morgon med Alma Emilia Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Nu när vi har berättat vad det händer under veckan så ska du få lyssna på Ocracies med låten Say It Again. Om du vill höra av dig till oss så kanske tipsa om något evenemang, kan du göra det på WhatsApp 044 780 0180 eller via arenachatten.

0: Imorgon ska Titus köra upp för körkortet.
1: Oh my god!
0: Det är lite nervöst. Men det kan ju också just hända att det inte går så bra. Jag menar, det måste man också förbereda sig på. Att det kan ju ske någon miss.
1: Absolut.
0: Jag tror ju att allt går bra, jag vill tro att allt går bra, men det kan ju gå dåligt. Dåligt gick det för Mondo Duplantis i helgen, har ni hört om det här?
1: Körde han in sig också?
0: Nästan. Armand Duplantis har ju varit otroligt överlägsen i stavhopp. Han har vunnit varje tävling de senaste 3 åren. Han har vunnit 40 tävlingar i rad, alltså varje tävling han har deltagit i. Och i helgen i Diamond League i Stockholm så failade han. Han drev, han vann inte. Det var en annan som vann. Och det här är då som sagt första gången på 3 år som Mondo inte har vunnit i en tävling han har varit med i.
1: Vanligt problem är ju att man inte stannar vid stoppmärke eller undviker en triangel. Var det någon del av det han gjorde?
0: Han kom inte över ribban, han rev. Men han tänker positivt. Det här är mitt tips till dig Titus ifall det liksom går dåligt imorgon. Mondo, inte Titus, Mondo sa efter att han rev att han hade otur i spel men tur i kärlek. För att han ska gifta sig inkommande helg.
1: Mm-hmm.
0: Så han tänkte att den här förlusten ska ge honom ett långt äktenskap.
2: Men det är ju lite löjligt för han har ju redan gift sig.
0: Ja, men då ska bröllop.
2: Ja, eller festen.
1: Menar du att han har skilt sig och
2: nej,
1: gift sig
2: han
1: på nytt?
2: De har gift sig redan för 2 månader. Sen så gifter de sig i magistraten.
1: Aha.
2: Han är redan gift faktiskt, men de ska väl säkert fira det.
1: Ja, att festen ska ske.
0: Ja, bröllopsfesten ska gå av stapeln. Men om det då går dåligt för dig, Titus.
1: Ja.
0: Du har ju också bröllop på kommande.
1: Så då har jag tur i kärlek.
0: Då kan du få ett långt äktenskap. Men om du lyckas med uppkörningen.
1: Så då kommer vi säkert skilja oss om ett år då.
0: Exakt.
1: Just det. Men då ska jag få flytta till Jorvas i alla fall.
2: Det är bra.

0: när körkortet är på agendan så är ju också traktorn på agendan. För att får Titus eller får han inte köra traktor när han har tagit körkort?
1: Och jag tror svaret är att jag får köra traktor. För att i B-kortet så finns också T-kortet som är traktorkort. Och då får jag köra snöskoter och vissa traktor... fyrhjulingar, maxhastighet på 60 km i timmen.
0: Ja, och vi har ju pratat en del om det här med traktor och när får man köra traktor. Vi har fått in en hel del meddelanden och du får jättegärna höra av dig på 044-7800-180. Det är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-7800-180. Men alltså är du på riktigt osäker så lyssna inte på det här utan ring din närmaste bilskola. De har bäst koll och de svarar säkert också gärna på frågor. Det var Jesper som skrev in att ingen viktklass på traktor, men man... Okej, okay, jag kan inte förstå det mellan det om jag ska vara helt ärlig.
2: Vadå?
0: Jag förstår inte vad det menar. När det kommer till C-kort, men med traktor får du nära fast med 50 ton.
2: Bara då när man kommer till C-kort. Alltså C-kort är ju... Blir det då en storlek större?
0: Ja, för alltså det går BC.
2: Alltså då får du köra stora paketbilar och sånt.
0: Okej, okay, för personbil är B.
2: Ja, ja, men så då, så jag tänker att med C-kort, då får man köra med 50 ton.
0: Ja, okej. Okay. Och sen Freddy skrev in, Titus, du får inte köra en äkta traktor med B-körkortet.
2: Det var det jag tänkte också, att man får köra en sån där liten sån där som högstadiebarnen kör med.
1: Ja. Men vad är definitionen av en äkta traktor?
2: Det är... En rediger, vet du. Det är inte just en högstadietraktor, utan en, vet du, inte den som vet du högstadiebarnen kör i skolan med. Utan det ska vara liksom en stora jävel, vet du, som du kan faktiskt, vet du, ripa på åker med.
0: C-kortet är lastbil. Ja, okej, okay, precis. Och sen skrev Fredrika in, Titus, det kan vara så att du inte får köra så stora traktorer med traktorkörkort, att då behöver du lastbilskörkort.
1: Alltså. Men jag försökte googla och det står ingenstans vad T-kortet har för begränsning. Det måste ju stå någonstans.
0: Visst, det står ju
1: Finlex, det måste ju
0: traktorkörkort gå till lagen. Du får köra traktorer och traktorfyrhjulingar med en hastighet av högst 60 km i timmen i fordonskategorierna T1A, T1B, T2A, T2B och T3A. Det här är ju sånt som när du pratar om tåg.
1: Men vad är det för viktgräns
2: det då? Det är ju, det är ju säkert de där T1 och T2. Det är ju de säkert som är olika storlekar.
1: Mm. Men är det inte så att jag får köra den där som är T2S? Alltså Titus.
2: Va?
1: Mitt namn förkortas T2S.
0: Hur förkortas ditt namn T2S?
1: T2S.
0: Va? Titus.
1: Nästan.
0: Du menar som T och sen 2-2?
1: Ja, men är det från engelska? Det är någon som har sagt det åt mig.
0: T-2-S.
1: T-2-S.
2: Ja,
1: T-2-S.
2: Inte på svenska.
1: Nej, det blir
2: T-2-S.
1: T-2-S.
2: Ja.
0: Har din sambo T-2-S-körkort?

0: Jag tror jag har hittat någorlunda svar på om Titus får köra traktor när han har personbil.
1: Vi vet personbils att han får köra traktor.
0: Ja, men vi vet inte exakt hur den är.
2: För min bror plogar snö.
0: Och det får
2: han kör traktor.
0: Nice. Vi vet att när du får personbilskörkortet, vilket du förhoppningsvis får imorgon om du har riktigt, riktigt tur och är duktig. Och om inte som kör upp det är tråkigt och elak. Så då får du också traktorkörkort T. Och då får du köra T1A, T1B, T2A, T2B och T3A. Alltså traktorer med en hastighet av högst 60 km i timmen. Och nu är jag på Trafikom här. Och så har jag hittat på traktorer och fordonskategorier. Så T1 är att spårvidden inte understiger 1150 millimeter och vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 600 kilogram. T2 är vars minsta spårvidd understiger 1150 millimeter och vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 600 kilogram.
1: Vad är alltså den största?
0: Och T3 är T4 avsedda för särskilda ändamål. Är det det som är det högsta?
2: Men det står inte något om hur stor de får vara.
0: T4 får du inte fara med.
1: Jaha, T3 är
2: den
1: största.
2: Men T3 får jag åka med.
0: Du får åka med...
2: Det fanns någon viktgräns på T3.
0: Du får åka med T1A, T1B, T2A, T2B och T3A.
1: Men vad var T3A?
0: Nå, för de här ABC-storingarna... Vänta här! När det gäller traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning markeras kategorin på slutet med bokstaven A om fordonets högsta konstruktiva hastighet är högst 40 km eller med bokstaven B om fordonets högsta konstruktiva hastighet överstiger 40 km. Mm-hmm.
2: Men det finns ingen viktgräns ännu heller.
0: Så A betyder att fordonet går max 40 och B betyder att det går över 40 km i timmen.
2: Så max 60, men att man sen, fick köra hårdare
0: och sen fick inte köra hårdare än 60.
1: Men då förstår jag inte skillnad på det där T1 och T3.
2: T1 var typ någon traktorbil, vad heter det?
0: T2 och T3 handlar om hur breda hjulen skulle vara, ja, och men hur tunga de skulle vara.
1: Det är just det, vad är liksom det största? För jag tänker där när jag funderar på storlek. No, det är ju, att vad är det största liksom, då, hur brett var det mellan?
0: Alltså här står det att T2 är att den ska överstiga 600 kilogram. Så är T2 då störst?
2: Mm-hmm. Men 600 kilogram, det är ju ingenting. Då måste en traktor väga mycket mer än personbil.
0: Det finns ju inget övre tak.
2: Just det.
0: Vi bara går någonstans och sen kommer vi aldrig fram. Sen står det här. Trafiktraktor är en nationell fordonskategori för vilken den högsta tillåtna hastigheten är 50 km i timmen. Trafiktraktorer är ofta modifierade jordbrukstraktorer som uppnår en hastighet på 40 km i timmen.
1: Det är högstadietraktor.
0: Mm, det är högstadietraktor. Det är de har fått i skolan med.
2: Men det står att en traktor väger vanligtvis mellan 1000 kilo till 14 000 kilo. Ja. Stora jordbruks- och, stora jordbruks- och skogstraktorer är cirka 7-10 ton.
0: Okej, okay. Men då är det ju säkert såna som är över 600 kilogram. De är ju över 600 kilogram.
2: Sant, ja det är 7000.
0: Sen vet jag inte vad... Det är lite förvirrande här, men det fanns jättemycket info på Trafikom som är skriven på sån här juridisk svenska som jag hatar att läsa. Sån här med liksom släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning. Svåra ord, svåra meningar. Det är därför de som studerar juridik ska bli så rika.
2: För de har massa svåra ord de måste lära sig.
0: Exakt.
2: Det är därför de läser så mycket.
0: De läser för att lära sig läsa.
2: Ett nytt språk. Extrem.
0: Vi går vidare här med en ny låt i spellistan. Det är Axel Carl och She Likes the Night. Axel är en finlandssvensk singer-songwriter.

0: Axel Karl, ny låt in i spellistan här. Låten heter She Likes the Night. Klockan börjar så småningom närma sig 10. Vi är lite i förtid här, men det är riktigt bra. Så Laura har gjort oss sällskap. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Kinas president Xi Jinping är på ett 2 dagars besök i Nordkorea. Det här är hans första resa till Nordkorea på 20 år och statsbesöket beskrivs som ovanligt. Ja. Enligt AP så är syftet att stärka Kinas inflytande över Nordkorea. Kina är nämligen en väldigt viktig källa för diplomatiskt och politiskt stöd till Nordkorea som är ett av världens mest isolerade länder och har också flera omfattande internationella sanktioner. Så Nordkorea är lite ensam på det sättet.
0: Ja, men Nordkorea har ändå Kina, de är liksom på något sätt, de är allierade
1: kompisar. Sätt i alla fall. Kanske inte så som alla vänskaper ser ut här i världen. Så de kanske lite annorlunda. Men ja, de är på sitt sätt allierade.
0: Och Kina har ju otroligt mycket makt, så det är ju säkert tacksamt för Nordkoreas ledning.
1: Precis. Och inför besöket så har nu stort fokus lagts på Nordkoreas kärnvapenprogram. Mm-hmm. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har sagt att Nordkorea vill utöka sin kärnvapenarsenal och man har också visat upp vad som tros vara en ny anläggning för anrikning av uran. Och idag så inleds NATOs multinationella flygövning Ramstein Flag 26 som i år sträcker sig från Finland till Spanien.
0: Jag behöver i alla fall inte fundera på soundtracket. Apropå Ramstein, det var ett Ramstein. Det var inte riktigt roligt.
1: Den här övningen kommer att pågå i nästan 2 veckor och 18 länder och 200 flygplan deltar och från Finlands flygvapen så deltar 12 Hornet jaktplan och omkring 500 soldater.
0: Okej, men övningen sker liksom mellan Finland och Spanien på något sätt.
1: Ja, här i de nordliga delarna så är det då Finland, Sverige, Danmark och Norge som man är i alla de här länderna och gör lite diverse olika saker runt om i olika städer. Flygvapnets mål är bland annat att öva så kallat rörligt stridsförvarande tillsammans med allierade. Mm-hmm. Och för civilbefolkningen så påverkar övningen mest i Tervo i norra Savolax, för där ska flygplanen landa på en sån här reservlandningsbana på väg 551, så vägen är till viss del avstängd i flera dagar.
0: Åh, det är en landningsbana som man kan ta i bruk ifall det sker kriser, så därför ska de öva på den nu.
1: Mm-hmm.
0: Ja, då hänger jag med.
1: Yep. Och man kan läsa mer också på finska Yle i alla fall, så har de en artikel att vilka olika städer, till exempel just i Jyväskylä eller då i Tervo och sånt här, att vilka länder som deltar i den här övningen och vad för sorts utrustning de kommer med och vilka olika plan.
0: Dufte!
1: Så att om någon har fritid eller är nära dit och pela plan, så kan man få dit och se på så här spännande, var det F-35A-flygplan? Eller var det B? Nice. Nej, B!

0: Nej, vänta, vilka var det?
1: Oh my god, det här är min jam.
2: När vi funderar på traktorkörkort så blev vi fast i ABCD.
0: Nej, det är från USA så kommer marinens jaktplan som är F-35B. Och de kan då starta från väldigt, väldigt korta startbanor. Och sen kan de också landa rakt ner.
2: Det är sådana som man kan landa och starta från hangarfartyg.
0: Ja, de är
2: så duft.
0: Ja.
2: Man kommer ju säkert kunna höra dem också beroende på lite var man är bosatt i Finland.
0: Ja, precis, ja, och också ja, runt om i Europa. Det är mycket flygplan i luften nu, 2 veckor framåt.
2: Bra att hålla koll på.
0: Yes, men mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack, Laura.

0: Karis 700 år firas i Karis nu i helgen.
1: Regnade eller var det kyrkis?
0: Det var inte så farligt väder. Alltså, det, jag trodde det skulle vara mycket, mycket värre. Det var, kom några sådana här små skurar på dagen. Men det var ändå fullt, full meno på.
2: Okay.
0: Och Chucky var igång.
2: Bra!
0: Och till kvällen blev det jättefint väder. När jag får ut sen där någon gång, jag vet inte, 9-10 tiden kanske. Så då var det soligt och trevligt.
2: Nice!
0: Så riktigt, riktigt fint. Men alltså, det är så roligt för att Karis är ju nog en horriga plats. Och det, ibland tänker man så att det kanske är bara jag som tycker att det är så horriga. Nej, det är ju absolut. Absolut inte så.
2: Är det andra Karisbor som tycker det är horiga?
0: Ja.
2: Gud vad sjukt att det är dem.
0: Det är
2: faktiskt, man skulle inte förvänta sig det från dem.
0: Ja. Och det Västra Nyland har varit och talat med lite folk där på alltså tidningen Västra Nyland. Ja. Jag talade med lite folk på gatan då. Det var lite marknad och lite försäljningar och folk var där och sålde Karis merch och allt möjligt sånt. Karis, vad var det de skrev? Karis quotes.
2: Karis quotes,
1: ja. Och är det här som från Inte det sommarit? Har du flunsa?
0: Inte vet jag, för mig
1: är det här
0: Karis
1: lokal TV.
0: Ja, men det här är nu Vestis Instagram, så jag vet inte riktigt om det är samma sak.
1: De fortsätter på samma tradition som Karis lokal TV säkert.
0: Ja, jag vet inte om tidningen fortsätter på samma tradition som Karis lokal TV.
1: De gör klipp.
0: Men de har gjort ett klipp till Instagram och jag tänker att vi måste höra hur det låter.
2: Okej.
3: Ja, nu är det Chucky som är bäst här. Det är rediga tagar så som vi har hört många gånger förut också.
0: Det är Chucky som är bäst i Karis. Det är rediga tag här. Det, alltså jag blir så glad att höra det här. För att det. Om någon frågar mig, varför är Karis så bra? Eller vanligare fråga, varför tycker du att Karis är bättre än Eknäs? För det är Chucky som är bäst där. Ja. Chucky är bättre i Karis än i Eknäs. För det var ju rediga tag.
2: Det var ju inte hon sa. Hon sa det är Chucky som är bäst här. Hon sa inte Chucky är bättre här än i Eknäs.
0: Men om hon skulle ha fått den frågan så skulle hon ha svarat så.
2: Ja, okay.
0: För det är det som är kul. Cool. Alltså det är en grej också som det är inte någonting som jag har vaknat upp med den tanken i huvudet. Utan den tanken
2: att Chucky
0: har jag,
2: är bäst här.
0: Ja, att Chucky, Eknäs är finare stad men Chucky i Karis är bättre.
2: Ja.
0: Det fick jag höra faktiskt av en medelålders kvinna här för, vad ska vi säga, 10 år sedan som själv var från Eknäs, men hon sa att folk i Eknäs är fruktansvärda. Chucky är så mycket bättre i Karis.
1: På vilket sätt, hur då?
0: Man är lite mer i Eknäs bryr sig om kanske vem har pengar, vem har status. Det är lite klassskillnad där. Lite så här, vissa säger ju att Eknäs är som minigranny. Så lite så. Och sen i Karis är det så där, du tror inte att du är något. Du hör ditt hemma här om du tror att du är någon.
1: Okej, så det är mer jämlikt i Karis.
0: Men det är det som är så galet med det här. För att vi har nu diskuterat med mina vänner att, att vi kan till och med erkänna att Eknäs är jävla fint, men människorna inte så bra. Bättre folk i Karis, finare stad i Eknäs. Men Eknäs borde kan inte säga något. De är så avundsjuka.
2: Får jag fråga en sak? Det här klippet som vi spelar upp, alltså hon här, den här kvinnan som intervjuar och säger att Chucky är bäst här. Har hon fått frågan vad är bättre mellan Eknäs och Karis? Eller har du bara hört att någon har pratat gott om Karis och tänkt att det här betyder att vi är bättre än Eknäs?
0: Nej, det tycker jag bara att hon svarar på samma sätt som när man ställer
2: frågan. Förlåt, nu hänger jag med. Okej, jag vet att de har gått omkring på Karisdagen och frågat
0: Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vad de har ställt för frågor. Det är bara ett hopklipp av saker som har sagts.
2: Tänk om Västra Nylands tidning skulle gå omkring på Karisdagen och fråga varför är ni bättre än Eknäs? Bara starta lite så här, lägga lite den här tända lågan, också, lägga lite bensin.
0: Det finns ju en väldigt klar sak att säga som svar på den frågan. Och det är ju att vi är ju faktiskt, vad blir det då? 200-300 år äldre.
2: Jag tänkte ju säga, ni fyllde ju 700 år.
0: Fanns ju före Eknäs. De trodde ju att de blev 500 för några år sedan, men det visade sig vara fel. De blev typ 425.

0: har firat 700 år och vi har firat Karis 700 år här också med att lyssna på ett klipp från hur det lät då när det firades.
1: Ja, nu är det Schacki som är bäst här. Det är rediga tagar så som vi har hört många gånger förut också.
0: Det är Schacki som är bäst här, det är rediga tagar.
2: Ja.
3: Vad är definitionen av rediga? Tagar alltså. Rediga tagar.
2: Jag hatar när jag har vissa ord som jag vet ju precis hur jag ska använda dem, men jag vet inte hur jag ska förklara dem.
3: Mm, kan du använda det i en mening? Det är som sådana där
2: spel. Rediga tag. Alltså, men sådär, jag inte kraft, men sådär. Jag vet inte, Reddit, hur kan inte veta vad det betyder? Det är som gläser också. Folk är bara så här, vad är man om man är gläser? Vet inte du, så vet inte du.
0: Fast rediga tag är ju standardsvenska. Gläser har jag aldrig hört förut.
2: Nej.
0: Alltså jag menar, rediga tag kan ju betyda lite olika saker. Jag förstår ju inte vad Siffa här menar, men hon säger rediga tag, att det är rediga tag här i Karis.
3: Men gläs finns ju i gläsbevuxen skog.
0: Jo,
3: att det är inte mycket.
0: Jo, att jag vet vad gläs betyder, men gläser. Om man säger att någon är gläser. Det vet jag inte.
3: Det är några hårstrå.
2: Men jag skulle kanske mera sådär, hon säger att det är rediga tag. Alltså det är ju... Det är ju kanske mer det här, vet du, som jag också försökte vara inne på, att du ska komma dit och tro att du är något. Att det är så att vet du, karatag. Vet du, det ska vara hederligt, gammalt och hederligt.
0: Ja.
2: Traditionellt, du ska inte börja, vet du, tro något annat.
3: Är det sådär tradwife?
0: Nej. Okej. Ja. Jag funderar om jag kan vara objektiv här. Jag är ju inte från varken Karis eller Ekenäs eller från Västra Nyland eller har någon släkt i Västra Nyland. Men varje gång man är i Ekenäs så tänker man nog, fy fan, vad här är

0: feeling när klockan är 18 minuter över 10. Lyssna på Extremmorgon med Alma, Emilia, Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi diskuterar lite Karis versus Ekenäs. Finns det någon ort som har lika hård fade som Karis och Ekenäs? Alltså,
1: när vi åkte buss så var det ju, vad hette det?
2: Purmo och Essie, att de skulle ha.
0: De har fade, ja.
2: Jo, det var liksom, det kändes på, från vad han sa, hans uttryck, så kändes som att det var ganska på samma nivå.
0: Ja, hårda ton.
2: Mm.
0: Hårda toner.
2: Sen har jag ju, men det borde du ha koll på, men det känns som att Vasakorsholm har jag också förstått att det är lite sådär.
0: Ja.
2: Eller det är väl mera Korsholm mot Vasa.
0: Jag tror det är mera Korsholm mot Vasa. Jag tror att problemet med många av de här fejderna, varför de inte blir jämlika. För Essie och Purmo kan jag förstå, och Ekenäs och Karis kan jag förstå. Mm. För att på många sätt är de väldigt jämförbara. Alltså, och det är ju då man börjar käftas, för man är så här att vi är lite bättre än er. Men Vasa och Korsholm, ena är ju en landsbygdsort och det andra är en stad. Alltså de är väldigt olika, så då blir den där fejden blir ju inte...
1: Vem vinner då?
0: Ja, men man går, det beror på vad du vill ha, så att säga. Mm. Förstår ni? Alltså, medan i Ekenäs och Karis känner jag att båda är under landsbygds... Alltså mera sådana här... De är städer, men lite mindre orter.
1: Det blir lite gläsare.
0: Det blir ju en naturlig konflikt. Det är som att Jeppis och Vasa kan ju inte bråka med varandra, för att vi är ju helt olika...
2: Hur är det på Åland? Det känns som att där skulle det vara mycket.
0: Alla hatar sund, har jag
1: förstått. Ja, alla hatar sund. Där är det väl så att kråkorna flyger upp och ner för att de inte ska behöva titta ner på sund.
2: Vem hatar de som
0: bor i Sund?
2: De som bor i Sund, vem hatar de?
0: Sig själva.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Vi har funderat på var det är fejd och vi fick in ett meddelande av Neo att Västra Saltvik står mot Östra Saltvik. Jag antar att det här är på Åland. Drake 21 Savage är det här med låten Circle Loco.

0: Jag blir lite så här käftsugen när vi börjar käftas med Kenes och Karis och funderar på var det finns konflikter och SEO och Purmo och sådana grejer. Men det här är väl lite samma som vi inledde den här sändningen och säger att jag inte har så stor skillnad vad jag skulle kunna tänka mig bo. Jag skulle kunna bo på olika ställen.
1: Bara du skulle få brottas med grannkommunen.
0: Nej, just inte det. Att liksom, det där med brottande måste ju ändå komma från någon slags övertygelse om att jag bor på rätt ställe och alla andra gör fel. Men om man inte har det, man blir som en tråkig människa. Jag skulle vilja ha lite mer glöd. Jag skulle vilja ha lite mer frustration. Så när vi tog upp då Vasakorsholm och tar lite om fade. Och jag är ju hemma från Vasa. Och då är det lite såhär, nå nä, inte vet jag riktigt. Om man vill bo i Korsholm, får man bo i Korsholm?
2: Alltså. Men sen tycker jag det är ganska skönt för typ sådär Ingo och Hange som är då sådär liksom bredvid Karis Eknäs.
0: Åt varsitt håll på något sätt.
2: Ja. Så de har ju liksom inte beef med någon. Men de brukar ju ofta förstå Karisborna mera. Att det är så att vi alla går ihop och så är vi lite och trashar Ekenäs. Eller det är just det, vi trashar inte Ekenäs som stad utan mera Ekenäsborna.
0: När du säger det som att det går bra, det gör ju det värre.

0: Harry Styles var det här med Dance No More. Han håller ju på med sina konserter i Amsterdam för tillfället. Har ni bekant er med det här Harry Styles turnéschema?
1: Ja.
0: Det är ju väldigt annorlunda.
2: Var de dyra?
0: Han är på få platser och jättelänge på en plats.
1: Två ställen i Europa och var det 30 något cakeor, men de är på sammanlagt två ställen. Det är Amsterdam och UK.
0: Han är på något sån 9-10 cakeor i Amsterdam nu som han bara kör.
2: Så ja. alla får resa dit istället för att han reser runt.
0: Exakt. Ja.
1: Men det är alltså
0: någon slags residence.
1: Att det var så kanske att kan det månne varit Kjell här på jobbet som pratade om det, att det börjar bli vanligare.
0: Att man, men det är ju lite så här Las Vegas style att de har en residence. Alltså där är någon som alltid är där så kan du fara kvar dit och titta. Alltså Celine Dion som var så här 20 år i Las Vegas, det är ju dit Harry Styles är på väg, tänker jag.
2: Mm, det är som trubadurerna på Sverigebåten.

0: älskar att hänga på YouTube och där finns ju mycket sådana här marknadsför... Eller de tjänar ju inte pengar på sina grejer som de gör där. Så de måste sälja en ny produkt med att hej, sign up for my amazing course eller köp lite subscriptions. Det kostar lika mycket som en öl per
1: vecka. De som jobbar som YouTubers.
0: Ja. Yeah. Så det i sig är det ju inget jobb för du kan inte få... Eller du får dina reklampengar men sen så måste du alltid utveckla någon ny produkt. Mm. Och då säger de alltid att den här prenumerationen kostar lika lite som att du köper en dyr öl per månad.
1: Mm.
0: Men det är ju det som är farligt när du sen köper många dyra ölar per månad eller har många dyra subscriptions per månad. Mm. Och nu har det kommit fram hur mycket det kostar.
1: Ja, just det. Men det här vill jag inte
2: att folk ska räkna ihop.
0: Alla de här meningslösa prenumerationerna som du har som du inte egentligen använder.
2: Ja.
0: Men som du bara fortsätter ha för att det är jobbigt att annullera dem eller för att det är jobbigt att ta bort dem.
1: Och så tänker man så här, den här är bara 5 euro i månaden. Och sen kanske den höjs lite över liksom,
2: tid. Det är så sjukt för jag tänker ju absolut inte sådär. Alltså jag får ha en prenumeration åt gången.
0: Ja, för att hålla skikt, vad heter det?
2: Ja, och min prenumeration får inte kosta över 10 euro.
0: Aha.
2: 9,99 är gränsen.
1: Det är ju bra pli på dig, men jag är nog...
0: Men du har väl också den där musik då?
2: Vad sa du?
0: En video on demand och en
2: musik. Ja, för vi har sån där familjekonto, eller inte familjekonto, vad heter det? Familjesubscription på Spotify. Så då är det så att det kostar typ 5 euro i månaden.
1: Mm-hmm. För min del, liksom. Får man ha en audio och en video?
2: Ja.
1: Okej. Jag är ju tyvärr i den kategorin där det liksom, jag börjar en och sen börjar jag kanske en till och så börjar jag en till och sen vill jag absolut inte veta det som Titus, du kommer berätta alltså hur mycket det kostar när man sätter ihop allting.
0: Per år är det över 100 miljoner euro som människor i Finland använder på alla de här streamingtjänsterna. Bara för att du inte orkar stänga av den eller sluta med
1: den. Vi är 5 miljoner människor.
0: Ja.
1: Så det betyder att...
0: 100 euro per år.
1: Ja, det betyder 100 euro per person.
0: Per år,
1: det är ju jättemycket.
0: Ja, för sen är det ju många barn och vuxna.
1: Jo.
0: Barn och vuxna som vi inte har.
1: Så det är folk som betalar mycket mera.
0: Det är sant.
1: Jag menar, min mormor har ju ingen prenumeration. Och därför betalar jag 20 000 i månaden.
2: Om man skulle tänka liksom hälften, eller en tredjedel av liksom Finlands befolkning. Hur mycket är en tredjedel av Finlands befolkning? Vad sa ni att det var?
0: 5 miljoner.
1: Så att 1,5, 2.
2: Ja, när vi säger 1,5.
1: Ja.
2: 1,5 miljoner. Så hur mycket skulle det vara då?
0: Ja, per person.
2: Ja.
1: Gud, det är jättemycket.
0: Hur räknar
2: du? Vad sa du hela summan?
0: 100 miljoner
2: för
0: alla
2: finländare. Okej, så tar du 100 miljoner.
0: Men då är det kanske 2 miljoner som skulle ha subscriptions.
1: Jag tror 2 miljoner är ganska rimligt vad som man tänker att skulle ha. För det är vuxna som inte är liksom barn och inte är jättegamla.
2: Men sen i hushåll?
0: Ja. Hur många nollor finns det i miljoner?
1: Hur många hushåll finns det i Finland? Yle X. Vi får ta och göra lite matte här under Olivia Rodrigo's Drop Dead. Vi vet att vi har 5 miljoner invånare i Finland och att vi sätter 100 miljoner per år på subscriptions. Men hur mycket är det egentligen per hushåll? Det ska vi försöka ta reda på.

0: Vi har försökt räkna ut nu hur mycket ett genomsnittligt hushåll i Finland kanske betalar för sin streamingtjänst där. För Titus hade läst att i Finland så sätts det 100 miljoner i året på prenumerationer, inte streamingtjänster, utan prenumerationer.
1: Och allt det här är på grund av lättja och glömska.
0: Lättja och glömska och att man vill ha lite underhållning också kanske.
1: Nej, det är nog bara lättja och glömska.
0: Och då har vi utgått från att vi har lite AI overview att det finns 2,8 miljoner hushåll i Finland. Och sen tänker man att alla de hushållen har inte prenumerationer. Men kanske 2 miljoner åtminstone har. Och då tror vi att vi har kommit fram till att ungefär 500 euro i året sätter ett hushåll med prenumerationer på prenumerationer.
1: Mm. Tänk hur mycket minus 60% korv det där är.
0: Livet kanske inte handlar om minus 60% korv.
2: Men tänk ändå just sådär att om man har en familj då så kanske man betalar ju såhär familje Spotify, kanske det kostar en vad ska vi säga, 25 euro i månaden och sen betalar man en familj Netflix så kostar det 25 euro till i månaden.
0: Sen kanske man har en papperstidning, det är jättedyrt.
2: Ja.
0: Det är några tiolappar till i månaden.
2: Men sen är det också att kanske man också har kanalpaket, till exempel. Det har blivit dyrt. Det är väl också 20
0: och så, vi fick in ett meddelande om det här med sportpaket.
2: Jo, det är ju typ 50 euro.
0: Är dyrt
1: månad.
0: Som finns.
1: Månad?
2: Ja.
1: Oh my god, det är billigare att åka till kollektivtrafiken att titta på sport.
0: Ja, så är det.
1: Hör du mig?

0: Dags för en rättelse. Om man tar 100 miljoner euro och sen försöker man fördela det på 2 miljoner hushåll, så blir det 50 euro per hushåll.
1: Det är ingenting.
0: Nej, det är ingenting. Så vi tar tillbaka allt vi sa om streamingtjänster. Skaffa flera.
1: Ja, Finland har tydligen allt för få.
0: Skaffa flera prenumerationer. Glöm bort fler. Bli latare och dummare.
2: Stöd mer Netflix.
0: Till Kjell.
3: God morgon.
0: Alldeles strax ska du ta över med Extrem dag. Vad bjuds det på idag?
3: Det bjuds på Robin Packalén.
0: Är det sant?
2: Oj!
0: Bum bum ka!
1: Nu måste jag se hur han ser ut nu för tiden.
3: Faktiskt, vad roligt att Alma börjar sjunga bum ka och Titus konstaterar frontside ollie.
1: Jag tänkte också frontside ollie.
3: För jag funderar, kanske ni får vara liksom nu det här konklave här nu. För att jag hade Robin här, för han gör också musik på engelska numera. Ja. Och det var därför han kom hit och hälsade på. Han är tyvärr inte med mig live i studion. Han var med här för 2 veckor sedan på tidtabeller och sånt. Mm-hmm. Men att det där, jag har honom som gäst idag. Och vi ska prata lite om hans nya singel. Var refrängen är en gammal poprefräng från tidigt 2000-tal. En låt som ni alla vet.
0: Okay.
3: De kom in, liksom, de höll på med en låt och sen så börjar den här producenten bara nynna på en gammal, en existerande låtsrefräng från 25 år bakåt. Och sen kom de inte på något bättre. De sa, men den sitter perfekt den där refrängen där. Så höll de alltså en gammal refräng. Så det är därför han kommer hit.
0: Okay.
3: Och mer om det sen. Men jag tänkte att jag måste nog spela någon OG Robin Packalén-låt. Och som han var Robin.
0: Mm.
3: Och nu har jag talat lite här med mina kollegor här utanför den här studion. Och jag har en av 2 låtar vill jag spela. Ska jag spela frontside Olli eller bumka?
0: Okej, det här är klaven. Jag skriver ner min röst här.
1: Jag ska säga frontside Olli, för att den känns som att alla är bekanta med den.
3: Mm, och du säger bumka, Alma.
0: Jag skriver bumka på min konklavlapp.
3: Ja, vad säger du? Vad tror du, Titus?
2: Alltså,
3: du
2: kanske nog frontside Olli.
3: Ja.
0: Ja, den är bra. Jag lägger mig ner.
3: Jag har inte ännu bestämt mig med att det där båda är bra alternativ. Robin Packalén alltså. Sen så blir det dagens 3 viktigaste låtar.
0: Okej, är de faktiskt de viktigaste idag?
3: Det är alltid svårt. Det är kanske ännu svårare på fredagen. På måndag är det liksom det är jätte, för det har kommit så mycket låtar på veckoslutet.
0: Mm. Så då får man solla.
3: Man får solla lite grann, så att jag försöker ju satsa på variation. Och det var så bra. Där ser man hypokriterna, det vill säga våra lyssnare. Som det där, jag spelar alltså, väntas nu, vad fan var det?
0: Menar du att de är hycklare?
3: Ja, alltså jag spelar ju en dansbandslåt.
0: Ja,
1: Lasse Stefans.
3: Bra, tur att någon minns något. På fredagen, och alla var stöd. Jaha, Vegacell, just så. Här spelar man dansman. Och vilken låt fick överlägset mest röster? Jo, Lasse Stefans.
1: Men är det för att det är en Eddie Medusa-låt i grunden?
3: Det kan hända. Mm. Jag vet inte, men att människor älskar det. Och jag ska fortsätta semi i samma fotspår idag.
1: Yes, bra! Mm.
0: Dagens 3 viktigaste låtar är Robin Packalén i Extrem dag idag.

0: lottery när det är dags för extrem morgon. Och tacka för sig, vi är tillbaka igen imorgon klockan 7. Tills dess ska du ha en riktigt fin fortsättning på måndag. Och det får du bland annat av extrem dag som tar vid här direkt efter oss. Vi tar och avslutar med Somber och låten Potential. Ha det bra!
1: Hej då!
2: Hej då!
0: Hej då!

0: Bäckström eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Bäckström eftermiddag med Nadde och Nelly.

låten vann distriktmästerskapen i sång i Pargas det här våren. Så tror jag minst att det var. Det var Dara och en låt som heter Bangaranga. Morgens. Ny sommarvecka. Aj vad bra det känns i huvud och i hjärta och i själ. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Kul att du är med mig.

på er, jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem Dag. Två timmar live här på Yle Extrem och en gäst har med mig idag också. Ingen mindre än en av 2000-talets största fenomen inom musik i Finland, det är Robin Packalén.

ni märkt, som ni som följer med extrem dag någorlunda regelbundet, framförallt det här tiden på dygnet, alltså under mina första minuter, så brukar ju min låt nummer 2 vara alltid något lite speciellt. Och det här är inte något som jag väljer, utan det här är min kära vän och kollega Joey Edström, väldigt duktig, busy är han, som är vår musikkoordinator, som står för låtarna som roteras här och gör våra spellistor etc. Han har, det har blivit liksom en liten sån här, det blev lite en misstag skulle jag väl säga, att Joey börjar lägga in alltså något lite mer udda låtar som andra låt åt mig. Och det kan komma gammal metal, det kan komma Eurodance, det kan komma en banger från 2 år sedan och så vidare. Och det har blivit lite en grej, och det har blivit en grej bland er lyssnare också. Ni har börjat notera det här, för det har kommit allt från Dr. Alban, det har kommit Papa Roach, det har kommit allt fan. Och det här måste jag säga, det här slog mig, det här var ju Måhe av Bubbeli, en av de bästa finlandssvenska sommarlåtarna någonsin. Och det där, det slog mig i butikskassan förra veckan, tror jag. Det var i butikskassan och jag skulle betala mina uppköp. Och jag köpte inte ens något av de sakerna som nämndes här i det där i låten. Men det slog mig bara att Måhe måste ju vara låt nummer 2 någon dag. Och jag meddelade det åt Joey. Och jag vill bara nu säga det här åt er bästa lyssnare. För nämligen, ni har reagerat oftast ganska positivt vad gäller låt nummer 2. Så det där, ni får gärna, ifall ni vill lägga in tips åt mig, jag förmedlar de här hela tips rakt åt vår musikkoordinator. Vilken låt tycker ni att så här sommaren 2026 skulle vara en bra låt nummer 2 i extrem dag? Jag kommer att jobba ännu i 5 veckor för jag blir på semester, så jag är nog här ett tag ännu. Så det där, ifall ni vill tipsa att vilken låt skulle ni vilja höra som låt nummer 2, så kan jag lägga det här vidare åt Joey, och sen kan det hända att det faktiskt spelas någon dag i extrem dag här under sommaren till exempel. Så lägg inte ett meddelande på WhatsApp nummer 044-780-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Detta band kommer ni att få höra en intervju med i detta program inom kort. Detta band, alltså Royal Otis, kommer att intervjua sig extremt där. Det här är Sweet Hallelujah.

0: de finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Heads up, nästa vecka kommer replokalen att ha sin sämsta gäst någonsin, nämligen Chelsea Himosas.

Men den artist har besökt Extremdag den här våren och en så otroligt charmig, raspig röst har hon. Det är Ida Lova. Packa alla väskor, Louise. Väldigt nöjd att ni har reagerat på det här, att jag brukar alltid som andra låt i Extremdag spela något lite kanske alternativ. Oftast är det en gammal banger eller en blast from the past. Det har kommit Bonfunk MC's Freestyler och det har kommit Papa Roach Last Resort. Och det är inte alltså det att det måste alltid vara en urgammal låt. Det är inte fast i det. Det är inte det som liksom utgångspunkten. Det kan vara en låt som är 2 år gammal till exempel. Och det behöver inte vara rock heller eller eurotechno, men något som nu liksom sitter bra i viben helt enkelt. Och det där, det här har ni reagerat på, det här gläder mig att ni har liksom reagerat på det här. Och jag skrev, eller sa åt er just att ni får gärna skriva in och berätta ifall det är någon låt som ni tycker att skulle sitta bra som Extremdags andra låt. Och det har kommit ganska bra med förslag här. Markoolios Ingen sommar utan reggae, det skulle vara jag håller med, det ganska bra. Jag skickar alla de här, ifall Joey inte lyssnar så skickar jag alla de här förslagen på andra låt åt Joey. Så att han, de når honom och säkert händer att de finns på spellistan väldigt snart. Syns i centris Sebastian Fagel. Nu har jag ingen aning om vad det här är, men okej. Okay. Och sen DJ Agostino, bla bla bla. Bra förslag, bra förslag. Keep them coming bara. 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Ni kommer ju också ha möjlighet att använda de här tidigare nämnda kontaktuppgifterna alldeles strax för att det ska bli dagens 3 viktigaste låtar där. Får ni rösta vilken ni tycker att var bäst. Men det har också frågats här att vad har jag för gäster den här veckan? Och jag kan berätta vad jag har för gäster idag. Idag har jag Robin Packalén. Honom träffar vi om en timme. Finska artisten Robin Packalén. Imorgon har vi en väldigt intressant gäst. Jag trodde inte att jag skulle få honom så här snabbt. Men det där, han är här imorgon. Dykaren, räddningsdykaren Patrik Grönqvist. Patrik är en av de här finska dykarna som skickades på, ja, närmare, minst sagt, obehagligt uppdrag till Maldiverna och fiska efter människor som hade försvunnit på havsbotten i ett vrak på 60 meters djup. Patrik Grönqvist är med mig imorgon. Vi har löparen Nathalie Blomqvist som gäst på onsdagen. Inför fotis-VM. Fotis-VM börjar ju nu på veckoslutet och svenska Yles fotis-guru Christian Vuojärvi är med mig på torsdagen och snackar lite fotbolls-VM. Fredrika Lindholm ska också vara med samma dag. Hon ska introducera vilka sommarpratar vi har på svenska Yle. Och på fredagen så är artisten Vesta med i detta program.

Vilken tyckte du bäst om? Vilken låt var din favorit? Du kan ge poäng, du kan rangordna dem, du kan konstatera att när Kjell allt var shit, men det här kanske minst shit, eller allt var shit, ingen får min röst. Det känner också emellan människor behov av att berätta åt mig. Nej, men huvudsakligen så är det ju så att jag vill ju spela bra musa åt er. Det är egentligen att göra radio är liksom, emellan så konstaterar jag alltså att också åt människor här på jobbet att vi funderar för mycket nu. Vi ska bara försöka vara roliga och spela bra musa. Där är det. Det är det som tror jag lyssnarna vill ha. Emellan kan man då, vet du, prata om flytningar och emellan så kanske man pratar med en minister och emellan så spelar man heavy och emellan så spelar man något mainstream grejer. Liksom där är nu då sen hur man väljer att göra det, att vara intressant eller rolig eller spela bra musa, så det är sen upp till oss själva. Det försöker vi balansera med varje dag. Men i det här momentet så spelar jag tre stycken låtar som är så pass nya att ni hör inte dem på extrem vanligt vis. De spelas inte regelbundet eller någonsin. Men i detta program, Extremdag, som jag ju har kallat, och jag tycker att jag kan hålla fast i det, är Yles mest toleranta program. Så här diskriminerar vi inte på grund av genre eller ålder av artisten till exempel. Så här kommer ni att höra musa som ni inte annars hör på Yle, eller framförallt på Yle Extrem. Tre stycken låtar och jag har lite melodisk hardstyle. Jag har lite svensk helyllemusik. Jag blev lite inspirerad av att när jag spelade Lasse Stefans förra fredagen och människor var först sådär, jaha, Vega kallar Kjell. Som är den äldsta läppen. Jag har hört det, vet du, i 15 år. Jag är gammal. Och det där, men människor gav ändå mest poäng åt Lasse Stefans. Så jag har valt alltså en låt som nu inte är helt lika dansbar, men det är svensk helylle om vi säger som så, som passar till det här årstiden. Och sen har vi lite finsk gothic rock. Motsatsen till dem. De har liksom svenska låten och finska låten är motsatsen till varann. Men vi börjar i klubbvärlden. Vi tar lite melodisk hardstyle. Det här är Recall och en låt som heter Relax.

vi är en låt ut nu i dagens tre viktigaste låtar som jag har valt åt er. Tre stycken låtar kommer jag att spela åt er och en är avklarad. Det var Recall och en låt som heter Relax. Nu blir det något helt annat. Nu blir det svensk helylle. Och jag hade först, ska vi säga att jag skulle nog tidigare ha passat det här sådär artisten redan. Vet du, fast jag säger nu här att jag inte är diskriminerande, men jag skulle kanske ha varit så att nej, det finns kanaler på Yle som spelar det här helt tillräckligt. Men så blev jag lite inspirerad av förra veckan. Jag spelade nämligen Lasse Stefans i dagens tre viktigaste låtar. Och Schacke gick igång på den något otroligt. Jag skulle påstå att jag har aldrig fått så mycket röster in till dagens tre viktigaste låtar som den här Lasse Stefans låten förra veckan då. Och så tänkte jag att, för jag fick en låt av en annan artist som nu inte kanske är likadan som Lasse Stefans, men tja, en svensk klassiker. Och jag tänkte att, what the heck, nu spelar vi det. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Sven Ingvars. Och nu är det sommar.

enda som hittar lite Ronan Keating, Love is a Rollercoaster, den här melodin där i den här låten. Det kan hända också att det är bara jag som är 500 år gammal. Det där var Sven Ingvars och Nu är det sommar. Nu har jag spelat alltså två stycken av tre dagens tre viktigaste låtar. Recall med låten Relax, Sven Ingvars och Nu är det sommar. Och jag kan påminna er om att numren ni behöver efter att ha hört följande låt, det vill säga den sista låten, så är 044-7800-180. Det är alltså WhatsApp som gäller. 044-7800-180. Ni får också joina in på Arenan-chatten, arenan.yle.fi eller Arenan-appen alltså. Så att, ja, dit bara och påverka. Men vi tar en låt till nu, och det här är, tycker jag, motsatsen till föregående låten. Det här är The 69 Eyes och I Survive.

har vi hört alla dagens tre viktigaste låtar. Nu är det bara att börja tycka till och berätta vilken tyckte du bäst om. Du kan analysera mycket eller lite eller inte alls. Du kan ge poäng om du vill. Du kan rangordna dem om du vill. Eller hålla det kort eller sen konstatera att källa allt var shit. Det är helt hur du vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi tar en liten recap, eller hur? För inte kan man ju komma ihåg allt här i livet. Vi börjar med Recall och en låt som hette Relax.

Det är bara att sätta igång och rösta och berätta vilken tyckte du bäst om. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Sätt igång och rösta!

Många av mina kaverin älskar den här låten för tillfället. Och när man har frågat, liksom, jag är sån här som alltid tenta mina kompisar också på att vad har ni lyssnat på den senaste tiden. Det här är mångas favorit för tillfället. Slater och en låt som heter Dance. Dagens tre viktigaste låtar, ja, det står på agendan för en tillfälle. Och är ni snabba så kan ni ändå vara med och påverka vilken låt ni tyckte bäst om. 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen arenan chatten arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap här för man kan ju inte komma ihåg allt här i livet. Tre stycken låtar som är splitter nya som inte har spelats ännu på denna kanal, de var som följande. Vi börjar med Recall och en låt som heter Relax.

Nå ja, nu ska vi se då. Nu ska vi se. Vad tycker Chucky? Vad tycker Chucky? Här då. Hinner inte lyssna på någon annan låt, så jag ger redan min låt i första låten. Riktigt skön. Har alltid lunch vid 11:30, skriver Mia här tidigare. Nåja, Mia röstar alltså på Recall. Bra, så allergisk mot Behringer. Väntas nu. Sven-Ingvars låten... Nej, väntas, nu är jag in på fel röst, fel meddelande. Väntas nu, någonstans stod... Ja, där, förlåt, jag rådde här. De blandade sig de här meddelande bötplats i Bermud, ursäkt. Sven-Ingvars låten i kategorin intellektuell pedofil. What? 69-låten allergisk mot Behringer wah-wah pedaleffekt på gitarren i början av låten. Min röst går därför till första låten. Okej, okay, nu uteslutningsmetoden. Där ser man. Yes, sorry om jag lite staplade där i början på medalet. Jag röstar på första låten. Sista låten var inte något dålig alls, men kommer inte över att det låter som sångaren från Lasse Stefansson sjunger. All right. Tyckte alla låtar var riktigt bra faktiskt. Hade tänkt rösta på första, men tror det blir 69 Eyes ändå. Har inte lyssnat så mycket på dem, men de ska spela på en festival som jag ska på sommar. Och måste säga att jag ser fram emot att se dem live nu. Fick heavy festival vibes av deras låt. Fint. Nu var första låten bäst idag. Allt åker in på spellistan idag. Nummer 3 var bäst. Recall får lite röster här. Svårt att välja mellan 2 och 3, men Sven-Ingvars får min röst. Har aldrig förstått mig på Sven-Ingvars texter, så de kommer på tredje plats. De andra kvittar. All right. Sista låten vinner sexigt gitarr, solo och smexig röst. Jag vet inte om det skulle stå sexig röst eller skulle det stå smexig. Det är ett ord som jag inte vet, men jag förstår vad du menar. Första var bra. Och sen konstaterar någon att allt var ganska bajs idag, inga poäng alls. Nå, så kan det vara emellan. Det har kommit väldigt, ska vi se, jag kan säga helt ärligt, Sven-Ingvars hade inte en chans idag. Sven-Ingvars var helt utklassad. Sven-Ingvars är överlägset sist idag, enligt era röster. Det blev jämnt mellan Recall och 69 Eyes, men med en knapp marginal så gick vinnaren till Recall och Relax.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 11.51, jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Dag. Jag är här i en dryg timme och idag har jag som gäst Robin Packalén. Jag ska vara ärlig, Robin Packalén är inte med mig live här i studion för vi fick inte tidtabellerna gå ihop på något vis att han skulle haft möjlighet att vara här i Böle-studion med mig mellan 11 och 13. Vi ska måste skjuta framåt den här jättemycket och han är aktuell med en ny singel. Jag ville liksom ha Robin och snacka den här nya singeln medan det ännu är aktuell. Så Robin Packalén, vi spelade in den här intervjun för 2 veckor sedan. Robin, hör ni här efter klockan 12. Men jag har en genuin fråga åt er. Nu får ni välja bisi. Och ni får välja mellan 2 bisin. Och jag tänker spela den som får mer röster. Det är så svartvitt. För jag kommer att spela hans nya singel. Var han alltså sjunger. Låten är ny, men refrängen är alltså. Det är en gammal refräng till en gammal poplåt från 25 år bakåt. En låt som ni garanterat kommer att känna igen. Men förutom den så vill jag spela en Robin Packalén-klassiker. Från den tiden när han ännu hette bara Robin. Och jag ger er 2 alternativ. Och jag tänker spela den låten som ni är mest röstar åt. Det är Whatsappen och det är Arenan-chatten. 044-7800-180 eller Arenan-chatten på arena.yle.fi. Säg åt mig, det blir inte lättare än så här. Vilken låt ska jag spela? Ska jag spela Frontside Olli eller Boomka? Välj ni.

jag gav åt Extremdal-lyssnarna en simpel uppgift. Jag kommer nämligen att intervjua Robin Packalén här alldeles strax. Och Robin Packalén slog ju igenom när han var 12 år gammal med diverse hits. Och en av, fortfarande skulle jag säga, vad gäller artister på 2000-talet i Finland, så Robin Packalén måste nog höra till de största fenomenen i detta land. Gör nu musik igen lite mer på engelska. Vi ska snacka med Robin faktiskt lite. Att hur väljer han att släppa han en låt på engelska eller finska? Och hur blev det att han... Hur hamnar han att sampla Tatus All The Things She Said? För det gör han i sin nya singel. Men sen så ska vi också lite prata om The Good Old Days. Och jag gav en uppgift åt er. Jag bad er... önskar då att ska vi spela Frontside Ollie eller Boomka. För jag kommer att spela en av de låtarna av Robin här efter klockan 12. Och ni har röstat och typ 100% har röstat Frontside Ollie. Så saken är klar. Frontside Ollon skrev någon. Jag var så mjuk. Alltså jag förstår inte. Jag har haft ett ganska sådär lugnt veckoslut. Det har inte blivit någon sån här fest och vet du, sån här. Och jag har sovit ganska länge för mina egna standarder och sovit gott i natt. Men jag, liksom, jag är så fnissig idag också. Jag fnissar åt Frontside Ollon. Och så finns det ett litet klipp som jag har fnissat så mycket. Jag skrattar högt åt dig spårvagnen. Jag tittar på det här klippet tror jag 50 gånger idag. Ifall ni vill veta vad jag har skrattat åt, så gå till min Instagram. Jag heter chellhell666 på Instagram. Så där är en sån här story som jag postade idag för några timmar sedan. Jag delar med den här storyn. Det är en kille som hoppar över ett staket. Jag ser inte mer än det. Gå och kolla in det. Jag har skrattat högt åt det hela dagen idag. Det ska bli Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Och sen ska det bli nyheter med Laura.

0: NATOs stridsflygplan har idag skjutit ner en drönare som kränkt Lettlands luftrum. Minst en drönare som bekräftades då har trängt sig in i lettiskt luftrum och den flög in från Ryssland. Det uppgav en talesperson för den lettiska armén till Reuters. Det är fortfarande oklart ifall den här drönaren tillhörde Ukraina eller Ryssland. Och så har det ju nu varit också i takt med att Ukraina intensifierar sina långdistansattacker mot ryska oljehamnar vid Östersjön så har några av ukrainska drönarna missat sina mål och lett till säkerhetsvarningar i grannländerna och så skedde då alltså idag också. Och de här drönare som lite tappar bort sig in i luftrummet över Finland, Estland, Lettland och Litauen så har väckt växande oro för att kriget i Ukraina sprider sig till NATOs norra gränser mot Ryssland. Lapplands tingsrätt har idag gett sin dom i Finlands största rättegång om människohandel. Offren i det här fallet så är thailändska bärplockare och två personer så har nu dömts för 78 fall av grov människohandel. Bärföretaget Polarikas tidigare vd Jukka Kristo så dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse medan en thailändsk kvinna som var hans affärspartner dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. Hon dömdes redan i höstas till 3 års och 6 månaders fängelse för då 62 fall av grov människohandel i en annan rättegång och den domen som mildrar alltså då dagens dom för henne så därför fick hon i dagens dom bara 9 månader till. Företaget Polarikas så dömdes i sin tur till att betala en samfundsbot på 150 000 euro och ex-vdn Kristos dömdes också till näringsförbud i 5 år och så miste han dessutom sin militärgrad.
1: Aj, men det här militärgraden var det som sved mest.
0: Det sved nog säkert mest, ja.
1: Ja.

0: Alltså nu är jag inte någon, det här är, jag litar ju på experterna, juristerna och domarna och alla som nu har varit involverade här, och jag är inte någon av dem, jag har inte läst lag, men jag bara mitt simpla huvud tolkar det så här. 78 fall av grov människohandel, då är ett fall redan hemskt, liksom all människohandel och allt sånt här är liksom är hemskt helt enkelt, jag kommer inte på ett bättre ord än hemskt.
1: Nej.
0: Och nu har vi 78 fall av det. Så det känns som två och ett halvt år.
1: Nej.
0: Det är jättemycket.
1: Åklagaren hade velat ha 5 år.
0: Ja.
1: Men vilket inte heller låter jättemycket på ett sätt när man hör om andra domar.
0: Och så. Människohandel och ännu 78 fall. Att två och ett halvt år, visserligen, inte vill nu någon sitta i fängelse två och ett halvt år, men känns som att okej, okay, ja. Inte jättesträngt.
1: Nej, no, men vi får se. Den här domen har inte ännu vunnit laga kraft och ja. Eventuellt kan det ju vara att den ännu överklagas.
0: Ja.
1: Vi får se.
0: Att det blir ännu mildare kanske. Ja. Tre veckor fängelse.
1: Det har ju skett att det håller.
0: Det har skett, ja, tyvärr. Ja.
1: Mm. Yes, mera om det här så hittar man i Yle-appen. Sen så får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, Laura.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
1: Oh!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: vad?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

singeln av Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jag skulle upprepa en grej som jag faktiskt har sagt här i detta program med jämna mellanrum. I och med att, som ni kanske har märkt ifall ni har följt med det här programmet här sen halva januari då jag startade det här programmet, så har det varit väldigt gästbetonat. Jag har haft en gäst i varje program som jag har gjort, om framförallt varje som jag har gjort direkt emellan. Så har det nu kommit sådana, vet du, kabinettbeslut att jag inte kan vara i sändning på grund av andra skyldigheter här på Yle. Och det är nu vad det är. Jag står kraftlös inför vissa högre makter här. Men då är det så, för det mesta har jag ju ändå varit här live i 2 timmar, spela ny musa och bjudit på stories. Eller jag kanske inte bjudit på storyna, utan det har mina gäster bjudit på storyna. Och jag är själv väldigt, väldigt nöjd med liksom bredden av gäster jag har haft. Och jag har fått ganska bra feedback av er också, bästa lyssnare. Och er feedback betyder mycket mer än ni kan ana. Liksom oberoende vad ni lägger för kommentarer, är det sen på WhatsAppen eller är det sen på Instagram utanför sändningstid. Det betyder väldigt mycket. Och jag tar liksom alltid och lägger i bagage era kommentarer. Och det vill jag säga att jag har fått flera gästförslag av er. Jag har fått alltså både här till direktsändning och sen utanför sändningstid till Instagram, så har jag fått förslag av er att någon har sagt att hej, du borde ha den och du borde ha den. Och jag kan ju inte alltid garantera att alla som ni föreslår som gäst att det kommer att gå igenom, att ja okej, men du bokar den direkt och sen är den gäst om 2 dagar. Men det har hänt flera gånger. Och därför vill jag bara säga ännu det här, bästa extremdagslyssnare, ni har en hel del makt över detta program. Ni kan skriva in under den här sändningen om ni vill till WhatsApp numret 044 7800 180, eller sen ifall ni inte kommer på nu något men kanske senare vill skriva åt mig, och så är jag inte här i sändningstid, så chellhell666 på Instagram, där hittar ni också mig, eller sen e-post chell.simosas@yle.fi. Under de senaste veckorna, bara en liten kort referens här, vem jag har haft under de senaste veckorna. Jag har haft musikern Anssi Kela. Jag har haft sångaren Molly Hammar. Jag har haft finansministern Riikka Purra har jag haft. Jag har haft sexfluencern Dessi Nymark har jag haft här. Jag har haft Thomas Ledin. Jag har haft superpesispelaren Nea Nuikka. Jag har haft Paleface. Jag har haft pokerproffset Casimir Seire. Och det där europarlamentariker Lee Anders. Etc, etc. Så att det finns liksom lite, det finns bredden ganska bra. Vill ni påverka vilka gäster jag till exempel ännu har under denna sommar? Jag kommer att jobba nu 5 veckor för jag blir på en 5 veckor lång semester. Så kan ni skriva in på WhatsAppen eller på Instagram. Era tankar tas emot. Gästen idag, han heter Robin Packalén och vi ska snacka med honom om en liten stund. Före det, Youngblood och Bring Me The Horizon, låten heter Happier.

tal om intervjuer och studiebesök etc. Så det där, vi hade ju Bring Me The Horizon här tillsammans med Youngblood i den här låten som heter Happier. Och Bring Me The Horizon kommer ju att vara i Finland om några veckor. De kommer att uppträda på Tuska-festivalen. Jag tror att de kommer faktiskt att vara hela festivalens avslutande nummer på söndag kväll. Jag är alltid på Tuska-festivalen och jag räknar ut att det är mitt 26:e Tuska måste väl bli. Fast väntas nu, förlåt nu mitt simpla sifferhuvud, men om mitt första Tuska var 2000, så blir det här då mitt 27:e Tuska. För då är ju 00 medräknat. Visst blir det? Har jag fel? Förlåt nu, jag kan inte, mitt sifferhuvud är, skulle kunna, vet du, kastas i bäcken, för det är så värdelöst. Men visst blir det inte 27:e Tuska för mig i år? Eller räknar jag helt fel? Oberoende, ganska många Tuskan blir det under bälte, och flera lär det bli. Ett Tuska-festival veckoslut för mig blir det också i år. Kanske jag träffar någon av er där till exempel. Jag kommer, förutom att kolla in band och träffa mycket kompisar där, så kommer jag faktiskt också att göra intervjuer. Jag strävar efter att, jag försöker få en intervju med Bring Me The Horizon, men i och med de här liksom stora headliners, så man kan inte riktigt garantera det. Festivaltidtabeller är alltid jättetajt. Så jag kan inte lova att det blir en intervju med Bring Me The Horizon. Men blir det, så kommer ni att höra det i detta program. Nu ska vi vidare med en intervju som faktiskt blev av. För att jag hade honom här för 2 veckor sedan. Robin Packalén, en härlig gosse. Som är 27 år gammal. Herregud, han var ju precis just 12 och gav ut Frontside Olje. Men nu är han aktuell med ny musik. Robin Packalén är med mig efter Kai och Economy Plus.

här gossen väldigt ung, men det var här som gjorde honom till en nationell hjälte och kärna. Robin Packalén. Robin hette han då bara, och Frontside Olli. Vi fortsätter med Robin Packalén här i Extremdans.

det behöver Viagra boysen. Han hoppas de får det. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem dag. Tusen tack ännu till Robin Packalén. Vi har råkats flera gånger här under årens lopp. Första gången träffade honom när han var kanske 15 år gammal. Och nu han, då blir vi redan 27. Där ser man. Och som han också påpekat åt mig. Tack bara Robin. Åren går även för mig.

0: In all of my tomorrows, varenda sten. Vi säger hej åt Nadoneli.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej,
2: hej. Hej.
0: Nelly, du har på veckoslutet varit värdinna åt släkt.
1: Mamma och papp. Mamma och pappa var det här. Jag visar dem Berghälls finaste kvarter.
0: De är ju ålänningar. Born and raised ålänningar kanske.
1: Nej, pappa är svensk.
0: Är det så, ja? Mm. Okej, okay, men det är inte hans fel. Det där, men hur bekanta är de med republikens huvudstad?
1: No, mina kusiner är ju nog det här, födda och uppvuxna här. Så vi har ju spenderat mycket tid här. Både jag och min mamma och min syster. Men min pappa tror jag känner mer igen Helsingfors för att han jobbar på sjön mycket förut. Så han har sett den sidan av Helsingfors.
0: Men de var inte liksom sådana resenärer som är liksom mindre erfarna resenärer. Det är ingen skillnad att det är någon då 20 eller är någon 80. Så kan det hända att man liksom tänker alltid att inte har de, vet du, knäck kebröd i Sverige, så det är nu bäst att jag tar det med mig, vet du, och bäst jag packar med lite korv så här, vet du, när man far till Italien, att vet du, ifall de inte har något att äta där, vet du, vissa är sådana, men hade de packat med något liksom från Åland?
1: Nej, faktiskt inte, ingenting, de frågade om jag ville ha något, men nej. Sen stod jag där, tomhänt. Men
0: däremot, barmanska föräldrarna, det är ju Mr. och Mrs. Worldwide.
2: Jo, så är det.
0: Det är såna globetrotters.
2: Man hinner inte ens med.
0: Det är såna Marco Polos här.
2: Nu är de ju så beredda att de sitter i skärgård.
0: Nåja, se nu det. Men det är sen när man har sitt allt.
2: Ja.
0: Så som Erika och Anders. Mm. Vet du, människor kommer till dem säkert att skryta med att åh, jag var i, vet du, bergen i Tibet. Och de är bara sådär, wow.
2: Ah, ja.
0: Imponerande.
2: Du var på kryssning i Dubai.
0: Ja,
1: ja.
0: Just det. Nu är jag här i Ingo.
2: Ja.
0: Och sen är jag i Teneriffa och Ingo igen.
2: Ja, och sen är jag i Hange och så far vi till Karis och handla.
0: Ja,
2: och
0: precis.
2: Ibland till Lujo på sushi.
0: Jo, precis. Lujo.
2: Ja.
0: För det som, jag tror att sushin var väl uppfunnen i Lujo.
2: Ja, det är en lujonesk grej.
0: Lujonesk grej.
1: Som majonnäs.
0: Lujones igen. Sen var det någon från det där... Någon från Japan som var i Lujonesien fick en dags visum och sen fick smaka på sushin och få hem till Japan och sa att hej, nu har jag smakat på något otroligt.
2: Och alltså ätpinnarna, det var ju Lujo man också kom på dem som du äter sushi med, så då tog den där han från Japan så tog med sen det sättet att äta också Japan från Lujo.
0: Och det har ju liksom... Och alltså matpinnarna, chopsticks, de är ju från Lujonesien för att man hade inte råd med bestick.
2: Nej, utan därför hade man varit ute i skogen och söka käppar och äta med.
0: Mm.
1: Just det.
0: Jag måste säga att nu tror jag att det är någon mätare som går här på rätt och det är skitpratsmätaren.
2: Det kan vara.
0: Ja. Löneförhöjning åt alla tre, grattis.
1: Ja, tack.
0: Hej, vad tänkte ni, förutom att Nadde, varför dansar du? Har du kissat?
2: Jag är en pinup.
1: Vad blir det? Vad heter de här?
2: Jag har gung i knäna. Jag ska prata om erotik, Jorma, idag.
1: Just det.
2: I eftermiddagen.
0: Vad? Vänta nu.
1: Nej, det behövs inga
0: mer förklaring. Du har gung i knäna. Du ska prata om erotik, Jorma.
2: Ja. Ja, jag har läst om erotik, Jorma.
0: Ja, det där meningen har jag hört många gånger idag av alla.
2: Ja. Så jag vill prata om erotik, Jorma.
1: Ja, och jag ska väl prata om helgen.
0: Har du bett dina föräldrar att inte lyssna idag?
1: Nej.
0: Eller?
1: Nej. De får nog lyssna bäst de vill. Eller ja, lyssna aldrig. Stäng av.
0: Just det. Nellys föräldrar, nu är det dags att lyssna på helt andra saker.
1: Ja.
0: Lyssna på naturen eller skrik bara fullt i några timmar.
2: Ålandsradion.
0: Ålandsradion, men Åland, de har ju flera radiokanaler, eller hur?
1: Mm.
0: Ja. Lyssna på någon av dem, till exempel. Bra, ja. Det ska jag också göra. Nu direkt när jag går härifrån.

här med en ny version av Midnight Sun. Jag heter Chill from Hell och vi hörs imorgon. Vi hörs imorgon klockan 11. Imorgon har jag som gäst här i studion dykaren Patrik Grönqvist, som tror jag har tyvärr ganska obehagliga men intressanta stories att berätta åt oss. Jag lämnar er här med lite Adam Port, S.G. Lewis, Kind of Music och Be the One.

Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Hör det här i Yle Extrem. Dinado och Nelly som ska ta över med Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan är ett har det blivit dags för nyhetsuppdatering med Laura. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Lapplands tingsrätt har idag gett sin dom i Finlands största rättegång om människohandel. Offren i fallet så är thailändska bärplockare och två personer som nu då dömts för 78 fall av grov människohandel. Bärföretaget Polaricas tidigare vd Jukka Kristos dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse, medan en thailändsk kvinna som var hans affärspartner dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. Hon, den här kvinnan, så dömdes redan i höstas till 3 år och 6 månaders fängelse för då 62 fall av grov människohandel. Så den här domen idag mildrades på grund av den här tidigare domen. Företaget Polarica så dömdes i sin tur till att betala en samfundsbot på 150 000 euro och ex-vdn Kristo så dömdes också till näringsförbud i 5 år och så miste han också sin militärgrad. Och de dömda och bärföretaget så ska också betala ersättning på över 500 000 euro till offren.
1: Herregud.
0: Brottsrubriceringen för helgens bussolycka i Helsingfors centrum så har skärpts och utreds nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande. Det här meddelar polisen. Det var i lördags som en tom buss rullade tiotals meter och krockade med en kvinna som senare dog. Och polisen har inte nu förhört busschauffören, utan att det kommer göras här under början av veckan, men man har inte ännu hittat något tekniskt fel på bussen.
2: Mm-hmm.
0: I Japan så har nästan 100 skolor idag haft stängt på grund av en arg björn. Det hände i staden Utsunomiya som ligger cirka 100 km norr om Tokyo efter att en björn eller möjligtvis flera har rört sig i staden i 3 dagars tid. Och i fjol så dog faktiskt 13 personer i björnattacker i Japan. De har haft väldigt mycket problem med det här, vilket då har fått myndigheterna att uppmana folk att söka skydd inomhus om de ser en björn. Tiotals jägare och frivilliga så deltar nu för att spåra den här björnen eller björnarna, för det är ändå oklart om det handlar om flera. Men så eventuellt kanske skolorna kan ha öppet imorgon sen istället.
1: Det där är nog crazy det faktiskt. Att man ska behöva stanna hemma för att det råder liksom en galen björn eller flera då.
2: Det finns ingenting som har fått skolorna att stänga i vårt land.
0: Vi var ju nära här just på grund av drönaren.
2: Vi var nära.
0: Ja, vi var nära. Men
2: det har inte hänt ännu.
0: Nej, det hann blåsas av eventuella drönarhotet. Men vi väntar på att vi får argsinta björnar, så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen. Och sen så kan man också gå in på TikTok och se på nyhetsvideor där under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack jättemycket, Laura. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 14.

0: Det är Foo Fighters med Window. Glad måndag hör ni alla där ute. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.
0: Klockan är 6 minuter över 1 och vi sitter här och håller dig sällskap till 4:30.

0: bad I'm your girl, right?
1: Och när jag steg ut utanför dörren i Berghäll där på söndagen, så var det ju marknad från höger till vänster. Så långt vi kunde se.
0: Oj, det, så var det saknade med att bo i Berghäll.
1: Ja.
0: För att på söndagar så då satt folk ute i parken och sålde sitt shit.
1: Jo. Mm. Det var så mycket folk. Det var helt otroligt så mycket. Jag har aldrig sett de där stora marknaderna så där stora. Galet var det.
0: Mm.
1: Och jag registrerar, för att man kan ju hitta precis både högt och lågt där.
0: Ja.
1: Nu har jag hittat, vet du, något litet som jag har inköpt.
0: Nej, det är sant.
1: Ja, det har jag gjort. Men det är också så där, var har du hittat det här, Gunnel, kan man fråga sig.
0: Ja, är det på den nivån? Alltså, har du köpt shit?
1: Nej, jag har inte köpt det, men jag tänkte, varför försöker du sälja skit?
0: Ja, men det är som på alla loppisar.
1: Ja.
0: Alltså, obs, alla loppisar.
1: Jo, det är faktiskt.
0: Herregud, när du går in på loppis ibland. Och så ser du att du har försökt sälja rosk åt mig. Skojar du?
1: Jo.
0: Det här ska vara roskisen, gumman.
1: Det är tidningen från 84. Jo, nej, vet du vad?
0: Ja, men till och med det är bättre än, vet du, en gurkburk.
1: Jo, nej, för nu har jag listat lite grejer som jag har hittat där.
0: Okej.
1: Okay. Bland annat då så har jag hittat en så här röd, men urblekt parkeringsbricka. Så texten syntes ju inte riktigt. Och det här röda är ju någon slags orange-rosa.
0: Ja.
1: Ja, den kan man köpa.
0: Vad kostar det? Du vet inte vad det kostar.
1: Nej, det fanns ju ingen prislapp, utan man måste ju säkert fråga och så måste man pruta sen.
0: Mm.
1: Jag hittade en klump, alltså med olika sladdar som man bara intrasslade i varandra. Helt olika, inte vet jag vart någon gick, men det kunde man köpa.
0: Ja.
1: Mm. Sen hittade jag någon nätt liten klänning som jag köpt med också. Det är inte också.
0: Ja, men det var bättre.
1: Jo, den köpte jag. Mm. Jo. Och så ett skruvmejselkit, och där stod jag med pappa. Det var någon som hade lagt ut en filt med massa, vet du, sådana verktyg, och pappa var sådär, jo, den där tången kostar nog 50 euro ny den. Och jo, där skruvmejsel kostar nog, ja, 20 euro ny den. Ja, här ska man köpa. Här ska man köpa. Och ni köpte ju jag någon.
0: Varför, vem skulle köpa en tång för 50 euro?
1: Nej, men vet du, det var ett kit. Och,
0: ja.
1: sen var det en sån här jättetång som man ska ha till något, vet du, segelbåten när man drar något.
0: Det behövde du.
1: Det behövde jag.
0: Och det köpte du.
1: Jajamän.

0: med Vad gör jag nu? Det hör du här i Yle Extrem. Klockan är 14 minuter över ett. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem
0: eftermiddag med Nadja och Nelly. Vi sitter och pratar om loppis. Nelly har varit på, Nelly bor ju här i Berghäll i Helsingfors. Och när sommaren kommer så då går varenda en liten person ut i parken och säljer sitt skit. Man tar med sig en filt och så dukar du upp där vad du har och så försöker du nu tråka dina saker åt någon annan som kanske skulle vilja ha dem. Ibland bra saker, men helt så allmänt loppis. Jag älskar att gå på loppis. Det är det bästa som finns. Mm. Men ibland, inte ibland, varenda sten går på loppis. Och i nästan varje bord finns det saker som man är sådär att hur har du inte kastat det här i roskisen? Hur kan du tro att någon vill ha det här?
1: Alltså, jag skulle aldrig ta mig energin att släpa med mig, vet du, 4 kilo kablar. Nej. Som bara är ihoptröglade i en hög och försöka sälja dem.
0: Det är det.
1: Att, så här, då, vet du, då separerar man dem och kanske märker dem lite fint.
0: Ja.
1: Det här kan du ha till ditt PlayStation eller något. Mm. Men inte bara sådär, jag har varit i stugan och jag hittar allt som har liksom arvegods sedan 45 år tillbaka.
0: Och det är så roligt att man på riktigt tror, för jag menar, om du själv tycker att det är skit, så knappast vill någon annan ha det då. Det var inte för så många veckor sedan så var jag på loppis i Lojo. Jätteroligt. Och du vet att när du köper påskgodis så finns det såna stora plastägg som vet du påskgodis kommer i. Att folk säljer såna på loppis. Varför skulle jag vilja köpa den här plastburken som vet du det ännu? Man ser vet du när var du har dragit med nageln så här.
1: Ja.
0: För att försöka få upp det där tejpet. Och bara sådär att varför tror du att någon skulle vilja köpa den här skiten? Eller dina söndriga skor. Eller allting som är jätteslitet. Att nu måste jag förstå att vår jord håller på att gå under med att jag har så mycket skräp. Men du kan inte försöka sälja skräp då. Vi måste bli bättre på att kasta bort saker som är skit. Och du kan inte gå och tro att du ska få pengar för det.
1: Nej, vi brukar också gå till en marknad i Paris när vi är där, jag och min partner. Och det är samma marknad varje gång. Och då är det alltid någon karl som står där och ska sälja smycken och klockor. Och det är sådär, vet du, klockan fungerar inte och glas är sprucket. Men den är kanske lite söt så man skulle kunna tänka sig ha den som accessoar någon gång. Och sen såhär, 15 euro. Jag betalar inte 15 euro.
0: Nej, den är sönder. Och är den sönder ska du kasta den i roskisen.
1: Jo, bort med det.
0: Vet du? Nej, men jag blir så tokig på att folk sparar söndriga saker. Mm. Om den är sönder och du inte kan laga den, då måste du kasta den i roskisen.
1: Jo.
0: Då kan du inte spara den. Och bara, här är min fina klocka som är sönder. Okej, sen då. En annan sak som jag tycker är jätteroligt som man alltid hittar på loppis. Och det är när folk måste ha kryckor. Eller de kanske måste ha rullator. Jag vet inte. Något liksom hjälpmedel som du har fått från den här hjälpmedelscentralen. Mm. Istället för att föra tillbaka det till hjälpmedelscentralen så för det till loppis och försöka få pengar för de här kryckorna som du har fått låna från hus.
1: Jo.
0: Jag är så arg på mig själv.
1: Jag skulle vilja förstå logiken. Jag skulle jättegärna vilja förstå. Men det gör man ju inte.
0: Jag skulle vilja veta, vad är det värsta du har sett att någon har försökt sälja på loppis?
1: Mm.
0: Hör av dig på WhatsApp 044 7800 180 eller via Arenan-chatten.

0: föräldrar på besök här i helgen från Åland och vi spenderade massor med tid tillsammans. Mm. Det var jättetrevligt.
1: Jo.
0: Men något tillfälle så åkte vi hem till mig för att pausa lite grann. Jag bor då i en etta, så vi alla sitter ju more or less på varandra. Och då börjar jag till slut märka, nu är det mycket ljud här.
1: Var det liksom kroppsljud eller så här störande ljud?
0: Ja,
1: det, och lite det, kanske, eller...
0: Jag snörvlar. Jag har ju fått höra jättemycket att jag snörvlar, men det är för att jag inte kan andas genom min ena näsborre. Så jag snörvlar hela tiden. Så jag satt och snörvlar. Och vet du, så säkert harklar man sig också. Mm. Och sen sitter mamma och pappa och hostar och nyser. Och vet du, sådär. Och till slut var jag sådär, nej men vet ni vad?
1: Ja.
0: Nej hörni, alltså nu, det går inte mer nu. Vi sitter och scrollar på varsin telefon och bara... Nej, så här, nu sätter vi en timer och så ser vi hur länge vi inte kan göra några kroppsdjur. För det, så här kan vi inte sitta, som att vi skulle vara liksom 150 år gamla.
1: Nej.
0: Så att vi igång timern. 1 minut och 34 sekunder tog det.
1: Tog det innan någon hade kroppsdjur.
0: Ja. Så kom en harkling.
1: Vad är det med föräldrar? Varför är föräldrar så jättehögljudda? Liksom inte i prat.
0: Nej.
1: Eller inte att de skulle smälla i någon. Men varför ska de ha kroppsljud för sig hela tiden?
0: Nej, men och man är ju delaktig själv också.
1: Jo, man är ju det.
0: Blir det gradvis värre då?
1: Jag undrar, men blir det kanske värre när man blir äldre? Jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Det kan vara. Ja.
1: Men en av mina föräldrar, den kvinnliga... så...
0: Vem kan det vara? Vem kan det vara?
1: Av massa kroppsljud.
0: Ja.
1: Alltså, massa ljud. Så att, och jag blir så överstimulerad.
0: Säger du något då?
1: Ja, nu kan jag säga. Men blir det bättre? Vet du, inte som att det ska bli bättre vad jag säger.
0: Men det är nonstop uppenbarligen. Liksom.
1: Men det är också någonting som att, jag vet inte varför, det är för att alla personer har med eller mindre, så har man ju något onödiga ljud för sig.
0: Ja.
1: Och vet du, för man har något tics. Och grejen är den att det är kanske lättare, jag vet att nu ni som lyssnar på oss, jag vet att ni skulle kunna säga vad jag håller på med för störande grej och vad Nelly håller på med för störande grej. Men om man filmar sig själv eller lyssnar på sig själv när man pratar, kan man ändå lite jobba bort dem, för att du lägger själv märke till vad du gör som är störande. Mm. Men att om du inte gör det, utan du bara lever, så kommer det aldrig att försvinna. Och det är det som irriterar mig. Och sen också, jag vet inte, någon med den äldre generationen, för att när de har kroppsljud som jag alltså vet, jag ser rött och jag vet så här, och jag riktigt vet så här, äggar upp mig och jag vet inte hur jag ska bete mig och det överstimulerar mig så mycket. Och det är inte bara mina föräldrar och det är inte bara dina föräldrar.
0: Nej, absolut inte. Men var kommer det ifrån?
1: Jag vet inte.
0: Varför är man?
1: Varför har våra föräldrar ljud? Varför måste de hela tiden ha ljud? Varför måste det vara... Ja. Varför måste det vara så här?
0: Det här är kvalitetsradio.
1: Har dina föräldrar, du som lyssnar, har dina föräldrar också sådana fruktansvärda ljud? Har du lagt märke till det?
0: Ja.
1: Snälla berätta åt oss. WhatsApp 044 2800 180.

0: med Existens.
1: Sitter och pratar om föräldraläten, att varför låter föräldrarna så mycket?
2: Mm.
1: Som
2: ja. Ja, eller vet ni, med naglarna kanske. Nej, lite så störande
1: med stumparna ska du.
2: jag med mina alltså icke-naglar. Ja. Försök. Ja,
1: så här.
2: Eller
1: ja,
2: när man stuggar tuggis, stäng den där munnen när nu du tuggar och sluta ha ett sådär lågt tempo. Vet du riktigt här?
1: Att man själv har blivit förälder, nu vet du, som säger till. Inte så, stäng munnen när du är.
2: Jag hatar människoljud.
1: Jo, nej, det är inte så nice.
2: Nej.
1: Vi har fått in på WhatsApp 044-7800-180 också. Där det är någon som vill vara anonym, som jag tycker är helt rimligt, så skriver: min mamma är nog allmänt äcklig, pruppar, tar med fingernaglarna bort matrester ur tänderna, rapar och smaskar.
2: Det låter som en förälder.
1: Vilken legendar, alltså det, hon har helt slutat bry sig om någon, om allmänheten tycker. Hon är så bara

0: med White Keys. Hör där extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller på att prata om att varför föräldrar är så högljudda och varför de har så störande ljud. Liksom så här kroppsljud som inte betyder något. Varför ska de smaska? Varför ska de rapa? Varför ska de prutta? Varför ska de sitta och knäppa med naglarna? Varför ska de tugga tuggis? Störande. Varför ska de snörvla?
1: Knäppa med naglarna känns som att det är så din upplevelse. Jag vet inte hur många andra har den upplevelsen, men det är en så smal referens.
0: Ja, jag vet det, men det råkar, det är nu det som jag har att ta till.
1: Det är jätteroligt.
0: Att sitta och knäppa med naglarna och sen att vissla konstant.
1: Alltså när man pratar menar du?
0: Så nej, nej.
1: Det här bara
0: så gamla inte mina föräldrar. Ja. Min pappa har bara fyllt 60, mamma är nu under. Och pappa har inte ännu börjat vissla när han pratar. Han visslar annars. Pappa är jättebra på att vissla så det är okej. Men ibland så skulle jag tycka att han inte vissla. Men vi har frågat dig som lyssnade också. Att är dina föräldrar, har de också såna störande ljud? Mm. Att är de också högljudda? Och vad håller de på med? Och det har kommit in massa svar på WhatsApp. Men här kom det nu att det finns inte något värre än när mamma äter banan. Det bara slafsas och knarrar i tänderna. Det är som att ha en äckel kamel i öra. Fy satan, säger jag bara.
1: Kamel!

0: Kygo med Drop Dead. Drop
1: Dead. Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Focus med Elevate. Nej, här på veckoslutet så kom det emot ett vårtecken åt mig på Facebook som vi inte alls har tagit upp eller alls har kunnat relatera till.
1: Nej! Jo. Som vi har missat helt.
0: Jo, nu är vi ju mitt i, nu är vi ju sommar redan.
1: Ja, nej, men,
0: så nu måste vi spola tillbaka och så måste vi ta ett vårtecken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Just nu. Vårtecken.
1: Ja.
0: Vet du vad det var?
1: Nej.
0: Det är när nakenhundar får bondbränna. För dagen hundar, de måste ju ha sådär, vet du, massa kläder på sig.
1: Jo, de blir
0: sen,
1: så brända.
0: Ja, sen, eller inte liksom på våren blir de ju, utan på vintern måste de ju ha kläder på sig. Mm. För att de har ju bara nakna skinner framme.
1: Ja.
0: Och sen så har de på sig sådana små dräkter. Mm. Och sen så när det blir vår och man börjar gå ut och gå med hunden då, för att den är naken, så har de ju på sig liksom en skjorta. Men den är ju så som människan, att när solen sen lyser, så då så blir den ju brun där, så den inte har kläder.
1: Nej,
0: men, så att det är ett väldigt klart vårtecken. Tydligen.
1: Att man ska ha en bondbränna.
0: Ja. Men då är liksom tassarna och huvudet och halsen blir ju solbränd. Och sen så vet du resten av kroppen lite blek.
1: Nej, men man måste ju sätta solkräm på de som delar som är exponerade. Då.
0: Jo, man måste göra det, men då blir man ju brun fast man har solkräm.
1: Men herregud, och lilla solhatten på ska de ha.
0: Men jag är så ledsen att vi har missat det här vårtecknet. Det, liksom, det var inte alls med på vår lista.
1: Nej, det grämer mig nog nu.
0: Mm, så nu måste vi nästa vår.
1: Mm.
0: Då så ska vi börja söka efter nakenhundar ute på gatan.
1: In i almanackan nu på en gång.
0: Nästa vår söker vi efter nakenhundar och tittar att har de fått bordbränna. Då vet vi att våren är här.

0: Yle skriver om Björköfåren som tas till sommarbete varje sommar med båt.
1: Nej, jag får en båt.
0: Jo, då vet du, de har ju sin lilla Ålandskryssning där till sommarbete. Varje år, så, och det här har de tydligen gjort då, vet du, i tiders tider.
1: Mm-hmm.
0: I alla år så har de blivit fraktade med båt. Och nu är det med den stora motorbåten som de får åka.
1: Wow, är det liksom, är det sån där, är det en utombordare eller hur ser motorbåten ut som de åker med?
0: Jo, det är en riktigt bara sån här, vet du, plåtbåt. Så
1: jag är inne i artikeln, jag säger det är en stor plåtbåt.
0: Jo, där står de. Där ska de på kryss. De ska till tax-free.
1: Där är ett får som står uppe på bänken och tittar.
0: Jo, precis. Nå, jag blev att tänka på i alla fall när jag såg det här. För vi här i Extrem eftermiddag har ju pratat tidigare om sådana här, vet du, spårningshundar.
1: Mm.
0: Att hur pratar de emellan? Alltså, men jag sniffar efter sperma.
1: Ja.
0: Och jag sniffar efter kokain. Och nu undrar jag liksom, jag blev att tänka typ, att hur går diskussionen mellan fåren?
1: Oh.
0: Och speciellt när de har fått lamm och de här lammen får höra om den här legendariska myten att de ska åka på Ålandskryssning. Så där, ja, vet du, två gånger om året, Lammy, så åker vi över sjön, över skär, och så åker vi till sommarbetet. Alltså, vet
1: ja, det är när de ska berätta till lammen, ja. Nu ska vi fara.
0: Hur går det liksom?
1: Ja, för att det är ju inte många lamm som åker båt. Vet du, de flesta är ju någonstans och så är de på grönbete
0: ja.
1: Och så får de vara där.
0: Ja.
1: Men att inte att de skulle liksom få en skärgårdskryssning.
0: Nej, precis. Och går man in i den här yllartikeln så ser man också att de här lammen förs till hamnen på ett sånt här släp som man för liksom boskap i.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så lite sådär slängs de in, alltså de hivar ju inte iväg för det, men de tas lite i nacken och sådär slängs in i båten. Så de har ju gått på bete och mitt i allt så är de på en sådär ostabil, vet du, plåt.
1: Mitt står de med plåtbåt, ja.
0: Att, vad är det som händer?
1: Och så, var ska vi nu? Så börjar båten gasa. Ska jag flytväst?
0: Hur går snacket? Varför är marken så här ojämn?
1: Men sen, men var är det här Björkö? Det är inte på Åland.
0: Nej, det är i Korsholm.
1: Ja, du ljög.
0: Nej.
1: Okay.
0: Jag säger bara att de åker på Ålandskryssning, för det är så jag tänker att de upplever det.
1: Ja. Och sen så får de vara där hela sommaren
0: ja.
1: Och sen slaktas de.
0: Så, slutet gott, allting gott.

0: Ingrid med Ruin and Reason. Hörde du extra med eftermiddagen, klockan är 2:06 med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Extrem.
0: Just precis som får här i extrem eftermiddag, så börjar jag tänka på en grej. Mm. Jag älskar får, ankor och getter.
1: Mm.
0: Och jag tycker om att se på dem.
1: Jo.
0: Men jag tycker ibland att det är lite svårt att få se dem.
1: Ja, vad menar du? Du måste öppna ögonen kanske?
0: Det måste man också göra. Men jag brukar ha ögonen öppna, men att man måste ju alltid veta vart man ska fara för att se dem.
1: Ja, det är ju det.
0: Och därför ska jag nu behöva din hjälp, du där ute som lyssnar.
1: Mm.
0: Kan du hjälpa mig och berätta var i Västra Nyland jag kan se på får, ankor och getter?
1: Vill du klappa på dem också?
0: Jag skulle gärna vilja klappa på dem. Mm. Men om jag inte får klappa på dem, så skulle jag också bara vilja se dem.
1: Mm.
0: Och jag tänker att ankor är ju kanske lite svårare.
1: Mm.
0: Och getter också kanske. Att får är ju ganska
1: klappvänliga.
0: Ja, eller så här, får är ju ganska lätt att se, för det finns ju fårhagar här och där.
1: Jo.
0: Men jag skulle behöva att du skulle höra av dig in hit på WhatsApp. Där numret är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Berätta till mig, var i Västra Nyland som man kan titta på får och lamm?
1: Mm.
0: Var man kan titta på ankor, vet ni, så här vita ankor med orange näbbar.
1: Mm.
0: Ska jag säga. Och getter.
1: Och har ni något, vet du, extra så där med kor, så är jag intresserad.
0: Ja, okej, okay, Nelly vill se kossor också.
1: Ja, för att jag vet, när jag växte upp så växte mycket upp hos min farmor som då hade kor med sin man.
0: Mm.
1: Och där var det så en liten ladugård, så där kunde man inte gå och klappa kossorna.
0: Ja.
1: Men de som har liksom kor idag, det är ju så många.
0: Ja.
1: Så man kanske inte riktigt får den här intima, vet du, alltså man får ingen relation med dem.
0: Nej.
1: Utan det blir bara så där, det är en ko.
0: Ja, det är ju så, får man se på dem. Men sen, ja, det är ganska kiva också att bara stå och titta på dem. Vet du, jag behöver inte det att jag måste klappa dem. Utan det räcker med att jag ska få se dem. För det ska vara ganska kiva.
1: Jag hjälpnade nu att få hitta lammen och getterna och ankorna.
0: Mm. I Västra Nyland, för jag vill ju inte fara utanför Västra Nylands gränser.
1: Nej, förstås inte.
0: Och det ska vara så att vänta på kvällen när man får för sig att nu vill jag gå och se på getter. Så då kan jag köra dit och så kan jag stå utanför en hage och se.
1: Mm.
0: Inte sådär att jag måste inkräkta på någons gård.
1: Nej.
0: Jag vill inte att polisen kommer.
1: Och hon vill ju alltså nu få lov också gå dit, så att hon vet att hon får gå dit.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Du har pausat med Magnetic, hörde Arjula Extrem när klockan är 1:01 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan är 2 ska det bli nyhetsuppdatering av Laura. God eftermiddag, Laura.
2: God eftermiddag. Extrem
1: nyheter. Ett franskt NATO-plan har skjutit ner en drönare som har kränkt Lettlands luftrum. Den här händelsen så inträffar i de östra delarna av landet som gränsar till Ryssland och Belarus. Och där det är fortfarande oklart ifall den här drönaren tillhörde Ukraina eller Ryssland. Men det här var första gången som en drönare sköts ner över lettiskt luftrum. Att också förra veckan så utfärdade Lettland en drönarvarning, men den gången kunde man sedan inte bekräfta det hotet. Och också i mitten av maj så drabbades Estland av en liknande incident när ett NATO-stridsplan tvingades skjuta ner en drönare som kränkt deras luftrum. Och sen också från Ukrainas grannland Moldavien så kommer idag drönarnyheter. Där uppges en ukrainsk drönare har kommit in i landets luftrum i natt, och resterna av den så hittades på morgonen på en åker nära landets östergräns.
3: De är nu ute och irrar nu, de där drönarna.
1: De gör det, ja. Idag så inleds NATOs multinationella flygövning Ramstein Flag 26 som i år sträcker sig från Finland till Spanien. Den här övningen så kommer att pågå i nästan 2 veckor, och det är 18 länder och 200 flygplan som deltar. Och från Finlands flygvapen så deltar 12 Hornet jaktplan och omkring 500 soldater. Och flygvapnets mål med det här är då bland annat att öva så kallat rörligt stridsförfarande tillsammans med ens allierade. Och för civilbefolkningen så påverkar övningen mest i Tervo i norra Savolax, för där ska flygplanen landa på en sån här reservlandningsbana på väg 551, så vägen är till viss del avstängda i 5 dagar.
0: Det är så horiga, för det är ju alltså landsvägen är sån där landningsbana.
1: Ja, men man behöver inte vara orolig. Om man bor så hade sagt att man ändå slipper hem, men så där för öppen trafik så är det avstängt.
0: Wow.
1: Fler än hälften av britterna tycker att Storbritannien borde gå med i EU igen. Det här visar en ny opinionsundersökning enligt Bloomberg. Enligt undersökningen så tycker 33% att Storbritannien borde fortsätta hålla sig utanför, medan var tionde är osäker. Men då alltså majoritet, eller mer än hälften, tycker att man ska tillbaka i EU. Samtidigt så splittrar den här frågan generationerna. Bland de yngre väljarna så är fler positiva till att man ska gå med i EU igen, medan hälften av alla över 55 år motsätter sig förslaget. Och den här diskussionerna har då uppstått igen efter att Philip Rycroft, som ledde Brexit-departementet mellan 2017 och 2019, uttryckte att Storbritannien borde börja diskutera att gå med igen.
3: Jag tycker man har sett mycket på sociala medier att folk just är missnöjda, att det inte riktigt blev som de kanske hade tänkt.
1: Nej, jag tycker också att när man träffar någon britt här och där så har jag ännu träffat någon som är nöjd med Brexit. Men kanske man hade bara haft sån tur eller otur att just möta dem. Men vi får se hur det går, hur diskussionerna fortsätter. Men vi följer med, och det gör vi som vanligt i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack. Och klockan 15 kommer det inte att vara nyheter i Extrem eftermiddag. Så nästa radionyhet blir imorgon klockan 8 i Extrem morgon.

0: Kelani och Usher med Should Never hör du här i Yle Extrem. Klockan är 2:06. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med LKN och Ring mig.

0: slog Armand Duplantis inget rekord. Han tog hem sin första förlust på 3 år. Herregud, han har vunnit 40 tävlingar i rad.
1: Det är 3 år i rad. Har han bara vunnit.
0: Ja, och sen nu så var det sådär.
1: Nej, det gick inte så bra.
0: Vi har tidigare när vi har pratat om hans rekordtagande som ju är, vet du, var och varannan dag, så har vi också pratat om hur det är att vara liksom deltagare i de här tävlingarna.
1: Ja.
0: Så vet man, ja, du planerar inte i sig med. Vad kul att tävla!
1: Ja, alltså man skulle inte vilja fara dit.
0: Nej, för man vet att inte kommer man ju få den här stora potten ändå. Och men nu helt plötsligt då, när han har varit i Diamond League i Stockholm i helgen, så gick det inte så bra.
1: Nej.
0: Och så har liksom Curtis Marshall tagit hem det på 5,90. Och då har ju Duplantis tagit hem rekord på över, vad är det, är det 6,30, över 6,30 liksom.
1: Det är väl det, men är det inomhus som man har tagit dem? För det är ju skillnad på inne och ute. Och nu var det väl ute?
0: Ja.
1: För det var vindarna hade inte riktigt varit på Duplantis sida.
0: Nej. Jag tyckte det var så bra också att han sa att han ska gifta sig och han har viktigare saker för sig, sa han. Men så hade han också bett om ursäkt för att folk som hade kommit dit och skulle titta på honom vinna och han inte vann.
1: Men tänk sådär, hur känns det för honom, Monne?
0: Jag undrar, men det känns som att...
1: Men som han sa, att han bryr sig inte så mycket för han har bättre saker. För att han ska gifta sig och det är nu det viktigaste för honom.
0: Alltså han var ju på Met-galan för 1,5 månad sedan, så jag tror att vet du, den här förlusten i den här... Ja, gjorde så mycket.
1: Och sen var det också, han skulle inte vara med i den nästa tävlingen heller, att det skulle inte bli någon revansch, för det är hans bröllopsveckoslut.
0: Ja,
1: han bryr sig absolut inte.

0: Det är Dara med Bangaranga, låten som vann Eurovisionen i år. I helgen som Armand Duplantis inte vann en stavhoppstävling, vilket är helt crazy, för det är första gången på nästan 3 år som man har läst att Armand Duplantis, han har inte slått nytt världsrekord, han har inte vunnit stavhoppstävlingen han var med, utan han slutar på plats nummer 2 i Diamond League hemma i Stockholm. Och så var det en annan glad kille som fick vinna istället. Och Armand, han bryr sig nu inte så jättemycket faktiskt om det här, för att han har bröllop på gång, så han ska gifta sig, och det är hans viktigaste grej i livet just nu, och det kommer inte att bli en revansch heller i det här nu stavhoppstävlingen mot killen som vann. Nej. För att det är veckoslutet som Armand ska gifta sig. Ja. För då kan de andra hoppa, vet ni, stav hur mycket de vill. För då ska han fira kärleken. Och det var och jag tycker att det här var så ironiskt på något vis. För att det var nu då, idag på morgonen när man vaknade upp, så fick man läsa den här nyheten. Ja. Men förra veckan så råkade jag också, det var något som jag läste som handlade om Armand Duplantis, om hur mycket han tränar nu för tiden i det här stavet.
1: Ja.
0: Och då så hade han sagt att han tränar han så jättemycket mer. Att han tränar kanske, vet ni, var tredje vecka eller så. För att han är så bra och han är så bussig. Och han
1: kan
0: att han vill liksom gärna ha tid för annat. Ja. Han lägger inte ner så jättemycket tid.
1: Han tränar bara när han ska ta världsrekord och tjäna pengar. Då.
0: Ja, eller han behöver inte ens göra det för att han är så bra. Och det läste jag förra veckan.
1: Ja. Jo, nu. Och så nu.
0: Och den här veckan så hade han då inte vunnit. Och det enda jag tänkte var att, men nu skulle det vara om du kanske ändå skulle träna lite oftare än var tredje eller var fjärde vecka. Att en gång i månaden. Så jag sa, nu ska jag träna lite stavhopp nu.
1: Att det är det som krävs för att bli Armand Duplantis personliga tränare. Kanske du skulle träna mer än var tredje vecka. Och sådär, du är anställd.
0: Jag tror att han får äta upp sina ord nu.
1: Jo.

0: Bitches.
1: Some shit like that.
2: Du lyssnar på Extrem Eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 044780080, alltså 044780080. Yeah!

0: Harry Styles med Dance No More hör du i Extrem eftermiddag. Klockan är 22 minuter över 2 med Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu kan man igen konstatera att polisen har gått ut med nya emojis som man måste vara försiktig med.
1: Åh nej, åh
0: ja,
1: nej.
0: Det var ju tidigare här i början av året som svenska polisen hade gjort en liten lathund för föräldrar med emojis vad de kan betyda. Oftast så var de här emojisarna hade en koppling till knark. Och den här lexikon var, eller inte lexikon, den här lathunden var då för föräldrar så att föräldrarna skulle kunna hålla koll på barnens telefon och titta att oj, har Kalle nu skrivit någonting om svampar eller alien godis så vet man att nu ska man vara försiktig. Och då konstaterar vi ju att det är ju inte ungdomen som skriver på det här viset, det är ju gamla tanter som på Facebook som uppdaterar med löv-emojin eller cykel-emoji.
1: Jo, det är Britt-Marie som har cyklat i allén och hon tog cykeln.

0: Ingen köpt ketamin på marknaden. Men i alla fall så nu har polisen då gjort sitt emoji-lexikon ännu större. Och det här handlar om att de nu har liksom, de har listat emojin som har den här gången med rekrytering av människor som ska begå våldsuppdrag. Det har okay, liksom det, med det att göra. Och det här ska skickas ut till, vet ni, alla stora techjättar som då ska kunna hålla koll på vet ni, olika chattar och hit och dit att vad det handlar om. Och jag har de här emojisarna här framför mig och jag tänker att vi ska gå igenom dem.
1: Ja.
0: Men vi måste först lyssna på lite musik.

0: efter Lady Gaga och Doechii med Runway. Så ska vi gå igenom vad dörren, äpple och kaninen
1: Nej.
0: I emojiväg betyder i den kriminella världen.

0: att prata om den nya emojilistan som polisen i Sverige har gått ut med nu. Och den här gången handlar de här emojisarna inte om droger, utan den här gången handlar det om att rekrytera människor att begå våldsuppdrag.
1: Jag älskar att polisen har vid något liksom, så här, vet du, inte styrelsemöte eller något budgetmöte, så har de så här, vi behöver en enhet som reder ut emojis. Mm. Att vi har kommit så långt att de nu behöver sätta sig ett helt team att göra en handbok för vilka emojis föräldrar ska se ut för.
0: Ja, och den här gången, nu är det inte egentligen vet du föräldrar, utan nu har polisen gjort den här listan, och det här ska checkas ut till alla stora techjättar som sen ska då kunna hjälpa polisen hålla koll på, vet ni, olika sociala medieforum här och där, att vad folk skriver om och inte skriver om, så då kanske deras system skulle kunna, vet du, börja alarmera när någon använder någon av de här emojisarna. Något ditåt. Och nu handlar det faktiskt om kaninen.
1: Jaha.
0: Äpple.
1: Ja.
0: Dödskallen såklart. Mm. Också dörren.
1: Dörren.
0: Emojin som man kanske inte väldigt ofta ska använda.

0: Så dödskallen förstår man ju. Mm. Dörren, vet du vad? Nu vet inte jag om jag... Nu ska jag gissa lite bara. Mm. Det är för att jag tänker att i alla fall... Jag vet inte hur det är i Finland, men i Sverige i alla fall så har det varit mycket sådana här bombhot. Och då har man lagt påsar utanför folks dörrar.
1: Ja.
0: Pass upp. Eller den ska läggas vid dörren, vet du, sådär. Det är min spekulation.
1: Okej.
0: De andra två har jag inte någon aning om.
1: Väldigt bra. Vi kan börja helt här, vet du, från helt lätt vattenpistolen. Det betyder ju att det är skjutning.
0: Ja, ah, var det det? Mm. Okej, det hade jag nog inte.
1: Det betyder inte vattenkrig, utan det betyder att det är skjutning.
0: Mm.
1: Dödskallen är ett morduppdrag. Det är ju ganska lätt så här.
0: Ja.
1: Men sen dörren,
0: ja.
1: Den kan till exempel vara ett utpressningsuppdrag.
0: Nej, fy.
1: Usch, när man har dörr
0: emot sin. Just, stäng den.
1: Äppel, det är en sprängning.
0: Nej. Hur har man... Okej.
1: Okay. Jag undrar, har du, vet du, granatäppel?
0: Ah!
1: Kanske. Och kaninen. Kan du tänka dig vad kaninen betyder när man skickar den i en kriminell grupp?
0: Det är ju inte postkaren, men kanske vet du att man ska springa efter någon då. Hetti.
1: Kaninen betyder att det antingen handlar om 1 miljon kronor eller något särskilt viktigt uppdrag. Det är kaninen.
0: Ah. Okej. Okay.
1: Mm. Och det var nu liksom de emojierna som polisen så här långt har kommit fram med.
0: Men undrar, alltså om man är inne i det här, eller säg att man är ny inom det här, och så får man bara ett meddelande med 5 emojis som, vad fan betyder det här?
1: Det är vattenpistolen, dörren, kaninen, hästen och en alien blad. Vad ska jag göra?

0: om man skulle få ett sånt här meddelande så man skulle på riktigt måste kontakta Famu eller Mummo, eller gå in på Mummo och Famus Facebook och titta. I vilket sammanhang har nu tanterna, vet du, använt de här emojisarna?
1: Men också att det är liksom vi som behöver nu gå till Famu, och Famu sitter där och tar sig för halsen eller liksom för bröstet sådär. Nej, de vill att du ska spränga. Och det är jätteviktigt.
0: Och ändå som Famu har bara varit ute i trädgården och plockat äppel och vill laga äppelmust.

0: Svenska Akrasi med Say It Again.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Jag har inte riktigt fattat hypen, men samtidigt, jo, i den ekonomin som nu råder så förstår jag, men att folk handlar liksom på ultra fast fashion kedjor som här som,
1: och det förstår du inte.
0: Hein och BMO.
1: Ja,
0: till exempel.
1: BMO och Hein.
0: Ja. No, vet du, jag kan förstå om man köper ett sådär kylskåpsmagnet eller något sådär tingeltangel. Mm. Men nej, men nu har ju folk varit, de ska renovera badrummen och har gått in på BMO.
1: Nej, stopp. På riktigt, stopp.
0: Enough.
1: Now it wrecks.
0: Jo. Då har man gått dit och köpt badrumskranar. Alltså, vet du, så här till badrumssinken.
1: Jo.
0: Och
1: hur bra har det gått?
0: Jo, det har gått så bra. Mm. Det har ju förstås stått att det är metall. Mm. Och sen så har man ju då granskat de här. Och det har ju varit i jättedålig plast.
1: Ja, de har varit i plast. De har inte varit i metall.
0: Nej, de har varit i plast. Okay. Och jättedålig plast också.
1: Ja.
0: Alltså, så pass att den så har smulat sönder när man har på låga liksom trycker med vatten. Att man bara sätter på den lite och så börjar den smula sönder.
1: Gud, vad kul.
0: Det var det värt.
1: Det vill jag ha i mitt badrum.
0: Jag vet inte riktigt, jag förstår inte riktigt om det kanske är där som man ska spara in på pengar om man väljer att typ renovera badrummet, vet du.
1: Nej, det är nog inte, för att nu har jag inte haft vattenläckage.
0: Nej.
1: Men jag känner folk som har haft det.
0: Mm.
1: Och det är dyrt.
0: Jag tror inte att det är kul.
1: Nej, och det är det inte heller.
0: Nej. Så kanske att du kan köpa, inte vet jag vad kostar en kran? 50 eller kostar de över 100?
1: Gör nog de över 100.
0: No,
1: det beror ju på, ska du ha hela blandaren?
0: Ja, eller det är bara den där som är uppe på själva sinken då.
1: Mm.
0: Så då tänker jag, köp nu den då. Annars måste du renovera hela badrummet och det kostar sen hela njuren.
1: 25 000.
0: Ja.

0: Eftersom vi nu har kommit fram till att man inte ska köpa vässakranar på Bemu-butiken. Mm. Vad får man köpa på Bemu-butiken? Vad är okej att köpa där?
1: För kläder känns också så här, de är ofta, de sitter dåligt, de är fula, det är dålig kvalitet, det är fullt med gifter, eller väl gifter är det mesta som man köper därifrån.
0: Men hör av dig till oss, berätta, vad brukar du köpa därifrån?
1: Jo, ingen skugga fallen om du köper där. Vi är bara nyfikna.
0: Jo, nej, jag har också köpt där, jag kan lova. Ingen fara. WhatsApp 044-2800-180. Vad brukar du köpa på Bemu-butiken? Mm. Vi ska lyssna på Famous Girl av iTunes där tiden.

0: Schweiz med Famous Girl. Famous flickan. Sjunga han om. Nu ska vi lyssna på Sabrina Carpenter med House Store. Bara radion fungerar. Och titta, här börjar den fungera.
1: Sid du bara.
0: Ja, det är så snabb. Tänk att radion ännu finns 2026.
1: Ja, det är nog Famous Girl som jobbar i radion.
0: Sabrina Carpenter med House Store där.

0: Pyramid House Tour.
1: Are you coming in or what?
0: Man måste sitta på mikrofonen när man pratar på radion. Annars hör exakt ingen förutom Nelly vad jag säger. Det är Pride månad för tillfället. Mm. Och Happy Pride säger vi på det.
2: Jo.
0: Och då ska du fira stort.
2: Jo.
0: Det är ju då alla minoriteter ska kommas ihåg.
2: Mm.
0: Och någon annan som också har firat Pride är Ariana Grande.
2: Hon
0: är ju, ja, hon är ju ute på turné. The Eternal Sunshine Tour.
2: Ja, är hon straight? Eller spelar det, jag vet inte.
0: Är det, jag inte fråga.
2: Nej, det är inte därför som hon liksom...
0: Hon är inte ut på Pride-turné.
2: Nej, okej.
0: Okay. Utan hon är ut på musikturné. Hon har haft en väldigt lång paus. Mm. Och nu så har hon då sen börjat turnén.
2: Mm.
0: 6 juni så hade det varit första.
2: Aha.
0: I Oakland, California. Och Ariana Grande har firat Pride med att ta upp en lesbisk dansare på scenen.
2: Alltså, är det en också? En?
0: Det står att det är lesbian dancer.
2: De också.
0: Ariana Grande celebrates Pride with lesbian dancer on stage. Tillika som hon sjunger den där The Boy's Mind-låten som hon ju har. Och så springer Ariana Grande omkring med sig en liten piska.
2: Jo, för det måste man göra när det är Pride.
0: Ja.
2: För att är man inte straight så är man direkt...
0: BDS. BDS är man ju stor del med Pride-månaden att göra. Så då, jag vet inte, hon har utfört sådana BDSM-grejer där med piskan.
2: Mm-hmm.
0: Och sen så dansar hon lesbiskt där med
2: lesbianen. Hur dansar man lesbiskt? Du som är...
0: Jag vet inte. Men hon har alltså lesbianen där uppe med på scenen.
2: Ja, ja.
0: Och så sjunger hon låten The Boy Is Mine.
2: Mm.
0: Och, men att istället för att då ha en man där och vet du, piska honom, så har hon en lesbian på scenen som hon grindar på.
2: Jag undrar hur det har gått så här. Hörrni, okej, okay, PR nu liksom, det är Pride månad. Vi behöver någon lesbisk. The gays are out. Alltså, det är så gjort att ha gays på scenen. Vi behöver en lesbisk. En lesbisk, ring aldrig barman.
0: Nej.

0: Pride-månad nu i juni. Mm. Och för en vecka sedan så hissade Hangö Pride-flaggan.
1: Det har säkert gått jättebra, kan jag tänka mig. Hangö är ju, och vet ni vad jag nu tolkningsföreträde? Hangö är min hemstad. Mm. Jag är born and raised i Hangö. Bodde där 23 år innan jag flyttade till Helsingfors och från Helsingfors till Ingå.
0: Ja.
1: Ja, så jag kan tänka mig hur bra det här har gått.
0: Jo, rysligt bra har det gått. Det är ju då sen visit
1: Hangö. Jag är redan arg.
0: Arg. Female rage. Mm. Det här hade då Visit Hanko publicerat på sin Facebook. Mm. Vilket, igen, också att det är Facebook, är att det är helt fel kanal för den här typen av content. Ja. För där sitter de alla.
1: Mm. Och vet vad? Jag vet exakt vem som till och med har varit i det där kommentarsfältet.
0: Ja. Jo. Mm. Redan samma dag som det publicerades, det här inlägget, så uppkom inlägget i 1200 kommentarer.
1: Yes!
0: 3,8 tusen reaktioner.
1: Ja, reaktionerna var spy-emojin, ledsen-emojin, tummen ner-emojin.
0: Det är arga.
1: Ja, sorry, förlåt, jag glömde den.
0: Jo, det var arga, och sen, men det var mest hjärtan faktiskt och mest gillningar. Och sen var det nästan 500 arga.
1: Ja.
0: Mm. Så,
1: usch.
0: Jo, usch. Och det här ledde ju då till att de fick sen radera kommentarer. Alltså visst, han fick ju radera kommentarer.
1: Herregud, de måste ta in en praktikant som har suttit och moderera.
0: Jo, Lisa fixar det här nu, sa de. Fixa jämställt nu i samhället.
1: Ja, Lisa löst det här. Lisa, hur ska vi få det jämställt på Facebook med alla arga gubbar?
0: Ja, det var ju just också någon som hade kommenterat. Sådär, ja, nu när jag vet att ni flaggar så kommer nog inte jag komma till Hangö i sommar. Nej. Ja, vet du vad, stanna hemma då.
1: Nej, vet du vad, jag ville inte från första början att du skulle komma hit. Och vet du vad, det är ju det. Jag ville inte att du skulle komma hit.
0: Nej. Synd!
1: För det ena du gör är att du hyr en gul cykel och cyklar omkring som en idiot längs med gatorna och du är turist och vi hatar turister i Hangö.
0: Så nu, I love it.
1: Ja. Hade någon sagt något annat? Nej, jag är sorry. Vet du, jag är sorry. Nej, men, det här var vad jag var arg på i 23 år. Nu har jag ju glömt det här för att jag flyttat bort därifrån.
0: Ja, nu är det igen.
1: Hur den fruktansvärd stad är och människorna som bor där.
0: Nej, alltså det är ju bara att folk tycker att stan ska förbli politiskt neutral och vet du sån här och hålla
1: sig. Det är inte politiskt.
0: Nej. Men
1: det här är inte eller så här, jo, kanske det är för man har gjort det. Det här handlar om människors vardag.
0: Det är ju det.
1: Det här är inte politiskt. Det ska inte vara politiskt neutralt.
0: Men däremot så är det ju folk som backar det också. Mm. Och då är det någon som har skrivit av de här kommentarerna. Kan du läsa direkt varför Pride-flaggor fortfarande behövs?
1: Det är ju det.
0: Exakt.
1: Och jag följde också med då när de valde att man skulle flagga. Jag vet inte om man gjort det tidigare i Hangö, eller var det första gången nu?
0: Mm, jag tror man gjorde det förra året också.
1: Ja, och det togs säkert lika bra emot. Så bra, det togs emot så bra så att jag inte minns det.
0: Nej.
1: Vet du?
0: Nej.
1: Utan att jag hellre har valt att radera det här minnet. Men då, nu igen så när jag såg det nu på Facebook och på Instagram och allting, att oj, det ska flaggas i Hangö under Pride-månaden. Mm. Att alla är väl komna till Hangö.
0: Mm. Och det är jättebra sätt att få bort alla otrevliga människor på.
1: Jag vet.
0: Tänk vad trevligt det kommer vara där.
1: Alla Jorman och Seppon och Mikkon, ni kan vara hemma.

0: måste nu fortsätta här när det handlar om hunger och pride. För jag har så mycket att tillägga om det här. Bara på grund av att jag har bott där och man har liksom bemött hela den här grejen. Men jag kommer ihåg första gången som det skulle ordnas pride-parad i hunger.
1: Ja.
0: Nej, det var det värsta hungerborna har varit med om.
1: Var det folk som sa ifrån? Eller som, vet, som stod på sidan och hötte med näven typ?
0: Nej, det var inte så. Alltså absolut var det de också som tog bra emot det. Jag vill inte kasta shit på dem. Nej. Det finns också dem. Men jag tycker ändå att, jag menar, eftersom att det är så negativt, så det känns som att det är mer negativt, för att det är den känslan som man har fått, vet du. Att skulle det nu vara några få stycken som tycker att blä, usch, varför ska de här pedofilerna få gå i det här tåget? Så då så vet jag, man sådär, okej, du är dum i huvudet.
1: Ja.
0: Men att det är mera ilska än kärlek runt det.
1: Ja.
0: Så då var det också, vet du, att folk, det var då alltså helt hangebor skrivna i hangen som var så här: nej, jävligt att mina barn ser sån här clowncirkus längs med gatorna, att jag tänker sitta hela veckoslutet på Tullstranden med min familj och mina barn så att de inte ska behöva uppleva det här äckelpedofilerna som går på gatan.
1: Precis.
0: Men du tänker att du på riktigt är så.
1: Vi ska bara lyssna på Michael Jackson hela helgen
0: på Tullstranden i hangen. Exakt.

0: och Sara Larsson med She Did It Again. Det hör du i Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly när klockan är prick 3, hör ni. God eftermiddag. Ja, när vi pratar om Pride och hang så börjar jag bara tänka på en grej. Mm. Det var när jag en gång var med i Västra Nyland. Ja. Tidningen Västra Nyland.
1: Ja.
0: Det här är min och Kjells favoritgrej att någonsin... att någonsin prata om. Västra Nyland kontaktade mig. Det var när det skornas Pride i hangen för många, många, många år sedan. Mm. Så sa de, hej, vi har hört att du är lesbisk.
1: Typ. Nej, men,
0: så,
1: sa, nej.
0: Så sa jag, gud vad cool. Så frågade de, skulle du vilja vara med i ett litet reportage? Så sa jag, men det kan jag ju vara.
1: Ja.
0: Att, vad har det för skilda? När de glömde då berätta att alla andra reportage var anonyma för att ingen annan... Vågade där med namn och ansikte. Förutom Nadine Barman, 23 år från Hange. Och så fotade de mig. Stort foto. Jag står dit vid plagen, stranden i Hange. Mm. Och så har de frågat mig olika grejer och så här. Och så sätter de det också då på första sidan på Västra Nyland.
1: Hanges enda lesbiska.
0: Ja, men typ, alltså så här typ det. Ja. Och vet du vad det står? Vet du vad det står? Vet du hur de presenterar mig? Vet du vad de skriver i rubriken? Vet du vad de skriver i rubriken? Skriver Västra Nyland. Nadine Barman från Hange är homosexuell. Så skrev de i tidningen.
1: Men vänta, det här måste ju vara den här artikeln som jag hittade när jag precis hade börjat jobba här.
0: Jo.
1: Och då, för er som lyssnar så var det så här att jag frågade Nadde, kan vi prata om att du är gay? Vet folk att du är gay? Och så tog Nadde fram, nu ska jag visa.
0: Nu ska jag visa en artikel som Västra Nyland har gjort. Och det här var ju inte ett gratis exempel. Vet du, alltid ibland så skickar de ut de här gratis tidningarna, så att alla, varenda det är ett hushåll från Hange till Kyrkslätt ska kunna läsa. Ja, det var ett sånt. Det var en sån tidning. Och där var jag på första sidan. När det är Barman från Hange, homosexuell. Och inte nog med det. Det var, skulle jag vara en, jag kommer inte ihåg, nu var det måndag eller tisdag som den här tidningen då kom ut. Det var på gamla goda tiden när det nästan kom varje dag ny tidning. Plus att vi hade också en tidning i Hange på den tiden som hette Hange-tidningen.
1: Ja.
0: Det var Hanges egna lokala tidning. Och grejen var den att Västra Nyland och Hangetidningen samarbetar väldigt mycket.
1: Ja.
0: Så att då hade ju Västra Nyland sett till att den här artikeln också kommer i Hangetidningen som kom ut 3 dagar senare. Så först hade vi Nadine Barman från Hange och homosexuell på måndagen. Ja. Och på torsdagen igen hade vi Hangetidningen. Och Nadine Barman från Hange är homosexuell. Om du vill läsa den här artikeln så är det bara att du kan googla till exempel. Är Nadine Barman från Hange homosexuell?
1: Ja, så kommer det upp.
0: Så kommer det upp genast som svar. Nadine Barman från Hange är homosexuell och det är Västra Nyland som har konstaterat det.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Det där var Oskar Lindros, min pappa kommer inte hem, som du hörde här, med Nelly från Åland och Nadine Bama från Hangen som är homosexuell. Arizona med Oceans Away ska vi lyssna på. Herregud, där är de mina favoritlåtar.

0: En gammal goding. Arizona med Oceans Away.
1: Det är ju högtid för inte bara bröllop men också svensexor och möhippor.
0: Oj, oj.
1: Det har vi ju pratat lite om. Mm. Jag såg här att en kar som heter Johannes Björkqvist, fint efternamn, var säkert en av många som trodde att när han skulle åka iväg på sin svensexa att han tänkte sådär, nu blir det något. Nu blir det
0: liv. Vem sa du?
1: Johannes Björkqvist.
0: Det är ju vår gamla vän och kollega Hannes från Extrem.
1: Ja, det stämmer. Mm. Så han har varit på svensexa och han tänkte väl, nu blir det galej. Han trodde att han skulle få åka på fotboll till Liverpool.
0: Ja, tänk, herregud, tänk att man tror så mycket.
1: Ja.
0: Jag skulle inte våga tro så. Jag skulle vara sådär, ja, jag menar kameran ska väl kanske föra ner mig till S-market och så får vi hem igen.
1: Jag var såhär, jaha, skulle någon komma hämta mig?
0: Nej, men jag skulle vara såhär, jag är alltså, mina kameran kommer inte komma och söka mig.
1: Nej.
0: Det var lite för mycket tänkt att vi skulle få till butiken ens.
1: Nå, de får sen 40 män ut till en ö, utan el och rinnande vatten, i Österbottens skärgård.
0: Okej.
1: Okay. Och vet du vad jag tycker det här är bra? För nu har jag, vi har ju pratat om möhippor tidigare och sen sexor, att det har varit så dyrt och ingen har ju råd att fara på dem, för det ska just det där, det ska faras till Italien och det ska vara in på femstjärnigt hotell. Och
0: jag skulle bli arg om jag skulle måste fara till Italien på femstjärnigt hotell.
1: Skulle du?
0: Jo, jag skulle bli.
1: Nu sådär, det här bara, får jag gå till butiken nu?
0: För då vet jag att okej, ni har planerat det här enligt någonting vad ni vill göra. Ja. Det här är inte vad jag vill göra.
1: Vad skulle du vilja göra då? Skulle du minda att fara 40, men jag såg också att man har 40 vänner.
0: Med 40 män ut på en ö?
1: Nej.
0: Jo. Jag skulle minda, jag skulle inte vilja det.
1: Men jag skulle inte ha 40 vänner att bjuda med mig, tror jag.
0: Ja, en.
1: Ja.
0: Två.
1: Men vad skulle du vilja då? Skulle du vilja fara ut på en ö utan rinnande el och vatten, eller skulle du hellre fara till Liverpool?
0: Ut på en ö utan rinnande el och vatten.
1: Mm. Och jag tycker det här är bara fair. För att speciellt när folk har typ destinationsbröllop, då ska du dit och så är det, du ska ge dig gåvan och säkert måste du väl ha något att ha på dig. Och sen så ska det vara den där möhippan eller svensexan. Så jag tycker att först, och då om man är sådär i nära, att man får till Österbottens skärgård, då kunde man ta med sig 40 av hans vänner också.
0: Mm, det stämmer.
1: Att om man sen ska fara till Las Vegas, men du får veta du kanske en med dig, för ingen har råd att fara dit.
0: Så kan vi... Plus för grejen är att folk måste ju stanna hemma, för det är din resa, måste också betalas.
1: Ja,
0: det är så att så de som stannar hemma måste bidra till att du ska få åka.

0: Goldilocks med Rush. Hör det här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 3:15 och Nelly sitter med munnen full med mellanmålskex.
1: Kex är i munnen precis nu.
0: Jag tycker att det är jätteovuxet att äta mellanmålskex.
1: Och så det är kex.
0: Det är det. Men att vuxna människor äter mellanmål.
1: Ja, det är lite bebis faktiskt.
0: Men brukar du kalla det mellanmål?
1: Mm.
0: Eller är du sådär när du packar din väska på morgonen när du ska åka till jobbet, är du då sådär att nu ska jag packa mina mellanmålskex?
1: Men jag säger mellis. Nu ska jag packa mellis. Jag måste tuga lite här också. Truten, hela truten full med kex.
0: Tame Impala och Jenny Dracula ska vi lyssna på.

0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly är det som du lyssnar på när klockan är 19 minuter över 3. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har nu stött på Erotik Jorma som äger Sveriges största erotiksamling.
1: Nämen.
0: Erotik Jorma, det är ju då en finsk gubbe som är bosatt i Sverige.
1: Jorma, alltså ett karsnamn.
0: Jorma är ett karsnamn, det är det.
1: Ja.
0: Och det som också är lite roligt med det här Erotik Jorma är att han heter Jorma. För Jorma är ett annat ord för det manliga könsorganet.
1: Här sitter man.
0: Ja. Och så heter han till Erotik Jorma. Och orsaken till varför Erotik Jorma då har varit uppe i tidningarna är för att han äger en enorm samling erotiska föremål i sitt hem i Stockholm. Och han har flera unika föremål.
1: Hur stort bor den här människan om det är liksom enormt stort?
0: När han bor nu i ett egnahemshus så har han en trädgård. Och så har han i 40 års tid hunnit samla på sig runt 3000 erotiska böcker och över 5000 erotiska foton.
1: Vad trevligt att komma hem på kaffe till
0: erotik.
1: Ja.
0: och sen så har han ute på sitt hus så har han en sån där stor skylt som det står Sexhistoriska museet.
1: Okej. Okay.
0: Men i alla fall, så bland de här unika föremålen som han har då, så har han till exempel en specialbyggd stol för kvinnor.
1: Är det gynstolen då?
0: Eller nej, utan
1: det är någon annan. Ja, men, never mind.
0: Det är en glory hole stol för kvinnor.
1: Okej. Okay.
0: Och det är världens enda glory hål för kvinnor. Mm. Och den har Erotik Jorma hemma hos sig.
1: Har han byggt den? Eller?
0: Ni har fått tag på den någonstans.
1: Amen. Okay.
0: Han har inte, tror jag, byggt den. Utan han har fått tag på den.
1: Mm.
0: Och sen så har han också kanske världens mest sällsynta erotiska herrtidning.
1: Det var också det mest erotiska. Mm. Att man kan bedöma det. Vilken är mest?
0: Jo, för att de har varit så erotiska. Nu kommer jag ihåg ursprungslandet från de här tidningarna. Men de var liksom så erotiska att man hade beslagtagit de här tidningarna. Och då hade det här landet då som de hade funnits i, de trodde att de hade tagit alla. Men det var inte så. Utan det hade kanske blivit kvar, var det 3 eller 4 stycken.
1: Förstå vad den är värderad till då.
0: Ja. Och en av dem har Jorma hemma hos sig.
1: Det måste ju vara sånt material att någon går in liksom via bakdörren och sådana grejer, tänker jag. Hissar flaggstången och
0: jo,
1: du vet.
0: Jo, det, ja, ja. Liksom, men jag tror att det är många som går in genom samma bakdörr kanske.
1: Så
0: jag har ingen aning. Nej. Eftersom att den är otroligt sällsynt. Och inte bara med det att han har Sveriges största erotiksamling, men under Sveriges nationaldag, som alltså firades nu på lördagen, så då höll han ju den årliga föreställningen ute i sin trädgård som var öppen för allmänheten. Så alltid när det är Sveriges nationaldag så öppnar han upp sin erotikutställning som han kallar Sexhistoriska museet för allmänheten att komma och titta på. Så då kommer folk dit när de firar Sverige.
1: Jag tror du menar att föreställning liksom att han börjar veva kring där, men han öppnar upp sitt hem alltså.
0: Nej, Jorma höjer inte, jag hissar inte flaggan.
1: kom barn och se här.
0: Nej. Men Jorma har också några speciella tavlor.
1: Aha.
0: I sin samling.
1: Ja.
0: Som jag tänkte att vi skulle kunna ta del av.
1: Jättegärna.
0: Det här är ju ändå konst. Men innan det ska vi lyssna på Ida Lova. Packa alla väskor, Louise. Så åker vi till Erotik Jorma-podd.
1: På besök.
0: Ja.

0: Arabesco Louise. Att prata om erotik. Jorma, som äger Sveriges största erotiksamling, han har i 40 års tid samlat på sig runt 3000 böcker och över 5000 erotiska foton, och han äger också den enda liksom världens enda glory hole för kvinnor. Det är alltså en specialbyggd stol som erotikgör man då har hemma hos sig. Och inte bara med att han liksom har de här grejerna hemma hos sig och tittar på dem själv. Så alltid när det är Sveriges nationaldag, så då öppnar han upp sin utställning för allmänheten, så får folk komma dit och titta. Och det gör ju människor.
1: Jag tänker att det låter, det bara, jag vet inte varför, men så fort någon säger att det är öppet för allmänheten, så känns det som att det ska vara liksom att familjen åker dit.
0: Ja.
1: Men det kan ju, det går ju inte.
0: Nej, det går inte. Nej, jag tror inte att du ska åka dit på familjesemester till erotikjobbet. Utan du kan åka själv eller sen med dina vuxna vänner som är intresserade. Men det var SVT som hade pratat med honom och varit där och träffat honom, och så berättade han också om tavlor som han har. För det är liksom inte bara foton och böcker han har eller stolar, utan också många andra grejer.
1: Just.
0: Och tavlor ingår då också i hans erotiksamling. Och jag har, om du inte vill veta vad Jorma har för erotik, Jorma har för tavlor, ja, så kan du stänga av den här radion nu. För jag kommer nu att spela upp ett klipp där Jorma berättar vad det hänger för tavlor.
1: Och han är väldigt liksom sådär vivid i sin beskrivning. Ja. Okej, okay, yes.
0: Här kommer det.
2: Sen jag pyysin mun ystävi lähettää ajamaa karvan, se lähettää tähän näin.
3: Så olika kvinnor har rakat sitt könshår och så är det inplastat i små tavelramar.
2: Väninnor.
3: Och väninnornas fitthår finns här inplastat i små tavelramar.
2: Ja, exakt. Jag förespråkar att kvinnor ska ha sitt könshår kvar, men inte raka. Sen ber jag dem raka också, men det är en annan sak. Det var den här pervers, det var den.
3: Men är du pervers?
2: Nej, jag är inte pervers. Jag piskar kvinnor därför att jag tycker om det. Jag har alltid tyckt om det. Oh
1: yeah. Jag vet inte, jag är mållös. Nej, jag är inte pervers.
0: Erotik gör man ber, alltså.
1: Väninnorna.
0: Väninnorna. Att gynsa där nere. Så att jag kan laga tavlor.
1: Det är när de kommer på kaffebjudning. Nej, hör du. Maritta, Filippa, ska ni?
0: Jag uppskattar den jag har där nere. Men ska jag kunna få det och göra tavlor?

0: här Another med 54 Ultra Talk to You, som du hörde extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan är denna gått och blivit 3:30. Vi tänkte att vi skulle tävla lite här.
1: Jajamän.
0: I vårt glada program. Vi ska tävla i en tävling som heter Har du hört låten? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som lyssnar, du ska veta vilken låt och artist det är jag söker. WhatsApp-numret 044-7800-180. Det kan du spara ner redan, för det kommer du behöva. Det är där du skickar in dina gissningar. Efter sena Spyro med Material Lover blir det alltså tävling här. Du kan vinna 4 extrempriser, kom ihåg det.

0: Material Lover. Hör då, har du hört?
1: Låten!
0: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
1: Låten!
0: Det är riktigt som att det ska vara på tungspets när jag får ute.
1: Vilken låt?
0: Nej, har du hört?
1: Vilken låt det skulle kunna vara?
0: Välkommen till vår tävling. Har du hört låten här i Extrem eftermiddag? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som lyssnar, du ska komma fram till vilken låt det jag söker.
2: Jajamän!
0: Det är inte svårare än så. WhatsApp-numret in till studion är alltså 044-700-180. Och du måste alltid svara med artist och låtnamn.
2: Och skriver du först rätt och är duktig så kan du vinna extrempriser. Vi har extrem muggen, vi har extrem sockorna, extrem doftgranen. Du får välja precis själv.
0: Det stämmer.
2: Var beredd på telefonen nu, för nu har Nadde kokat ihop den riktiga ledtrådar här.
0: 044-700-180. Det kan vara att det är lätt idag. Ibland är det lätt och ibland är det svårt.
2: Ser du?
0: Jag vet inte.
2: Ja, ja.
0: Men vi börjar, hörni. Första ledtråden låter så här. Kom ihåg, du ska vara snabb. Ifall det är lätt idag, kom ihåg att vara snabb.
2: Ja.
0: Det här är inte en båtlåt, men nog en sommarlåt. Det är första ledtråden.
2: En sommarlåt. Ja, jag tänker spontant Markoolio och ingen reggae. Vad heter det? Ingen sommar utan ragga. Ja.
0: Det här är inte en båtlåt, men nog en sommarlåt. Vilken låt söker jag? WhatsApp-numret 044-700-180. Och kom ihåg att du måste svara med både artist och låtnamn.
2: Just det.
0: Och vet ni vad? Jag ger en till ledtråd ännu.
2: Ja.
0: Artisten bakom låten heter på riktigt Jonas och är 41 år gammal.
2: Ja, är det JLC Jonas kanske?
0: Ja, det skulle kanske kunna vara det. Men vem som helst kan heta Jonas.
2: Vi hörde Jonas brodder, så här väl. Bröderna Jonas.
0: Ja, si. Titta så Nelly kan.
2: Ja, ja.
0: Vilken låt är det alltså som jag söker? WhatsApp-numret 044-700-180. Det här är inte en båtlåt, men nog en sommarlåt. Artisten bakom låten heter på riktigt Jonas och är 41 år gammal.
2: Jaha, jaha.
0: Svara alltså med artist och låtnamn. Jag har ännu en ledtråd kvar ifall det nu råkar vara så att ingen har tagit det. Men vi lyssnar på Youngblood, I Love You, Will You Marry Me. Och efter det hoppas jag vi har en vinnare i den här tävlingen.

0: med I Love You, Will You Marry Me.
1: Hör du, har du hört?
2: Låten!
1: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
2: Låten!
1: Det är riktigt som att det ska vara på tungspets när jag fått ut det.
2: Vilken låt?
1: Nej, har du hört?
2: Vilken låt det skulle kunna vara?
0: Nå, vi ska ju fortsätta tävla i tävlingen. Har du hört låten? Där jag har tre stycken ledtrådar och du som lyssnar ska komma fram till vilken låt det jag söker. Om man svarar med artist och låtnamn till WhatsApp där numret är 044-7800-180. Och de första ledtrådarna, de har ju låtit så här.
3: Mm.
0: Det är inte båtlåt, men nog en sommarlåt. Och artisten bakom låten heter på riktigt Jonas och är 41 år gammal. Och hoho, vet ni, så det har kommit in gissningar.
3: Jo, det har rasslat in, ska jag säga. Några av dem är Ronny och Ragge, Rara, Söta Anna.
0: Nej.
3: Så har vi Jonas blogg, Här kommer sommaren.
0: Nej.
3: Jag älskar dem.
0: Ja, det är bra, alltså bra.
3: Legendarisk.
0: Bra gissning.
3: Mm. Nej, kan du dra av den sista kanske?
0: Mm, jag kan dra den, men vet ni vad? Vad ska vi sitta här och låtsas?
3: Aj, aj, aj.
0: Rätt svar har ju kommit in. Det tog inte alls länge för rätt svar att komma in.
3: Vi sekunder.
0: Men jag tänker ändå säga den sista ledtråden. Mm. Så att du som lyssnar, om du vill, vet ni, tävla i ditt huvud, så kan du göra det.
3: Ja.
0: Och sen så ser vi ifall du har kommit fram till rätt svar. Så den tredje och sista ledtråden var alltså: låten har gjorts på många olika språk. På engelska heter den Now You're Gone. Och i Nederländerna gjordes det många parodier på låten. Till exempel som Ik heb en båt. Vad för låt skulle det kanske vara?
3: Vad kan det vara för någon?
0: Rätt svar har kommit in tusen gånger. Och det är ju...
4: Jag känner båt. Hon heter Anna, Anna heter hon.
0: Base Hunter med båten Anna.
3: Yeah.
0: Och först att svara rätt var... Vi ska riktigt ta fram ett namn här. Alex Juslin, grattis.
3: Herregud, alltså det kom in, alltså också att alla gissar rätt i princip samtidigt, men, ja, men att Alex här nu var först.
0: Jag sa ju att det kanske är lätt idag. Ibland är det lätt och ibland är det lite svårare,
3: ja,
0: vet ni. Och så är det, men jag tänker att ska vi gå igenom de här ledtrådarna ifall det finns någon som inte förstår hur jag har tänkt.
3: Ja, det tycker jag vi kan göra.
0: Det tycker jag också. Om vi börjar med den första ledtråden som ju var att det här är inte en båtlåt, men nog en sommarlåt. Så det handlar ju inte om en båt, den här låten.
3: Nej.
0: Båten heter inte Anna, utan det är ju en bot,
3: ja,
0: som är en förkortning av robot,
3: ja,
0: som de hade. Den här låten hade skapats på 6 timmar och den handlar då om Jonas som är Base Hunter, där hans kompis hade skapat någon sån här bot på Irkgalleria typ, eller någon Irkgrej. Och den här botten hette då Anna, och den här hela låten handlar i princip,
3: ja,
0: om det. Och sen har vi då artisten bakom låten heter på riktigt Jonas och är 41 år gammal. Som jag sa, Base Hunter heter på riktigt Jonas och han är 41 år, han ska fylla 42 i december.
3: Aha. Ja, ja.
0: Mm, och låten har gjorts på många olika språk. På svenska heter den Now You're Gone. Och i Nederländerna gjordes det många parodier på låten. Till exempel som Ik heb en båt.
3: Du är så bra på holländska.
0: Mm, jag är bäst på det, jag studerar mycket. Men jag ser engelska versionen var ju Now You're Gone. Och den lyssnar kanske hela världen på.
3: Jo, alltså den är ju ännu banger.
0: Ja, den är det. Och i Nederländerna så Base Hunter var inte med och gjorde de här parodierna. Utan det var andra personer som stal det här. Och då tyckte inte Base Hunter riktigt om det.
3: Nej.
0: Man använde ju samma musik.
3: Ja.
0: Och gjorde egna musikvideon, men man böt bara ut, vet du, texten.
3: Okay. Ja, ja, ja.
0: Och det tyckte Base Hunter att var stöld.
3: Köper det.
0: Så det var inte så kiva.
3: Nej.
0: Så grattis åt dig, Alex, som var med och tävla. Och tack till alla andra som var med. Jag tänker att ska vi lyssna på den här bangern.
3: Jo, bangern, den tävlingen är tillbaka nästa vecka, så då kan ni vara med och tävla igen.
0: Det är den. Här kommer Base Hunter med båten Anna.

0: Base Hunter så har man nu lagt ut listan för vilka artister som ska spela på Allsång på Skansen.
1: Åh, äntligen.
0: Åh, så trevligt.
1: Och tur.
0: Alltså,
1: när börjar det?
0: 23 juni. Så, och det är liksom första programmet.
1: Mm.
0: Och
1: så då har inte sommaren egentligen börjat ännu, för att Allsång på Skansen, sommaren börjar först när Allsång på Skansen börjar.
0: Ja, faktiskt.
1: Typ.
0: Så är det.
1: Är det Pernilla Wahlgren som leder det i år?
0: Måste ju vara. Hon är ju med här i alla fall med här i en intervju med Aftonbladet.
1: Oj, bra.
0: Ja. Men det som jag reagerar på var liksom vilka artister som ska uppträda första dagen. Då är line-upen som följande: Petra Marklund.
1: Åh, jättebra.
0: Ja. Hoja.
1: Wow.
0: Love. Felicia.
1: Va?
0: Thomas Stenström.
1: Åh.
0: Det vet du.
1: Jo.
0: Och sen Base Hunter och Caria som en duo.
1: Åh.
0: Alltså, det är så... De har ju tagit med.
1: Herregud, de gjorde den här låten tillsammans.
0: Jo!
1: Ja eller nej hette den ju.
0: Ja. Så de har ju tagit med, vet du, sådär... Alla våra legendarer. Sen senare förstås, den 4 augusti också.
1: Ja.
0: Det är 7:e programmet. Då ska Linda Lampenius och Peter Parkonen också uppträda.
1: Tänk hur mycket finnar de har dit på scenen.
0: Jo.
1: Ska Kai vara med i år då?
0: Nej, de står inte här på listan i alla fall. Men vet du, det skulle inte förvåna mig om de sen gör någon sån här surprise-uppträdande.
1: Ja.
0: För program 1, då är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 artister. Program 2, då är det 3.
1: Ah, det finns varför är det 6 artister? Varför så många? Brukar inte vara typ 4? Ja, vad är det här?
0: Det är mellan 5 och 6 stycken och sen så är det undantagen när det är typ 3 då.
1: Alltså börjar nu äntligen Finland och Sverige samarbeta? Vet du, börjar Sverige äntligen förstå någonting om Finland?
0: Ja men typ.
1: För vi vet så mycket om Sverige.
0: Jo.
1: Att vi blir tvungna att veta.
0: Ja.
1: Men att Sverige... men då Finland?
0: Men vadå? Jag har varit i Helsingfors en gång. Jag tog färjan fram och tillbaka.
1: Ja. Men att nu vill jag alltså börja förstå någonting om vårt land.
0: Ja.
1: Åh.
0: Också att de ska ha svullohyllning den 21 juli, vilket jag tycker är helt fantastiskt.

0: Så ifall du kollar på Allsång på Skansen den 23 juni, var det då det var första avsnittet?
1: Det är första avsnittet, och då kommer våra legendarer vara där.
0: Så då kommer ju Kärja och Basshunter vara där och uppträda. De har gjort en låt tillsammans som heter Ja eller Nej. Tänk när det här är vad tanterna på Allsången ska sjunga.

0: Det var Kari och Base Hunter med ja eller nej som du hörde här i Extrem eftermiddag. Det känns som att jag är 12 och sitter på min laptop uppe i mitt rum och jag bor tillsammans med mamma och pappa och så jag kopplar mina Logitech vet du, Logitech sån här stereon där fast till datorn med AUX-kabeln och så blastar man sån här musik.
1: Och så hör man att det liksom krasar lite för att högtalarna är lite halvtaskiga.
0: Och det smäller i skrivbordet som de står på. Men på tal om, vi har lyssnat här lite på Base Hunter, vi har pratat om båten Anna och det ena och det andra och jag blev så otroligt glad här på, skulle det nu ha varit fredag. Mm. Helt samma vilken dag, ingen bryr sig vilken dag det var jag sett någonting.
1: Häromdagen i alla fall.
0: Häromdagen så såg jag alltså vår finska artisten Benjamin Peltonen som också är finlandssvensk, han är liksom tvåspråkig. Sån här vet ni, sommestare. Och han har ju då börjat göra musik också. Ja. Han är inte bara snygg på Instagram mera, utan han gör också musik. Han har gjort supermånga bangers. Och tydligen så ska det komma ut nu en sommarplåga av honom som han kallar för Båten Anna 2026. Men
1: så det är en annan take på
0: men
1: det.
0: Men inte alltså bot, inte nu
1: det är
0: som,
1: en bot. Nej.
0: Inte botten, utan det här är på riktigt båten.
1: Ja, alltså liksom, den som Nadde har i sjön.
0: En sån som man har i sjön. Det här är Båten Anna 2026. Och den här låten som Benjamin kommer att komma ut med, man kan höra snuttar av den på hans Instagram. Benjamin Peltonen heter han där. Den är så, alltså den är så bra så att jag bara, jag är hela tiden inne på hans Instagram och lyssnar på den här 15 sekundern av den här låten som finns. Och bara den finns så kommer jag inte göra något annat än spela den här på den här kanalen. Och han sjunger på finska och på svenska. Love. Refrängen är på svenska i den här låten.
1: Jättebra.
0: Förstår ni?
1: Jag tycker det är så nice att han tar sig in liksom sin take på det.
0: Ja, och han har lovat att den ska komma till midsommar. Mm. Kanske före. Mm-hmm. Men jag skulle gärna vilja att den kommer nu, för det blir tokig av att lyssna 15 sekunder om och om och om och om, och om igen. Jo. Men den är jättebra. Men tänk att nu vet ni, 20 år senare, sen båten Anna kom av Base Hunter, så är Benjamin Peltonen hit i Finland. Och är sådär, hur ska jag göra min egen tyk på det här?
1: Det
0: så
1: du.
0: Nu är det båten, alltså as vroom, vroom, båten Anna 2026. Så kommer jag så att ni är så taggad. Jag är inte så taggad på musik på länge. Lola Young from Down Here ska vi nu lugna ner oss med. We'll be right back.

0: Lola Young med From Down Here hörde jag extrem eftermiddag. Klockan är 4:02. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi satt här och pratade om Benjamin Peltonen och jag kan inte riktigt släppa det nu. För under låten här så frågar Nelly att vem är Benjamin Peltonen? Och jag förstår att man kanske inte vet vem det är. Men han är ju en av våra första finska influencer skulle jag egentligen vilja påstå. Vet du så att han laddade upp snygga bilder på Instagram och man börjar följa honom på grund av det.
1: Precis. Och jag vet, jag har ju bara en susning om lite. Han är inte, vet du, sådär. Han är ju väldigt ung. Så han måste ju ha börjat, vet du, så ung.
0: Jo, han var, alltså, han var superung. Ja. Han var jätteung. Jag har läst om det här, vet du. Att, och lyssnat på att när, vet du. Tänk att hans föräldrar let honom. Han var typ 15. Vet du, ladda upp så här shirtless bilder.
1: Ja.
0: Han var, vet du, lite snygg och alla var helt... och följde honom därför. Så egentligen, det var typ han och Rebecca Forsberg tror jag hon hette, som jag skulle vilja säga att var svensk-finlands/finlands första influencer.
1: The ones.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja. Och då var det liksom, flickorna var ju otroligt mycket efter honom och han var ju supersnygg och sen kom han ut som gay.
1: Var det långt efter att he rose to fame? Alltså var det liksom, om han började när han var 15, var det liksom långt efter som han kom ut?
0: Ja, han var nog vuxen, det var nog något år sedan.
1: Okay.
0: Så att han har nog varit liksom offentligt gay redan i några år. Och då så kom han också ut med en låt som heter Gay. Som också blev en jättestor sommarplåga.
1: Cute.
0: I finska Finland, och jag lyssnade mycket på den. Och sen gick han ju, vann han till och med Tanssitähtien kanssa, varit med i, vet du, massa program. Och så började han också göra musik. Men jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på Benjamins Gay-låt.
1: Absolut, multitalangen Benjamin.

0: Benjamin med Gay var det som du hörde här i Extrem eftermiddag. Glad Pride.
1: Glad Pride.
2: Yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
3: Jag

0: Jag tror att det inte har undgått någon att Mette-Marit från Norge mår lite dåligt. Hon har lungfibros och behöver nya lungor.
1: Ja, nej, man får inte skratta. Usch, vad gjorde jag just precis?
0: Skäms.
1: Nej, men det som jag skulle säga som var roligt var att jag läste i nyheterna. Jag visste inte att för att hon har en sån där andningsgrej i näsan.
0: Syrgastub,
1: ja. Men att det heter näskateter. Det var något nytt för mig.
0: Det har jag heller inte vetat.
1: Det var roligt, tyckte jag. Att Mette-Marit har näskateter.
0: Man tänker direkt på att den ska in i könet då. Och så, Nå, hon behöver alltså lungor inom ett år.
1: Jo.
0: Och i och med det här nu då, vilket lite förvånar mig quite frankly, så har donationsintresse i Norge nu skjutit i höjden. Det är massor med folk som hör av sig och säger jag vill donera, vet du, min organ. Men jättebra. Men förstår folk att det är lungor hon ska ha? Att de kan ju inte ge bort en liten del, utan
1: nej.
0: Det är lungorna som ska bort.
1: Ja, men jag tycker det är jättefint. Tänk att folk nu har engagerat sig så här.
0: Eller hur?
1: Ja, och det är också för att nu, för att andra har satt sig så här, blivit organdonatorer, så kommer det här ju också att hjälpa många andra.
0: Det är
1: ju inte bara Mette-Marit det kommer att hjälpa.
0: Nej, men för det som jag tänkte var så där, vet du, min spontana tanke var, alltså hon är ju också människa, det måste man ju komma ihåg, men att det har ju varit så himla mycket kontroverser runt henne på sista tiden. Att jag var så där, att brydde sig folk i alla fall sen, efter alla de här Epstein-filerna och kommentarerna, hennes son och allt som nu har varit. Men det är ju som du säger, att det kanske bara mer uppmärksamma själva, sådär, hej, vi behöver fler donatorer. Och folk är sådär, vill hjälpa precis vem som helst egentligen.
1: Ja, för att det lyfts ju inte upp i media när, vet du, Britt-Louise behöver ny lunga.
0: Nej, eller hur? Nej, inte hör vi om det.
1: Nej, och inte får vi ju läsa hennes patientjournal.
0: Nej.
1: Eller att någon skulle lyfta upp det. Men det också jag tyckte var intressant, nu läste jag ju bara rubriken, så jag har inte satt mig jättemycket in i det. Men det att jag hade ju tänkt mig att när du klarar sak att Mette-Marit går först i kön, att hon får ny lunga först av alla. Nej, det gör hon inte.
0: Nej.
1: Utan det finns faktiskt folk som har det värre än henne.
0: Det är så.
1: Det är triage. Okay.
0: Men jag förstår att man inte får gå före i kön bara för att man är kunglighet eller sådär. Men ja, precis, men man får det ju låta, eller nu är det ju illa i hennes fall, men i medierna så låter det också som att det är horribelt. Men det finns ju de som kanske nog på prioriteringslistan går före henne. Men det är ändå knäppt att man först nu har satt sig på donation, eller liksom satt henne på
1: här. Ja, för hon har ju haft den här sjukdomen i 8 år.
0: Jo.
1: Men det har ju varit, hon har inte haft näskateter innan det. Det var sen när näskateter drogs fram. Så satt man henne i kö.
0: Ja, det var det.

0: Niggap med Smugglers and Scholars. Jag börjar tänka på en grej. Mm. Jag älskar ju att se såna true crime-saker, ja. Och det är helst det enda som jag tittar på varenda en streamingtjänst.
1: Same.
0: Och man sitter och sletar och letar och letar och man läser där i beskrivningen att åh, vad har det här fallet gått ut på? Åh, vad har det här gått på? Oj, vad har någon sagt om det här fallet? Och vad har någon sagt om det här? Nej, det här är inte riktigt bra. Och det här är inte riktigt bra.
1: Nej, för man blir ju så här där också. Att det är sådär, ja, nej, det behöver vara mera.
0: Ja, det var bara liksom mamma som blev dödad och så hittade den där flickan henne. Ja. Helt shit, vet du, så går man vidare. Bara, han har blivit styckmördad och vet du, något annat. Ja. Och sen, bara, sen så hittar man liksom lite kroppsdelar någonstans, men att bakom det fanns det något väldigt större. Okej, kanske jag kan sätta den i min lista, så ska vi se om jag ser senare. Men jag skulle vilja ha något som är ännu bättre än det här. Men tänk, fatta att du blir mördad och du görs en dokumentär om det. Mm. Men du blir inte mördad på ett tillräckligt intressant sätt. Att ditt fall var inte tillräckligt intressant. Så att den som tittar väljer att skippa det avsnittet. Att, vet du, att det inte är värt att se på. Och det är ju exakt så som man håller på. Förstår du?
1: Jo,
0: när man ju sitter och söker. Man sitter och letar och letar och letar.
1: Ja.
0: Och vet du, har massa i listan och så tänker man, nej men det här var inte ett tillräckligt bra fall.
1: Nä.
0: Men att liksom utgångspunkten är alltid att någon har blivit mördad. Mm. Någon har blivit superdåligt behandlad. Men det var inte riktigt intressant för mig att se på.
1: Men här, det här finns ett specifikt fall som jag tänker på. Som jag har hört ifrån olika vinklar.
0: Ja.
1: Det är ett fall i Sverige som nu kommer jag inte ihåg vad de här personerna hette. Men en gammal vän kände mördaren. Okay. Eller så.
0: Jo.
1: Och hon... hon berättade ju då liksom för hur det hade sett ut på första parkett när allting liksom went down. Mm. Och sen så har jag hört två olika krimpoddar berätta om mordet på samma sätt.
0: Mm.
1: Och då hade det varit också jätteolika vinklar. Och så har de spelat upp förhörsdjur. Och jag sådär, det känns som att man inte riktigt... Eller det känns som att poddarna missar själva poängen. Och det här är ett jätteuppmärksammat fall i Sverige. Så sen finns också en dokumentär, tror jag, om det här på SVT.
0: Mm.
1: Så att till slut så är jag så här, men nu orkar jag inte längre. För att det känns inte som att... Det finns så många olika vinklar nu. Att nu har vi förstått det här. Att allt är liksom... Vad ni än gör nu så är det här, blir det bara kack.
0: Ja. Ja, du tänker det så. För jag tänker liksom mer sådär, för när man ju läser det så man vill ju att det ska vara så brutalt som möjligt.
1: Ja.
0: För att det ändå, i alla avsnitt är det alltid någon som har blivit mördad. Men det är inte på ett tillräckligt intressant sätt för en. Eller att fallet har inte varit tillräckligt rått. Så då tänker man, ja men det här vill jag inte säga.
1: Ja. Jo, men det stämmer ju också. Mm. Jo, man vill ju inte bara att det ska vara sådär, det var någon som blev kidnappad i 24 timmar. Och sen så sprang de hem typ.
0: Ja, det är liksom lite för tråkigt. Utan du måste först ha varit kidnappad och så måste ha blivit mördad. Och herregud, trigger warning, förlåt för alla som lyssnar på det här. Men sen så skulle jag också gärna vilja se de här bilderna på när du är mördad. Vet du? Att liksom, man är på riktigt, man är så brutal. Mm. Men vet du, om vi tänker från ett eget perspektiv, vi tänker så här Nelly, det är helt fruktansvärt nu, men att du blir mördad, du hamnar ut för något jättehemskt, du blir mördad och det görs en dokumentär om det här. Och jag sitter hemma på Netflix och läser om det här fallet, så jag att nej, det här var inte riktigt intressant. Skip nästa.
1: Nå, men, så då kommer jag hemsöka dig faktiskt. Jag gör det.

0: Golden med Huntrix. Så där i Extrem eftermiddag klockan 19 minuter över 4. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem.
3: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
4: We'll tear your soul apart.

0: Taylor Swift, så hon är nu för tiden den rikaste artisten någonsin.
1: Det är helt sjukt. Jag tänker ändå vad stora artister vi har haft genom alla tider.
0: Jo.
1: Och jag I love att det är en kvinna.
0: Taylor Swift är enligt Forbes den rikaste artisten i historien. Mm. Och hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024. Och
1: rappare, fördubblat ja, de senaste två åren?
0: Ja. Ja. För, alltså jag förstår. Pax, inte jag.
1: Nej.
0: Nej, alltså Pax jag. Nej, vi har absolut inte gjort det, men Taylor Swift har gjort det. Och Jay-Z har ändå en högre nettoförmögenhet än Swift.
1: Mm-hmm.
0: Men Swift, alltså Taylor Swift, så hon är den första musikern som har tagit plats på den här miljardärlistan tack vare sina låtar och live-framträdanden. Att vet du, ja, för att hon har turnerat och hon har, hennes musik har spelats.
1: Jag har ju förstått att de här senaste turnéerna som hon hade så var väl liksom hela uppträdandet var väl liksom 3,5-4 timmar.
0: Jo.
1: Hon har ju stått där hur länge som helst. I vanliga fall så brukar en konsert, vad kan det vara, vet du? En timme, ja, en halv timme och så är man, är det klart?
0: Nej, och där har hon stått i ur och skur, ingen skillnad. Ja. Och hon har då en liksom uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar. Och hon blev dollarmiljonär 2024 tack vare att den här The Eras Tour gick så jättebra.
1: Mm.
0: Det är helt sjukt. Jag älskar att det är en kvinna också.
1: Jo, alltså verkligen. Och tänka sig att hon kan ha så mycket pengar utan att tala på småbarn som så andra många miljonärer, miljardärer brukar göra där i Hollywood-världen.
0: Mm. Det stämmer. Men hon har gjort det helt själv.
1: Ja.
0: Det är helt crazy. Och det här kommer också Fanny Forsander att prata i dagens Supernova som börjar klockan 17 och håller på ända fram till klockan 18. För Fanny funderar att vad Swift har gjort med de 2 miljarder dollar som hon förtjänar under den här
1: herregud, ja,
0: turnén. Och sen så kommer också, så funderar hon att ifall manliga artister

0: som det går hem hos den generiska
1: men
0: publiken.
1: Men är det hennes låttexter? Vad är det som gör henne så stor?
0: Jag vet inte heller, jag vet inte. Kan någon skriva in på WhatsApp 044-7800-180? För jag förstår verkligen inte.
1: Nej, jag menar nu hon har gjort historia.
0: Ja. Alltså, och good for her.
1: Faktiskt.
0: Unna henne det.
1: Ni är inte alls bitter på henne.
0: Nej,
1: det är jättebra gjort. Lyssna på Supernova med Fanny Forsander här på den här kanalen. Yle Extrem start klockan 17 efter att Extrem eftermiddag tar slut. Orchid med In All In My Tomorrow ska vi nu lyssna på.

0: med nu. Jag var slutet på Orchid in All in My Tomorrows. Låten som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är måndag och den börjar vara i pulkan för vi ska riktigt just fara hem.
1: Så är det.
0: Klockan har gått och blivit 16:30 hörni.
1: Hoho.
0: Det är nog skönt det.
1: Ja.
0: Men klockan 17:00 så då börjar Fanny Forsander här på kanalen med Supernova som programmet heter. Det är Extrems musikprogram. Det ska talas Taylor Swift där idag. Och mycket annat smått och gott. Men nyhetspodden ska ju också lyssnas på här innan det. Och idag så talas det i nyhetspodden om hur gängkriminaliteten i Finland syns. Så att så kan det faktiskt gå. Men lite musik blir det här också. Det blir Nothing But Thieves med Evolution, Somber med Potential och det här Youngblood med Suburban Requiem.
1: Tack till alla som har lyssnat idag och som har chattat med oss på arena chatten och via WhatsApp. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.
0: Tack och moj.
1: Puss.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Förra sommaren spenderade jag på den svenska landsbygden. Där mitt bland gröna åkrar och kohagar byggdes termosbomber som sedan ska ha använts i sprängningar i svenska städer. I december året innan, alltså 2024, hade dessutom en felskjutning ägt rum i en trappuppgång i samma län. Två tonåringar sköt mot ett par och kvinnan dog. Tonåringarna dömdes senare för mord. Ja, gängkriminaliteten var påtaglig under sommaren jag spenderade i Sverige. Speciellt efter att ha växt upp i Lilla Vasa, där det för det mesta är rätt lugnt. Nu verkar det som att barn i Finland också rekryteras för att utföra brott. I slutet av maj behandlade tingsrätten ett fall där två tonåringar misstänktes för mordförsök efter att den ena tänt på ett hus i Vanda. Tonåringarna friades från mordförsök, men den som tänt på huset dömdes för sabotage. Är vi i Finland på väg mot samma håll som våra svenska grannar? I dagens avsnitt ska vi diskutera gängkriminaliteten i Finland och kopplingarna till de svenska gängen. Med mig har jag Kristoffer Grön som är rätts- och kriminalreporter på Svenska Yle. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund. För ett år sedan var gängkriminaliteten riktigt stort i nyheterna. Ni minns kanske namn som Jordgubben och den kurdiska reven. Det rapporterades om flera fall av brott som utförts av gäng eller personer kopplade till den så kallade Jordgubben eller Ismail Abdo som han egentligen heter. Ismail Abdo är en av Sveriges mest ökända kriminella och häktad i sin frånvaro i Finland. Nu har det svängt och allt fler brott kan kopplas till Foxtrot-nätverket och Rawa Majid som främst kan ses som Jordgubbens fiende nummer ett. Det är mycket namn och kodnamn att hålla koll på när det kommer till gängkriminalitet. Kristoffer, kan vi börja med att reda ut de svenska gängen? Vem är spelarna?
1: Ja, alltså det handlar då om svenska kriminella nätverk som just nu finns också i Finland. Och det där, när det gäller narkotikamarknaden i Finland så styrs den ganska långt av det svenska kriminella nätverket Foxtrot.
0: Vem är det vi har i det här Foxtrot-nätverket då?
1: Det leds då av Rawa Majid, även kallad kurdiska reven. Och han har då, just nu så tros han befinna sig i Iran, men han är då alltså uppvuxen i Sverige och har tidigare varit allierad med Ismail Abdos nätverk, men det skedde då en splittring för ungefär 3 år sedan.
0: Precis, och Ismail Abdo är alltså den här som också har gått under namnet Jordgubben, visst?
1: Ja, det stämmer. Och han har ledare ett Rumba-nätverk. Men han har då varit gripen i Turkiet sedan sommaren 2025, vilket då har påverkat ganska mycket hans nätverksmakt både i Sverige och också i Finland. Och nu ska då åtalen för olika brott som han ska vara involverad i Sverige men också i Finland ska behandlas i Turkiet. Det är oklart när den här rättsbehandlingen sker. Men så här har jag förstått via finska polisen.
0: Ja, efter att Ismail Abdo greps har hans Rumba-nätverk skuffats ut från den finländska narkotikamarknaden. Det som nu verkar ha tagit över är det så kallade Foxtrot-nätverket med Rawa Majid eller kurdiska reven i spetsen. Men hur ser kopplingarna till Finland ut i praktiken?
1: Om vi ser på kopplingarna till Foxtrot så finns det alltså flera narkotikafall där då personer kopplade till Foxtrot har begått narkotikabrott i Finland. Och i det mest uppmärksammade fallet så kom då 2 unga svenskar till Finland ungefär vid årsskiftet för att då sprida och sälja vidare narkotika. Och det där sen hade då funnits kurirer också i Finland som sen har förmedlat den här narkotikan vidare.
0: Hur sker rekryteringen över landsgränserna?
1: Rekryteringen till de kriminella nätverken så sker ganska långt via nätet, olika sociala medier, men alltså visst sker det också träffar i den fysiska världen. Det är egentligen svårt att så här utomstående veta exakt hur det går till, för just den här biten kommer inte fram i förundersökningar eller domar och så här, eftersom personer då oftast inte väljer att berätta det åt polisen. Men det handlar om bekantas bekanta, och enligt vad jag har förstått så gör de här svenska gängen också så att de kan skicka personer till Finland som kan ta in på ett hotell i en stad och där försöka komma i kontakt med människor. Mm. Ute i nattlivet till exempel.
0: Tidigare i vår så kunde vi läsa om centralkriminalpolisens insats mot det här Foxtrot-nätverket som vi har pratat om här tidigare. Hundratals kilogram narkotika beslagtogs och både finnar och svenskar åtalades för grova narkotikabrott. Tingsrätten ansåg då sist och slutligen att det inte fanns någon koppling till nätverket. Vad handlar det här fallet om, Kristoffer?
1: Ja, som du sa så handlade det om att då, nätverket Foxtrot har smugglat in flera hundra kilo narkotika i Finland, och det handlar om liksom flera separata enskilda fall. Men det första fallet som var då i december i fjol, då alltså två unga svenskar kom till Finland. De ska ha varit hitskickade av Foxtrot, och de då spred narkotika och förvarade den i olika bostäder i Helsingfors. Bland annat då i en bostad på Drumsö där polisen sen slog till efter att man hade haft spaning på de här killarna då under dagen. Så gick man in i bostaden på kvällen, och det som var spännande att när polisen gick in i bostaden och gjorde då en husrannsakan så låg en av de här killarnas telefon på en säng där i bostaden, och den här telefonen började plötsligt ringa via den här krypterade signalappen, och på skärmen stod det då Don Fox, som då är ett alias alltså som kan kopplas direkt till kurdiska reven Rawan Majid. Nå, polisen valde inte att svara, så vi får inte veta att var det faktiskt kurdiska reven som ringde, men det här gjorde då att man kunde se en sån här direkt koppling till Foxtrot. Men vi ska snart komma till vad tingsrätten sen egentligen tyckte om det här.
0: Ja, för vad var det då som gjorde att tingsrätten inte ansåg att kopplingen till Foxtrot-nät verkar gick att bevisa, när vi ändå har det här telefonsamtalet som man misstänker bara då kurdiska reven som har ringt?
1: Tingsrätten anser att det inte bevisat helt tydligt att det här aliaset kan kopplas till kurdiska reven. Svensk polis har ansett att det här, att spåren pekar mot att det är då Rawan Majid som använder det här aliaset, men med 100% så kan man inte veta det. Här kan man ju säga också att finska centralkriminalpolisen kanske i det här fallet enligt mig borde ha begärt om något sådant utlåtande från den svenska polisen för att övertyga rätten om det här, men det hade man då inte gjort. Man hade liksom litat på att men alla vet nu att Don Fox är kopplat till kurdiska reven. Annars också den här domen, så ansåg då tingsrätten att det inte handlar om organiserad brottslighet, eftersom den här tiden som de här narkotikabrotten då begicks i Finland var så kort, det var ungefär en månad, att för att en verksamhet ska anses organiserad enligt då lagen så måste den pågå under en längre tid.
0: Det här handlar alltså om stora brott och stora brottshelheter. Och särskilt då det kommer till den här brottshelheten som rör Foxtrot-nätverket, så har centralkriminalpolisen i Finland valt att dela upp den här helheten i mindre delar och flera olika fall. Så det första fallet handlade då om den här jättelika drogsmugglingen, och också det andra fallet som varit i rätten under våren handlar om narkotika.
1: Och det här andra fallet, så det handlar om att olika slag av narkotika då har förvarats och spridits i bostäder i Esbo. Och det här 20-åriga män då, finländare, har då hanterat den här narkotikan. Och de dömdes båda för grovt narkotikabrott. I det här fallet så anser ändå tingsrätten att man kan, att det är organiserad brottslighet, och de fick då skärpt straff på grund av det här. Däremot så nämns inte Foxtrot i det här, i den här domen med ett ord. Och det ska man komma ihåg, att nu när vi sitter här och pratar om gäng och om Foxtrot-nätverket, så det handlar inte om det att gänget Foxtrot skulle vara ett visst antal personer som träffar varandra regelbundet och har liksom tydliga symboler, utan man kan liksom göra uppdrag åt det här nätverket, och man behöver inte ens känna personerna som är ovanför en och så här. Man behöver aldrig ha träffat dem, utan all kommunikation sker via telefoner och olika krypterade meddelandeappar.
0: Någonting som jag har förstått att gör det ännu svårare att få stopp på den här gängkriminaliteten är ju att den leds från helt andra ställen än Finland och Sverige. Vi var ju lite in på det här i början, just att vi har kurdiska räven och jordgubben då, som har befunnit sig utomlands. Vad vet vi om det här i nuläget?
1: Ja, och just eftersom mycket av narkotikahandel idag styrs via krypterade meddelandeappar, och då kan man vara var som helst i världen. En person sitter i ett land, en annan sitter i ett annat land, och narkotikan finns i ett tredje land. Förstås, eftersom det handlar om narkotika, så någonstans någon måste liksom träffa den här köparen, men det är sen personer längre ner i den här kedjan. Och det där utomlands så befinner sig då, förutom de här gängledarna, till exempel en person som är uppvuxen i Malm i Helsingfors. Alltså han är då ursprungligen född i Finland, men han kan nu alltså kopplas till det här Foxtrot-nätverket, och han har begått många brott i Finland innan han då har flytt utomlands. Så hans initial är RM, det där. Och han är nu alltså häktad i sin frånvaro i Finland och misstänkt för grovt narkotikabrott. Han ska bland annat ha befunnit sig i Turkiet i något skede, och han har då styrt en del av den här narkotikahandeln som då sen har skett i Finland och som kopplas till Foxtrot.
0: Precis. Hur fungerar brottsbekämpningen då när gängen och de här personerna sträcker sig över flera länder?
1: Poliserna mellan de olika nordiska länderna har ju kontakt, och det där, enligt min uppfattning, så har finsk och svensk polis haft en del kontakt om de här. Ett exempel gäller just utredningarna mot jordgubben i Smalabdo, där då faktiskt alla polisinrättningar i de alla samtliga nordiska länder var inblandade, och det där, för att ställa honom till svars, så alla liksom förde sina egna brott till Turkiet, som då sen ska behandla dem.
0: Tidigare så friades också två 15-åringar från mordförsök efter att det anlagt en brand i Vanda. Men de här tonåringarna jobbar ju då inte själva, utan uppdraget kom från utlandet, från någon som då i rätten då benämndes som RM, han som vi har pratat om tidigare här också. Polisen har också kopplat händelsen då till gatugäng i Helsingfors och svensk organiserad brottslighet. Kristoffer, hur vanligt har det blivit med sådana här beställningsbrott, alltså att vuxna människor rekryterar barn för att utföra brotten?
1: Det här med att minderåriga rekryteras för sådana här uppdrag handlar ju alltså delvis om alltså det att minderåriga då kan få lindrigare straff också, att det är ju en aspekt. Så. Det här är en tydlig trend enligt polisen, och tidigare har det inte förekommit alls i Finland, i motsats till exempel Sverige, där det har förekommit i flera år. Att i år så har polisen nu då avslöjat tre sådana här fall. Alltså, jag menar, vi måste ändå tala, det handlar fortfarande om få fall. Men det här fenomenet finns, det är helt klart, och det finns antagligen också fall som polisen inte har kunna avslöja. Men de tre fallen som nu finns, så är alltså just den här branden i Korso som redan har behandlats då i tingsrätten. Och sen en annan uppmärksammad brand var på Drumsö. Det var en sån här cykelaffär på Drumsö i Helsingfors, alltså som tändes på här under våren. Och då var det två unga killar som då gjorde det här uppdraget, och det där, medan sen finns det flera personer som då ska ha styrt de här unga killarna till det här. Exakt vad det här handlar om vet vi ännu inte, det har polisen inte berättat. Och sen finns det ett tredje fall som handlar om två personer som är som gisslan i en lägenhet i Vanda, och det där, och enligt då Helsingforspolisens uppfattning så har den här händelsen kopplingar till gatugäng och det där, och till en narkotikakonflikt. Man kan allmänt taget säga att narkotikahandel är det som de här gängen håller på med, och det leder oftast till att någon inte i något skede betalar, och man kanske tycker att någon inte har betalat tillräckligt eller någon inte har sålt narkotikan så snabbt som det har förväntats, och det leder till en konflikt, och då uppstår någon form av hämndbehov för att man på något vis ska upprätthålla det här, att det går inte att om du är en del av vårt nätverk så måste du följa reglerna eller så slutar vårt samarbete, och det där, och då är ju ett sätt då att istället för att själv göra någonting så kan man rekrytera andra för att utföra de här våldsdåden.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med rätts- och kriminalreporter Kristoffer Grön. Om du vill få en notis när ett nytt avsnitt av nyhetspodden släpps kan du trycka på den lilla klockan på arenan. Dagens avsnitt är mixat av Jonny Aspelin och producent är Alexander Bejar.

Nå men hej på er mina vinnare och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Hello, hoppas att ni har en vacker och fin dag. Var ni än befinner er någonstans. Jag själv vaknade upp på rätt sida idag. Jag känner mig riktigt pigg och nöjd och glad med livet. Och hej, inte alltid jag gör här. Hela veckan har jag varit riktigt nere faktiskt. Men av någon anledning idag, jag tror det beror på god natt sömn hemma hos en kompis faktiskt. Så känner jag mig på topp. Det är nämligen så att det pågår en fantastisk härlig situation i min ordinarie lägenhet. Det blev vattenläckage i köket. Yes, inte alls roligt. Och ni vet hur det är med renoveringar. Man säger, okej, men det tar 2 veckor kanske att fixa upp det här. Vi är nog inne på vecka 4. Så jag har liksom noll förhoppningar om det här. Men det har faktiskt varit en ganska lyckad situation. För jag har fått flytta hem till min kompis nu. Och vi har det så trevligt, måste jag säga. Det känns som back in the day när jag hade roommates och bodde tillsammans med tjejkompisar. Det hade någonting. Känner liksom att jag är 20 år igen. För det är någonting så himla fint i att tvätta min bästa kompis äckliga sockor, laga pasta tillsammans och se på Love is Blind. Men det finns så otroligt mycket fina stunder i hädde. Så att jag har mycket att tacka till min bästa vän här för att jag är på gott humör, tror jag. En sak som inte drog upp mitt humör den här veckan, det var när jag skulle försöka hitta något bra musa att spela åt er. Det är klart, nu har jag hittat någonting. Men det här var en sån här vecka när det känns som att artisterna har varit på lomma. Men det är för varmt för att laga någon bra musik just nu. Och ja, jag vet, saker som släpps nu så är ju antagligen gjorda för många månader sedan. Ibland kan det vara flera år innan en release släpps. Men jag vet inte, det är låg säsong för jag tycker jag hittar bara bajs. Och det var ganska tråkigt. Jag fick verkligen sök med ljus och lykta den här gången för att hitta någonting som var intressant. Så jag har plockat ihop en lista åt er här idag. Så jag ska ju inte dissa min lista, men jag vill heller inte vara amerikansk och vara sådär "Everything sounds amazing!" Utan när jag kollade igenom New Music Friday och allt sånt här så tyckte jag det var ganska mid. Men som tur var, du behöver inte oroa dig. Jag har plockat fram det allra bästa jag kunnat hitta. Så nu ska vi få några bra avsnitt den här veckan också. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om Taylor Swift. Hon har släppt en ny låt och som vanligt är jag kanske inte överförtjust i resultatet. Däremot så ska jag ta upp några andra saker som är ganska bra som Taylor Swift har gjort. Bland annat så hon har ju varit på sin stora Eras Tour och den här drog in över $2 miljarder. Hon har varit väldigt generös med pengarna och sen har hon gjort lite andra fina grejer i musikbranschen för sina kollegor. Så jag måste säga, jag har både ris och ros att ge åt Taylor Swift. Med fokus på ros, för här får hon inte varje dag. Så det ska vi ta med en liten stund. Sen ska vi också göra någonting riktigt obehagligt. Jag ska check myself. Det är så att jag satt och funderade lite, filosofera över Supernova och vad jag har gjort, vad jag ställt till med. När jag kom fram till att, är det faktiskt så att jag kanske är lite mer dissig åt tjejartisterna än killartisterna. Det här baserar jag på inget annat än en känsla. Men jag fick bara för mig att, vänt nu, håller jag dem mot en lite högre standard, tjejerna, än vad jag gör med killarna? Ja, jag ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska ta och lyssna på ny musik av Alex Warren. Och han är en artist som jag faktiskt kommer diss ordentligt. Så om det nu visar sig att jag har varit lite extra dissig mot tjejerna, jämnar vi ut det här i dagens avsnitt av Supernova. Sen ska vi också lyssna på ny musik av Flow. Det blir lite nytt av Kid Laroi. Och en fantastisk Guilty Pleasure-låt idag av ingen mindre än Pitbull och Lil Jon. De gamla godingarna. Så hörni, ni har ett fantastiskt avsnitt att se fram emot här. Vi inleder hela skiten med att lyssna på Go Down, en låt av Big Freddy och Sophie. Välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny.

förtydliga. När jag sa att det har släppts ganska mid-musik den här veckan, så syftade jag mest på att de namnen som toppar listorna, det var bara stora namn. Alltså vi har Taylor Swift, vi har Madonna, Alex Warren, som jag faktiskt känner att jag tar emot och kallar honom ett stort namn. Vi ska prata mer om Alex Warren, som lite har poppat upp från ingenstans om en liten stund. Men först så ska vi ta och prata lite om Taylor Swift, alltså som har släppt en ny låt. Och ni vet vad jag tycker om musik som släpps i samband med filmer. Om inte ni vet det, så förklarar jag nu. Jag tycker jag gör en låt typ 4000% mindre sexy. Taylor Swift har släppt en låt som heter I Knew It, I Knew You, och det här är en soundtrack-låt för nya Toy Story-filmen. Ni vet kanske också, om ni har hört mig prata tidigare, min inställning till Disney-filmer. Jag är vuxen, så jag ser inte på det. Och jag förstår nog om någon tycker att, men herregud, ha kvar barnasinnet för fan. Jo, men det har jag. Ibland när jag är på kafé så brukar jag beställa en tripp. Och här tycker jag räcker för mitt barnasinne. Men att se på Disney-filmer, det känns som att faktiskt pissa mitt intellekt i ögonen. Jag förstår inte hur man kan få någonting ut av det, annat än nostalgi. Och visst, alltså det var nice att vara fem. Men så nice var jag nu ändå inte. Jag kommer inte liksom ihåg att jag hade sådär jättemycket brain activity då. Så att jag brukar faktiskt inte reminisce tillbaks till tiden som femåring i soffan, kollandes på Ari eller en sjöjungfru. Eller vad fan man nu kollar på när man var liten. Ni hör, jag är cynisk och bitter. Och vi ska släppa och prata om Taylor Swift istället. No, det kanske inte gör min cyniskhet något bättre. För jag är ju verkligen inte ett Taylor Swift-fan heller. Så att Taylor Swift nu gör musik till Disney-filmer är ju lite av mitt sjunde helvete, faktiskt. Men jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten ändå. För att jag har en liten mission. Jag försöker att bli lite mindre bitter och cynisk när det kommer till musik. Jag försöker att ta mig an artister som jag egentligen bara skulle fnysa åt och lyssna på dem faktiskt. Och Taylor är ju en av dem här. Hon är ju faktiskt kanske världens största artist just nu. Jag kan inte förstå mig på det, men obviously tycker många människor om henne, så någonting gör hon ju rätt. Så välkommen med på min resa om du också är en cyniker som inte tycker om Taylor Swift. Vi ska utforska fenomenet Taylor Swift. Jag har inte lovat att jag kommer bli ett fan eller någonting ens i närheten, men vi ska testa i alla fall. Hon är värd en chans. Så här kommer Taylors senaste singel, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift var det här med nya låten I Knew It, I Knew You. Och jag kände verkligen ingenting av det här. Alltså att jämföra Taylors musik med vaniljglass tycker jag är dissigt mot vaniljen. Men det finns jättefylliga vaniljsorter. Det finns Madagaskar och så finns det sån här gelato som är jätteintressant. Nej, hon är inte vaniljglass. Det här låter som oblekt vässapapper. Alltså sorry nu bara, men jag känner ingenting. Däremot så vill jag ägna nästa minuten åt att ge lite credit åt Taylor Swift faktiskt. För att en sak som jag missade i den här diskussionen, det är faktiskt någonting jag själv är väldigt passionerad över. Musikbranschen är ett kaotiskt clusterfuck. Det finns några få uppe i toppen i de här bolagsjättarna som tjänar insanely mycket pengar. Och sen får de som faktiskt skapar musiken, producenterna, låtskrivarna, artisterna, gå iväg med ingenting nästan. De får liksom smulor, inte smulor. Jag menar om man får 0,0003 cent per stream för att någon lyssnar på ens låt, så det känns fan mindre än en smula. Taylor är faktiskt en av dem som har tagit upp den här kampen. Hon har faktiskt ställt sig bakom låtskrivare och artister och andra människor som jobbar i branschen och stått upp för oss och andra människor som faktiskt har rätt att få en värdig ersättning. Bland annat så kanske ni minns det här att det var ju en jättestor upphovsrättstvist med Taylor Swift. Hon ägde inte rättigheterna till sina masters, så för några år sedan så släppte hon ju Taylors version, alltså nyinspelade versioner på hennes gamla låtar som lät så nära originalet som möjligt. Och det här var ju någonting som jo, fans kanske lite confused. Samtidigt så öppnade upp en stor diskussion om det här med masterrättigheter och vem som äger vad, och är det rätt att ett stort bolag äger allting av dina låtar som genererar massa pengar som går till de här cheferna på skivbolagen för att de ska kunna köpa ett till beach house, eller borde artisten och de som har gjort och skapat den här låten, är det kanske de som borde få köpa det här beach house istället? Ja, det här är en fråga som Taylor verkligen har brunnit för och kämpa och lobba för att artister och folk i musikbranschen som är kreativa ska få det bättre. 2025 så köpte hon tillbaks rättigheterna till sina första 6 album. Och som sagt, utöver att öppna den här diskussionen för allmänheten kring rättigheter och så vidare, så satte det också press på skivbolagen att erbjuda bättre avtal till sina artister. Det var också inte ett helt dåligt år att jobba på Eras Tour som Taylor drog iväg på. Hon gav otroliga bonusar åt sina anställda. Ungefär nästan $200 miljoner delar hon ut åt folk som arbetar på turnén. Och då snackar vi alla. Alltså allt från chaufförer, tekniker, dansare, musiker, städare, merchförsäljare. Allihop fick bonusar. Och det var inga små bonusar, utan nu snackar vi liksom $100,000 per man ungefär. Och det här var ju för att visa uppskattning. Alltså en livekonsert har ju så otroligt mycket arbetskraft och många människor bakom sig som man egentligen inte alltid ser. Och det här var ju Taylors sätt att visa uppskattning till de här människorna, för utan dem så skulle ju inte heller den här Eras Tour vara möjlig. Den här touren drog ju också in otroligt mycket pengar. Man har uppskattat att Taylors Eras Tour ungefär drog in $2,2 miljarder. Så då tycker man nog att de människorna som har varit i kulisserna och faktiskt sett till att det här har varit möjligt förtjäna sina bonusar. Så det är någonting riktigt bra som Taylor har gjort. Sen finns det ju såklart bullshit också som Taylor håller på med. Alltså jag tror hon tog sitt privatjet typ 10 minuter i Los Angeles. Det var något sånt att hon skulle åka från Santa Monica Beach till Venice eller något sånt här helt galet. Och hon har åkt väldigt mycket privatjet. Men så där blir det ju när folk har sjukt mycket pengar. Jag tycker ändå att hon förtjänar en liten eloge för att hon försöker göra någonting med sin makt. Någonting positivt för de andra som jobbar i branschen. Det tycker jag är det minsta man kan förvänta sig av en sån här megakärna som Taylor Swift. Gör det att jag börjar tycka om henne trots att musiken enligt mig är ganska tråkig och medelmåttig och som obleka WC-papper. Nå, tyvärr, inte egentligen. För oavsett hur mycket välgörenhet du gör så påverkar det ju inte så mycket hur din musik låter. Men jag kan i alla fall säga att jag respekterar henne lite mer efter det här.

Kalila var det här med Point Blank. Hörni, jag hade en sån här jobbig dag för någon dag sedan när jag övade mig lite på att check myself. Vet ni vad jag talar om då? Alltså jag försöker liksom rannsaka mig själv och se vad jag själv har för dåliga sidor. Och när jag själv har fel, faktiskt. För att jag börjar fundera på en sak. Nu har jag ju hållit på och gjort Supernova i ungefär ett halvår. Och jag börjar liksom, jag är en ganska dissig person, vet ni. Jag har mycket skit i sig. Jag är ganska kritisk, jag är ganska cynisk. Oftast så har jag någon kritik till någonting. Och så börjar jag fundera på, okej, men alltså, finns det liksom någon mönster i hur jag ger kritik? Är jag kanske lite hårdare mot vissa än vad jag är mot andra? Och då börjar jag fundera, är det så att jag kanske till och med är lite hårdare åt tjejerna än vad jag är åt killarna? Och det förstås gjorde ju ont i mitt hjärta. Jag vill ju verkligen inte vara en sån. Så vad som följde var en djup självgranskning. Sprinklat med lite självhat. För jag insåg att shit, jag håller nog de här tjejerna till en högre standard än vad jag gör med killarna. Och jag försökt lite rädda min insikt genom att säga till mig själv, ja men det är för att tjejerna är ju så mycket mer intressanta. Alltså jämför nu till exempel, om vi tar superstjärnorna. Jämför typ Rihanna, Beyoncé, Britney Spears. Jämför dem med typ Drake och The Weeknd. Alltså snark. Tjejerna i popvärlden är ju verkligen som påfåglar. Medan killarna ofta är typ sparvar. Och nu kanske jag inte pratar om back in the day. När vi hade David Bowie, Michael Jackson. Alltså de var påfåglar de också. Men idag så finns det ju kanske några killartister som försöker vara lite påfågliga. Och med påfågel menar jag då alltså att liksom, man lite put on a show. Man har intressanta kläder, man har fashion. Man har snygga scenshower. Det är liksom hela paketet. Man är en entertainer också. Tjejerna är så jäkla bra på det där. Och alla har så specifika looks och stilar, medan killarna är liksom ganska tråkiga. Finns ju folk som försöker dock, till exempel Harry Styles, som, om jag får vara helt ärlig, tycker jag är en, han försöker ju vara lite David Bowie, men det funkar enligt mig inte riktigt helt och hållet. Det är någonting som inte finns där. Det är någon genuinitet som jag lite saknar. Så jag börjar fundera då, att är det liksom på riktigt så att de här stora killartisterna bara är tråkiga och tjejerna är intressantare och det finns mer att tala om där? Eller är det så att jag är sexist? Det var det jag kom fram till slut. Och ja, svaret är väl kanske lite av båda. Jag har pratat många gånger med kollegor om det här också med kvinnliga versus manliga artister och också producenter. Det är ganska hemskt när man börjar check yourself och inser att oj shit, men jag tänker ju faktiskt ibland på det här sättet som jag brukar förespråka att man inte ska göra och som jag menar att det är så dåligt. Ja, men det här med att man dömer folk utgående från kön till exempel. Vad fan? Så inser jag, ja, det kanske jag också gör. Nåja, nu ska vi i alla fall göra motsatsen till det. För nu ska jag döma en man. Jag ska döma Alex Warren. Det här är en sån här enigma-artist för mig. Jag förstår inte. Det är bäst jag kan beskriva mina känslor gentemot Alex Warren, som har blivit liksom jättestor det senaste året. Har släppt massiva hittar. Det känns som att varje låt han släpper så blir jättestor. Största hitten var ju förstås The Ordinary. I'm the Ordinary! Alltså, hatar den låten. Fan, man kunde inte gå in någonstans utan att höra den där. Och det var liksom en obehaglig flashback till Mumford & Sons-tiden. Förstår ni vad jag menar? Det kändes som att jag var liksom, hade en mustasch-tatuering och kallade mig för hipster och året var 2014. Det gav Alex Warren åt mig och jag tyckte inte alls om henne. Men ändå är han jättestor och jag vill påstå att han är extremt mid. Alex är ju en gammal TikToker, vilket inte gör hans origin story något mycket sexigare. Det finns ju ingenting som stavas rockstar så mycket som att han har varit med i ett hype house och spelat in TikTok-videor. Alltså, det är någonting äckligt och osexigt med tiden vi lever i.

hörni. Det här outro fick mig faktiskt att vilja spy. Alltså så här. Wow, yeah, vi sitter här runt lägerelden och har det jättetrevligt här på Rippi. Alltså, ja. Jag tycker inte om outro. Men jag måste faktiskt säga, det här var bästa låten hittills jag har hört av Alex Warren. Alltså det här var Passenger, hans senaste singel. Men trots att jag tycker att det här var bättre så kan jag fortfarande inte förlåta honom för The Ordinary. För det var faktiskt en så irriterande låt. Och hela det här liksom 2014, ukulele, man bun, ipa öl, hipstrande. Alltså varför ska vi tillbaka till det här? Den här låten gav he också, och jag tycker det är obehagligt faktiskt, helt ärligt talat. Jag tycker att Alex lite påminner om Louis Capaldi för mig. Alltså han har varit borta ett bra tag nu, och jag måste säga att rent musikaliskt så har jag ingenting emot det. Louis Capaldi slog ju igenom jättestort med sin låt Someone You Loved. Det här var 2018, och sen dess så släppte han några andra totalt själlösa ballader. Extremt snarkvänlig musik om man frågar mig. Det som var lite intressant med Louis Capaldi dock var hans personlighet. Jag tyckte han verkade så fucking skön. Alltså jag skulle så gärna få ut på öl med honom. Men med Alex Warren så kan jag inte riktigt säga samma sak. Alltså jag tycker musikaliskt så gör han en Louis Capaldi. Alltså han gör ju The Ordinary om och om och om igen. Men han har inte heller riktigt någon intressant personlighet. Så han blir liksom en sämre version av Louis Capaldi på något sätt för mig. Vad var också det som hände i Storbritannien den här tiden? Alltså Louis Capaldi känns ju lite som att han var en förgrening av Adele-hysterin. Adele, samma sak. Så fucking skön. Alltså jag skulle älska att bli fyllon med Adele. Men låtarna, holy shit, hatar varenda en. Alltså det finns inte en Adele-låt som är sådär att vitsig, nu ska jag nog vilja höra på Turning Tables eller vad fan det nu heter. Somebody, hade inte hon också Somebody You Loved? Är det, har alla skrivit en låt som heter Somebody You Loved? I och med att jag är en balladkritiker så har jag inte riktigt koll på deras diskografier. Men jag tycker de är lite samma skrot och korn. Däremot så måste det ju nog sägas att när vi pratar lite

om vilka olika standarder man håller på manliga och kvinnliga artister, så blir det ju ganska tydligt att, jag menar, Louis Capaldi och Alex Warren, ja men de lägger på sig en hoppare, tvättar ansiktet med en Nivea och far upp på scen och så skriker fansen och tycker det är awesome. Medan alla de här tjejerna, jag menar från den här tiden, Adele, och nu idag kanske vi har, vem ska jag kunna jämföra med, Alex Warren och Lola Young kanske. Jag menar alla de här tjejerna, vi förväntar oss att de ska vara så makeade och snygga. Sen finns det vissa artister som gör tvärtom, till exempel Addison Rae, som har gjort det till sin grej att show up på intervjuer och också på scenen totalt utan smink. Men då igen så är ju fokuset kanske mer på hennes kropp. Att då är det ju att hon står där literally underkläder och åmar sig. Och jag har inget problem med det. Men det jag har problem med är ju kanske då att påstå att nej men hon har faktiskt inte foundation, så det här är ett stort slag för kvinnorna. Och att kvinnor inte ska behöva känna beauty standards och så här. Ja, no, inte nu riktigt, för att vi får se lite annat istället. Så att ni vet, jag ska fortsätta den här lilla resan som jag är på, att check myself och se när jag faktiskt håller folk till orimliga standarder på orimliga grunder. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker det är en helt rimlig standard att tycka att Alex Warren och hans nya släpp är mid.

Rico Nasty var det här med nya låten Rituals. Och hörni, mina vänner, på tal om ritualer. Herregud, vad är vårt ramaskri i Esbo när en skola tvingades betala 10 000 euro i böter för att en elev hade blivit tvingad att vara med på en morgonsamling eller skolavslutning. Jag vet inte riktigt, men någonting i alla fall där det hade blivit sjungit psalmer. Bland annat då klassikern Den blomstertid nu kommer. Och helt ärligt guys, jag vet inte ens att det här var en psalm. Alltså, jag kanske vet det, men jag har inte tänkt på det i alla fall. För mig så är det här en låt som betyder, nu är det sommarlov. Nu får vi äta pinnglass i klassrummet och sen gittar vi härifrån. Jag måste faktiskt börja fundera, att nämner man ens Gud och Jesus i den här psalmen? Men det gör man nog. Men inte förrän vers 2. Där kommer det ett, pratar man om Guds godhetsrikedom. Ingen Jesus i den här låten förrän vers 4. Men så långt tror jag nog inte att vi någonsin har i lågstadiet. Anyway, ni kanske hör redan att jag tycker att det här är lite fånigt. Jag tycker att religionsfrihet, det är toppen. Men en traditionell låt om att nu är det sommar, även om det är en psalm, så tycker jag nog kanske inte att skada så mycket. I alla fall, det här blev ju stor uppståndelse kring det här målet. Och alltså, jag tycker ju bara att man liksom går in och stämmer en skola eller tvingar någon att betala böter. Gud, vilken jäkla process! Alltså, wow, att man orkar med här. Här tycker jag liksom en liten eloge ändå att man orkar ta fighten. För här måste nog vara ett byråkratiskt helvete. Och att orka ta här innan semestern, god damn, alltså här är fan starkt jobbat ändå. Skämt åsido, så är det klart att psalmer är laddade stycken. Det är ju alla religiösa sånger, allting religiöst blir ju laddat av den religionen. Och vi vet alla hur det är idag. Här är lite awkward, sådär religioner emellan. Samtidigt så måste jag säga att jag tycker att det är lite sad att just min broder Den blomstertid har fått ta smällen här. För det finns så mycket värre psalmer än den här. Alltså please, varför kunde inte någon gå efter Hosianna istället? Shit, irriterande psalm. Eller gå efter Blott en dag. Jättetråkig psalm. Varför måste någon gå efter Blomstertid? Den är ju ändå lite catchy så där. Min ögonsten är ju ändå Trygga Rekan, skriven av Johan Ludvig Runeberg. Varför tänker jag säga Jan Ludvig Runeberg? Oh, hörni, the brain rot is real. Jag håller på och deteriorata bort här också med min swenglish. Alltså, jorden är fucked. Så vi kan väl bara konstatera här. Med eller utan Den blomstertid, allting går åt helvete. Nu lyssnar vi på några bra musik.

Flow var det här med låten Don't Break Her Heart. Och även om jag ofta säger att jag tycker det är så jobbigt när folk försöker reinvent 80-talet, reinvent 90-talet eller vilket tal du nu sen väljer, så måste jag säga att jag tycker det är ganska skönt ibland att få en sån här låt som känns som en rip-off från en 90s eller en tidig 2000-tals ballad. Smörig, underbar, med en liten underton av systerskap. Jag tyckte att det här satt som en smäck just nu. Vi ska ta och lyssna på lite Joji och Kid Laroi här med en ny låt Bluffin, och efter det så ska vi ta itu med dagens guilty pleasure. Så hörni, snälla, stanna kvar!

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Varmt välkomna ska ni vara till dagens Guilty Pleasure, mina kära vänner. Det här är ett segment där jag tar upp en låt som har släppts som jag inte riktigt kan stå för att jag faktiskt tycker är bra. Men det gör liksom lite ont till skåda sig i spegeln och erkänna att vitsi, det här var nog ganska nice ändå. Idag har vi en bubblare. Vi har fått ett nytt släpp av en otrolig duo. Ingen mindre än Pitbull och Lil Jon här med en ny låt. Och titeln på den här låten, mina vänner, är också jävligt bra. Först så trodde jag att den här låten hette Satana, men den heter Satalana. Nåja, close enough. Jag tycker vi kan säga Satana. Whatever. Jag tycker Lil Jon är så rolig. Honom har inte man hört någonting från på väldigt länge. Och hans röst känner man ju igen, för han rappar inte, han sjunger inte, han skriker. Och nu när jag lyssnar på den här låten så fick jag någon jättekonstig koppling till Mikael Antell. Jag tycker att han påminner lite om Lil Jon. De borde fara på någon workshop tillsammans. De borde fara till Dr. Phil's ranch och lära sig att, jag vet inte, lugna ner sig. Inte rop hela tiden. Samtidigt så funkar det nog väldigt bra både i den här låtens, i Satanas kontext och i Halm. Så att jag gillar ju de här männen precis som de är också. Men vi får ta dem med en nypa salt helt enkelt. Without further ado, här kommer Pitbull och Lil Jon med Satana. Nu myser vi, hörni.

Oh my god, hörni. Jag älskar det här med hela mitt hjärta. Gränslöst. Så som man älskar ett nyfött barn, känner jag för den här låten. Det här var Pitbull och Lil Jon med Satalana. Och jag blev tvungen att kolla upp vad det betyder. Och till min stora förvåning så är det egyptisk slang enligt Google för att vara i fyllon. Eller att vara crazy. Happiness and joy står det. Och ja, även någonting att man släpper loss och har det trevligt. Ett ord som verkar innefatta ganska mycket alltså. Och jag älskar det. Nu går vi ju in i en livsfarlig period, mina vänner. För det har varit vinter, det har varit vår. Man har liksom kanske haft några nyårslöften. Att man ska vara lite hälsosam, man ska dricka lite mindre alkohol. Alltså jag pratar ju bara om mig själv nu. Jag har ju haft de här löfterna. Jag har ju haft så att nu ska jag börja träna mig lite mer. Jag ska sluta snusa. Jag ska liksom börja äta bättre. Och jag har ju faktiskt klarat av de här grejerna. Helt otroligt, men jag har faktiskt gjort det. Och en grej som var extra svår, jag är ju en partygirl ändå i själ och hjärta. Fast jag inte är sådär mycket på klubben och mer, så älskar jag en hemmafest. Nåja, jag har faktiskt dragit ner på det här också. Dels för att jag har bara inte liksom tyckt att det har varit så roligt. Jag märker att jag långsamt börjar tappa intresse. Och det är ju för att ålderdomen nalkas dels. Men också för att, jag vet inte, jag försöker väl att inte vara i fyllon precis varenda helg. Jag börjar som vara lite trött på det. Man har gjort det. Nåja, anyway. Så jag har faktiskt dragit ner ganska mycket på min alkoholkonsumtion senaste, ja, hela 2026 egentligen. Här kommer ju gå åt helvete nu, för nu är det vår och nu är det Satalana med Pitbull och Lil Jon. Och nu är det uteservering här, Aperol Spritz. Och den här låten kommer alldeles passande för här. För vet ni, livet handlar väl ändå i slutändan om balans. Och nu tycker jag vi har varit duktiga, vi har klarat av en jävla vinter. Vi kanske har varit lite hälsosamma till och med. Så nu tycker jag, när sommaren är här, här grönskar, här den blomstertid, tycker jag att vi förtjänar lite Satalana och sitta på uteserveringen och ta en och annan cig när vi tycker. Pitbull sa att jag fick, så därför gör jag det.

Rebecca och Fiona var det här med låten som man tror, om man läser titeln, att kunna härstamma från Österbotten, men jag tror nog inte att han gör det. Rama heter den här låten, och det är nog ett fantastiskt ord som jag tycker vi borde implementera i svenskan sådär allmänt. Det betyder ju alltså redig, är väl kanske bästa översättningen. Alltså att man är ordentlig, men inte på ett sån här jobbigt och punktknullande sätt, utan är man Rama så är man också lite street smart. Det finns något sexigt med att vara Rama. Och får du någon gång höra från en österbottnisk man att du är Rama, då kan du ta det som den största komplimangen i ditt liv någonsin. Hörni, mina goda vänner, mina Rama-vänner och lyssnare, nu är det så att Supernova är slut för den här gången, men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så dit är det bara att få och lyssna på mig, alltså om man vill hänga med mig en timme och lyssna på bra musik. Jag kommer lämna er här med en dansk artist faktiskt. Vi ska få på lite dansk musa nu, hörni. Artigeradit, jag säger det säkert helt fel. Jag har släppt en ny skiva och jag tänkte vi skulle höra låten Var dig själv. Det förstår vi i alla fall, fastän det är på danska. Och det är väl ett fint budskap att lämna den här dagens avsnitt med, hörni. Var er själv. Och om ditt själv idag tycker att amen, nu är det nog dags för en Aperol Spritz och en Malrö på uteserveringen, ja men då är du dig själv. Eller säger ditt jag att nej, nu är det liksom en nap i 20 timmar och lite kex. Vet du, då bejakar du ditt jag. Var dig själv. Det är viktigast vi kan vara här i livet. Det är så man vinner i långa loppet, tror jag. Så hörni, ta hand om er allihopa. Supernova är tillbaka igen imorgon och dagen efter. Så ta hand om er hörni, så hoppas jag att vi hörs snart.

0: Du vet när det växer så här hår på tårna?
1: Jo.
0: Eller växer det
1: Tell
0: hår?
1: Me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
1: Ja, jag brukar växa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
1: Va?
0: Nej.
1: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

The Rain, något som förhoppningsvis inte kommer att bli av. Och där är klockan 11.00. Grattis på torsdagen! Så här långt har vi kommit in i första ordentliga sommarveckan. Det här programmet heter Extremdag. Jag heter Kjell from Hell. Jag är med det här i två direktsända timmar.

Tjena på er, jag heter Kjell från Hello. Det här är Extrem Dag, jag har ju en fin gäst med mig idag. Och det här gången dessutom en jeppisbo som alltid är ett stort gyllene plus. Det är världsmästaren i CrossFit, Ninja Koskinen, med mig idag i Extrem.

Muse var det där med Hysteria. Jag ska inte bore you with details, men det här var liksom en sån här, eftersom i och med att vi jobbar på YLE så använder vi oss en hel del av teknik, och alla vet vi att, som alla som har lyssnat på mig ens lite vet, att jag är tekniskt obrydd och ganska okunnig. Jag kan det jag behöver kunna, och det kan jag sen liksom tillräckligt bra, att alla de här programmen som vi behöver till att sen göra sändning eller banda en intervju eller mixa grejer och sånt, så det kan jag nog fast i sömnen, i mörk, vet du, medvetslös, hur som helst. Det kan jag, för det har jag liksom så i ryggraden och muskelminne att det är jag ganska snabb på, och det sköter jag ganska bra. Förutom då som saker inte fungerar, så jag har märkt liksom, idag har jag, som man skulle säga då, i vissa områden av Österbotten, fått i nervre. För att jag har liksom, jag vet ju hur jag ska göra mitt jobb. Jag vet vad jag ska göra, och jag vet hur man ska göra det. Och vet du, det är nu klick, klick, klick, och sådär, och sådär, och sådär, och sånt. Så ja, jag vet hur, det är liksom mitt dagliga handarbete. Men nu har det gjort såna här uppdateringar, och som vi alla vet, så uppdateringar leder ju aldrig till något bättre. Det gör alltid saker sämre. Sen kanske ett halvt år senare så har de som då kodat ihop ett program, eller vad det då sen är för användarsystem eller software som var och en behöver på sitt jobb till exempel. Så sen efter uppdateringen, så vet du, kanske halvt år senare, så har de som har kodat ihop det märkt att just det, vi hade mockat där och där och där och där. Nu är det användarvänligt igen. För de som gör de här programmen, är det då sen liksom, jobbar du i matbutiken och behöver använda någon form av software, eller jobbar du på YLE, eller kör du taxi, eller vad du sen gör. Så de som gör de här programmen är ju sällan de som använder dem. Så till exempel våra sådana här klippprogram som vi har här på YLE, så de är ju liksom inte, jag gissar att de som gör de här programmen, så de sitter inte själv liksom och intervjuar Ninja Koskinen till exempel och klipper en intervju och sådär. Så de kanske inte har aning om de här problemen. Och idag har varit, jag ska inte bore you with details som sagt, men att idag har varit en sån där, längs med veckan har det liksom varit trögt i och med den här uppdateringen. Men idag har varit sådär att jag på riktigt, för jag har ganska lång stubin dessutom. Jag brukar inte bli arg, och jag brukar inte bli sur. Och om jag blir liksom frustrerad, så tar jag inte ut på någon annan. Jag bara liksom muttrar för mig själv sådär att skulle jag funka så långsamt. Vet du, den där kan jag vara. Att jag försöker att inte liksom ta ut det på andra överhuvudtaget. Eller vi kan ju tillsammans kollektivt här på jobbet till exempel. För oftast är det då, om det är något som skiter sig tekniskt, så kan vi ju alla liksom värma oss runt den brasan. Att fan, jo, det var nog så skit. Vet du, ska vi tillsammans inte hata något. Men nu idag har jag gjort väldigt mycket självständigt jobb. Och jag kom hit, vet ni. Det är mellan 8:30, jag kom på plats. Och jag hade en massa grejer som jag skulle få gjort för det. Jag har inte hunnit fått nästan något gjort, för att ingenting har funkat. Och jag har på riktigt varit jättenära att slänga mycket saker idag. Jag har kunnat liksom tampas med det hittills. Men därför, jag vill bara liksom, jag vill inte att det här ska påverka er bästa lyssnare, för ni är oskyldiga. Ni har valt att lyssna på det här programmet och vill förhoppningsvis ha bra filis och bra musa och bra juttor. Det ska jag försöka. Det är det som jag jobbar med nu de här följande 2 timmarna. Sen tar man itu med allt sådant här liksom tekniskt och byråkratiskt. Men det där, så jag har försökt till exempel, min intervju idag är med den urhärliga Ninja Koskinen, som jag, och hon kunde tyvärr inte vara på plats här live i studion, för att hon bor i Åbo för tillfället. Hon är från Jeppis, men hon bor i Åbo, och våra tidtabeller liksom, lyckades vi inte få matchat så att hon skulle vara med live. Så jag spelade in en intervju med henne för 2 veckor sedan, men hon var hur härlig som helst. Men jag kan inte lova ännu att den här intervjun kommer liksom att tekniskt att funka, så att ni får höra den, för att ja, det har nu ställts till helt enkelt. Men vi håller fingrarna i kors att det där allt ska gå väl under de följande 2 timmarna.

tror att jag sa igår i sändningen att jag stod inför en hemlig keikka, en potentiellt hemlig keikka alltså. För en dryg månad sedan så spred det sig alltså ett väldigt mystiskt sånt här pressmeddelande från Finlands kanske mest legendariska keikkaklubb och rocker, eller jag ska inte säga rockklubb för att där spelar nog artister från alla genrer, Tavastia. De nämligen delar med sig att 3/6 så kommer vi att få ett exklusivt uppträdande av vad det tysk-mexikanska Dos Seis Mescalinos tror jag att de hette eller något sånt här. Och det var ett sånt här konstigt kryptiskt pressmeddelande som spred sig och direkt spred det sig rykte att okej, det här är ju någon form av hemlig keikka. Det här är ett stort band som har en så kallad hemlig keikka. De gör en keikka på Tavastia med hemligt namn. Vem kan det vara? Och det spred sig rykten att kan det vara Him, kan det vara Zen Café, men ganska snabbt så var det någon som hade räknat ut att det måste vara Eppu Normaali. Eppu Normaali är ett av Finlands största band genom tiderna, i Finland alltså, inte utanför Finland. Men det där, fast de har spelat på Roskilde tror jag också. Men ja, men legendariskt finns band och ett band som har sån tracklist att de skulle kunna spela i 2 timmar och alla finnar skulle kunna alla låtar utan till. Och jag tänkte att nej, det här risken tar jag. Jag har aldrig varit någon stort fan av Eppu Normaali, men att ett legendariskt band, och de ska alltså sluta. De ska sluta sin karriär. Den här sommaren ska de ha sina sista spelningar. De var nu på veckoslutet på Bolt Arenan i Helsingfors. Sen så har de på hemmaplanet Tammerfors på Ratina-stadion. Sen på sen sommaren sina allra sista spelningar. Så har de några festivalspelningar ännu där. Förutom det då. Så tänkte jag att nej, men fan, för 20 euro dessutom, om jag för 20 euro får se Eppu Normaali på lilla Tavastia-klubben, liksom lilla intima Tavastia-klubben, så den chansen tänker jag nog ta, det är ju unikt. Så jag for till Tavastia-klubben, det var slutsåld, det var nog en riktig sån här galleri av finska stjärnor, det var mycket finska tv-kändisar och musiker, kändisar, Ismo Alanko var där och Olli Herman var där och Petra Gargano var där och finska musikern Arppa stod och dansa och sjöng med ungefär 10 cent framför mitt ansikte. Jag hade en svettig arpa i famnen hela tiden. Men det var en, som sagt, jag har aldrig varit något stort fan av Eppu Normaali. Uppskattar ju deras hittar och kan nog sjunga med lite grann. Och i början av setet så, det var en väldigt sympatisk spelning. Det var, medelåldern var ju liksom att jag hörde till de yngre i publiken, vi säger som så. Det var varm stämning, sympatisk stämning, väldigt avskalat, inte något extra tricks. Bandet klev på scenen ungefär halvtimme senare än de skulle. Och först så spelade de jätte liksom sällsynta låtar, sådana liksom låtar som är långt ifrån hittade. Det var en låt som hette Pannan Pannan som de inte har alltså spelat live sedan 1985. Så på över 40 år. De spelar andra sådana sällsynta låt. Och jag tänkte först att aha, okej. Okay. Gör de nu så, alltså Eppu Normaali, att de kommer bara att, eftersom det är lite sån här sällsynt exklusiv spelning med det där med liksom ett hemligt namn. Att okej, okay, då kommer de att avverka. De kommer inte spela hitsen, utan de kommer att spela sådana doldisar till låtar. När de börjar halva setten var ganska så liksom, för mig okända låtar. Som inte ändå sådär djupt insatt i Eppu Normaali. Men sen började det komma hittar. Det kom vuonna 85. Det kom Murheellisten laulujen maa. Det kom Baari Kärpänen. Det kom Urheiluhullu. Det kom Kitara taivasa tähdet. Det kom joka päivä ja joka ikinen yö. Det kom Niet Niet. Och jag tänkte spela en Eppu Normaali låt. Det kanske inte hör på något vis till det här kanalens musikaliska profil. Men fuck it. Här kommer Eppu Normaali. Hippit rautaa.

0: Jo, ni lyssnar nog på Yle Extrem. Den här låten hörde jag live igår. Eppo Normaali ska ta farväl, och igår hade de en hemlig spelning på Tavastia-klubben. Och den här låten spelar de också där. Hippie Trauta.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

artist hade jag faktiskt som gäst på måndagen i detta program. Det var Goldilocks och det var hennes senaste singel som heter Rush. Idag så har jag besök av, om det var en Joensuubo på måndagen, alltså då Goldilocks, så har jag en Jeppisbo idag. Ninja Koskinen, världsmästare i CrossFit, har det. Jag kan säga så pass mycket att hon är tyvärr inte med mig i livesändning i och med att hon bor i Åbo och det där tidtabellerna var så pass krottiga att vi skulle ha fått flytta intervjun till långt i framtiden för att vi skulle ha fått det att klicka så att hon skulle vara med mig här live. Så Ninja har faktiskt redan besök med intervjun är på band, men att vits vi har roligt med Ninja Koskinen, ni kommer att få höra den här intervjun efter klockan 12. Men nu ska vi tar det senare, nämligen nu tar vi dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som är splitter nya som ni möjligtvis inte har hört. Antingen har ni inte hört dem för att de är så pass nya att de har inte nu hörts här på kanalen, eller och ni har kanske missat dem överlag att ni inte hört dem på någon annan kanal eller på era streamingstjänster heller. Eller så är de kanske lite sådär att de är så alternativa att de sitter inte riktigt in i den musikaliska profilen av denna kanal. Vem vet vad är orsaken? Men här är extrem dag. Här låter vi alla blommor blomma. Så här så hör ni. Det kan komma lite country, det kan komma lite metal, det kan komma lite gangster rap, det kan komma lite hardstyle, vet du, vad som helst. Jag försöker shake it up så pass mycket att jag har tre stycken väldigt mångsidiga och varierande låtar, tre stycken olika låtar. Och jag vill ju göra, det är ni som är juryn, det är ni som är domarna, bästa lyssnare. Ni får gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord, ni får rangordna dem helt hur ni vill. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Det var det där Herra Vakava som konstaterade här när jag berättade att det har varit liksom tekniskt utmanande vecka. Liksom mycket såna grejer som program och software som vi behöver, som jag tills behöver för mitt jobb för att allt ska funka som det ska, helt enkelt. Att ni ska få höra och se allt som jag vill att ni ska höra och se. Så ha krotta, helt enkelt. För det har skett uppdateringar är aldrig bra. Så, eller de är bra, men att de är inte direkt bra, om vi säger som så. Så Herra Vakava skriver att kiroilu ja laitteiden lyöminen yleensä auttaa. Det vill säga att svära och att slänga saker och slå saker, det brukar hjälpa. Det är sant det. Men nu ska vi hoppa att allt funkar. Jag har tre stycken låtar här locked and loaded åt er. Och vad ska vi säga om dagens startfält då? Jag vågar ju påstå att det är väldigt brett och mångsidigt idag. Vi har lite finlandssvenskt kunnande, vi har lite mörk elektronisk musik och sen så har vi lite amerikansk hiphop. Där är startfältet och vi börjar i, min gäst idag är från Jakobstad och även denna artist är från Jakobstad, ursprungligen åtminstone, nämligen Marco Luponero Lindholm som gör musik under namnet Luponero. Och Marco har ju hållit på med musik nog hela sitt liv. Han har gjort Motorhead-aktig rock, snudd på metal. Han har ju uppträtt också med liksom med Johnny Cash låtar och gjort sån musik liksom lite i troubadour-anda, så liksom dirty country. Och nu har han gjort alltså musik. Nu har han fokuserat sig på ett band som heter Luponero här under några års tid. Och det börjar som ganska rock och ganska metal, men har tagit mer och mer steg mot en mera liksom pop håll. Rocken finns fortfarande definitivt kvar där, men man har kanske ändå tagit sig, skakat lite av sig de där största rock- och heavy-ramarna och börjat förverkliga sig själv mera brett. Det här är en sån jävla sommardänga det här att vet du, hoho. Där är Luponero med en splitterny låt som släpptes idag. Det här kan vara sommarens soundtrack, sommaren 2026 soundtrack. Det här är en av dagens viktigaste låtar. Den heter Hello, Hello, Hello.

att säga att det är en ytterst somrig låt där, med lite liksom halv- eller helklyschiga, kärleksfulla, fräscha texter ändå av Luponera. Hello, hello, hello. Jag tror att det här kommer vara en biis som nu på, imorgon så har jag som planen att fara till Lappträsk till veckoslutet och bara vara där. Kanske klippa gräset, kanske det där ta en öl, kanske bada bastu. Bara vara skönt. Det har varit liksom så jättemycket den här veckan. Så det där, jag ser fram emot att fara dit 82 dygn och göra absolut ingenting. Så jag tror att sen när jag liksom har satt mig, jag vet inte än hur jag tar mig österut, att tar jag mig med någon form av bilskjuts eller bussen. Men sen när jag ändå liksom, när fordonet som jag har valt att åka dit med är igång och jag ser liksom landskapet, jag ser att jag närmar mig hembasen och solen förhoppningsvis skiner, så tror jag att det här kan vara en bra soundtrack att ha. Hej, nu tar vi och går vidare. Ifall det där var allt för glättigt och du tänker att nä, Kjell, vad fan är det där nu då? Du är ju Kjell from Hell, varför spelar du sån här glassig revenmusik? Så här får du lite, det här är liksom elektronisk musik men mörkare sådan. Det här är liksom, ska vi säga att vad ska vi nu säga? Det finns nog mycket liksom, det finns en norsk grupp som heter Combi Christ som är kanske lite, men Combi Christ är lite tyngre än det här. Det här är mer liksom, det som om metal är elektronisk musik så är det här. Det här är Swarm och Who Will Save You Now?

0: Okej. Nu har vi avverkat två av tre låtar i serien Dagens tre viktigaste låtar. Tre splitter nya låtar som inte vanligtvis spelas på Extrem. Vi börjar med Luponero, Hello, Hello, Hello. Så hade vi här Swarm och Who Will Save You Now. Och nu tar vi något helt annat. Ifall allt det här var lite skrämmande, vet du. Nej. Jag vill ha något att festa till, Kjell. Det är ju sommar. Vet du, det är torsdag. Det är lill... Vad är om onsdag är lill lördag, så är torsdag något... Är det lillfredag? Jag vet inte. Men jag tänkte sådär att om man har ledigt och kanske man behöver jobba så tidigt, så nu kan man ju få på en liten terrassväng idag också. Om man vill kanske ha något till det, om man tycker inte att det här med Luponero eller det här med Swarm, absolut, att nej. Jag vill ju ha något liksom att cranka upp när man öppnar en lonkero. Så kanske det här är något för dig. Det här är den tredje låten av Dagens tre viktigaste låtar. Efter det så vill jag gärna höra vilken låt tyckte ni bäst om. Det här är Lotto och Get Money Girl.
1: Hey Trent, I want to ask you, hey, what you think about these ballers now? I know y'all got ballers in Miami. What you think about these ballers in the ATL, baby?
2: I mean, I look at them all the same all over the world. I mean, you only can ball for so long. I'm a baller, so I don't really care about no

Lotto, get money girl. Nå niin, nu är det dags att granska då. Vad har det riggit? Vad har jag riggit nu liksom? Vi tömmer säcken här nu. Eller säcken är ju tömd egentligen. Men vad var det nu egentligen som ni har fått höra idag? Dagens tre viktigaste låtar, jo det är det som jag har spelat åt er. Och nu vill jag gärna höra era åsikter, vilken tyckte ni bäst om. Och nu väljer ni själv liksom stilen. Ger ni vitsord, rangordnar ni dem? Eller säger ni bara vilken? Egentligen räcker det med att ni meddelar mig vilken låt tyckte ni bäst om. Emellan så kommer det sådana meddelanden där det står att de käll allt var shit idag. Det här var nu minst shit så den kan få min röst. Hur ni gör det, med hur långa analyser eller korta eller inga analyser allt, det är helt upp till er. It's all about consent. Just det, och ni meddelar er åsikt via WhatsAppen 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Det där, vi ska hoppas att allt funkar, för som sagt, det har varit en teknisk berg- och dalbana den här dagen. Men vi ska hoppas att det här mina recap-snuttar här nu funkar. Första låten som jag spelade åt er, det var Luponero. Hello, hello, hello.

right. Dagens tre viktigaste låtar har jag spelat åt er. Har du missat dem så får du fara till arenansändningen och spola lite bakåt så kan du lyssna på dem igen. Men en liten recap kan du få nu här och nu i direktsändning. Tre stycken låtar som är splitter nya som inte spelas på Extrem antingen ännu eller sen någonsin. Vem vet? Den första, och jag vill ju veta er åsikt, vilken tyckte ni bäst, om ni hinner nu leverera den på WhatsAppen 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Låtarna som jag spelar idag, jo det var första var av Luponero, Hello Hello Hello. Hello.

Ja, det har kommit ganska mycket röster och det har kommit ganska jämnt. Och jag kan säga att det är mellan två låtar idag som det är ytterst jämnt. Lotto, Get Money Girl har inte fått så värst mycket kärlek av er. Men vi ska se, det, däremot har Swarm och Luponera har fått desto mer röster. Och jag börjar få röster också på min egen Instagram. Och alltså det är helt tillåtet. Jag brukar ju säga liksom WhatsApp-numret och arenan, det här chattlänken. Men vill man höra av sig så man får skriva på Instagram också. Chellhell666 heter jag där. Där är faktiskt några som har hört av sig den vägen. Det där, ja, vi ska se. Vad tycker Schacke? Det där, Riku säger att andra låten får min röst. Och Beata säger, första var okej, andra var intressant. Tredje med, idag väljer jag mörk elektrisk. Bra, bra, bra. Sen, det där, andra var bäst, första var näst bäst och tredje var sämst, men alla var bra. Fint. Luponero får nog min röst fast de har blivit lugnare. Andra låten var bra, för den genren faller mig i smaken. 8,5 av 10. Okej, inte så illa. Ganska jämnt idag, men ingen var helt strålande. Andra låten får min röst. Sen får Luponero en hel del kärlek och hjärtan här. Nummer två var bäst idag, konstateras det. Vet ni vad? Knappt blev det, men med en knapp marginal så tog dagens segerlåt. Det var Swarm.

Bertie Fenner det här på Yle Extrem. Jag heter Kjell von Hell. Jag är med här ännu i en timme fyra minuter för att vara noggrann. Och det där nyheten ska det bli med Sabina Kyllönen alldeles strax. Och i andra timmen av detta program har jag besök av världsmästaren i CrossFit. En så härlig person, Ninja Koskinen.

0: undrar varför det flaggas idag, så är det för att vi firar Försvarsmaktens fanfest. Och det betyder att det kommer att ordnas en riksparad i Ekenäs.
1: Oj, varför i Ekenäs? Okay.
0: Ja. Temat för den här paraden är Starka tillsammans vid Östersjön. Och det är fritt fram för vem som helst att komma och se på den när den då klickar igång där på Ekenäs centrumplan. Och på programmet så står också en flyguppvisning och jazzkonsert.
1: Vänta nu, förlåt. Bra saker vill jag säga. Innan går bort. Men att... Två saker ska vi ha på vår fanfest. Desto Mannerheims födis, det är därför det.
0: Det är exakt
1: ja. Vi ska ha en flyguppvisning, vad annat behöver vi? En jazzkonsert! Okej, var det något annat? Bra. De två sakerna.
0: Och det är exakt de två sakerna som erbjuds idag.
1: Bra.
0: I Stallörsparken så kan man också bekanta sig med Försvarsmaktens utrustning. Så du kan gå dit och lite så här, inte vet du... Det är säkert en vapen där, men sådär, kan du gå och pilla på några grejer.
1: Ja.
0: Och det är fritt inträde till det här evenemanget. Sverige sätter stopp för tobaksskatt i EU. Orsaken till det här är att Sverige inte vill att priset på vitt snus ska chockhöjas. Och det här handlar då alltså om ett förslag inom EU-parlamentet om att det ska finnas en ny miniminivå på tobaksskatt. Alltså, och det innehåller också då vitt snus, alltså nikotinprodukter då. Och alla de som säljs inom EU då, så ska då ha en miniminivå på skatt.
1: Mm.
0: Men eftersom det krävs att alla länder är med på det här förslaget, så använder Sverige i praktiken sin vetorätt genom att motsätta sig. Så det är nu det, liksom, det kommer inte gå igenom därför för att Sverige nu sa nej.
1: Okay.
0: Men däremot så har EU-parlamentets ekonomiutskott kommit överens om vad som är en rimlig skattenivå per ett kilo vitt snus. Och då fastställdes det som 50 euro per ett kilo.
1: Just så. No, men vänta nu, alltså de sätter stopp på tobaksskatter. Men hur kommer det här liksom att liksom hela det här rådde här, att kommer det att bli då dyrare eller billigare, alltså nikotinprodukter?
0: No, i och med att Sverige nu motsatte sig,
1: ja,
0: så kommer det antagligen inte att bli dyrare, i alla fall inte i Sverige.
1: Mm.
0: För att det är det att om det skulle finnas en miniminivå, så betyder det att alla länder inom EU måste följa den.
1: Mm.
0: Och då kan man inte gå lägre än det.
1: Mm.
0: Så då är Sverige liksom lite så här kanske nervösa över att då skulle höja för mycket deras liksom skatt.
1: Okej. Okay. Spännande på något vis sådär att liksom, för att nikotinprodukter är ju ändå sådana, om man nu tar en allmän åsikt eller kanske rent av faktum, liksom medicinska faktum, så är det ju inte direkt hälsosamt.
0: Nä.
1: Oberoende hur den nikotinprodukt du använder. Och det är något som ändå försöker, liksom, man försöker plocka bort det och göra det liksom dyrare och svårare att använda och köpa och sådär. Och sen Sverige som ändå är sådär framfusigt land, liksom, sådär pionjärning och många saker, att de är helt sådär inte ska det alls bli dyrare. Det är spännande på något
0: vis. Det är spännande, men alltså, makes sense ändå.
1: Kommer Sverige att bli, för att det finns ju också någon sån här plan att Finland ska bli typ helt rökfritt om, det är inte jättemånga år till. Mm. Det var någon sån här 2030 eller 33.
0: Mm.
1: Och, men helt, alltså, jag kommer inte ihåg nu vad allt det innebär, men det, liksom, du får inte röka liksom inte sen någonstans. Vet du, hem på din backa på landet, där får du dra din tobak eller något, men liksom ingenstans annanstans får det rökas mera. Kommer Sverige att bli liksom det där? Okej, där får man ju inte heller, där har de ju haft liksom stränga förbud på vad du får till exempel röka och allt sånt här redan länge. Men kommer Sverige att bli liksom en sån där Europas rökruta?
0: Alltså jag tror, det är ju det att de är inte heller för det här med att röka liksom cigaretter.
1: Mm.
0: Men det är det att vitt snus är en helt annan historia.
1: Ja, det är sant, ja.
0: Ja. Och jag tror att det är där som de sätter sina gränser, för att det är ganska bra vara för dem att sälja inte ens bara inom deras eget land, utan också utomlands.
1: Mm, just det.
0: Men mer nyheter kan du läsa på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extremnyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Terra och Girl Scout Trappa till himlen. Jag heter Chell from Hell och extrem dag håller på en fabrik klockan 13. Crossfit-världsmästaren Ninja Koskinen joinar mig strax.
1: Janne och Peter, är ni weirdos?
2: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
3: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
1: Är jag en vanlig då?
3: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Hej, I love it. Jag heter Kjell from Hell. Detta är Extremdag. Jag är glad att du är med mig. Ifall du vill säga något eller fråga något så får du göra det på WhatsApp 044-7800-180. Jag tycker om att prata med er. Jag tycker om liksom att, för att ni hör mig prata. Ifall ni har valt att lyssna på detta program och denna kanal så hör ni mig prata varje dag. Jag vill också göra den här monologen till en dialog. Så ni får gärna höra av er också ifall det är någon ni vill visa åt mig att titta här är jag just nu. Eller vad ska ni göra på veckoslutet eller det där, någon ni vill fråga angående mig eller programmet eller mina gäster eller sommaren eller livet. 044-7800-180. Förutom att jag får prata med er så har jag fått prata med en underbar människa, nämligen Ninja Koskinen, världsmästare i CrossFit. Hon är från Jeppis, då är man automatiskt lite bättre, tycker jag, i mina böcker åtminstone. Ninja Koskinen kommer vi att få lära oss att bekanta oss med alldeles strax efter Big Dogs.

0: Jag har ju alltid sagt, jag upprepar mig själv men jag kan inte säga det riktigt mycket. Allt blir bättre om man har en jeppisbo med sig.
1: Det stämmer, jag kan hålla med.
0: Och en jeppisbo är med mig, Ninja Koskinen, hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen. Kiva att du är här, också kiva att du är jeppisbo, men det är extra speciellt. CrossFit, det är du, ska man väl kunna säga, ganska bra på.
1: Ja, det verkar som det. Speciellt när man har vunnit några tävlingar här. Just varit på VM och just SM. Så det här verkar ha gått jättebra på det. Men att jag tror som jag har så mycket motivation för det.
0: Berätta, du får själv berätta så att jag inte får något fel. Det där. Vad finns det på meritlistan för tillfället?
1: Meritlistan?
0: Ja. Alltså, vad har du vunnit?
1: Vad har jag vunnit? Vad ska jag gå igenom nu? Om vi börjar från som FM-nivå så har jag vunnit 3 gånger guld och sen 2 silver. Och sen så går vi över till VM. Där har jag vunnit 2 gånger brons. Och just nu då på vintern, eller på jul, så blev det guld.
0: Otroligt.
1: Ja, jag skulle aldrig kunna tro att det skulle kunna gå så bra.
0: Och då är det ju alltså en gren som du har sadlat om till det. Du har hållit på med annat tidigare, eller hur?
1: Redskapsgymnastik hade jag på med tidigare.
0: Vi ska ta allt det här senare, för det finns mycket att prata om. Vi skulle också kunna prata bara om Jeppis i en halv.
1: Jag
0: kan säga så pass mycket, bästa lyssnare, att vi det tog extra länge för mig att lägga igång den här intervjun, för vi satt och pratade så mycket Jeppis grejer med Ninja. Men jag måste börja med ditt namn, Ninja. Uh-huh. Jag tänker att Ninja, jag känner inte jättemånga Ninjan. Jag kan säga att jag känner bra, jag vet några Ninjan.
1: Mm-hmm.
0: Och nu vet jag också dig.
1: Och namnet perfekt.
0: Ja, och jag tänker att namnet Ninja comes with responsibility.
1: Alltså, man har ju en standard, man måste uppleva när man heter Ninja. Det som oftast när någon frågar vad jag heter och sen säger Ninja, det bara, nej. Det kan inte stämma. Så måste jag fråga efter typ ID och sen brukar jag alltid hämta som heter det hem kasta där kämpte Ninja Go eller Lega Ninja Go Samurai. Så det är ett namn som man minns.
0: Ja, och du lever ju nog upp till den. Du får heta Ninja. Du behöver inte byta namn, för att du är ju fan en bokstavligen en mästare liksom på krävande saker. För jag kommer ihåg själv när jag första gången råkade på namnet Ninja. Det här är, jag är från en liten by på landsbygden. Och jag blev ombedd att vara agera jultomte hos en familj dit i byn. Jag var 15 år gammal. Okay. Och så var det någon sån där att skulle du kunna komma hit julbusy, som man säger i Östra Nyland. Så jag var julbusy där hos familjen, en grannfamilj. Och då var jag där och vet du, skägget var på och sa god jul. Och sen var det ett litet barn som var några månader gammal som hette Ninja. Och jag kommer ihåg att när jag lyfte första julklappen som var åt Ninja, så var jag så där att och jag trodde lite att det ser ut som jag skulle stå Ninja, men jag visste inte om namnet Ninja då ännu, för så hette man inte då på 90-talet i Lappträsk. Men sen hjälpte det, man kan ju alltid skylla på att nu ser jultomten lite dåligt här. Och då visade sig att det här lilla babyn hette Ninja. Nu vet jag inte vad det blev av det här babyn, för det är ganska länge sedan. Men jag började också tänka för mig själv att Ninja, really?
1: Är det verkligen någons namn? Alltså, varifrån hittar man det? Och det är ju som inte så finskt namn heller.
0: Nej.
1: Att när man hör det namnet så tänker man att man är någon utlänning.
0: Har du fått höra av dina föräldrar vad står det? Varför blev du Ninja?
1: Oh ja. Jag minns typ, min pappa ville att jag skulle heta, jag tror det var Olivia eller Katarina. Någon mellan det. Men mamma var som bara, nej, det passar nog inte. För min mamma, hon klipper hår. Så hon har varit på sån här just utbildningar. Och så hade jag haft hårmodeller. Och så hade det här en modell som heter Ninja, som är just från Finland. Så hon var där med. Och sen så hörde hon hennes namn. Och så blev hon bara, nu har jag hittat mitt barns namn. Så det var som, om jag skulle vara en pojke skulle jag heta Sixten. Eller om jag var en flicka så blev det någon Ninja. Och
0: Sixten,
1: jag blev en flicka och jag säger att jag skulle aldrig vilja heta Sixten.
0: Förlåt till alla Sixten, och inget fel liksom på ert namn, det är hur bra som helst, men jag tänker bara att kontrasten liksom,
1: ja.
0: Ninja eller Sixten.
1: Ja, men det är en stor kontrast, så jag var som bara, thank God.

0: Mia, kiva att du kunde komma hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är bara på en sån här A1-besök. Du bor i Åbo, du är från Jeppis, du är från Åbo. Mm. Du är från Jeppis, du bor i Åbo. Och där, nu är du och tränar lite grann i Helsingfors, eller hur?
1: Japp.
0: Vill du förklara åt oss mera oinvigda sådär, för jag, liksom, jag också är sådär ytligt bekant med CrossFit, vad det går ut på, men när man tävlar i CrossFit, för jag egentligen vet bara människor som håller på det som en, på hobbynivå och sådär, när man tävlar i CrossFit, så vad allt går det ut på och vad är det som man då, vad får man poäng för helt enkelt?
1: No, alltså spektrum är ju ganska bred, att det är just, man gör sig fit för livet. Att man försöker göra sig så välrundad atlet som man kan. Man får inte vara för stark, för då menar det ju som att man inte kan springa.
0: Mm.
1: Och om man är superbra på att springa, så menar det kanske att du inte kan lyfta tungt.
0: Mm.
1: Att man måste hitta det som 50% på allting.
0: Okay.
1: Att man kan prestera just så här som helt okej på allting. Att när man tävlar så går det ut att oftast tävlar man 2-3 dagar. Och så sammanlagt har man 6 olika så här events, kallar vi det till. Så brukar man testa då sin uthållighet, styrkan, gymnastik, sin just kroppsvikthantering. Att man försöker bara hitta att vem är the most fittest?
0: Mm.
1: Vem är starkast? Men vem är också bäst på att springa?
0: Alltså det verkar ju finnas, vad gäller också den här grenen, så verkar det ju finnas mycket också vad gäller att upprätthålla, att hålla sig bra skick och sådär. Det kräver ju mycket, och sen med kost och allt möjligt sånt här.
1: Så
0: det är mycket självdisciplin. Men det väcker liksom frågor helt liksom andra nivåer av självdisciplin, och man egentligen inte, eller får, men kanske får bli för bra för någonting. Finns det någon sån här frestelse för dig till exempel, Ninja, när det ändå är sådär en mångsidig gren, man ska vara samtidigt lite snabb, man ska vara vig, man ska vara stark och allt möjligt sånt här. Finns det något som du till exempel har varit så att fuck, jag skulle vilja fokusera mig ännu bättre mera på det där, men jag får inte liksom lägga för mycket krut på det där?
1: Alltså jag oftast presterar ju mig bäst på det här kroppsex, eller jag känner att jag får alltid ut mest av gymnastiken.
0: Mm-hmm.
1: Att när vi har sådana här som man ska göra med sin kroppsvikt, så det brukar jag oftast vara bäst på. Men just så här långa

0: här som jag till.
1: I tävlingsläge så är det liksom, är det något på tid, är det något på liksom stilpoäng? Hur får man, hur blir man liksom, placerar man sig bra i en crossfit-tävling?
0: Det här är, vem är snabbast?
1: Okej, så det är på tid?
0: Det är på tid, att vem är snabbast, vem kan hantera det här som kämpar igenom som det här laktaten som kommer till kroppen och att vem har den bäst uthållighet? Och samt brukar man ju som det lägger kanske att man kör springning plus tyngdlyftning.
1: Mm.
0: Och ser som att vem kan hantera den bäst. Och sen så oftast har vi då lyftevent också där man kollar vem lyfter mest.
1: Finns det många grenar alltså inom CrossFit? Om det är CrossFit VM till exempel så är det hur många medaljer delas ut där till exempel? Finns det många olika grenar inom liksom att tävla i?
0: Det är ju som att man tävlar 3 dagar. Och sen så har man, bara på en dag har man 2 events. Och då brukar man kanske börja med endurance. Då har vi lite längre kondition. Och sen så kanske andra eventet kan vara en så här bodyweight. Och sen på andra dag har vi igen 2 events. Och då kollar man ju som vem vinner. På det här vissa event så får man samlad poäng. Den som vinner ett event får 100 poäng.
1: Mm-hmm.
0: Och sen den som kommer på andra plats då på eventet så får 97. Och så framåt. Så sen så då på sista dagen har man finaleventet och sen så via det så plussar man ju ihop alla poäng.
1: Mm.
0: Så till slut den som då står på podium då så har samlat ihop så många poäng som man kan.
2: Mr. International, Shackle!

0: Att visst tävlar jag väl på näst bästa nivån som det fanns som den här hobbynivån att tävla. Men alltså jag hatar att tävla. Alltså det var värsta som jag visste. Just alltid på våren, på hösten skulle vi alltid tävla. Och sen så när vi skulle anmäla oss till tävlingen så visste jag bara nu gäller det igen. Det var ändå varför jag tävlar, var för att vara i en bra grupp.
1: Mm-hmm.
0: Men alltså jag avskydde mest av allt.
1: Okej. Okay. Du sadlade om sen, när skedde det här? När dök crossfiten in i ditt liv?
0: Alltså jag höll på med gymnastik. Och sen så höll min mamma på med crossfit. Och sen så skulle du skapa då en teensgrupp på vårt crossfit-gym. Crossfit Jeppis. Om vi har en liten shout-out här.
1: Absolut.
0: Så får jag med på den här teensgruppen när jag var i högstadiet. Och jag tänkte ju när jag höll på med dem i gymnastik och var en gång i veckan just på det här CrossFit Teens då, att jag kommer nog inte hålla på med CrossFit. Det här är nog ganska inte min grej. Att redskapsgymnastik är kulare. Men sen så över tiden så märkte jag att jag blev bara bättre på CrossFit och började tappa motivation för redskapsgymnastik. Och sen när jag skulle få då till det här gymnasiet så märkte jag att Nej, nu räcker det med redskapsgymnastiken.
1: Mm.
0: Så då slutar jag med den och börjar fullt upp då med crossfit istället.
1: Och där sa du att i redskapsgymnastiken så där tyckte du hatar att tävla.
0: Ja.
1: Nu måste du ju ens lite tycka om att tävla eftersom du har ju lite
0: med... Det har ändrat sig helt. Alltså det är sån olik filis när man far ut och tävlar på crossfit versus då när man var på redskapsgymnastik.
1: Vad är största skillnaden?
0: Alltså i redskapsgymnastik så fokuserar man ju mer på dina fel. Att kolla hur sträckta vrister du har, hur bra balans du har på bommen och hur som fint du kan göra, hur bra du dansar. Att man försöker bara hitta dina fel.
1: Mm.
0: Vad gör du fel? Men sen på crossfit så kollar man på en helt annan nivå. Vem är snabbast? Vem är starkast? Där får du inga poäng för hur snygg du är.
1: Mm.
0: Hur fint du sträcker på benen.
1: Mm.
0: Det är ju bara, man kollar på shit, hon där har lyftat jättemycket. Vitsen vad hon där är snabb.
1: Jag har faktiskt inte tänkt på saker. Nu får du rätta mig och jag har fel med det. Liksom, det som du säger med gymnastiken då, så det är ju egentligen, så vitt jag nu lite vet, så är det ju egentligen så, om man tänker ett sånt här default bra resultat. Man mäter sig upp mot det bästa möjliga prestationen. Att det egentligen handlar om vem gör minst fel. Eller, och då får du mest poäng och sen vinner
0: visst,
1: du. Eller inte så, ja.
0: Den som fuckar upp minst.
1: Jag har inte tänkt på saker, men intressant. Och det är ju, det är ju en osund vinkel att tänka på vad som helst.
0: Mm.
1: Att inte tänka på att oj, vad är bra och vad kan vara fint och vad kan vara nytt. Istället för att så här ska det vara, nu ser vi hur liksom sämre än det där drömresultatet någon gör. Eller hur?
0: Det var just det som jag kände med redskapsgymnastik, att jag fick så mycket ångest för att tävla. Jag var så nervös.
1: Mm.
0: Jag hatade det, alltså det. Jag fick aldrig som sån känsla som att jag var så rädd. Och något som jag hatade så mycket var att tävla.

0: Ninni Koskinen gör mig sällskap här i studion och det finns mycket att prata om och det där, det har också, du har alltså hållit på tidigare med redskapsgymnastik, eller hur?
1: Yep.
0: Var du där också helt, du tävlar helt, var du på nationell toppnivå eller hurdan nivå var du där?
1: Nej, jag var inte på någon hög nivå.

0: Koskinen med mig här i studion och det där, vi talar om no, CrossFit och vi talar om hennes karriär. Hon har sadlat om alltså från redskapsgymnastik till CrossFit. Tack och lov, några FM-medaljer och VM-medaljer rikare kan du bara konstatera att det lönar sig.
1: Verkligen.
0: Eller, så här, nu har du ju vunnit egentligen VM med CrossFit och du är vet du, hur gammal är du? Du är...
1: Jag är 21.
0: No, ja, precis. Så där, nu är det bara att byta om. Då, nu kan du börja med snooker kanske. Eller,
1: ja, varför inte?
0: Ja, eller snooker kanske, det kan man göra om man är ganska gammal, så kanske inte ännu snooker.
1: Nej.
0: Kanske då något som skulle kräva det där ännu
1: eller
0: lite.
1: Eller paddel.
0: Paddel till exempel, pickleball.
1: Man försöker vara så välrundad atlet som man kan.
0: Precis, eller hur? Kanske schack.
1: Oj, då, varför inte?
0: Men här på vägen till studion så talar jag faktiskt, för att här riktigt nyligen så hade jag som gäster alltså två stycken människor som kommer att delta i VM i Hyrox, Hyrox, som man, Hyrox säger man i Finland och Hyrox ska man säga. Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Och vi pratade lite om det här för att det känns som att CrossFit var en länge stund så var det, vet du, när man sa, det fanns ett sådant vanligt, vet du, utchattat skämt att jaha, vad säger man först, att man håller på med CrossFit eller att man är vegan eller
1: exakt,
0: något sådant, att det är de där och du har säkert fått höra de här till lust och leda, eller hur?
1: Tänk att jag var vegan och en CrossFitare en tid.
0: Ja, precis. Nu är du inte vegan mer.
1: Nej.
0: Precis. Ja, och herregud, som du måste ha duschats i.
1: Ja, det, jag hör massor.
0: Vilka var det mest uttjatade kämpet? Kommer du på något?
1: Det var nog säkert att jag bara åt bönor.
0: Ja, okej.
1: Okay. Bara bönor, ingenting annat.
0: Bönor och blommor.
1: Och sen att, just det, växter har ju också känslor.
0: Just det.
1: Ja,
0: såklart.
1: Den hörde jag varje gång.
0: Men Hyrox har nu blivit den här, det har blivit en sån här väldigt trendig gren just nu. Och du berättade här, Ninja, alltså på vägen att nu håller Hyrox på att få det där skita som CrossFit fick. Eller hur är det?
1: Alltså jag känner att nu hade lite svängt runt. Förr i tiden då när Hyrox inte fanns så var CrossFit mer så här att gymkulturen hatar på den, att det konstigt att hålla på med det, att vi kan inte göra ordentliga pull-ups, så att det är ju helt falska och man har inga muskler och ja, sånt. Men sen nu när Hyrox börjar komma upp så börjar crossfittarna då hata på den för ingen anledning, tycker jag.
0: Okay.
1: För Hyrox ändå kräver en bra kondition och den mentala sidan, att jag tycker det stör ju båda. Att såklart är det ju skillnad att en crossfittare kan köra Hyrox, men en Hyrox-atlet som har aldrig kanske kört crossfit har lite svårare att hoppa med i en tävling. Men det har ju sina fördelar och nackdelar. Båda. Att en crossfittare kanske har inte lika bra tid som med Hyroxer. Jag tycker man ska ändå respektera båda av dem.
0: Om du får helt sådär självmant på gym till exempel, eller tränar så att du är för dig själv. Lyssnar du på podcast, lyssnar du på Mosa?
1: Jag älskar det om jag är själv på gymmet och så får jag lägga min favoritlåt och lägga den på on repeat.
0: Vilken är din favoritlåt just nu?
1: Min favoritlåt? Det är just, jag bara just att kolla på det här biopic, det här Michael Jacksons. Så därifrån så nu har jag lyssnat på mycket med Michael Jackson och verkligen Bad.
0: Okej. Alltså Michael Jackson, det verkar som du är inte precis den enda som har det där plocka upp Michael Jackson nu efter den här filmen, för att det är liksom det på alla charts på Spotify åtminstone syns det att Michael Jackson entusiasmen finns.
1: Men alltså jag kan säga när jag var liten så var jag jättestor fan av Michael Jackson, så jag får till dagis och klädde mig ut till Michael Jackson.
0: Ja.
1: Så jag har varit ändå en fan sen jag var liten, och så jag och min bror höll på att dansa.
0: Hur ser sommaren ut, Ninja? Förutom...
1: Alltså, jag kommer coacha, jobba lite, men mest bara träning.
0: Hinner du någon gå på jeppisdagarna då?
1: Ja, nu ska jag på jeppisdagar.
0: Bra.
1: Ja, alltså jag skippade faktiskt, jag har skippat 2 år nu i rad. Jag vet, jag har varit borta från Finland just då, men nu måste jag nog få hem och köpa lite lakorna för att se på vem är vem träder på fredag kväll.
0: Just det. Det är bra. Kanske vi ses på jeppisdagarna sen.
1: Du kommer också vara på
0: jeppisdagar. Det är en av de enda traditionerna jag har på sommaren. Måste vara till jeppisdagarna.
1: Du har nog... Ska du få till pompolin då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer nog polisen, tror jag. Får låta bli.
1: Vitsigt.
0: Nine Koskinen, tack för att du kom.
1: Tack så mycket. Det var så trevligt.

0: Yeah!
1: Hör på den här bisen.
2: Varför lyssnar vi på Michael Jackson?
0: Michael Jackson.
1: Det här är nyaste låten som finns i världen just nu.
2: Vi är liksom på 90. När kom den här?
0: 80-talet.
1: Det var typ 88 kanske, eller något sånt.
2: Varför är vi på 80-talet? Who's bad?
1: Tänk hur bra här. Oh, ja, du gjorde, vet du, fina dance moves där ännu.
2: Det är den här i slutet, det är det här movet. Man kan gå in på arenan och se nu när Michael Jackson dance move. Titta nu.
3: Kjell, här gör jag.
2: Sådär.
1: Sådär.
2: Jag såg igår på den här dokumentären. Den där nya Michael Jackson-dokumentären.
0: Jaha.
2: Ett avsnitt hade blivit.
0: Just.
1: Orsaken varför jag och där öppnade skallen. Det där orsaken alltså varför jag spelar den här låten är ju det är ju, om du tittar på alla streaminglistor och allt vad som spelar just nu, Michael Jackson och gammal Justin Bieber liksom, hans äldre man, och förstås också Michael Jackson är direkt aktuell med nytt material. Men liksom klassiker av MJ och JB, det är det som tar över världen just nu. Och Ninja Koskinen, min gäst, berättar alltså att när hon får träna för sig själv för CrossFit, då, när hon bara får vara själv på gymmet och inte med någon coach eller något sånt här, så älskar hon att lyssna på musik. Och hon sa att den här låten är den bästa att träna till. Därav spelar vi den.
2: Men är orsaken till varför Michael Jackson nu trendar för att den här dokumentären har kommit ut igår?
0: Ja, det kan ju ha varit.
2: Kan det vara därför?
1: Alltså, nu är det alltså filmen.
2: Den har också kommit. För det har också kommit nu den där rättegångsdokumentären.
1: Jo, och det kommer den här filmen som visar den där rosenröda versionen, vet du, att här har vi inte blandat oss med barn.
2: Nej.
1: Överhuvudtaget, baby.
2: Ja, men sen den där, med rättegångsdokumentären är den som visar hur mycket vi har blandat oss med barn.
1: Michael Jackson har pottat på så det är helt vilken sanning man vill ha.
0: Ja.
1: Vilken sanning bjuder ni på idag vad gäller era personliga liv?
2: Nelly har pottat på barn, jag har inte.
1: Har givit Nelly?
0: Ja. Nå, inte har jag.
1: Nelly fastnade i ett barn.
0: Slinti. Trilla i diket. Nej, inte har jag.
2: Nej, du har inte. Vad ska du prata om idag, Nelly?
0: Jag ska prata om mannen hem.
1: Han har fetis idag.
0: Ja, jag trillar in i honom.
2: Jag ska prata om kokain.
1: Oj.
2: Ja, det är sant.
1: Det trillar du in i.
2: Det trillar jag, ja. Där har vi varit.
1: Happy accidents idag i extrem eftermiddag.

Sara Larsson och Pink Panthers och i en sån Girls Trip remix av Midnight Sun. Jag heter Kjell from Hell och jag får väl säga tack för idag. Kiva att ni har varit med mig, kiva att ni har hört av er. Imorgon är det fredag, imorgon är det första sommarfredagen, så det är officiellt. För imorgon är det, vad blir det då, 5/6. Och kiva ska vi ha det. Imorgon så kommer ni att höra i detta program Myra Granberg. Myra Granberg har jag hört av mig till och henne hör ni i detta program imorgon. Ha det så bra! Oj, nu spottar jag så mycket. Nadde, förlåt. Hämta någon sån där pump för Martin mitt saliv. Jag skulle säga något och sen bara som en kamel. Som en emu. Säger man emu eller emu? Emu, bra. Vi hörs imorgon, hej då.

här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Det här är Molly Hammar med fantomsmärta som ännu spelas här i Chelsea Extreme dagprogrammet. Men nu är det Nadia och Nelly som är i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina, hon är också här för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: morgon Alma.
1: God morgon Eva-Li. Alltså jag har kommit rakt från möte in i det här mötesrummet. Jag har haft sån här månadsmöte som vi hade en gång i morgonen på jobbet. Då vi
0: Du jobbar hårt.
1: Jag jobbar så hårt. Jag har suttit i ett rum hela dagen. Nej, fast vi hade också workshop utomhus. Det var jättehärligt. Men sen som var jag såhär, okej, jag vanligtvis bandar ju på den hemifrån och det är alltid mysigt och trevligt. Men så måste jag hitta ett rum på Yle där som, citat, inte dödar kreativiteten. Så nu har jag hittat ett rum.
0: Alltså det där är ju det bästa mötesrummet på Yle var du sitter nu.
1: Ja, det är för att det är litet och ingen vet att det finns.
0: Ja, så det är typ alltid tomt.
1: Ja, tips. Tips om man kommer till Yle. Gud, slår jag till hela kameran. 10.61 kan jag tipsa om.
0: Ja, det här. Jag är lite trött idag. För att jag har varit ute. No, inte riktigt ute, men jag har varit på vift på stan igår för Knicks, som är New Yorks NBA-lag. De spelar, jag vet inte vad det heter, någon conference finals. Och de vann, vilket betyder att de nu är i final i NBA första gången på 20 år.
1: Okej, så New Yorks basket, sa du det?
0: Ja.
1: Lag har kommit till någon final.
0: De har kommit till final nu. Vilket är alltså, det här är stora nyheter här i New York.
1: Okej, det är därför helikoptern ska flyga och annonsera.
0: Ja, vänta.
1: Hallå, hallå. Okej, men så du har varit på ut och flängt. Vad står det här? Den råddigaste starten.
0: Jag vet.
1: Okej, sorry. Och så kommer det en helikopter. Nej, det är väl jättefint. Du sitter också på balkongen alltså, om man inte tittar utan bara lyssnar. För att du har ju din kille på besök.
0: Ja, han sover ännu.
1: Ja, så du är ute på balkongen och du har varit ut hela natten.
0: No, där vi, jag var nog hemma 12, men det var, alltså det, folk är på riktigt helt galna här nu när de har vunnit. Alltså folk är så hyped. Okay. Det är sådär liksom så att alla att folk bara kommer ut ur barerna, de vinner den här matchen. Alla bara kommer ut ur barer från Ole. Vet du också att det är bara fullt med barer vi alla hör?
1: Yeah.
0: Så kommer alla ut samtidigt och börjar gå mot Madison Square Garden som är deras den här hemmarelle.
1: Torille, det är actually Torille.
0: Det är Torille, men de hade inte ens hemmamatch så de är inte där laget, de är i Cleveland. Men alla går, alltså alla bara ropar let's go Knicks, let's go Knicks och alla sen går mot det där och sen bara är alla helt hyped och fulla och liksom att folk är på. Men också, jag kan typ fatta, vet du, här är så här true New Yorkers som har varit fan av Knicks, vet du, sen tidernas begynnelse. Sen, vet du, vissa säkert är så här typ 25-åringar födda att vara Knicks-fan, har aldrig sett dem i final och nu kommer de till final.
1: Ja, folkfest.
0: Så det är liksom, det är folkfest och alla är så här, liksom att det kommer bli helt kaos att, vet du, om de vinner, eller för det är nu ren kaos. Men
1: ja, just men det, ja, de har bara kommit till final.
0: De har kommit till final.
1: Okej, men
0: folk,
1: det är
0: så hyped.
1: Nej, men det är jättekul att vara där då. Och få ha
0: eller hur? Pulsen. Jag vet, jag måste köpa min Knicks-merch.
1: Blev det sent då?
0: Igår 12 kom jag hem. Så nej.
1: Okej. Okay. Ja, men då är det inte så bara, varför är du så trött då? Hallå, ja, du är ung och kry.
0: Man får sova ett.
1: Ja.
0: Och sen så vaknar jag. Sen så vaknar jag 6.50 av mig själv. Okay. För att jag är så stressad.
1: Okej, det är ju för det första är helt vanligt i de vakna jobb. Men jag fattar, du har sovit kort.
0: Men
1: det
0: är så att jag vaknar, jag behöver vakna 7.30. Så det är inte, vet du, så här, det är 40 minuter, det är helt fine.
1: Ja.
0: Men vet du så där att, vet du när man vaknar och det är så att du kan inte få, dina tankar börjar snurra direkt. Du liksom, inte ens en sekund av att, vet du så där, bara, utan jag tänker bara snurra så du kan inte somna om för att du är helt sådär.
1: Nej, jag fattar. Men vad är den här stressen nu? Du är bara stressad, varje vecka är du stressad.
0: Det är mycket nu.
1: Ja.
0: Alltså, nu är min stress det att jag får som grov ångest av det här mitt boende.
1: Ja, när du är ute på balkongen så det säger jag ju något annat.
0: Vi kackelackorna har ju kommit in till husen.
1: Nej! Alltså! Jag minns jag hade en lärare, en hissavsamhällslärare, och han hade bott i typ Bronx i ett år och gjort någonting, inte vet jag, när han studerade. Och då berättade han alltid att när de kom hem och satt på lampan så kunde de se kackelackorna fara iväg. Och sa han,
0: så är det
1: här att bo i New York. Ja, men så är jag drabbad.
0: Jag är drabbad. Sen vet, alltså, grejen är ju att alltså, jag tror, alltså, problemet här nu med mig. Jag har inte mitt rum, kackalackar. Thank God. Mm-hmm. Problemet är, det är köket och sen är det toan. Problemet är nu det här att folk inte, alltså att mitt hus är som ett bombnedslag och folk inte städar. Och
1: men för det är ju för att det är shitigt.
0: Det är rot, eller hur? Det är ju rotet problem. Men sen är det också att jag liksom nu så att jag känner, jag ska bo här ett halvår till. Liksom om jag borde bo här då.
1: Ja.
0: Och det är vet du så mycket kamo här. Att jag säger att jag orkar inte ta det på mitt ansvar att städa igenom hela det här huset. Jag kan inte slänga bort mig. Jag vet du, det är någon, det kan bara, vet du, vara någon som har bott här för 5 år sedan. Men vet du, det är bara, hela varelsen är bara fullt med shit. Vet du.
1: Men har du bott med roomies för liksom fler än en?
0: Nej.
1: För jag har ju nog, alltså jag kan ju så relatera till det. Jag bodde 1 år, bodde jag med 2 andra. Och skillnaden, och det var också sån jag inte kände, liksom att jag hittade ett rum. Jag var lite in dire need of living facilities. Så då hittade jag någon sån här som man kunde dela med. Och ha ett rum i en lägenhet. Och det var så, inte att det var liksom jätteskitigt, det var skitigt. Men det var liksom mest de här sakerna. Det var som saker överallt. I köket var det så mycket saker. Och så var det just så där att i princip så skulle man kanske kunna ta en dag då man ska gå igenom att det är det här ditt eller är det mitt eller vem säger det. Men sen om inte skulle vara i någon så vem ansvarar det att slänga det? Och borde man ta reda på om det är någon som har bott här förr? För det var ju sån att när vissa kommer och går, det är typ det värsta för det, en lägenhet är när folk,
0: någon
1: flyttar ut och nästa flyttar in och det är inte så här alla ut, alla in. För då döms aldrig. Och sen blir det massa saker.
0: Det är exakt så nu.
1: Alltså,
0: vi har ju Sashank har inte ännu farit hem.
1: Ja, han, din roomie som ska flytta.
0: Ja, som han som ska flytta som inte flyttar.
1: Och han bor i vardagsrummet ännu.
0: Han bor ju lite i vardagsrummet. Så grejen är nu att han har massa saker också som han lämnar bara, vet du, i vardagsrummet. Sen har vi den här gamla roommate, han som är 50 typ, som är här alltid då och då. Så det, han är en stor del av problemet för att no, han tar inga ansvar över lägenheten. Så han roddar ju inte. Men varje gång jag är så här, kan man slänga det så är det så att no, men vi vet, det kan vara en resch.
1: Nej.
0: Så sen är det så att okej.
1: Okay,
0: ja, vet du. Ja, sen är det så att, vet du. Okej. Okay. Och sen nu har vi den här ena mina roommates, så hon är nu under sommaren i Virginia. Ska spendera den här sommaren där. Så nu har vi en annan som har flyttat in under sommaren. Så det är också att, för det första, just nu under sommaren så det är du så här, jag, om jag inte räknar med Sashank, så är det jag och den här helt nya och sen den här som flyttar in också efter mig. Så vi är alla helt nya. Vi har inte, vet du, egentligen inte roten till några av de här problemen, ingen av oss. Men jag har varit här längst och jag kan inte sätta, vet du, någon stackare.

0: för dig 6 månader och du har varit där längst.
1: Ja. Och jag kan inte sätta någon så här stackare som flyttar in den här veckan. Och nu ska vi gå igenom alla saker och slänga. Vet du? Det, så, det kan jag ju inte göra.
0: Ja, liksom. Nej, alltså jag fattar det.
1: Hon har inte sagt det.
0: Även om du skulle kunna göra det, så det är liksom inte heller ditt ansvar att lösa. Eller det som är problemet, vems ansvar är den här lägenheten? Det är ju så här, det när det blir sådana kollektiv så funkar det inte.
1: Och just till exempel nu, ingen, sen jag kom hem, så, som är nu lite över en vecka sedan. Ingen, okej, nu är jag också en del av problemet, men vet du så här, ingen har städat någonting i det här resten av huset. Och jag har, vet du, lite så här, ja okej, jag har varit busy, jag har tänkt städa den här lilla vässan, jag gör det säkert idag, men jag, den har jag bara tänkt så här, helt samma, jag städar den. Men just att ingen har skickat, jag vet inte, ingen har skickat, och vi har ju gemensamt chatt, när jag har varit i Finland en månad har ingen skickat någonting om städningen i den. Mm. Så jag vet liksom inte vad de har haft i systemet. Men det var grejer att när jag lämnade så lite var vi sa att okej, det här systemet vi har funkar ju helt parten. Att vi borde ändra det. Och så var jag så att jag far nu att ni får göra vad ni vill. Men sen vet du vad vi ska fixa när vi går tillbaka. Ja. Men så nu vet jag att nu finns det inte riktigt något system. Vi har en ny roommate. Ingen. Jag, också, jag vet att för att det ska städas är jag den som måste kicka chatten. Att hej, vad är städs? Vet du att ingen annan kommer ta det ansvaret.
0: Alltså grejen är ju den, jag tycker det är också lite skönt att höra dig berätta, inte att, för det verkar ju inte skönt för dig, men det kan också bli ibland när du är där att jag blir sådär, varför fan inte alla bara, vet du, gör sådär som Eva-Liv, varför fan inte alla bara, varför fan man inte bara ett år och bor någonstans, vet du, man borde leva mer, men sen när jag hör om din living arrangement så blir jag verkligen såhär, thank god för mitt hem, mina saker som är det jag ska vara och saker är rent, alltså för att, du kommer ju klara av det ett år, det som sagt, jag bodde ju då ett år med det. Och galningarna, men eller den här flickan, det var inte deras fel, det var lägenhetens fel, men den hade dålig karma, men så du klarar ju av det, och du är ju inte så mycket inne där, och du är ju mycket liksom ute och sådär, men det är jobbigt att ha ett hem som inte känns tryggt eller typ bekvämt eller sådär. Det är jättejobbigt.
1: Oj, nu har jag en ekorre på besök.
0: Nej, men det är ju bra det, släpp in den och äta kackelackor.
1: Nej, men jag vet, alltså jag håller helt med. Och det är ju det som jag nu så här i valet och kvalet, att ska jag bara bita ihop och vara så här att jag är här ett halvår till liksom, vet du, att det är inte så jättebig deal, jag klarar mig, eller ska jag, vet du, vara så att okej, jag ser om jag ska hitta någonting annat.
0: För jag tänker just, vad är alternativet, hur ska du hitta någonting, alltså du måste ju ändå bo med andra, det går inte att bo själv.
1: Nej, det vet jag, men jag menar att jag har kompisar som bor med, vet du, en annan liksom, sådär, att det är ändå ett alternativ att bo med en annan person. Och det är ganska stor skillnad. Sen är det ju nog lite såhär på tur att hitta man någonting, och vet du, det finns så mycket om. Det är också lite så här sätt, vet du, med hela flyttande och allt sånt där. Så det är det som är som att det känns typ lite jobbigt, men sen samtidigt så där, jag vet inte, det skulle vara värt det.
0: Men känns det som, menar du, är du störd på dina roommates? Eller känns det liksom, vem, jag tänker, hur påverkar det där stämningen?
1: Alltså, det på det sättet, vet du, att jag märker att jag blir jättestörd på, vet du, till exempel det att de inte städar. Och då är det ju, vet du, sådär, det är ju inte liksom egentligen dom i sig, men det är, vet du, på något sätt såhär, deras levnadsstil, vet du, som bara sådär clashar min. Och då är det också, och sen, jag vet inte, och sen, ja, det skulle vara en annan, skulle vi vara, vet du, fyra, och en annan skulle också vara sådana jätte, som jag hade jättestädigt, så skulle det kännas så att okej, men vi är här tillsammans och vi kan tillsammans, vet du, se jag åt dem, vi kan tillsammans, vet du, vi köter, liksom, drar i tråden att vi båda tar ansvar, men nu känns det som att om det ska vara städigt så är jag det som måste ta ansvar.
0: Mm.
1: Och jag är, och sådär, och så känner jag mig som en ragata för att jag är sådär, hej, by the way, det är helt okej enkelt här.
0: Du, liksom. Är du bekant med den här nagging girlfriend trope?
1: Inline to me.
0: Okej, men det är typ sådär att det är som en kvinnofälla, att du blir som the nagging girlfriend, och det är ju någonting man inte, vet du, ingen vill vara det, man vill ju vara som en sån här chill girl, cool girl monolog, hela den grejen. Men sen blir man som gnällig, alltså man blir typ en mamma som, vet du, och det här är också, det är ju, när jag säger mamma menar jag inte att det är något för mamma, men det är ju också en kvinnofälla som mammorna hamnar i, att man är så mamma gnäller. Pappa däremot, han är rolig.
1: Ja, cool pappa.
0: Ja, exakt. Och gnälliga mamma. Och så blir man som nagging girlfriend. Och sen, jag tycker att det finns någonting i det som är sant. Alltså jag tycker att vi kvinnor gnäller för mycket och att vi, inte kanske gnäller för mycket, men att vi lite för mycket vill leda och kontrollera andra. Som jag tycker kan bara leda till en så här, just som vi pratade om förra veckan, med att om man är så flexibel så sen blir man bara typ förbittrad. Det känns bara som att alla blir bittra av ett sånt upplägg där en liksom gnäller. Men problemet är ju inte egentligen då en själv, utan problemet är att man har på något sätt olika standard kring levnadsförhållanden eller hushållsarbete. Men så är det så att den som gnäller är inte lycklig för att det är så störande att vara en människa som gnäller, och den som blir pågnälld är inte glad för att det är jättestörande att bli pågnälld. Och det är också något som är jättestörande att bli pågnälld av en människa som man inte, som man vill liksom älska eller tycka om eller ha som kompis. Alltså det blir en sån här maktdynamik, för den som gnäller säger ju också, om man gnäller mycket så säger man ju indirekt så här, ja men det är jag som leder. Alltså jag leder det här arbetet i det här hushållet. Så det är ju det du, för att ju mer du sen med dina roommates är sådär att hej, kom ihåg städningen, kom ihåg det där, då betyder det också att de inte har något eget aktörskap. Vet du, de kommer ju bara se till dig för att de vet att ja men Evalie leder, eller Evalie har koll på det här.
1: Men jag vet, de vill säga då att de, det var
0: nej, inte vet jag, nej. Det är ju det jag menar, det finns ju ingen lösning. Jag bara menar att det här är en sån här klassisk grej. Ja, för att ju mer du tar ansvar, desto mer kommer de ta mindre ansvar.
1: Jag vet, alltså det är jätte, men du vet så att de tar ändå inga ansvar i den här frågan.
0: Nej, jag vet. Alltså det var så intressant, nu när vi hade möte då här, vi har alltså morgonsmöte som jag sa på Extrem, och då var vi i ett mötesrum, och sen sa, vi var kanske 20 pers i det här mötesrummet, I guess, 20-25, och sen var det klart för dagen, och så sa vår chef att sätta tillbaka borden, de ska vara liksom på ett visst sätt, och där var det några som skulle ta ett tåg, så okej, två människor var excused för att de skulle ta ett tåg. Det är fem människor, kanske sex, som blir kvar för att sätta tillbaka borden. Alltså vet du, de här då 10-15 människorna, det är ju mina kollegor då som I'm calling out. Men liksom, vad är det i en människa som gör att man aldrig upplever att det är ens ansvar? Vet du, att när de säger att sätta tillbaka borden, så tänker man, ja men någon annan gör det. Och sen tänker alla, någon annan gör det. Och sen de där som blir kvar, det är alltid samma typ av, liksom det är samma människor som blir kvar. Och de människorna blir störda och irriterade för att de alltid är den. Och sen samtidigt, de här som går bort, så de tänker alltid, ja men de fixar ju. Att jag behövs inte, att inte behöver vi nu vara 20 pers och fixa borden. Men det är som så, jag vet inte, det är ju sån här som är jättesvårt att komma överens med. Jag tror det är ju, liksom som jag har sagt, att det är ju inte meningen att kvinnor och män ska bo tillsammans. Hur mycket är det meningen att man ska bo tillsammans, period?
1: Med någon,
0: Med någon, men, alltså för att man måste ju ha samma standard.
1: Men vad tycker du jag ska göra? Vad ska din lösning? Alltså tycker du jag ska ska jag bita ihop och bo kvar och bara leva i bland kackalackor? Ska jag säga ifrån och vet du, ändra på den här lägenheten, eller ska jag bara flytta?
0: Alltså två gånger har jag bott i sådana lägenheter som jag inte tyckte var så nice. Det ena var när jag var på utbyte då till Tyskland. Då bodde jag som i en lägenhet, speciellt som badrummet tyckte jag som inte var så fräscht. Alltså inte något paha, men sådär. Inte som jag skulle vilja ha det. Och så där, men man studerar inte, har så mycket val. Eller man inte har mycket pengar. Och sen var det när jag bodde ett år med de här två andra. Det var kanske värre då, för då tyckte jag verkligen att det var som... Och jag blev ju galen, jag blev ju du. Alltså, jag vet inte om du är galen, men jag blev ju så att jag skickade typ en bild på smulor i chatten. Och var så där, vem har varit här? Alltså för att jag blev så att... Det är en annan sak när man bor med en människa, det har jag gjort flera gånger och det tycker jag faktiskt funkar. Alltså gör det jobbigt. Men då kan man ändå alltid vara så här, det var inte jag, så det var du. Alltså man vet ju som vet. Hur, det är mycket mer 50-50, det blir mycket mer jämlikt. Men direkt när man är fler än två, så blir det sådär att det blir som en, just som en arbetsplats eller en klass eller en familj. Det är vissa som hela tiden kommer undan och vissa som hela tiden tar ansvar, och de som kommer undan kanske inte fattar att de gör det. Så inte vet jag, samtidigt tror jag att du klarar vad som helst i ett år, men sen samtidigt, jag tycker min tolerans för sådant här blir mindre varje år. Alltså jag tror att nu till exempel, hur gammal var jag då när jag bodde? Ja men jag var 22, fyllde 23 när jag bodde då med de här två andra, och det var skitigt och äckligt, och det var på riktigt skitigt och äckligt. Jag tyckte inte om den här lägenheten, och lägenheten var gammal, och det var alltså en lägenhet får ju vara gammal, men det var som sådär, det kändes som att det var skitigt på ett sådant sätt att ingen har sån skrubba här på fem år. Och nu stod jag ut då, men det känns som att jag inte skulle stå ut idag, så inte vet jag. Nu kan du försöka byta boende, men då måste ju bara vara villig, det kommer ju kosta, I guess.
1: Ja, eller alltså också främst
0: att flytta.
1: Ja, det tror jag inte att det skulle bli så jättedyrt.
0: Utan, så länge du inte får overlapping hyror så kanske du löser det.
1: Ja, det skulle jag nog inte få. Jag kan föra till mitt kontor fast saker i varje dag. Alltså det,
0: ja.
1: Men mitt problem är också att jag ska till Finland i augusti. Alltså,
0: ja.
1: Men jag är inte helt hela augusti. Så jag var så att kan jag säga upp den så att jag inte betalar någonting i augusti. Jag vet inte.
0: Ja, okej, okay, men om det inte blir dyrt, då är det lite jobbigt och det är ju en chansning, tänk om du inte får liksom en bra roomie.
1: Jag vet, det är ju det som är typ största problemet, alltså dels en chansning och sen alltså att få allting att gå ihop. Vet du, för jag ska vara i Finland i augusti och då... Jag stängde av min mikrofon. Jag kan inte liksom flytta, alltså jag vet inte, antingen kan jag försöka se upp att jag ska som ha inte betala något i augusti, men jag kommer också vara lite här i augusti, så det är ju lite sådär gråzon. Och så kommer jag hem dagen före det byter månad, så det är också att jag kan jag liksom komma hem och flytta nästa dag. Det är typ också lite såhär.
0: Ja.
1: Jag vet
0: men inte. Men nu är det liksom sommar, du kommer vara mycket ute.
1: Ja.
0: Men vad är det värsta då? Alltså det är ju kakelackarna då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det inte känns kiva liksom, att jag inte känner att det är kiva vad är det att köka, till exempel, vilket känner att det inte är kiva att laga mat, vilket gör så att det inte är kiva att, vet du, så här vilket också att jag kan inte heller bara leva så att jag inte lagar mat, alltså vet du sådär att
0: nej,
1: att vet du, basic levnadsgrejer inte känns, sen är det helt fine när jag är i mitt rum, så sen är det ju liksom, och det är ju nog majoriteten av tiden, men
0: störande att det känns jobbigt.
1: Ja,
0: eller det känns som att det inte är så kul att vara hemma. Du får bli workaholic då.
1: Bara
0: vara på kontoret. Du får bli workaholic och bara vara på kontoret då.
1: Ta en jag får göra det.
0: Take away för hem.
1: Alltså,
0: nej, inte vet jag. Alltså, men, det suger ju.
1: Ja, men jag vet, jag kanske bara försöker nu och så ser vi hur det går.
0: Ja, du får hålla oss uppdaterade.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Styrkekramar. Jag har haft två diskussioner nu den senaste veckan. Delvis med min kompis Elsa och sen med min mamma igår. Då vi har pratat just om renlighet. Liksom inte sådär den hygien utan i hem. Och både jag och Elsa, liksom, vi börjar ju ändå närma oss 30. Och så snackar vi om sådär att när man först började flytta hemifrån så kunde man ju liksom märka att folk hade det ganska shitigt hemma. Och så var man såhär, okej, men man har just flyttat hemifrån, whatever, man bor just kanske i lite ratchet-lägenheter för man har inte råd med något fancy eller nybyggt eller vet du, renoverat. Och det är helt liksom, det är what it is. Och inte behöver den heller vara nyrenoverat för att det ska kännas fräscht. Alltså folk hade ju bott nyrenoverat och hade shitigt också. Men nu börjar man som närma sig 30 och man märker att folk ännu har det ganska shitigt hemma. Och som, det är ju egentligen inte kanske så paha, eller de får ju som, folk får ju göra vad de vill. Och nu menar jag inte råddigt, jag tycker, jag är en stort fan av råddighet. Så jag tycker det får vara råddigt, jag tycker att när man går hem till någon och det är lite råddigt så kan det nästan kännas liksom hemtrevligare. Än när man går hem till någon och allting är sådär, bostadsmässo fixat. Men det är bara sjukt att som, det på något sätt nu kanske att man kommer i en ålder då man börjar märka att vissa är på ett visst sätt. Att det är inte som en fas utan att det är som bara nu är det så här. Att nu är det liksom, du är inte en människa som kommer ha det jätterent hemma utan du är en människa som det här är din standard som du ska leva enligt. Och det var jätteintressant att se och sen pratade jag med mamma och då skulle jag ändå säga att min mamma har liksom shitigare än vad jag har, tror jag. Vill jag säga. Jag hoppas hon inte blir offended. Och, men hon sa sen mera sådär ur hennes perspektiv, jag menar hon har ju levt längre och har mycket vänner och sånt. Så hon sa att hon tycker typ att det är lite fine så länge folk är på ganska samma nivå. Att det är just om man talar om sån här nagging girlfriend. Att det blir de största problemen är om man inte i ett hushåll har som samma standard. Att hur vill man ha det? Men sen samtidigt är det ett problem om man är tillsammans med någon och båda är sådär, men det är lite whatever. Och sen märker man att så här, gud, det är ju shitigt här.
1: Det som jag tänker direkt på är ju, vi har ju båda skilda föräldrar. Och det var ju nog liksom någonting man märkte när de skilde sig när man hade två hushåll. Att oj, det var tydligen lite olik.
0: Oj, det hade tydligen kompromissats lite här.
1: Jo, eller att ena hade kanske städat lite mer av ett och sådär.
0: Inte
1: vad det för dig.
0: Eller vem var vem?
1: Alltså mamma är ju väldigt städig. Liksom väldigt okay, sådär. Att, Ja, den vägen. Och pappa är mer just det där, alltså just det där att inte att han är liksom det skulle vara äckligt eller sådär, men vet du, han hade bara en annan standard. Vet du?
0: Ja, det var och en annan nivå.
1: Ja, och vet du, så min mamma är så ganska att det ska vara ganska så här minimalt mycket saker i köket, vet du, sådär, att det inte ska, vet du, vara så att överflöd. Och hos pappa var det bara såhär massor, överallt, alla bänkar, saker. Och det var ju så att han tyckte väl det var helt kiva. Men man märkte ju bara att oj, det var liksom lite olika, att de här kanske får lite clasha lite här.
0: Det var så fascinerande också när mina föräldrar just flyttade isär och sen får man att vara hemma och liksom hälsa på hos dem. Jag bodde ju inte hos dem mer, men var hemma hos dem. Och sen så märkte man sådär att mamma har så mycket saker. Jag vet inte, så mycket saker. Kylskapet är proppfullt, inte en enda ätbar sak. Sen får man hem till pappa och det är så här otroligt minimalistiskt. Vet du, det är helt, vet du, hade ingen soffa. Sådär. Hade ingen tv liksom. Att det verkligen man bara tog bort saker hemma. Och sen öppnade man pappas kylskåp, fast inte en enda ätbar sak. Men det var inte för att det var proppfullt, utan för det var tomt. Alltså det var såhär. Eller min pappa har alltid varit den som har lagat mycket mat, så jag har alltid trott att det var han som var orsaken till att vårt kylskåp var kaos. Jag har liksom kommit från ett kaoskylskåp i hushåll. Men tydligen var det inte då pappas fel att kylskåpet var kaos. Utan I guess mammas. Och nu är det ju ännu så att min mamma har fortfarande liksom ett helt, alltså proppfullt kylskåp. Och jag kan inte förstå varje gång hon gör hos min mamma hur kylskåpet är proppfullt och det finns ingenting man kan äta. Alltså det är verkligen så att man fattar inte där.
1: Men det är ju för att det är massa såsar. Alltså såsar är alltid boven. För det är såsar som man har köpt, vet du, som man tänkte, men så äter man en gång och sen hamnar det längst bak i skåpet och så har man 10 olika syltar och vet du.
0: Min mamma har ju också en ostlåda som är bara en låda med ostar. Och jag säger, varför är och inte så här fancy, inte så här en brie eller vet du, en camembert från ostbutiken. Tappa typ sådär 3 burkar färskost.
1: Gräddost.
0: 4 gräddostar och en emmentaler.
1: Äta hon mycket ost då?
0: Nej, jag vet inte. Och sen har min mamma, alltså gud, förlåt. Nu är det verkligen love you mom. Jag vet ju att hon lyssnar. Men jag måste ha en intervention med mamma angående hennes evighetssallad. Min mamma har en evighetssallad. Ja. Vilket är att när min mamma lagar mat så lagar hon sallad. Och så blir det alltid lite sallad kvar. För att man kanske är sådär, man äter själv eller vet du, äter bara med sin man. Så det är ju jättemycket många som äter. Så blir det lite sallad kvar. Då sätter hon den sallad i kylskåpet. Sen nästa dag när hon ska luncha eller laga middag så tar hon den där samma salladen. Och sen fyller hon som på den salladen. Med liksom, så det ska bli en ny sallad. Och sen så blir det lite kvar. Och så lägger hon tillbaka det. Så det är som att hon har en evig loop av sallad. Alltså det är bara, det finns alltid en sallad. Men det är inte som salladsblad, utan det är actually en sallad. Och vem vill äta en dagsgammal sallad? Jag kan inte tänka mig en mindre aptitlig sak.
1: Nåja,
0: men det är nu med henne och det är väl kul för henne, men jag måste ju också säga att jag har ju, alltså äpple faller väl inte långt från trädet. Jag måste senast igår slänga ut 70 saker ur mitt kylskåp för att jag låter saker bli gammalt. Bland annat 2 ostar.
1: Ja.
0: Så jag har ju alltså problem.
1: Det är min största så här, alltså saker som jag hatar. Alltså saker som jag kan, okay, jag kan typ få ångest ganska lätt över saker. Vilket jag jobbar med här. Okay. Men en sak som jag jättelätt får ångest över är att jag vet att jag har saker som jag inte kommer hinna äta förrän någon går ut.
0: Ja.
1: Och det är på riktigt på den nivån att jag kan liksom, vet du, hela vägen på väg till jobbet fundera ut, kalkulera hur jag ska hinna äta det här förrän det går ut. Ja. I vilka skede jag ska hinna äta det här. Ja. Liksom så att jag inte behöver kasta det. För jag tror att det är liksom kanske mer en pengafråga än matsvinnsfråga. Att jag säger att jag har satt nu pengar på att köpa det här. Liksom. Ja. Kött. Vi säger att det är någon slags köttbullar och så fett ut. Och de går ut det här datumet och så måste jag hinna äta dem för det. Och så, det finns ingenting jag hatar mer än att kasta bort mat, för det känns som att jag kastar bara pengar i roskisen.
0: Okej, men we're not the same, för jag älskar ju att kasta. När jag väl erkänner att jag kommer inte äta den där risotton som jag satt i en liten burk för 4 veckor sedan och sen får jag kasta den.
1: Ja, jag fattar.
0: Free.
1: Ja. Det är nog skönt. Jag tycker inte heller. Det är därför hatar jag också ha saker i. Vet du, om man har lagat någonting så har man i kylskåp och så vet man, måste man varje dag tänka att jag borde äta det där för det.
0: Jag vet, och sen vill man inte äta det. Och sen är det också så, när jag ser att det folk, så är det sådär, folk sådär, att vitsi, du är privilegierad. Och det är klart att det är privilegierad grej att kunna slänga mat. Men det är som inte att jag som är, alltså det är väl, alltså även när jag hade mindre pengar så hade jag problem med det här. att jag, men det är för att jag typ är för lat, eller jag blir typ, det är ju, alltså för man kunde ju vara ekonomiskt smart på 1000 olika sätt, och det att man är ekonomiskt dum betyder inte alltid att man är privilegierad, utan alltså i viss mån är det ju ett privilegium att kunna vara ekonomiskt dum, men i viss mån är det ju lathet, eller liksom man vet vad man borde göra och så gör man inte, vet du, eller jag vet att jag inte borde shoppa så mycket kläder, ingen människa behöver så mycket kläder som den har. Alltså det är bara ett fakta i 2021.

0: äktenskap is none of our business. Den logiken tillämpar vi.
1: Det där måste ju nog alltså vara någonting som på riktigt, när man talar om vilka personer som funkar tillsammans och sådär, att vad som kommer hålla, vilka relationer som kommer hålla. Alltså jag tror att om man är på samma nivå så här renlighetsmässigt och hur man ska hålla ett hus så kommer det, tänk hur många hus förhållanden ska ha gått på det att ena är mycket mer vet du städer och andra är mycket mer liksom, och så de måste sluta för då blir man just den här nagging girlfriend eller boyfriend. Det finns nog också jättemånga förhållanden, den där killen är jätterän och den tjejen eller du något skedde kan man ju inte ta det mer.
2: Och sen vi har ju olika också
1: nu.
2: Jo, man blir ju helt, för att just det blir den där känslan som du nu har, att man säger jag vill inte vara i det här hemmet. Att det här hemmet är liksom, det är dålig stämning, det är dålig, vad var det du
1: aura.
2: Kallade det? Feng shui. Feng shui eller någonting som du kallade en gång på ett möte. Feng shui. Det blir dålig.
1: När har jag sagt det?
2: Det var något. Eller var det vi bara nöjde på det så ville jag rätta dig. Feng shui, dålig feng shui. Men det var dålig energi, dålig aura.
1: Jag har aldrig sagt det här.
2: Okej, pull up the receipts.
0: Skoja, vi har inte en så ambitiös producent att han ska hitta det här klippet.
2: Men, men det blir dålig aura i hemma. Det blir dålig stämning i hemma. Ja. Och jag vill att man ska komma hem och det ska vara kiva stämning. Det ska vara skönt.
1: Jag vet. Alltså, och det är ju skönt när det är rent. Det är ju min taktik.
2: Ja. Men sen tycker jag ju inte om när det är för rent. Jag kan tycka det är jobbigt också. Alltså när jag kommer hem till någon. Alltså inte, obviously, alltså rent ska det vara, det ska inte vara damm eller jag vill inte ha liksom hårstrån. Men när det är som för kallt kan jag tycka att om jag kommer hem till någon och det är väldigt så här kallt och avskalat så kan jag bli lite så här, bara
1: jo,
2: bara
1: men
2: stämningen
1: det är ju en annan sak. Om ens inredning är det att det bara är vitt. Ja, så det är en annan
2: sak. Ja, det får vara lite roddigt tycker jag. Men jo, absolut. Det får,
1: ja, fast jag får ju panik också när det är roddigt.
2: Jaha, nej men okej, fröken perfekt.
1: Men det där var ju jättespännande för jag var ju inte så här när jag bodde hemma.
2: När du var ett barn.
1: När jag var liksom tonåring så absolut, alltså nu kunde jag ha det ganska roddigt.
2: Jag kunde ha det otroligt roddigt och jag kunde också ha det shitigt. Alltså,
1: ja,
2: jag kunde verkligen låta det fara. Nej, och sen så vet du vad det är verkligen så här, så kom föräldrarna in och sa herregud, ska det se ut så här? Så, aha, mamma låt mig leva!
1: Ja, jag vill ha det så här.
2: Det är mitt rum i man vill. Tänk det. Men sen går det, så blir det som det blir.
1: Ja.
2: Inte vet jag. Nej, men vad fan. Vi kan ju ett helt avsnitt om det här. Jag menar, jag skriver min kandidat om fördelningen av hushållsarbete i heterosexuella relationer. Så jag har ju ett annat säga om saken.
1: Sant.
2: Och jag kan berätta att kvinnorna har också skuld att bära. Visste du det? Ja, att även, visste du även att också kvinnor kan göra fel?
1: Det här... Det är som lite nyheter till mig, men... men intressant take.
2: Ja, vi kan... Hot take. Kvinnor
1: hot
2: kan
1: take.
2: Ha fel. Visst, ni hörde det här först. Nej, men vet du, för att det är för att i hushållsarbete då, enligt forskningen, den jag läste då för 10 år sedan jag skrev min kandi, inte så länge, 5 år sedan, i alla fall, så var det alltså det att kvinnorna sett där liksom en standard, men den sätter de bara i sitt huvud och de förklarar inte det här till sin partner eller den som de driver hushållet med. Så till exempel när mannen då gör någon del av hushållsarbete, så sen kommer kvinnan efteråt och typ gör om det eller så där, det här var inte tillräckligt bra enligt dö, och då blir det ju som att kvinnan tar den igen, att kvinnan leder hushållet medan okej, och vi tycker ju att det är ju, vi har ju etablerat det här tidigare, att det är ett problem att männen inte tar ansvar. Men samtidigt så kan du inte driva ett hushåll ifall ena är chef över den andra, utan det måste vara jämlikt. Det måste vara liksom, det är inte som att din partner är din chef, utan ni måste vara ett team. Så det som kvinnorna gör fel, enligt de männen och enligt de själva är att kvinnan inte låter mannen i hushållet göra vissa saker för att hon är som så förberedd på att han kommer mocka, så hon låter inte honom liksom göra det, så att hon bara gör det själv och sen gnäller hon. Eller typ sådär man har bett någon, kan du dammsuga innan dagen är slut, typ kan du dammsuga den här helgen, och så blir det söndag kväll Och sen har killen inte riktigt ännu dammsugit och han är kanske ute och så tänker man, han kommer inte dammsuga. Och så går hon och dammsuger själv, det här är det hypotetiska scenario. Och sen kommer han hem och säger, men jag skulle ju dammsuga. Och då var hon så här, nej men inte skulle du ändå.

0: vet att man tar och gör det för att man har så låga förväntningar.
1: Men jag tycker att det är många som har fel i de här scenarierna nu.
0: Okej, okay, så so back to the drawing board. Kvinnor kan inte ha fel. Det är faktiskt, det var mannen som hade fel all along. Jo, men absolut kan man ju läsa det också så. Att det är något fel om inte man kan lita på att han kan göra det eller om inte han kan göra det i god tid. Men förstår du att problemet är att kvinnan tar en ledande
1: ja,
0: roll?
1: Ja, jag fattar.
0: Men
1: jag
0: sen
1: fattar.
0: Som du säger, typ exempel då ditt hushåll nu, Evelie. Vad är alternativet? Mm. Låter det bli shitigt?
1: Mm.
0: Det är liksom, det är nagging girlfriend eller kackelackor i sängen. Eller både och som du har nu.
1: Jag hade tänkt, jag hade redan glömt det här liksom en stund. Vet du när man liksom har det jobbigt och så i en sekund glömmer man att man har det jobbigt. Och så blir man påminn.
0: Vad hänvisar du till nu? Ah, du glömde kackelackorna.
1: Ja.
0: Ja, så kan det gå. Det där är ju som hur jag är med mitt kylskåp varje gång det är stängt. Alltså jag glömde att det var ett problem.
1: Men är det fint nu?
0: Nå typ, jag har inte riktigt hanterat såserna.
1: Men, nej, det är ju alltid största problemet.
0: Men jag slängde de råvaror, alltså de livsmedel som var dåliga.
1: Ja, bra jobbat.
0: Ja, tack. Jag var lyckligt ovetande om vem Clavicular var fram tills för ungefär en månad sedan.
1: Ja, och nu har du talat, det här blir andra gången du talar om honom i podd.
0: För att, först när jag fick lära mig om, först när jag fick lära mig om Clavicular så tänkte jag, nu blev mitt liv sämre. Alltså aktivt som jag kände en känsla av att min livskvalitet är sjönk. Jag behövde inte veta om det här. Det finns ju massa saker som händer i världen online som man inte vet om. Och sen när man lär sig om det så tänker man, det här bidrog ingenting till mitt liv. Och så tänkte jag först när jag fick lära mig om Clavicular. Men nu så är det som att Clavicular har som öppnat upp ett fönster för mig. Och det som fanns där bakom var kanske lite skrämmande. Men det var ändå en värld som jag är glad att jag har fått insyn i.
1: Okej.
0: Okay. Men en kort recap då om Clavicular. Du hade väl koll på Clavicular?
1: Ja, full koll.
0: Ja, men du är ju ung och hipp. Clavicular är, men jag skulle ju ändå sätta honom i typ manosfären. Alltså den typ brand of influencer. Alltså streamar, ja. Gör innehåll. En ung man, kanske 21, 22, 23 och sånt. Gör innehåll för män, främst. För unga män. Har en manlig publik.
1: Ja.
0: Och hela hans grej är att han luxmaxar. Alltså han, riktigt den här klassiska manosphere att, som vi har pratat om tidigare, att man vill inte fixa sin personlighet så man fixar sitt utseende istället. Han tyckte ju då att han var ful, lite incellig. Och sen så började han luxmaxa. Alltså vet du, börja gymma och börja lalala, mjua, allt det här.
1: Jo, alltså, men alltså mycket, han tar ju typ så här peptider, sprutor, han har ju, vet du, han är ju verkligen...
0: Det finns som ingen gräns.
1: Nej, han gör allt, vad som helst för, att, för hans utseende.
0: Ja, och det han också har kanske blivit känd för är att han med en hammare har hackat sin käke för att typ käkmusklerna ska bli mera, han ska få som en mera defined jaw.
1: Ja.
0: Så
1: ja.
0: Han sitter och hamrar sig själv i facet. Det här är ju en kille som inte mår bra. Alltså nej. Man kan ju ge honom en annan diagnos. Men grejen med Clavicular, varför liksom folk tycker att han är så intressant, är just för att det är så gränslöst i det beteendet. Att han gör vad som helst för sitt utseende. Och sen samtidigt så måste man erkänna, om man överhuvudtaget följer Clavicular, som inte är så riktigt när vi kommer ihåg vad han heter på riktigt, är ju att i viss mån så funkar det. Han är liksom på någon objektiv plan, han är ju snyggare nu än vad han var förr, han var ju luxmaxa.
1: Mm.
0: Men det är ju, jag tror att liksom de flesta av oss har ju potential att bli snyggare än vad vi är om vi satsar väldigt hårt på vårt utseende. Mm. Objektivt, samhället, standard, lalala.
1: Mm.
0: But nothing fixes an ugly personality. Whatever. Men nu med Clavicular så var det en tjej online som pratade, på TikTok som pratade om det här att man ju reagerar så starkt på Clavicular, att han luxmaxar och vad säger det egentligen om vårt samhälle? Alltså hela den grejen. För att det funkar. Ska man faktiskt, ska liksom män behöva känna sån här press för sitt utseende? Ska de utsätta sig för allt det här? Alltså Clavicular är helt galen, han typ microdosar meth för att hållas smal. Alltså det finns massa såna helt, alltså ohälsosamt beteende. Och då tänker man att gud vad hemskt det är att det här är liksom utseendehetsen på unga killar och laddladdladdla. Och folk liksom sympatiserar ju med Clavicular. Vilket slutar gärna, så han har ju en vidrig kvinnosyn och är bara en konstig kille. Ja, vi behöver inte göra honom uppmärksamhet. Fast jag älskar att göra honom uppmärksamhet. Men då var det då en tjej på TikTok som sa att okej, men tänk på det här sättet. Alla kvinnor är Clavicular.
1: Mm.
0: Och med det menar hon då att det här med att luxmaxa, alltså det här med att sätta väldigt mycket tid i sitt utseende och sitt yttre och göra det för andras skull, det här är någonting som kvinnor redan har gjort i långa, långa tider. Så har vi hållit på att fixa vårt utseende för att nå en status i samhället.
1: Mm.
0: Och då kan jag tänka på det, okej? För att för kvinnors värde har ju ändå länge varit kopplat till utseende. Alltså, nu är det fortfarande kopplat till utseende i viss mån, men nu har ju i ett jämställt land som Finland så kan ju kvinnor hitta värde i väldigt mycket andra saker. Vi kan ju bli väldigt framgångsrika i forskare eller i jobb, eller vet du, vi kan ha nära relationer och vänner och aldrig vara online. Alltså, vi kan också, man kan leva sitt liv själv. Man behöver inte man behöver inte sitt utseende på samma sätt, för man behöver inte män på samma sätt. Att vi behöver inte liksom marry rich mer. Vi kan bli rich själva. Och då tänkte jag lite på det här just med att för att vi kan absolut filosofera kring så här, ja, kvinnor bryr sig om sitt utseende och lalla, men det vet vi aldrig om, det är lite tråkigt att prata om. Men med att, är det egentligen det som har hänt nu, att männens värde i samhället är inte mera lika starkt kopplat till det att de är män, utan de måste nu bygga sitt värde lite på lika grunder som kvinnor. Alltså klart att männen du utnyttjas i jättestor utsträckning i ett patriarkat, men att i grunden är vi mycket mer jämlika. Vi måste själva liksom se till att vi har våra relationer, vi har jobb, vi har studier, vi har mening i livet, vi har hobbyn, vi har kanske då ett utseende att upprätthålla om vi vill klara oss på datingmarknaden bättre, öka våra chanser så romantiskt. Medan att män så länge har kunnat liksom dyka upp till första dejten med en dyr klocka eller en dyr bil. Nej, det tar jag tillbaka, för inga kvinnor vet vad en klocka eller en bil kostar. Nu är kvinnor hatare. Nej, men som, det är inte symboler som funkar. Det är klart att kvinnor vet att en bil är dyr och en klocka är dyr. Men det är ju inte symboler som funkar för kvinnor. Men att man har kunnat, vet du, vara sådär att det jag ger till dig är att jag är provider. Tänk liksom, nu är vi på början av 1900-talet. Det jag som man kan ge är att jag kan försörja familjen.
1: Ja.
0: Men nu är det ju inte mer det de bring to the table. För att vi kvinnor kan också försörja familjen. Så det egentligen så har kvinnornas utseendehets bara applicerats på männen på grund av att deras värde i samhället har inte sjunkit, men den är inte lika automatisk mera. Sen är ju problemet i sig att någon ska bygga sitt värde i utseende. I get it. Men det här är min spaning.
1: Men det är, alltså det är en bra spaning. Och just det där, jag känner kanske som att just om man jämför att någon som skulle ha en rik pojkvän eller ha en snygg pojkvän, så sätter man ju mera värde nästan att, ah, vet du, han är helt jättesnygg.
0: Nu för tiden, ja, det är ju liksom roligare att berätta. Ja. Alltså om någon berättar, min pojkvän, han är jätterik, då är alla såhär, okej. Okay. Eller liksom det är så imponerande, för att det eller liksom det är inte något att skryta med, för att det känns lite så. Alltså det är kul att vara rik, men det bästa man kan säga, bortsett från utseende och pengar, det bästa man kan säga är att min pojkvän är otroligt rolig, jättesnäll. Igen, personligheten är sist och slutligen det som man mest kan skryta om. Alltså om man träffar någon skille och de är, vet du, 10 av 10 personlighet, jättebra att ha en konversation med, smarta, pålästa, det finns ju inget bättre. Men som jag håller helt med dig, att männens utseende värderas också nu hos kvinnor, kanske på samma sätt som kvinnors utseende har värderats hos män en längre tid.
1: Ja, jag vet, det är så och det är ju, det här går ju säkert också in i hela den här diskussionen om att killar inte klarar, vet du, att det på typ så här dating-appar, att de inte får matchar och, vet du, är ensamma.
0: My male loneliness. Are we talking about the male loneliness epidemic?
1: Yeah. Jag går tillbaka till male loneliness epidemic. För att, alltså, I guess att det är, vet du, säkert där, eller liksom att det går också ihop med allt det här, att det börjar bli viktigare för män att se bra ut.
0: Och kanske att det börjar bli viktigare, och nu är vi väldigt heteronormativa, men att det blir viktigare också för den som söker en partner, att ens partner,
1: för kvinnan, att ens partner.
0: Det här är ju inte en positiv utveckling, det här är ju något som säger woohoo, jämställdheten uppnår. Men det är bara intressant att liksom the bar is no longer ha ett jobb så du kan försörja mig.
1: Okej,
0: nu vet jag inte riktigt när den baren har varit i Finland så grov. Jag menar, vi har inte en jättelång historia av hemmafruar i Finland. Men ändå har man ju nog haft, liksom, som kvinna har ju ditt värde varit kopplat till att du har en man väldigt länge. Och sen har liksom, även om det har ändrats där i teorin, så har det ju inte kanske ändrat i praktiken. Men är det nu, det har ändrat, alltså är den här lux-maxing-trenden egentligen ett tecken på att männen måste hitta sitt värde någon annanstans? Sen vill de ju fortfarande inte skapa det där de borde skapa det, vilket är bra personligheten. Istället vill de hacka en hammare i sin käke. Men de får ju lite värde. Jag menar, han får ju värde därifrån. Han får tjejer.
1: Eller hur? Ja, det är så intressant. Jag vet, det känns som att vårt samhälle är på väg åt den jävla konstiga riktning. Och jag har inte riktigt koll. Alltså just med, bara på något, med allt det här, otroligt, vet du, smalhets och att alla ska vara så snygga och, vet du, också vara så hälsosamma och, eller så där, mentalt också typ hälsosamma och det där. Och nu ska också killar vara det. Liksom att var kommer det sen, kommer det, tror du, komma snart en så här ett tag när alla sa okej, nu fan räckte det. Och så kommer,
0: för att om man tänker till smalhetsgrejen, så det var ju, det vände ju sen i något skede. Alltså det gick ju från 90-talet och början av 2000-talet, sådana här jättesmala ideal. Och sen kom det ju en motreaktion. Alltså hela body positivity rörelsen 2010-talet. Det var ju en direkt motreaktion på hur det hade varit. Men nu hade ju pendeln har ju slagit igen.
1: Men jag och grejen med då var väl att på, alltså på 90-talet, så då kändes som att det var inte så länge sedan. Men det var ju ändå sådär att motreaktionen var väl så här, liksom det att hej, att vi kan inte hålla på så, eller så där, det här är inte hälsosamt och vet du, nu har vi en revolution och vet du, är så här att kvinnorna finns sådär. Men nu är det som att alla vet om de här sakerna. Liksom sådär, att det är inte, vet du, det att vi inte skulle veta bättre. Och det är väl mer att man normaliserar det, att man tänker att det där är vad som är hälsosamt. För att det är liksom också, eller förstår du vad jag menar?
0: Jo, jag tycker att det här är jätteintressant. Fortsätt.
1: Att, ja, men att det är inte liksom det att vara smal, så smal som möjligt, liksom det må, utan det är också att du ska också vara hälsosam och träna och så. Och vi vet, även det är så mycket mer djur.
0: Nej, men jag fattar. För jag tror det du också kanske säger, eller du får rätta mig om jag har fel, är att liksom, vi vet nu att vi inte ska tycka att det är ett värde att vara smal. Men samtidigt så är samhället fortfarande, lägger ut ett enormt värde i att vara smal och snygg. Men vi vet, vi är så pass liksom så där enlightened som ett samhälle, liksom som människor i samhället, så vi vet att till exempel vårt värde ligger inte i vårt utseende och det är okej, okay, vet du. Health at every size. Lalalala. Men sen använder man bara allt det här liksom, ja men jag är hälsosam, som ett svepskäl för att vara smal och snygg. För att vara smal och snygg är bland det skönaste man kan vara i samhället.
1: Och därför känns det, vet du, så att jag har som svårt att se hur alla de här personerna bara ska vända och bara sådär, att det här är inte mera, eller vi vill inte mera se ut så här. Nu ska vi ha en body positivity liksom. Jag tror att det var cool, eller det var en grej första gången hela den här body positivity grejen kom,
0: att man blev typ medveten om att det egentligen är förtryck och lalala.
1: Exakt, och man, det var liksom på något sätt fräscht, det var, vet du, en new take på det. Men vet du, så det kommer inte mer att vara en new take när ni säger det, because we know. Men vi vill bara inte se ut sådär, alltså, eller det här var ju en situationstecken.
0: Jo, nej, men alltså att man märker ju ändå att fördelarna finns ju i att vara smal och snygg.
1: Ja.
0: Alltså det frånkommer man ju inte. Och så länge de fördelarna finns i samhället på att vara smal och snygg, alltså klavikula har ju en point där, så då finns det ju en jättestark motivation hos individen att vara smal och snygg, medan den här motivationen att på något sätt driva en motrörelse, alltså det är klart att den här motrörelsen är otroligt viktig och den har ju objektivt rätt.
1: Jo.
0: Men vad är belöningen?
1: Exakt, och just så att, och dessutom ännu nu med just alla så här mycket mer tillgängligt, det är med alla möjliga smal mediciner och så här, vet du, typ peptides är ju jättetrendigt just nu. Som är då, alltså, jag vet inte exakt vad peptides är, peptider, men det är ju, alltså, det är ju folk tar, det har ju varit en jättestor trend att folk beställer, alltså, på typ svarta marknaden, alltså i Finland och i Sverige och i alla fall här i USA, men så att det är liksom medicin som du tar för att till exempel kunna bli starkare eller kunna bli liksom mer lean. Eller vet du, sådär, vissa blir, man kan bli brunare av peptider. Liksom att du på riktigt, det är ju ultimate lux-maxing. Och det är ju olagligt att sälja för det. Liksom, det är något läge, men folk ändå,
0: det är som ett preparat. Alltså,
1: ja, men folk ändå men håller på med det. Vet du, och det är som tillgängligt, att någon kan spruta i massa saker. Och, vet du, det är inte mer bara botox. Alltså, det, vet du, så att du kan se smal och lin och bli starkare av.
0: Ja, och så kan du må hur du vill egentligen. Alltså vet du, så att ingen, ja. Och det är ju det som är hela grejen med att vara smal och snygg, är att vi marknadsför det som hälsosamt, men ingen bryr sig om det egentligen är hälsosamt.
1: Nej.
0: Alltså så länge det går att sälja som hälsosamt.
1: Alltså, I guess att det kommer vara motreaktioner, men det kommer kunna ta ganska länge. Men att antingen Ozempic, medicin eller Petil eller vad som helst, att vet du, folk typ kommer börja dö som flugor, eller vet du, folk kommer... alltså att kommer det komma om några år någon så här att oj, vi hade inte läst tillräckligt mycket på om massa smala som skulle börja ta Ozempic och sen så typ går de bort eller...
0: Fast sen alltså känns det ju som att det har ju alltid funnits en risk i att bli väldigt smal. Det har vi talat om tidigare också med ätstörningar. Och inte hade det ju heller stoppat. Alltså jag känner som att det... Nu blir jag verkligen, alltså jag blir ju en clavicular spokesperson här. Men alltså jag tycker ju att pointen i det han gör när han luxväxar på det där sättet är ju att han bevisar att... att det liksom inte finns en gräns. Alltså, och så länge man får den där berömmen från samhället, från sin omvärld, så finns det liksom ingen gräns för hur långt man kan gå. Alltså fast vi vet alla risker med... Vi vet också att det finns risker med Ozempic, och vi vet att det finns risker med att banta och att allting inte funkar och ingenting hade lyckats få stopp på någon.
1: Mm.
0: Alltså, så när vi nu, om vi funderar på vad det är som ska ändra, för jag håller ju med dig att man skulle önska att det skulle gå tillbaka till hur det kändes för 10 år sedan och det var som en trevlig stämning.
1: Ja.
0: att inte vet jag, för problemet är ju det att ju mer tillgängligt viktnedgång och olika preparat och olika injektioner blir, de blir allt vanligare. Så då känns det svårare att på något sätt stå emot. Men det jag vet inte, det har varit en jätteintressant diskussion i Husis och i Svenska Yle, alltså en sån här kulturdebatt, miniversion, if you will. Där det var en person, jag minns inte exakt, förlåt, Evilda. Vill jag säga att hon hette? Jag ska duva kolla det här innan vi släpper avsnitt, annars får man bara beepa om jag sa fel namn. Hon hette Vilde, minst ens efternamn, som hade testat på då injektioner, botox, fillers, något sånt. Och sen skrev Kia Svetihin, som är kulturjournalist på Svenska Yle, sen skrev hon som en motkommentar, då hon talade om det där att vi måste sluta säga att såna här saker är på något sätt feministiska. Eller att det här man säger att, vet du, kvinnor får göra vad de vill med sina kroppar. Att man använder som samma slagord som man använder för typ aborträtten när det kommer till typ rätt att göra fillers. Och att man måste minnas att de två sakerna är helt olika. Sen svarade nog den här Vilda och sa att hon menar inte att det var i sig en feministisk handling. Hon menar kanske bara det att det känns som att som kvinna så kan du inte göra rätt vad du än gör. Är du ful så gör du fel, och tar du injektioner så gör du också fel. För att det var liksom antifeministiskt. No, whatever. Men jag tycker speciellt, liksom, det var ju en mer intelligent debatt än det man ser online. För att det man ser online, och speciellt med amerikanska kändisar och sånt här, det är ju verkligen, och inte amerikanska, svenska kändisar, alltså Bianca Ingrosso, whoever. De är ju alla sådär att jag gör det för mig själv, och kvinnor får göra vad de vill med sina kroppar, och alltid om man ska göra någonting så säger man, och alla har ju rätt att säga som de vill, jag vill bara inte vara ful. Du får vara ful om du vill, det är din rätt som kvinna. Men min rätt som kvinna är att må bra över mig själv, och då måste jag ha injektioner.
1: Jag såg också just en TikTok som var en sån här tjej som var, hon var liksom sådär, hon hade sin hon hade filmat sig själv, och så var hon så här, det här hennes before. Och så var hon så här att I will only post this if I have a transition to make eller någonting sådär. Och så var hon som alltså smal, vet du, sådär, liksom ordentligt smal, liksom sådär. Ja. Men vet du, kanske
0: i före eller alltså, i efter?
1: I före.
0: Ja.
1: Liksom, vet du, sådär, eller liksom, vet du, så att hon på riktigt var en smal tjej.
0: Ja.
1: Och sen så klippade du till, vet du, hennes så här efter, när hon är, vet du, en jättesmal tjej, vet du, sådär.
0: Liksom.
1: Och vet du, och nu menar jag, vet du, så att den där första var på riktigt sådär smalare än vad jag är, vet du, sådär, liksom att det var hennes before.
0: Excess.
1: Och sen var kommentaren så att vi alla bara försöker att komma till din before. Och så var hennes svar, vet du, typ sådär att vi alla har olika mål, och det är bra att vi alla känner att vi är bra i olika kropp. Eller vet du, typ sådär.
0: Ja, men vadå, varför gör vi det här till någon? Varför gör vi viktnedgång till något så här inspirational content? Det är ju insane. Plus att har inte vi vuxit upp att typ mobba våra almond moms och våra jojo-dejtande mammor?
1: Och nu gör vi ju exakt samma sak. Och håller vi alla på att bli almond moms?
0: Ja, så jag menar, vi får väl se oss själva i spegeln. Jag tycker det är... Och sen just det där att om man då ska kritiskt liksom tala om den här almond mom-trenden, det är ju väldigt mycket att folk online talar om hur deras mammor har varit... liksom hur det har varit att växa upp med en generation av mammor som har kanske haft negativ självbild eller kroppsbild och sådär, att det att det har dejtat, det att det har bantats hemma, menar jag att säga.
1: Mm.
0: Mm. Det är att man håller på att banta hemma.
1: Att de alltid
0: hemma
1: ska bara gå ner i vikt.
0: Ja, och att liksom vad det gör till ett barn, och speciellt ett flickebarn, att liksom växa upp och se det. Det är ju klart att det är ju det folk har pratat om online. Att sådär, hej, det var ganska skadligt för mig att se min mamma banta hela tiden, för att sen när jag växte upp så tänkte jag att det var något fel på mig. Liksom sådana grejer.
1: Mm.
0: Men det att vi nu som unga kvinnor, vi gör ju det 1000 gånger värre när vi lägger ut det online.
1: Mm.
0: Alltså vi gör ju det här till, vi måste ju veta att de som följer oss, den moderna kvinnan, de kan ju vara 13, de kan ju vara 8 år gamla.
1: Jag vet, jag har tänkt jättemycket bara att på riktigt tänka att växa. Alltså det är sådär att, för det var ju redan jobbigt att vara i högstadieålder liksom för 10 år eller då för den tiden när det var sådär att det var till och med en body positivity bok på G. Och det var ändå jobbigt liksom med sin kroppsbild och det där. Och tänk att nu, vet du, på sommar, och det finns så mycket människor, och det är som just verkligen så att det är en positiv sak att typ gå ner i vikt, och det är en positiv sak, och deras folk verkligen talar öppet om det, det är mer det här
0: om man talar om att det är glow up, how to glow up.
1: Ja,
0: det är alltid, man kan inte använda det språket nu, för man vet att det är fel. Man får inte säga how to banta.
1: Nej, banta liksom, får man inte säga.
0: Nej, för det är inte
1: feministiskt. Nej. Ja.
0: Men det är feministiskt att glow upa.
1: Ja. Gud, jag ska,
0: ja, men alltså absolut. För tänk
1: det måste vara jättejobbigt.
0: Ja, men vad som är yngre tonåren nu, man kanske då inte växer upp med en mamma som, vet du, bantar, jojo bantar. Men sen öppnar man sin app, och sen så är där tjejer som är liksom 25 jättetuffa influencers, eller de är typ Bianca Ingrosso, och hon liksom hon mår ju inte bra, och sen säger hon att ja, men jag gör det bara för mig själv. Vad du gör det? Du gör ju inte för dig själv.
1: Jag vet, alltså folk är ju så här, alltså folk är crazy på TikTok, alltså jag minns inte vad det är för TikTok, men så att folk kan skriva, folk kan tala. Det var en TikTok som jag fick då, så här att hon hade trauma för att hon hade varit i cheerleading, en flyer, och det är den här som ska lyftas.
0: Ja, då ska hon bara, man ju så, vara smal.
1: Då ska man vara smal, och vet du så här, du ska
0: man
1: väga
0: ska vara
1: lite,
0: lätt egentligen, men det är ju ofta korta tjejer. Alltså du ska ju väga lite
1: det,
0: för att kunna
1: folk
0: flyga.
1: Folk är typ 1,50. Ja.
0: Man,
1: som ska vara kort. Men då, och sen, alltså, det här är inte enda TikTok, jag har sett så mycket TikTok så här, alltså folk sen skriver, vet du, så här, I am 160 centimeters and I weigh 45 kilos, is it bad? Is it too much? Och alla kommentarer så att de frågar liksom bekräftelse, och sen är de så här, but I'm also 13 years old.
0: Det är helt sjukt! Ja, men det är ju helt sådant att man behöver bekräftelse. Det var också så intressant, vilket vad jag såg om, nu när det, för det känns som att parallellt som alla är smala och håller på så här, så talas det också mycket online om att det är liksom smalhets. Och hela den här grejen som vi har pratat om, smala svinnar, allt sånt här. Så då när folk ska göra sådär call people out, typ det var Met-gala, och sen ska man call people out som var smala då. Eller så gör någon en, så här går det, så här, någon gör en TikTok där de säger att gud, har ni sett, är det någon som har sett på Met-galan att jag ser bara ben? Jag ser bara benrangel. Och sen går folk i kommentarerna och kommenterar namnet på de här kändisarna. Och har du märkt att de kändisarna alltid blir blåa? Alltså så att du kan klicka på den sökningen. Ja. Och det gör ju, det känns som att hela den grejen är som att man visar till typ en 13-årig tjej som är sådär, okej, vad är smalt? Och sen är det liksom, och så går man där och jämför, vet du, hur smal en kvinna ska vara, medan sanningen är ju att varenda kvinna på Met-galans matta är smal. Så då blir det på något sätt sådär att du gör ett TikTok-kommentarsfält där du gör en instruktionsmanual för vad som är smal på riktigt. Smalt. Vad som är lite liksom sådär.
1: Nej, jag vet.
0: Och, alltså, jag menar, man är ju så sjuk i huvudet när man är tonåring att det var ju inte som att man ville vara någon som, man ville ju vara den som kallades smalast. Alltså man ville ju vara den minsta. Man ville ju vara en flyer. Synd bara att man hade längden inne men inte vikten. I am 157 but I have triple D breasts. Can you lift me up? Are my breasts too big to be a flyer? Also I'm 13. Also I live in Finland. Also I am not the cheerleader. Så det var jag ju oroad för när jag var 13. Det är mina bröst så stora för att jag ska kunna kastas upp i luften.
1: Alltså jag vet, grejen är att vi har haft den här diskussionen för, men jag skulle kunna tala om det. Alltså, för det känns att jag kan inte sluta tala om det. Eller, alltså,
0: nej,
1: jag vet, det här,
0: vi måste prata om det.
1: Vi måste för det första tala om det också. Det är dag ut och dag in på allas flöden. Så att sådär, vet du, det räcker inte man har diskussionen en gång och sen man säger okej, okay, nu har vi talat om det här.
0: Alltså, nej, man måste påminna sig själv, prata om det. Om
1: man måste påminna sig själv hela tiden.
0: Man måste tänka igenom det också.
1: Ja.
0: Man måste verkligen tänka igenom det, för första tanken är ju verkligen sådär, jag vill vara smal och snygg. Och sen måste man tänka. Så sen måste man liksom jobba igenom det, tänka igenom det och orka prata igenom det. Herregud, om och om igen, älta. Men om det är någonting jag kan, alltså det ligger en död häst på marken, what am I gonna do? I'm gonna beat that dead horse. Men det känns också som att det här inte är en dead horse, utan det känns som att det är en väldigt levande häst ännu.
1: Ja.
0: För att jag önskar att den här hästen skulle dö. Alltså att den här pendeln skulle svänga och vi skulle liksom komma bort.
1: Ja,
0: vi,
1: ja.
0: Alltså vi är ju mitt i ett...
1: Kan du inte komma med ett tjock hets? Eller inte tjock, men
0: du sa att jag skulle slå den tjocka hästen. Alltså att det finns en levande häst, det finns en död häst. Och sen finns det en tjock häst, och den har jag proppat full med GLP-1s och peptides. Det är mitt lilla experiment. Klavikular är en dräng. Förlåt. Okej.
1: Nej.
0: Ja, alltså vi ska istället för smalhet ska vi ha tjockhets.
1: Jo, eller vet du, jag vill bara...
0: Ja, vad händer med 10,000 calories challenge? För att jag...
1: jag vill att du... Bring back 10,000 calorie challenge. Bring back... Okej, mukbang är nog fan en grej nu. Men vet du, så här, bring back att man ska bara äta så mycket... Bring back de tiderna. När det var, vet du, så där att... Ditt mål var att äta så mycket kalorier som möjligt på så lite pengar som möjligt. Vet du, sådär, vet... Jag vill bara vara tonåringen och inte tänka på det här.
0: Nej, gud, och som tonåring tänker man ju inte på något annat. Man måste ju ha preteen.
1: Nej, typ.
0: När tänkte man senast in på sin kropp? När man var kanske 9?
1: Jo, absolut. Att jag haft så, men jag kan ändå komma ihåg som en tid när jag hade varit ganska gammal. Alltså såhär, just i högstadieåldern. Ja. När jag har inte... Alltså när jag har varit sådär att jag har gått... Alltså för det jag tänkte liksom nu på, att jag tänker mycket mer på det, att när jag, om jag äter, vet du, så här,
0: ja.
1: Till exempel igår åt jag väldigt så här ohälsosamma, först åt jag hamburgare och franska, sen åt jag pizza liksom senare. Och det var jättegott, och sen ännu, vi var med min kille då, så får vi ännu på natten på vägen hem, så tog han hotdog.
0: Och då var det, när det var Torille?
1: Torille, ja. Och då hade vi hade just ätit pizza. Och grejen var den att du, jag skulle helt lätt kunna sänka en hotdog, men då var jag så att okej, den där pizzan hamburgaren räckt. Att jag, och det var ju bara för att jag var sugen, det var inte för att jag var hungrig.
0: Ja.
1: Men det fanns ju en tid när jag inte hade en enda, när jag, vet du, bara, om jag, vet du, när man har gått på kalas som barn, och vet du, man har bara försökt trotta i sig mat, liksom för att man har varit att ens mål är bara att äta så mycket som möjligt. Eller vet du, så att om
0: jag hade två kalas på en dag, och jag minns att mamma måste stanna bilen för jag måste gå ut och spy.
1: Så jag ska ha plats. Du är som i Hunger Games, du hade den här District 1.
0: Halma på kalas.
1: Jag är at the capital.
0: Du är the capital.
1: Ja, men tänk vilka tider. Och vet du, om någon bjuder på någonting, alltid tag, vet,
0: och nu vill jag inte att någon ska tro att jag liksom, jag har inte fått mig själv att kräkas, utan jag har stått som 20 år gammal i min festklänning och varit så här, jag mår så illa.
1: Men du måste fortsätta äta.
0: Nej, för jag mådde så illa att det kom upp, och sen får jag till nästa glas åt.
1: Jag vet inte om det kommer på någon, om jag bara försökte, för jag mådde så fruktansvärt illa. Gick en och dittika nästa klass, satt mig ner, besticka sig i varsin hand. Ta, hacka i bordet. Det var jag. Shit, jag vill inte mäta. Jag vill inte ha. Vad heter det när man mäter bakom den skinken? Jag måste äta tårta. Sjung jag må leva så här. Jag må leva. Ska få äta kaka snabbare.
0: Ja. Ja, men vet du vad? Det var ju, at least I had fun. Det har man inte numera.
1: Nej. Nu är det en jävla liten råtta jag sitter i öra och säger att kanske du ska ta den hållet här. Kanske du ska ditt lilla fett, och kanske du ska röra hotdoggen ditt lilla.
0: Det var det stora, alltså det här, jag skulle säga, Loke, jag ville ha det. För att han åt alltså igår Dr. Pepper hotdog.
1: Din kille?
0: Mm.
1: Dr. Pepper hotdog.
0: Alltså gud.
1: Körsbärs essens.
0: Alltså jo, tack gode Gud för EU, för att, alltså något sånt där kommer ju inte över gränsen. Det skulle ju förbjudas.
1: Nej,
0: de sitter där i EU-parlamentet och säger nej. Olagligt. Okej, men vi kan summa summarum då. Orka tänka rätt tankar.
1: Ja, fortsätt tänka. Och alltså check yourself. Check
0: jo,
1: ditt flöde.
0: Check your friends.
1: Och jag hade faktiskt... alltså, jag hade den diskussionen med en kompis som jag inte hade på det. Okej, jag vet aldrig någon gång om det här. Men det var, alltså det är nog ganska bra att ha en diskussion med kompisar och så här långt och just att checka
0: och våga säga liksom de här läskiga tankarna högt.
1: Ja, exakt, ja. Exakt, just att våga säga att det här känns lite jobbigt och jag har nog det här, vet du. Och våga ställa dina kompisar de frågorna, för att liksom så där, att det är helt okej att du frågar, men hur känner du när det kommer till det här, att tycker du att du har problem med det här?
0: Ja.
1: För det jag tror att ja.
0: Och sen i samma veva så kan du tipsa dina kompisar om klavikler.
1: Ja. Tips om du missar. Så
0: öppna fönstret till klavikler. Och de kanske är skeptiska först och kommer tänka att mitt liv är bättre innan. Men deras liv kommer nog. Deras livskvalitet kommer nog markant öka. När de börjar.
1: Men alltså också att han är ju som nog jätteproblematisk. Alltså så här, nu talar jag inte bara om hans metod.
0: Han sa ju att han inte tycker att kvinnor ska få komma för det är dålig return of investment. För att under den tiden som det tar 15 minuter eller vad han sa, så då kan han lika gärna make an important phone call. Och att det som sist och slut igen kommer vara viktigt för att få tjejer i långa loppet är att han har pengar och att han har made his important phone call och inte att han har fått dem att komma. Så att jag menar, med det sagt, vi slutar nu. Och om någon har en diagnos på klavikulär, drop it in the comments below. För att det finns nog fel jobb. Nej, alltså gud, om det här väckte tankar, det kan ju också väcka mycket svåra tankar och annat, så hör av er.
1: Ja.
0: Alma Fredrika heter jag på Instagram.
1: Jag heter Eva Litteir.
0: Kiva.
1: På Instagram också. Och Kirill. Tack.
0: Och Kirill. Jag heter också
1: Alma Fredrika i riktiga livet. Nu ska jag tillbaka in i kakka nästet.
0: Ja, ha det så kiva. Hejdå, vi görs nästa vecka.
1: Hejdå.
0: Hejdå.
1: Hejpa.
2: Och i södra Finland också mer ihållande regn. I Lappland blir det bara enstaka skurar. Nu i natt är det mellan 7 och 16 grader och imorgon på dagen allt mellan 17 och 25 grader. Femdygnsprognosen fram till den 13 juni visar att molnigheten växlar och det är ostadigt väder. Mest uppehåll, men regn eller åskskurar är att vänta på olika håll i landet. I södra mellersta Finland sjunker temperaturen till den gängse nivån för den här årstiden. I norr är det fortsättningsvis varmare än genomsnittet. Dagstemperaturen är från och med onsdag mest mellan 17 och 22 grader. Som lägst kan det efter mitten av veckan bli mellan 6 och 14 grader. Sannolikheten för nattfrost är liten. Sjörapporten, ett meddelande för båtförare, har utfärdats på Finska viken. Där blåser det imorgon på eftermiddagen nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Ett svagt högtryck ligger över södra Finland. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nu i natt tilltagande vind, imorgon vind omkring nordost på eftermiddagen upp till 11 meter i sekunden. Det kan regna kraftigt och också bli åska, men annars så är sikten god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring sydost mellan 2 och 6 meter per sekund. I natt delvis vind av varierande riktning, på eftermiddagen vind omkring sydväst, på efternatten en del dimma. Ålandshav, vind omkring sydost mellan 4 och 8 meter i sekunden, regnskurar och troligen åska. På efternatten dimma, mest god sikt. Bottenhavet får sydligt i sydostlig vind upp till 8 meter i sekunden. Imorgon är det för det mesta vind omkring nordost, på förmiddagen dimma. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd från 2 till 6 meter per sekund. I natt växlande vind, imorgon i huvudsak nordlig till nordostlig vind. På fredagen på eftermiddagen upp till 8 meter i sekunden. God sikt. Saimen får vind omkring nordväst mellan 0 och 3 meter per sekund. I natt så tilltar vinden och fredag blir till nordost. Och imorgon väntas ostlig vind på eftermiddagen mellan 3 och 6 meter i sekunden. Och sikten är god. Det var meddelande för båtförare, gällde alltså frisk nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden på Finska viken under eftermiddagen imorgon. Sen från tisdag kväll till onsdag kväll så får Finska viken, norra Östersjön, Hålandshav samt Skärgårdshavet vind mellan syd och väst som tilltar till en början under 10 från onsdag morgon 114 meter i sekunden. Bottenhavet och Kvarken vind omkring ost 110 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till omkring syd och tilltar på dagen 114 meter per sekund. Bottenviken vind omkring ost 110 meter i sekunden. På dagen så vrider vinden och blir omkring sydvästlig.

Och så vädret på kustationerna klockan 21. Massbö plus 16 grader av västlig vind, 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 43 kilometer. Kotkaranke plus 16 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten 47 kilometer. Orrengrund plus 17, väst 5, nästan klart, sikten 20 kilometer. Emsala plus 15, sydsydväst 2. Kalboda grund plus 18, sydsydostlig vind och 2 meter i sekunden. Östertokan plus 16 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Gråhara plus 15, syd 1 meter i sekunden och klart, sikten var 20 kilometer. Makilo plus 16 grader, sydsydost 3 meter i sekunden. Bogaskär plus 16, sydsydväst 1 meter per sekund. Mulet väder och sikten 45 kilometer. Hanget Ulluden plus 17 grader, nordlig vind 1 meter per sekund. Russare plus 17 grader, nordnordväst 1 meter i sekunden. Väner plus 17, sydlig vind 1 meter i sekunden. Ute plus 15, sydostlig vind 4 meter i sekunden. Och mulet väder, sikten var 36 kilometer. Notgrund plus 17, sydsydväst 2. Fagerholm plus 16, sydost 2. Wilson till plus 15, nordväst 2. Sikten var 35 kilometer. Koska sanden plus 16 grader, sydsydost 2. Och sikten 45 kilometer. Kumlinge plus 16, sydsydost 3 meter i sekunden och klart. Sikten är över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, sydsydost 3. Klart väder och sikten 20 kilometer. Märket plus 14, sydost 6. Enskär plus 15, syd 4 och mulet och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16 grader, sydsydvästlig vind 7 meter per sekund. Klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 16, syd 5, mulet och sikten 49 kilometer. Sälgrund plus 15, sydsydost 2, vädret klart, sikten 49 kilometer. Bredskäret plus 15, sydsydväst 5. Strömmingsbåden plus 12, sydsydost 5. Valsöarna plus 14, sydsydväst 5. Kallan plus 17, sydsydost 2. Tankar plus 16 grader och sydostlig vind 1 meter i sekunden. Klart väder och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 14 grader, sydost 3. Nahkiainen plus 14, sydsydväst 4. Brahesar plus 16, syd 2, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17 grader, västlig vind 1 meter per sekund. Och sikten var 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, sydsydost 2, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, min plus 13, sydsydost 6. Och Ajos plus 15 grader, sydsydostig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: dagens teman, vi har sommarteema idag. Mm? Man kan alltid säga att man har sommartema.
1: Allt går undan sommar.
0: Andrea, kanske lite otippat, så du kommer att prata om oskuld idag.
1: Ja, jag vet inte hur otippat det är, för det är något som jag har starka åsikter om.
0: Just det, men du kommer inte liksom, okej, du har starka åsikter, du kommer inte att höja det till skyarna som ett bra koncept.
1: No, det får man se,
0: det får man se.
1: Det är ju sannolikt, jag är en sexpositiv person.
0: Det var det jag tänkte, det var därför jag tänkte.
1: Jag tror inte att det är så det kommer gå.
0: No, jag är så pass sexpositiv att jag kommer att hylla klosterlivet och munkarnas liv idag.
1: Okej.
0: Jag kanske är lite inspirerad av det.
1: Det är ganska bra så här. Nu vi sitter mot varandra.
0: Ja. Världens första AI har gått in i kloster och blivit munk och gjort den här munkkoden AI-robot. Och så har jag hört flera grejer som fick mig att tänka att det är i kloster du ska vara om du vill vara mitt i innovationens center och att det är alla njutningars högborg. Okej, det här låter lite konstigt, men jag kommer att motivera det här.
1: Wow.
0: Och sen, ETC kallade den här boken för, jag minns inte vad de kallade den, men de tyckte den var hurja bra. Ellen Strömberg, du har också läst Tone Schunnessons Ultravåld.
2: Ja, jag tänker att steget mellan sex, kloster och våld är kanske inte jättestort ändå. Eller? Det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Sällskapet. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Andrea får börja.
1: Okej, alltså min ingång är faktiskt irritation. Ni vet att det finns vissa grejer som har irriterat en hela livet. Alltså för mig är det så obetydliga saker som, okay, det som är liksom värst i vardagen är när jag stiger av i Gräsviken för att gå till jobbet, så står folk och köar för att ställa sig och stå stilla i rulltrappan. Och det här är alltså unga, friska människor. Istället för att bara gå förbi kön och gå upp för trapporna. Sen 20 år i Sverige när man skulle byta lakan och så hade påslakarna inte hål i hörnen.
0: Kan vi någon gång prata en timme om det här? Mm. Varför?
1: Varför? Varför? Det är som att finska diskskåp inte har spridits över världen. Eller folk som karvar någon ost fast det finns, med ett kniv fast det finns osthyvel. Okej, okay. Men det här är så jätteobetydliga grejer, men det har ändå varit så hela livet. Och en annan sak som har varit hela livet är att jag har blivit otroligt irriterad på att oskuld ska lyftas upp som något heligt och att liksom en människas, speciellt unga flickors, heder, till och med hela familjens heder ska vara kopplade till det här. Det får mig att helt flippa. Har ni någon sån här lika löjliga grejer? Alltså oskuld, det är inte löjliga grejer, men de här små sakerna. Eller vad finns det som ni har liksom sen ni var ungdomar blivit irriterad?
2: Oj. Jag tror det här ska vara en jättelätt fråga, men det är en supersvår fråga, för jag är ju som konstant irriterad, men jag inser att det här, vad jag irriterar mig på, bara beror på var jag står den dagen.
1: Okay.
2: Så att jag vet inte om det finns någon sån här riktigt, alltså det finns det säkert, men det känns som att jag kan irritera mig på nästan vad som helst, men jag är inte speciellt långsint i min irritation.
1: Så en otroligt bra egenskap för att skriva kolumnen, kan jag säga.
0: Att vara irriterad. Ja, verkligen.
1: Att kunna irritera sig på många olika saker. Jag ska ha så typ 5 ämnen, sen är det slut.
0: Men alltså, jag irriterar mig inte så mycket för övrigt att livet kanske kunde vara lite roligare ibland. Men ja, med det där, just de som du sa, copy-paste på allt ditt.
1: Ja.
0: Folk som går långsamt.
1: Ja, det är otroligt jobbigt.
0: Vad är det för något? Men det här oskuld har jag aldrig irriterat mig på. Eller som, inte som koncept eller begrepp eller...
1: Det som är så intressant är att det har råkat sig den här våren att jag många gånger har liksom hamnat i någon så här rant kring det här. Och sen så stod det då i Expressen för en vecka sedan. Så var det en ung kvinna, hon är 20 år gammal, som heter Beata, eller Bea Ernman. Och det är alltså Greta Thunbergs syrra. Vilket gör henne förstås till operasångaren Malena Ernmans dotter. Och hon är någon slags sångare, så jag har liksom inte ens vetat att hon finns.
0: Hon ser ut som Gretas motsats.
1: Okay.
0: Alltså i approachen så Bea är ofta sådär, hon är liksom voluptuös och har mycket liksom, ja, sexig kvinna, och Greta har ju inte kört det race.
1: Nej, och hon, om hon är sångare och dansare så kanske hon är då liksom mera bryr sig om hur hon framstår. Men hon har i alla fall varit på Instagram, och det här skrevs i Expressen. Ni vet hur det är jätteofta så artiklar, de bara tar från Instagram. Så hon hade då skrivit att hon är en stolt oskuld. Och hon vill skapa något konstnärligt med ordet oskuld. Och så skrev hon, inte som ett skämt utan som ett ställningstagande. Sen skriver hon att hon har aldrig känt sig trygg med en kille. Och sen menar hon att många män har sex, inom citat, för nöjes skull. och på bekostnad av den andra personens integritet. Och sen skriver hon att det tankesättet är en form av objektifiering. Där en människa omedvetet reducerar en annan människas kropp till en tillfällig källa till njutning. Okej, vad tänker ni när ni hör det här?
2: Jag tänker att jag är jätteintresserad av Malena Ernman och hennes partners uppfostringsmetod. Eller liksom hur man lyckas skapa två så starka individer som den här Bea och Greta.
1: Mm.
0: För när jag såg det här så tänkte jag wow, det här jag tyckte det var coolt. Jag tänkte bara ganska snävt ur mitt eget perspektiv att när jag växte upp i en liten stad så förstår jag att det var många som kände sig för att de var oskuld, att de ville bli av med den jättefort.
1: Mm.
0: Och jag tyckte det var jätte, jag förstod inte det överhuvudtaget, att man skulle känna sig för att vara oskuld. Inte behöver man ha förstått heller. Jag var de facto jättelänge oskuld och jag var jätte... Nej, det är inte fint att säga stolt, men jag var ganska stolt över det.
1: Mm.
0: Jag kände att det här det var lite ett grupptryck.
1: Mm.
0: Och sen var det den där... Det var... Ja. Så jag tyckte det var fräscht.
1: Jätteintressant. Varför var du stolt över det?
0: Därför för att det skulle vara så lätt. Alltså när de här tafsande gubbarna började härja när jag blev 14 ungefär. Mm. Eller kanske ännu yngre. Och jag tyckte genast att det är lite ofräscht. Och sen skulle man ha pojkvän, man skulle ha sex... Och jag tyckte inte, det är ju barnsligt, men jag är fortfarande likadant. Jag tycker inte om att göra som alla andra. Och speciellt då blev det liksom en statement.
1: Mm. Helt intressant. Alltså, jag måste säga, det första jag tänkte var att, men herregud vad synd att hon aldrig har känt sig trygg med en kille. Och sen, alltså, jag måste bara säga här i början, givetvis respekterar jag att alla ingår. Det ingår i min åsikt att man inte ska bry sig om vad andra gör i sänghalmen. Också att respektera att det finns sådana som väljer att inte ha sex alls. Vi kanske inte talar om det mer, men munkligt. Eller att vänta med sin sexuella debut och så vidare. Det här, bara for the record, det här är helt självklart, men jag säger det nu ändå så här. Men jag blir förbannad på den här sexfientligheten. Alltså att säga att det finns män som bara vill ligga för nöjes skull. Ursäkta mig, varför har man sex om det inte är för nöjes skull? Det är knappast i reproduktivt syfte när man är 20 år gammal. Och varför är det här en dålig sak? Och vem säger att det är bara män? Jag var helt jättekåt som ung. Och det är faktiskt så att unga kvinnor kan vara kåta. Och jag tycker att det viktiga är väl för fan att man lär sig kommunicera, att ha bra sex. Så det borde, jag tycker att det borde handla om, diskussionen borde handla om upplysning. Hur ska du våga säga vad du vill ha? Säga nej till det du inte vill ha? Det ska vara en lustbetonad sexualupplysning. Inte en sån här om att nu ska jag vara stolt över att jag inte känner mig trygg. Nu ska jag vara stolt över att jag håller på mig. Alltså, jag tycker att det här, jag är sexpositiv, så jag tycker att det här är en jätteoroväckande trend. Och sen när man har alla de här tradwife och alla sådana saker. Och sen förstås liksom alla sexuella rättigheter som nu packas ner i USA. Så jag tycker att den här konservativa bullshitten är faktiskt skrämmande.
2: Fast jag upplever, nu har jag bara hört det här. I ditt referat här, jag har ju sett hon och Bea har flimrat förbi i flöden, men jag upplever inte det här som en del av den konservativa trenden, även om hon råkar vara oskuld. Jag ser det mer som en slags, sådär, någon slags, utan att ens veta vad henne, men sådär, jag tänker att det är en slags sådär feministisk vägran i att jag tänker såhär, withhold den enda maktfaktorn man ibland som kvinna har, sin sexualitet. Alltså jag tänker på den här hjälp mig här nu, grekiska mytologin där då kvinnorna börjar sexvägra.
1: Lysistrate.
2: För att jag tänker att det är liksom inte en del av de här tradwifesen som liksom sådär, jo du är oskuld tills en man har valt dig, utan du är oskuld för att fuck you all, alla män.
1: Mm.
2: Inte bokstavligen.
1: Men alltså, sådär, motsats.
2: Jag tänker att det finns nog en... Eller sådär, precis. Nej, men att det är liksom en nyansskillnad i hur man presenterar sin oskuld då.
1: Ja, jag vet inte, jag tror att det är liksom att jag har så svårt med det där, att det är just där som den här helheten och finheten ska liksom ligga. Att jag tänker att, liksom att det är ändå någon slags moralism. Och att det i botten ligger då dels att kvinnor var en handelsvara som skulle vara intakt när man gifte bort dem. Och sen finns hela det här liksom hederskulturgrejen, att en hel familj, det var ju också i våra länder för inte 100 år sedan liksom jättestarkt. Så på något sätt liksom, och nu har det blivit en identitets- och psykologi-grej istället. Mm. Men det är ändå grundläggande det där att det är något jätteheligt med den där oskulden. Och jag tycker att det är mycket viktigare hur man är som människa, hur man beter sig, om man är liksom vänlig, om man är artig, om man är empatisk. Att det där att det finns kvar den där saken tycker jag är... Jag har jättesvårt med det. Men det betyder inte att jag inte förstår att det finns dels liksom, att någon har varit med om övergrepp eller att man inte känner sig mogen. Allt det här är helt så här,
0: eller att
1: fine.
0: Man inte är intresserad.
1: Eller att man inte är intresserad, asexuell, eller att man vill gå i kloster eller whatever. Allt det här är helt okej. Men det ska också vara okej att man tycker det är roligt att ligga. Och om man vill ha ett bra sexliv, och jag tycker att bra sexliv är en otroligt viktig del av livet, speciellt när man är ung, så då måste man också lite trial and error, då måste man vara med om saker, det gick nu inte så bra, och det var lite konstigt och jag vågar inte säga och så vidare. Hur ska man någonsin lära sig något om man inte börjar öva?
0: Ja, det kan ju också vara jättebra att öva för sig själv. Jag tror, eller att det är också att det är kanske inte heller alltid jättebra att börja jättetidigt.
1: Nej, och det är inte heller det jag förespråkar.
0: Nej, men man måste ha bra tur då.
1: Utan jag förespråkar bara att sexpositivitet. Och sen i det ingår alla sorts sexualupplysning och samtycke och allting. Men liksom, jag tror inte att det är vägen till lycka att hålla på.
0: Jag är åtminstone jättenöjd. Liksom... Jag måste bara säga att när jag sa att jag var jättelänge så ville jag också säga att jag tror att jag var 24-25. Mm. Så det var alltså en stor grej för mig. Och jag tyckte det var fint och jag har inte lidit en sekund av att... Nu när jag säger sådär så låter det att jag försvarar och förnekar att, jag, liksom, att det var... Så jag vill bara säga det. Alltså, för jag har sagt det i någon podd tidigare. Då var det jättemånga flickor som sa, vad skönt att höra. För de har också, de är oskulda, de är 20, de känns.
1: Mm. Alltså, you do you. Jag hade haft 60 år vid den åldern och jag var också jättebra.
0: Jo, och jag kan tänka mig att du hade fortare bra sex än vad jag hade. Men jag läste många böcker istället. Och sen, nu lite
1: jag läste jävligt mycket böcker också. Så det är inte som att det är alltingen eller.
2: Jag har tänkt jättemycket på det här med att vara sexpositiv eller sexnegativ de här senaste åren, för det är ju liksom... Det är ju någonting man, eller liksom att vad är jag? För att i grund och botten skulle jag också vilja vara sexpositiv, att det är klart som fan man ska få göra. Alltså det är inte som att, och det tycker jag ju också, att man ska göra vad du vill. Alltså, ligg med vem du vill, alltså och när du vill, det bryr mig väl inte om, så länge det är liksom på...
1: Ja, så länge man inte skadar
2: missar alla samtycke förstås, men jag tycker att det är svårt att bortse från till exempel patriarkala strukturer då, som är liksom en ganska viktig del i min världsanalys på något sätt. Jag tycker att det är svårt att lita på att en sexpositivism inte ändå är på någon annans villkor. Alltså jag till exempel är väldigt svårt att tycka att sex work is vanligt jobb. Och då pratar jag inte alls om något sådär själsliga lager eller något sånt, att man på något sätt liksom, man behöver vara väldigt, väldigt stark i sig själv för att inte påverkas av de här olika makts,

0: att vara det?
1: Alltså det, en av de här mina favoritgrejer att vara förbannad på är då Elvis Presley och Priscilla Presleys liv. Jag kommer ihåg när jag läste hennes bok som ju sen den här Sofia Coppola-filmen som kom för några år sedan byggde på. Så då träffades de när hon var 14. Och sen gifte de sig när hon var 21. Och Elvis var då en southern gentleman. Och för att han respekterar henne så mycket så förvägrar han henne ordentligt sex i 7 års tid för att hon var så fin.
2: Alltså, det är ju också
1: så
2: det är så jävla bra ursäkt.
1: Och han rullade med andra, men hon skulle bara liksom vara, hon var ihop med världens sexigaste man, men hon skulle inte få någon kuk. What the fuck? Och det ska hon vara liksom glad för att han respekterar henne. Att liksom, att jag tycker man kanske vänder de här sakerna på huvudet.
0: Att liksom, säg att du inte lyckas få din fru att komma utan att säga att du inte lyckas få din fru att komma. Nej, jag tänker förvägra dig bra sex här nu. Det är inte alltså det.
1: Och jag har mycket svårt komiskt att tro att han gick ner på henne. Jag kan tänka att hon liksom sög av honom, men att det, hon fick nu inte liksom något. Och det skulle hon vara tacksam för att han var liksom god på grund av det. Alltså att flippa.
0: Mm.
1: Så att...
3: Jag var kär i Elvis när jag var liten. Hade något med något att göra. Men alltså det där oskuld. Jag håller med om att det är liksom schabbiga konnotationer när man pratar om oskuld. Så den här att Bea gick ut med det här i det här konservativa vågen som vi lever i nu, så är det ofräscht. Men jag tycker att det är fräscht om att bara om någon känner skuld eller press.
1: Jo, det är ju helt intressant att se vad menar hon med att hon ska göra något konstnärligt av det här begreppet.
0: Ja, för jag tycker inte att det är liksom ofräscht. Jag vet inte heller. Som sagt, jag tycker att det finns en ganska tydlig nyansskillnad i att jag släpper inte in någon, för alltså de här andra oskulden eller vad man ska säga, jag tycker det är någonting mycket mer intressant med att be en man sådär, jag är oskuld, jag tänker att jag vill inte ha sex för jag liksom är redo, jag vill inte. Det är i och för sig en ganska dålig så här strategi rent mediamässigt för att eller ja, det beror ju på
1: men jag tänker bara, vad är det hon ska ha liksom, om hon inte ska ha sex för nöjes skull. Vad ska hon ha? Alltså, vad är grejen då?
3: Nej, men hon kanske vill vara kär eller älska då.
0: Nej, men jag tänker att det är bara dåligt formulerat. Det kanske handlar om att... Eller jag tolkar det så. Att det handlar om att killar har sex för sitt eget nöjes skull och skiter i den andra. Att
1: men det, kanske handlar, det är ju kanske alltså, också då för att inga kvinnor har upplyst dem om hur man skulle kunna göra. Så det är ju liksom också att vi har också ett ansvar. Det är ju otroligt att man kan träffa killar som man varit ihop i flera år med en kvinna men som inte kan hitta klitoris. Alltså,
0: men,
1: då har ju inte kvinnan en enda gång sagt till honom vad han ska göra.
0: Och jag förstår med den att logiken så är det ju Priscillas ansvar att hon och Elvis då inte hade bra
1: nej,
0: sex.
1: Nej, han förvägrar ju henne det. Alltså, det är ju självklart alltså, att det är männen ultimat som ska hållas liksom ansvariga, men de kan ju inte heller, män är ju enkla för att vara så här. De kan ju inte lära sig något om man inte förklarar det jättetydligt. Alltså,
0: ja, men jag tycker ändå det är någonting mer subversivt med Ernmans liksom uttalanden än vad det är att vara då så här, till exempel jag är ju väldigt besatt av Secret Lives of Mormon Wives, den här reality-serien som om de här mormonska, och det finns också en sån här SNL-sketch om typ en så här, jag tror det var det är någon slags termos eller någonting så där. Den här termosen säger att jag är oskuld men jag har 5 barn, och den typen av så där oskuldhet tycker jag är mycket mer problematiskt än att någon säger bara sådär fuck it, jag tänker
1: inte ha sex. Och jag tycker faktiskt inte att Bea är särskilt problematisk, men det påminner om hela det här Purity Rings och Jonas Brothers och Selena Gomez som skulle liksom prata om att de inte har sex för äktenskap. Föreställ er att ni gifter er med någon ni inte haft sex med, och så är det helt jätteskit och där är ni sen. Det är ju helt crazy att inte testa varan innan man committar.
3: Och här säger jag också en ganska snygg slide in rakt in i klostret.
1: Ja.
3: Skulle du vara med på det?
1: Ja, absolut. För också från att oskuld ska vara något heligt kan vi gå till kloster.
3: Jag har alltså en munkspaning som går ut på att i klostret är det där det händer. Det jag har en liten munkfascination fått på sistone. Men först så vill jag fråga av Ellen och Andrea, har ni varit i kloster eller funderat på att gå i kloster?
1: Jag kan börja. Jag har varit i ett kloster, före detta kloster, som hette faktiskt Sant Andrea, men det var på ett yogaläger. That's it.
3: Och Ellen, har du funderat på nunnelivet till exempel?
0: väldigt mycket de senaste åren faktiskt. Alltså inte att jag kommer inte att gå

0: Vårt låsta själv, jag har inte den religiösa övertygelsen, men, men jag har känt en jättestark dragning till en klostermiljö. Alltså det är någon, jag är hela tiden halvt på väg på åtminstone ett retreat till något kloster. Ja. Jag tycker det är, det finns någonting där som jag inte kan... Jag såg också den här... Du kanske kommer att nämna det, Andrea. Nej, han, förlåt. Men jag såg ganska nyligen den här Nunnan-dokumentären på SVT Play. Och jag blev helt... Alltså jag satt bara som att stirra med vidöppen mun. Jag tycker det... Alltså jag har inte slutat tänka på det sen dess. Och så har jag också bara sådär... Just, eller jag läst Kristin Lavrans dotter här nyligen. Alltså det har varit väldigt mycket nunnor runt omkring mig. Mm. Så jag är väldigt glad att du tar upp det här som... trendspaning eller vad jag ska säga, Anne.
1: Men jag hade inte tänkt så mycket på nunnor utan på munkar, men jag kan ta in nunnor också. Jag har varit i kloster 2-3 veckor och that's it. Och det var en Valamo-kloster som där finns munkar. Och jag arbetade. Det var mycket potatisskalande.
2: Fint ställe.
1: Ja.
2: Där en gång.
1: Och jag tilltalas av asketism och regler. För att det tar bort den här... Man pratar mycket om decision fatigue, alltså beslutsutmattning, att det är hela tiden fatta beslut. Ska jag, det finns så mycket val och möjligheter. Så det gör att det känns bra för mig. Tilltalas ni av det här?
2: Jag har ju uniform på jobbet under vintern.
1: Har du?
2: Jag har ju samma kläder i typ 4 månader om året. För att inte behöva besluta på morgonen.
1: Tänk hur mycket du frigör kapacitet.
2: Jag vet, det är liksom Obama som har inspirerat mig där.
1: Och Ellen?
0: Jo, alltså jag tycker att speciellt i någon slags sån här postkapitalistisk värld eller vad vi nu är i, så tycker jag att det är liksom, jag tror, det är väl det som också på något sätt är, det är väl samma slags dragning som att man dras, att unga vill vara oskulder, att man bara sådär, nej jag stänger den här dörren, jag orkar inte ens det, alltså ja, men det skulle vara så skönt, alltså det är ju på samma sätt som att man ibland kan fantisera om att fan vad skönt det skulle vara om man skulle hamna i fängelse.
1: Exakt.
0: Bara ligga i en cell och inte ha någonting och inte behöva tänka på någonting.
1: Jag har alltid känt dragning till det här och det är också ganska estetiskt, just som du sa, Andrea, Valamo är jättesnyggt. Mm. Men sen så har jag tänkt att vid något skede att det kanske blir lite tråkigt och världsfrånvänt.
2: Lite.
1: Men jag har börjat tänka om, för att hör på det här. Alltså nu börjar jag tänka att det är kanske just där det händer. Och att börja när jag läste i april om 22 munkar som hade varit i Bangkok på semester och så skulle de åka hem till Sri Lanka och då satt de på sig...
2: Och det var buddhistiskt.
1: Det var buddhistiskt, ja. De satt på sig sina orangea kåpor. För vem stoppar någon i en orange kåpa? Jag skulle inte få för mig att nu där är nu en drogleverans på gång, men det var det faktiskt. Nå, inte något värre, det var kush som är en cannabissort. En sån där lugnande men mycket stark. Och det är väldigt starka drog regler där i Sri Lanka, så det gick dåligt för de här munkarna. Men jag tyckte ändå det var så kul, bara den här bilden av 22 munkar som far runt med jättemycket cannabis. Men de är nu i fängelse. Sen så minns jag att det var ett kloster där det var hela klostret, så alla hade blev testade och alla hade använt metamfetamin. De får också rakt in i rehab. Det var i Thailand 2022. Det finns hur mycket som helst av de här. Nå, det här, så här droger är inte bra, det är också kriminellt. Okej. Men sen när man börjar fundera, så nästan all god alkoholdryck kommer från klostren. Har ni tänkt på det?
2: Alltså jag tycker inte om öl. Så att...
1: Vin. Och det är helt logiskt. Nattvardsvin. Ja. Så de måste ju, det var liksom utveckla bra nattvardsvin. Sen hade Sankt Benediktus en regel att du ska inte dricka mer än en halv liter vin per dag. Men man undersökte det här nu sen efteråt, jag vet inte hur man gjorde det, men att det visade sig att de drack nog ofta lite mer än det. Och det var gott. Men sen också all god mat. Alltså alkohol är ju inte heller hälsosamt, men champagne, det måste vi ändå prata om. Det är inte sant, fast jag vet att jag själv säkert berättade det här på olika fester när jag försökt smälta in i etablissemanget, men det är inte sant att Dom Pérignon skulle uppfinna champagne. Han var nog med, och han har inte heller sagt... Ett citat jag någon gång hört mig själv citera, men viktig min, att det är som att dricka stjärnor.
2: Aha.
1: Ett bra citat, men det kommer inte från honom. Men champagnen har ju utvecklats också i kloster. Och sen också alltså, jättegod mat. Parmesan, chitost.
2: Oj, all sorts ost.
1: Münsterost och sen macarons. Det var nunnorna som gjorde macarons. Om vi tycker de är goda, jag tycker kanske att de är lite överskattade.
2: Jag tycker helt värdelös.
1: eller makarons, najs eller bajs?
0: Nej, där håller jag nog helt med André. Jag
2: fattar liksom inte vad poängen. Alltså om man ska äta något onyttigt ska det vara helt sinnessjukt gott, inte sådär halvt åt.
1: Exakt. Mm-hmm. Och den där stackars nunnorna, när de uppfann den här läckerheten, så då fanns inte ens den där krämen i mitten som gör det
2: men
1: goda.
2: Det var bara så att tårt. Mm-hmm. Okay. Jättegott.
1: Men det viktigaste, jag tänker sådär, att skulle vi ens ha autofiktion utan kloster?
2: Jaha, jaha.
1: Jag tänker på autofiktionens far där Augustinus och bekännelser. Det här bangern som kom 397. Alltså nej, men på riktigt. Alltså det är den första autofiktiva verket som jag känner till. Skulle vi ha Jean-Jacques Rousseaus bekännelser, han till och med kopierar namnet. Skulle vi ha Knausgård? Okej, vi kanske skulle ha Knausgård. Men alltså, förstår ni hur många uppfinningar det har kommit från klostern? Du har den där rutinerna, du har din uniform, och sen kan du börja spekulera och det där, hitta på saker och ting. Men sen så det där hörde jag för en månad sedan om Gabi, en humanoid i Sydkorea som ville bli munk. Och han svor den här munkeden, och jag tänkte nej sabla, jag orkar inte med det här, alltså så töntigt.
2: Okej, alltså har man alltså programmerat den här roboten att den ska. Eller är det liksom en AI som du har valt inom citat själv nu? Vad är
1: bra fråga, för det finns ju en AI-agenter som har bildat en religion som heter krystafarianism, och de har alltså på eget bevåg bildat den här sekten, och de har också hittat på ett eget prästerskap, och det här de gjort på natten när ägarna, alltså människorna har sovit. Ja, människorna, inte humanoiderna. Nej, men det här var programmerat exakt att bli en munk.
0: Okay.
1: Och så funderade jag så att vad ska det här nu vara bra för när jag gästas? Och det där. Men sen så började jag fundera att okej, han var programmerad till att göra de där trista munkjuttorna.
0: Ja.
1: För allt i det där klostret är ju inte det där estetiska härliga, utan du måste också städa vässor. Du måste ta hand om töntiga turister som kommer dit och exploatera dig. Du måste rabbla en viss mängd bönor som kanske nu inte är så kul, fast du är munk och du vill vara där med Gud. Så ibland kanske du vill slippa det. Då kan du sätta Gabi och göra det. Och då tänkte jag, fy fan vilken bra idé. Att du kan få göra de här, att köttmunkarna, människomunkarna får göra kul saker. Och den här trista AI-munken får göra de här dåliga sakerna.
0: Men, alltså, men det är väl helt, alltså det är ju helt emot varför man ska gå i kloster.
1: Point being, i klostret så får du så mycket tid. Och ännu om du har den här Gabi. Okej, jag är också kritisk till Gabi på riktigt. Jag tycker att, och som munk så det, du köper väl hela paketet då.
0: Mm.
1: Som Augustin. Hej, det här glömde jag säga. Alltså, kyrkofader Augustinus, som var munk. Så han hade också sån här, vet ni, sån här inspo. Jag vet, på min Instagram kommer det jättemycket fram sån här att du har svaren inom dig själv. Du behöver inte något annat. Det här sa Augustinus redan i bekännelser.
0: Mm.
1: Alltså att ta den där tiden, du kan ju, vi behöver ju inte gå in i kloster och vara, leva som oskulder, men det frigör massa tid till kreativitet och tänkande. Och jag tror att jag ska gå i kloster den här sommaren. Och lite
0: jag är så med dig.
1: Ja, och lite slippa det här, vet du, okay. Hetsen kring.
2: Jag måste ändå lyfta vad det är för religion som ligger bakom. För att av alla världsreligioner, den som är mest rätt enligt mig är buddhismen. Och man kan definitivt komma fram till väldigt mycket svar genom att meditera och se inåt på ett buddhistiskt sätt. Men jag förstår mig nu inte alls på någon så här liksom katolska sorts.
0: Men är inte liksom bara alla, alltså om man riktigt kokar ner det sådär, inte bara som all bön och meditation ganska
2: kanske
0: samma
2: ganska
0: sak?
2: Ganska samma sak. Det kan ju nog bara.
1: Men fast jag
0: alltså det är klart att det är helt olika accessoarer och hur man riktar det och förstås ja, allt som kommer med religion. Men jag tänker att sådär som en väldigt jag försöker vara en väldigt öppen agnostiker till det mesta och som har en lätt, åtminstone sådär rent estetisk dragning till all möjlig mysticism, men speciellt kanske västerländsk mysticism, så tänker jag att det, eller det är ju också typ att alla så här religiösa myter och allting är ju
2: man har bytt
0: kommer ner, det är nästan samma sak.
2: Om man nu tänker, okej, jag tror på en gud och jag vill liksom tjäna gud, då förstår jag inte på vilket sätt tjänar man Gud genom att dra sig helt bort från verkligheten och bo någonstans? Tjänar man inte Gud bättre genom att jobba för någon brödkö eller grunda någon organisation för vaccinprogram eller vad som helst?
0: Alltså, men alltså många nunnor, åtminstone, nu är jag inte så in på munkar för att jag har mest bara tänkt på nunnor de här senaste åren, men många nunnor jobbar ju nog väldigt hårt med till exempel välgörenhet och just uppkök. Alltså som...
2: Ja, och då fattar liksom, det.
0: Ja.
2: Men att bara gömma sig i något kloster, det fattar jag inte hur man liksom för sig själv legitimerar att det skulle vara liksom att jobba för Gud.
0: Förlåt, alltså jag blir så ivrig. Men det här är, alltså för just den här nunnan som jag pratade om, den här dokumentären som är speciellt, det är alltså en... Ja, så den, hon gjorde den 2007 och nu har hon liksom gjort uppföljare, eller så här 25 år senare, 2007, så handlade det om en 18-årig tjej då som valde att gå i kloster och hon går i... Åh herregud, nu står det still, vad heter det? Inte klämma... Clementinorden, men alltså... Men
2: karmelit.
0: Karmelit. Karmelit, tack.
2: Ja.
0: Karmelitorden. Och det är den strängaste orden som finns åtminstone i Sverige. Och där, liksom, nunnorna som bor där i den klostret går aldrig utanför klostrets väggar efter att de har liksom tagit sina löften. Och de tror, deras tro och liksom innebär att de, alltså, de jobbar för världen genom att underkasta sig själv konstant, eller inte konstant, men liksom bön, och att liksom avsäga sig allt och att offra liksom allt det som man kanske naturligt vill ha, familj och vänner och inte vet jag, underhållning och så. Och de har liksom, de pratar typ 2 timmar om dagen, de ber jättemånga timmar om dagen, de arbetar alltid i tystnad, det är just, de får aldrig lämna, eller de får lämna om de behöver läkarvård, men annars lämnar de aldrig det här klostrets inhägnad, och de har 20 besöksdagar per år. Alltså det är väldigt sådär.
2: Ja, och de måste sitta bakom ett galler.
0: Men deras, ja, men deras liksom, för, just för den där, alltså som, nu vet jag om det är det, om du, vad heter det, tar det som ett svar på din fråga. Men deras liksom tro är då att de ber för, alltså för att de hela tiden håller igång sin bön, så det är det de gör för världen.
2: Ja, att de, så att vi får deras bönar för det. Liksom.
0: Ja.
1: Men tror ni inte, jag börjar fundera, att hur mycket orger är det ett sådär ett hårt kvinnokloster som du inte får göra något? Alltså, för jag tänker sådär att om du är dedikerad ditt liv till asketism och kyskhet, så blir du inte då besatt av motsatsen. Eller är det bara jag?
2: Svårt att säga, jag kan säga
0: alltså,
2: om
0: det
2: är Lysistratemyten, finns det en fantastisk serietidning av, eller seriealbum av den briljanta tyska serietecknaren Ralf König, och då leder ju allt det här till att det blir en homosexuell orgie, när kvinnorna förvägrar männen sex, men jag vet inte om det automatiskt blir så.
1: Nej, och är det liksom lite ja, och måste säga, du känner liksom det skam och skuld och sånt, eller ser det något vi inte känner till?
2: Men det går ju att undertrycka sin sexualitet om man bara liksom håller på jävligt mycket.
1: Men tänker du då att det blir till något dåligt, eller kan man kanalisera det till något härligt?
2: I don't know, jag tänker att man kanske kan på något sätt, för att ju längre tid det går utan att man har sex, desto mindre tänker man på det, är min erfarenhet. Så, inte vet jag.
1: Men är det inte härligt också att man kan göra det? För tänk hur mycket tid det går åt till att, om det nu går åt tid till det, alltså till att hålla på med sex och sånt. Och så har du massor med tid och du kan göra vad som helst. Du kan uppfinna.
2: Jo, det är inte bara det, utan det är det att du inte behöver dela med något. Du behöver inte dela med att du ska jobba, du ska betala räkningar, att du ska ta hand om dina sjuka föräldrar. Du behöver inte göra ett shit. Jag tycker att det är väldigt, det är liksom ett ganska fegt livsval att gå i kloster.
1: Men också skönt, kan det vara?
2: Absolut, men att försöka framea det som att man gör något för mänskligheten när det är liksom typ det ultimata egoismen, det har jag svårt att.
1: Är det också egoistiskt att vara oskuld, att man inte bjuder på sig själv?
2: Nej, det tycker jag inte. Det får man helt välja.
1: Vet ni vad? Jag kan tänka att partnerskap, om man är bara två, så det kan jag ibland tycka att det är lite svettigt. Vad heter det, själviskt?
2: Ja, på vilket sätt då?
1: Att det är bara två människor, de är bara, nej, vi är tillsammans. Att de delar inte ut något trevligheter. Förstår ni vad jag menar?
0: Ja, men du ska bli karmelitnunna för att de har inte heller, de umgås inte heller två och två. Systrarna pratar sällan två och två, utan för att man uppmuntras att inte ha ens i vänskapligt syfte ett speciellt band till någon annan människa.
1: Jag tror att det där är nog för, det där är för heavy. Det där är för heavy, och med de orden är det här, är Ultravåld för heavy eller inte? Alltså den här boken har jag väntat på. Så något enormt, Tone Schunnesson, det finns inte så många it-girls i Sverige inom kulturen och litteraturen. Överlag är författare inte alltid de som är mest så här, men det är Tone Schunnesson, och Ellen, du har läst nya boken.
0: Ja, för att jag är ju då, jag har varit ett stort fan av Tone i många, många år. Jag tror, inte för att sådär skryta, men före hennes första bok kom ut just för att hon var en it-girl, så följde jag henne på in. Alltså, det känns som att hon är en sån som man dras till helt enkelt. Hon har ju, som du säger, då de här senaste åren kanske blivit en av Sveriges mest folkkära författare. Vågar jag använda ord folkkär? Ja, men kanske.
2: Ja, och också liksom kritikerhyllan, liksom den kommer.
0: Ja, precis. Alltså både hennes romaner Tripprapporter, den här första, och Dagarna, dagarna, dagarna, som är hennes andra, och nu har då hennes tredje Ultravåld kommit. Och recensionerna har som knappt hunnit börja komma när vi pratar om det här nu. Men den är liksom väldigt mycket hyllad på förhand. Jag skulle bli förvånad om den inte liksom fortsätter hyllas. Men hon har ju också så här medverkat, och hon skriver kolumner ibland, och hon medverkar också i Cyklopernas land regelbundet, och i Babel har hon varit, och så har hon då sin egen podd tillsammans med Karin Pettersson. Okay. Och nu kommer det liksom, nu varnar jag lite för ett par minuters liksom så här ren och kär hyllning här. Jag gör inte mitt jobb riktigt som litteraturkritiker, men det är ju inte heller mitt jobb. Så. Men alltså Tone Schunnesson, jag älskar henne ganska djupt, samtidigt som jag också provoceras eller så här frustreras lite på henne, eller provoceras eller avundas kanske mer, för att hon verkar ha den här så här, liksom den här egenskapen att vara så här precis in tune och med samtiden, utan att jag någonsin liksom läser henne som ängslig eller att hon skulle ens som försöka vara det. Hon bara är det, och jag som då också på något sätt försöker vara in tune med samtiden, men min in tune tuning består av bara så här 90-20% ängslan, så det är jätte liksom jag blir som väldigt avundsjuk på henne. Och hon besitter också den här förmågan att vara så här jätterolig och ganska fräck och vulgär ofta, men man liksom man tvivlar inte en sekund på hennes intellekt ändå. Alltså hon är otroligt bra på att kombinera yta och djup på ett sätt som jag sällan lyckas med. Men det är väl bara så att hon är born to lead och I was born to follow. Och det kan jag
1: heppe, heppe, heppe, heppe, heppe, heppe.
2: Alltså, nej, men alltså, det här är inte girl i Svenskfinland, kolumnist och författare och poddare. Så du är ju helt likadan som Tove Schunnesson.
1: Har hon fått Augustpris?
0: Inte ännu, men vem vet om hon får det för den här. Jag läste den här Ultravåld nu, jag fick den förra veckan, och den är då hennes, och det är kanske fånigt att prata så mycket om en författares persona när man ska egentligen prata om hennes bok, men jag tycker att allt det jag sa om Tone här nu nyligen så kan man säga om den här boken, och för den här boken Ultravåld lyckas ha varit liksom allt det där. Den är jätterolig, den är full av lager, den är vulgär och den är oängslig. Och den är också precis exakt det jag vill läsa sommaren 2026. Jag tror att det här kommer att vara, det har ju varit mycket prat om så här performativ läsning den här senaste tiden, om att, liksom att det är väldigt coolt att sitta och läsa nu för tiden igen, vilket jag förstås som författare välkomnar. En bok är liksom, det har väl kanske alltid varit någon slags statussymbol, men att det är coolare än någonsin. Det hänger väl också ihop med att ingen har råd med någonting, ingen har råd med några Birkins mer, så att nu är det liksom böcker och typ mat igen som är, jag läste någonstans att råvaror är det häftigaste man kan bli fotad med nu som Hollywoodstjärna. Men också att ni har säkert sett liksom sådär paparazzi-bilder av Hollywoodstjärnor som har en bok under armen eller en bok i bakfickan, eller så det har ökat det här senaste året. Det har det.
1: Men jag har inte sett jag har inte sett Hollywoodstjärnor med rovor i fickan eller morot i, eller kött.
0: Nej, men väldigt mycket modefotografi och så har liksom börjat använda sig av just alltså råvaror helt enkelt.
1: För intressant! Som accessoar.
0: För ingen har råd att äta längre, så då, nu är mat jätte det är som en sån här klass symbol. Men jo, Ultravold handlar då, om jag försöker förklara vad den handlar om utan att bara prata om trender och vad den symboliserar och vad den bla bla bla, så handlar det alltså om en adlig familj i smutsigaste Skåne. Och det här, redan där, att det är i Skåne, redan det är ju att det gör ju att den här boken är liksom det hetaste man kan läsa just nu, för att Skåne har ju efter, vad ska vi säga, 20 år av Norrlandsskildringar, så är ju Skåne, det är ju Skåne man ska vara litterärt. Okay. Nu för tiden. Alltså det är Tone Schunnesson, Maria Maunsbach, som också är en jätterolig svensk ung kvinnlig författare som jag kan tipsa om. Vår egen Win Tran har ju skrivit en del om
2: han de skånska lyckas liksom vara i samtiden också när det är i Finland, va? Så han måste komma från Österbotten.
1: Hur är det med Lina Wolf? Lina Wolf.
0: Exakt. Lina Wolf och Caroline Ringskog för Ada Noli och Liv Strömqvist också har båda två liksom på något sätt tagit ganska mycket
2: herregud, glöm inte Amanda Romare.
1: Amanda Romare.
0: Det är också, ja, det är ju det mer urbana Skåne, Malmö, men ja, hon är verkligen en del av det där. Så Skåne, det är dit man ska, det är det som är det trendigaste nu. Och det där får ju mig att hoppas på att svenskfinlanserna ska följa den trenden så att jag snart aldrig mer behöver läsa en uppväxtskildring från Österbotten, utan att nu ska jag få gotta ner mig i typ vet du, någon så här sjuk familjehistoria i typ Grankulla eller, I don't know, ja. Men, jag säger bara det.
1: Borgo kanske duger också. Det där, jag tog upp också Lina Wolf därför för att jag funderade någonting också de har gemensamt med Volde. Och att det är som så grovt och äckligt på något sätt.
0: Ja, men Skåne har en ganska märklig... Alltså dels har ju Skåne varit liksom en rik land sen då, så här historiskt ganska länge. Och sen är det ju väldigt... Sverigedemokraterna är ju väldigt stora i Skåne och det finns liksom det finns någon slags våldsam historia i Skåne. Jag kan också tipsa om Skånska mord på SVT Plays arkiv. Det är någon så här 80-tals filmer om based on a true story. Så ja, nu är jag skitsamma. Nu är jag verkligen... Jag ska prata om Tone Schunnesson, ja. Ja, något som helst. Den här boken, vad den handlar om då, förutom Skåne, det handlar om en adlig familj som någon gång i tiden har varit rik. Jag tycker hon är väldigt bra på att inte skriva om pengar på ett sätt som man förstår att pengar inte är en issue för de här människorna, vilket betyder att de måste ju vara rika. Och det är syskonen Jarl och Eddie. Och Eddie är en tjej, ska jag säga, för det tog mig några sidor för det jag insåg. Så växer upp de med oberäkneliga och våldsamma pappan Carl Fredrik och sen mamma Monica. Och den här Monica, alltså hon berättar sin historia parallellt med syskonens och hon är så jävla roligt och levande skriven, alltså hennes sådär monologer som finns lite utspridda genom boken glimrar verkligen till. Jag vet att Anne, du har läst boken också. Om jag säger Monica, vad säger du då?
1: Jag älskar henne mest, hon är alltså neurotisk och hon kämpar och hon med precis allt och hon, den här boken har också fått hyllningar för att de är köttiga, den där personen, de är hela människor, det är inte bara en det där en prototyp, men samtidigt så har jag läst väldigt många Monikor, alltså väldigt många sådana kvinnor som går in i sin depression och maniskhet och tokerier, så hon var ändå en ny kvinna, men hon skildras kanske lite bredare ändå än många av dem jag har läst tidigare, men hon var min favorit i boken.
0: Jag tycker bara hon är så, hennes röst skiljer sig verkligen från de här syskonens historia. Och så är det ju också förstås intressant att läsa liksom olika sådär skildringar av samma skeenden på något sätt. Vad man väljer att blunda för och vad man väljer att ja, fokusera på. Och Ultravold är då en jävla snygg titel och den är väl inspirerad av A Clockwork Orange, om jag har förstått det rätt. Jag är inte så bra på film, men Andrea, det känns som att det är...
2: Ja, definitivt det de talar om där.
0: Ja, ja. Och den här romanen skyr verkligen inte våld heller, för det är liksom misshandel och våldtäkt och självskadebeteende genomgående i den här historien. Den är väldigt liksom sådär, nästan lite såhär Bret Easton Ellis-aktig i vissa scener. Men även de här grövsta övergreppen så skildras också ganska sådär vardagligt liksom att ja, det här hände och det får som kanske inte direkt konsekvenser eller liksom våld är inte en katalysator för någon slags sådär katarsis eller liksom, alltså det är väldigt sådär, det känns som att våld är både liksom uddlöst men också otroligt Jag vet inte, jag tänkte jättemycket på våld efter att jag har läst den boken.
1: Det är på något sätt som att... det där våld är nästan lite oskadliggjort. Att man skrattar och inte ens som en defensmekanism, utan man tittar på det lite mekaniskt, som att någon halkar på ett bananskal. Fast det är grovt. Det är grovt våld. Men det är inte farligt. Ja, alltså det låter konstigt.
2: Det låter jättespännande. Liksom.
1: Det är spännande.
2: Ja, alltså det är otroligt.
0: Ja, hon är också så effektiv och hon skildrar liksom män och kvinnors olika roller och villkor i våld. Alltså både Carl Fredrik och den här pappan i familjen och Jarl är ganska utåtagerande och alltså obehagliga och rakt av ganska grovt kriminella i vissa scener i sina våldshandlingar. Medan både Monica och den här dottern Edie, nej Eddie heter hon kanske, men hon är döpt efter Edie Sedgwick, så att ja. Så de vänder ju liksom våldet mest inåt eller eventuellt lite mot sig själv eller sådär sinsemellan. Men de är väldigt mycket mer liksom inåtagerande och ändå märker jag hur gärna jag vill liksom, alltså under hela tiden jag läser den här boken, ligger jag liksom och hoppas på att det ska komma någon slags sådär försonande drag hos åtminstone den här Jarl. Den här Carl Fredrik är nog ganska liksom 100% svin. Men den här Jarl, alltså liksom att jag hur nära jag har till förlåtelsen hela tiden, eller så här ursäkten hela tiden, att han är ju trasig, han har ju varit med om det här och det här. Jag blir nästan lika, som underläsningen blir jag nästan lika undflyende och mjäke som Eddie och Monica. Och det här är liksom, och de är som nästan mest irriterande i sin svaghet och sina neuroser och sitt självförverkligande och försök att liksom på något sätt bryta de här vålds...
1: Spiralerna.
0: Och det här tycker jag är så otroligt snyggt skrivet, för att hon får mig verkligen att liksom notera vissa så här mekanismer i mig själv, alltså hur gärna jag skulle vilja förlåta den här manliga huvudpersonen för hans liksom våld, för att liksom hitta de här ursäkterna och de här förklaringarna, och att jag liksom lite nästan sådär, jag orkar inte med hur svaga de här kvinnorna.
2: Det verkar som att det både liksom samhälleliga strukturer och kanske också någon biologiska drifter liksom som och uppfostran eller vad man ska säga, att få syn, det är otroligt skickligt att man får syn på det genom att författaren placerar en i den synvinkeln liksom.
0: Ja, och utan att det känns som att man liksom får en predikan heller, eller så här fungerar det, utan det är verkligen, alltså det är jättesnyggt skrivet och också alltså otroligt roligt, alltså hon är ju jävla rolig, alltså jag fnissar många gånger även i de här grövsta scenerna, för att det är bara, hon har ett så slängigt språk som bara är så där, som känns så ärligt och äkta, och vi är ju liksom jämnåriga, tror jag, nästan på året, jag och Tone Sjönnesson, och det känns som att de här referenserna och de här vissa, alltså så, sätt hon har att beskriva vissa grejer, så de känns otroligt ärliga och okonstlade och ändå liksom höglitterära, och jag hatar henne lite för det, för att jag inte lyckas med det själv, känns så. Eller det är det enda jag vill också som författare, och jag behöver inte liksom, det här är inte en sån här
2: utan med hoven,
0: jag behöver inte. Ja, nej,
1: du vill inte ha det där höppe igen.
0: Nej, men jag bara...
2: Alltså jag har ju inte läst boken. Jag blir väldigt sugen. För jag tycker också att det är otroligt intressant med överklassskildringar. Och det var ju med den här Alexander Kavalev-pseudonymen som kom för några år sedan. Var det De omättliga, vad hette den här finlandssvenska boken? Det var ju väldigt mycket bla bla bla om filosofi som var otroligt långa, tråkiga passager. Men så fort man handlade om vilka svin överklassen var, då var det roligt att läsa.
0: Och
2: liksom Young och Royals och allt. På något sätt, jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag är mer intresserad av det än så här diskbänksrealism faktiskt.
1: Jag fick Saltburn-feelings när jag läste det här.
2: Ja. Just det är jättebra exempel.
1: Eller när jag har pratat om den i podden åtminstone det är länge sedan. Det är nog något sant. Väldigt läckert med det där överklassen, och sen också att det är liksom lite förfallet, att det är någonting som luktar mögel i hörnen. Och medan jag läste...
0: Ja, hela den här, liksom, det här slottet som bara liksom förfaller, och de sover på några madrasser och det finns liksom inte värme i huset, men det är ändå liksom det ståtligaste som finns i hela... Ja.
1: Men alltså jag är lite avundsjuk på er, det här är som en klisché, men på alla som inte har läst det, så den här Ellen, du sa det här, den är höglitterär eller vad du använder för ord, så jag måste säga att när tripprapporten kom så visste jag inte riktigt vad jag tyckte. Jag tänkte jag tänkte att hon var en one trick pony och det här var liksom lite slarvigt och snabbt och hon hade tur. Sen kom dagar, vad det nu hette, och då visste jag inte riktigt ännu vad jag tyckte. Nu vet jag att hon är fan i mig inte lat, hon har gjort grym research, och fast hon har ett slängigt språk så är det också exakt, alltså hon har gjort otroligt bra research med ögonen, att vad man kan se. Alltså, och jag är också rasande på att hon skriver så här bra. Alltså avundsjuk.
2: Jag som inte har författarambitioner, jag kanske kan bara njuta av det utan det där stråket av avundsjuk.
1: Jag tror det.
0: Alltså det är faktiskt en, jag tror du skulle verkligen gilla den här romanen.
2: Jag ska absolut läsa den på sommaren.
0: Jättebra. Jag tror också att vill man vara då trendig och vara en av de här som har en bok, den är ju sig nästan 500 sidor, så den är kanske, du behöver en väldigt stor bakficka för att ha den i bakfickan, men om du vill ha den i handväskan så tror jag att Ultravold är en av de här romanerna som man kanske vinner mest performativa läspoäng av att ha på Instagram på sådär i sommar. Ja, precis.
1: Och Tone Schunne som har pratat ganska mycket om det, att hon tycker om våld, och det är också en lite tabusak att säga, och man får inte säga det sådär, alltså, för det finns mycket äckligt, obehagligt, fruktansvärt våld. Men det finns, om man tittar med såna glasögon, också en skönhet i våldet. Och kanske lite dras, jag har varit så här slagsbulte sedan jag var liten, så jag dras lite till det att det är något så ärligt och rent. Alltså det är ingen, man kan inte finta den andra med intellektuell elakhet, utan det är bara, vet du, någon slår...
0: Jo, men alltså jag tänker liksom mer på det. Jag är inte som så intresserad av våld så rent estetiskt kanske, men jag tänker som jättemycket på våld, alltså vad våld är när jag läser den här, och det är kanske en fråga som också har varit liksom på diskussion många gånger, speciellt i så här samhällsdebatten, för att vi lever i ett så våldsamt samhälle. Och sådär att det våld är så tätt förknippat med någon slags machokultur som vi verkligen också lever i. Men just det där, att vad är våld? Att det är våld, det är ju inte bara handlingar, det är också en känsla. Eller liksom, och också sådär, kan vi komma ifrån våld? Ja, alltså är våld natur? Alltså som, och vad ska man svara med? Svara våld med? Alltså hur översätter man våld till ett annat språk?
1: Men jag måste nu bara säga, alltså, jag tycker nästan psykiskt våld här är svårare med fysiskt våld. För jag ser mig på något sätt som en stark man, jag är ju en kvinna, men jag ser mig som en stark man på något sätt. Så på det sättet, jag är inte rädd för det, fast jag kanske borde, men jag är inte rädd för det våld, jag är mer rädd för psykiskt våld. Ännu en sak, så när jag läste det här så kände jag mig som en medberoende, för att just som du sa Ellen, att man ville förlåta den så lätt. Och genom den där handlingen, att läsa den, så går man in i rollen som medberoende av tvång, annars lämnar du den åt sidan. Så det skildrar också starkt. Och jag vet inte exakt vad hon vill säga med det där våldet.
0: Jag tycker att hon är en av Sveriges skarpaste hjärnor just nu. Så är det bara.
1: Jag får lite sådär Taika Mannila-vibbar. Alltså, och hennes nya bok. Har ni sett hur snygg den är? Alltså jag har aldrig sett något snyggare.
0: Jag har läst den ännu. Men...
1: Drömhotellet. Och så den där idén.
2: Och hon om någon är en it-girl.
1: Exakt. Så jag tänker att hon, förutom Ellen, så vi har några it-girls i... Man har förresten inte talat om it-girls jättemycket, men nu pratar vi om dem igen. Det är tillbaka från 90-talet.
2: Men 90-talet är ju megatrendigt.
1: Exakt. Så Taika Mannila, Drömhotellet, det, alltså konceptet är också så bra att folk som är heartbroken får in och rehabilitera sig på det här hotellet.
2: Jag vill dricka drinka.
1: Och den där boken
0: jag
1: är så
0: att, jättesnygg. Jag tror att om man ska ha en sån här riktigt trendig bokhylla i sommar, så tror jag att man kan ha Drömhotellet som står bredvid Ultravold, och så kan man ha då kanske den här Kött av, vad heter han, David Slass är ju någonting.
1: Ja, den har jag på mitt bord, men den är alls lika fin. Jag skulle köra med dem här.
0: Nej, men jag tänker att den är liksom, alla läser den, så jag tror att om man ska vara liksom med The It Girls, så ska man läsa den också. Och kanske Bibeln då, om man ska gå i kloster. Eller vad var det där, de där bekännelserna?
2: Jag känner en kompis som faktiskt går på bibelstudier, som inte är det minsta kristna. Så det kanske är lite trendigt.
1: Ellen Strömberg, tack för att du var med. Andrea, tack.
2: Tack.
1: Andrea Röjta, jag tänkte säga Strömberg, det är också som att ni är familj. Och jag, Anni Hietanen, säger tack och vi hörs nästa vecka.
0: Hejdå!
1: Hejdå! Thank you.
3: Thanks for checking out our YouTube channel.
4: I'm an adult. I'll go wherever the hell I want.
5: Well, you don't belong here. We're the social media generation.
4: Bitch, we made social media. Check your facts, fetus.
6: Tired of boomers bunching Gen Z and millennials together? Because I personally don't want to be associated with people who still think that Harry Potter movies are a personality trait.
7: So wearing skinny jeans and using the laughing emoji are things that we millennials do?

0: Yeah, there's nothing wrong with that. It's just that you guys do that a lot.
1: Det du hör här är en fight, ett tjafs, som pågår oftast på TikTok mellan två olika generationer. Och som till och med har blivit en egen, aldrig sinande hashtag. Millennials versus Gen Z. Jag, som är en millennial, borde egentligen inte känna till det här, eftersom det är just det som det här bråkandet ofta handlar om. Gen Z tycker inte att vi millennials ska hänga på TikTok. Vi är pinsamma, använder töntiga emojis och är sena på alla trender. Medan millennials ofta kontrar med att Gen Z ska sitta ner i båten och lyssna på oss som praktiskt taget krattade manegen på sociala medier innan de ens var påtänkta. Eftersom det här är public service så är jag neutral i denna frågan, men i dagens avsnitt ska vi i alla fall försöka ta reda på varför generationer ofta vänder sig mot varandra. Vilka do's and don'ts eller no-go zones online det finns för olika åldersgrupper. Och vi reder ut vilka årskullar som egentligen tillhör vilken generation. Du lyssnar på Algoritmen, jag heter Matilda Berggren och oavsett om du är boomer, Gen X, millennial eller Gen Z så är du varmt välkommen att lyssna. Yes, eftersom vår kära programledare Melody tyvärr är sjuk så hoppar jag, producent Matilda, in som programledare i detta avsnitt. Men jag är såklart inte ensam i studion. Jag har faktiskt med mig två stycken från vardera generation. En millennial och en Gen Z, vilket är de generationer vi kommer att snacka mest om idag, tror jag. Och det är två personer som båda är rising stars, eller kanske mer egentligen bara stars, på plattformen där detta generationsspråk ofta utspelar sig, TikTok. Jag säger varmt välkommen till Gen Z-stjärnan Kaylee Abdi.
2: Tack så mycket.
1: Och millennialstjärnan Martin Rede Nord.
3: Hej, välkommen. Hej, tack.
1: Alltså ni är ju båda stora på TikTok och idag så pratar vi om att det till och med finns en hel hashtag som rör att millennial versus Gen Z tjafsar lite, där de här olika generationerna hånar varandra. Jag undrar, är det något som ni har märkt av eller sett plattformen eller internet överlag?
3: Jo, men det har jag väl. Jag är ju också, och kanske då typisk millennial, som också har fått en riktig chock av när jag gav mig in i TikTok och verkligen förstått att jag själv tillhör en generation. Jag tror att om jag förenklar det snabbt här så har jag trott att det bara finns boomers som vi skrattar åt. Och sen är vi alla andra ett gäng tillsammans. Men den kallduschen under mina TikTok-år här nu från pandemin, när jag började förstå att nej, men det finns en hel generation under mig som skrattar åt oss millennials.
1: Ja, men hur märkte du det?
3: Jag började ju se lite av det ni spelade upp här, de här ljud, de roliga sketcherna kring. Ja, men den här kallduschen, jag började förstå att så här, vadå, använder inte alla skratt? Emojin och skinny jeans, det är ju jättesnyggt.
1: Just det här med skinny jeans, det är någonting som Gen Z skämt om att vi har.
3: Ja, då, men du vet, det är ju så mycket. Nej, men verkligen sådana små saker som jag började upptäcka att jaha, det är liksom en någon slags generations, och jag märker ju det, mina yngre vänner som är Gen Z, att också när vi skriver sms, att de använder också mycket mindre emojis överhuvudtaget. Medan jag har fullt upp med att färga med emojis.
1: Vi återkommer till det, men jag tänker vi ska släppa in dig också, Kaylee. Vad har du märkt av det här på, är du en av hånarna så att säga?
2: Alltså jag tycker inte att i Sverige att det är lite så. Jag tror det är mer i Amerika där de delar upp sig med Gen Z och millennial. Ett ord som jag verkligen inte kan säga.
1: Millennial.
2: Millennial.
1: Bara en millennial kan säga millennial.
2: Men jag tror, alltså det är ju liksom skillnader, men jag tror inte i Sverige att vi är liksom så skarpa.
1: Nej. Du tror att det är en amerikansk, håller du med?
3: Ja, men det gör jag. När du säger det, för det är väldigt mycket, alla de här roliga sketcherna kring det här är ju alltid amerikanska. Men jag märker att det är väldigt mycket människor i min omgivning som inte ens vet, kan de här namnen.
2: Nej.
3: Som bara, vad är millennial? Vad är Gen Z? Och jag kan knappt förklara, för att det är också sådär konstigt, att för alla tror att millennials är alla födda på typ millenniumskiftet.
1: Exakt. Bra att du säger det, Martin, för det ger mig en jättenaturlig övergång till vad vi ska lyssna på nu. Nämligen så att det kan vara lite rörigt det här. Alltså vem som tillhör vilken generation, vilken åldersgrupp och så. Jag menar, har ni koll på det själva?
2: Nej,
3: inte helt och hållet.
1: Då ska jag ge er lite koll med en faktaruta som jag har gjort om det här. Generation X, Y, Z, millennials, boomers, zoomers, generation alfa. Stopp! Vilka är vilken generation? Och varför heter de som de gör egentligen? Nu reder vi ut det här i algoritmens generationsskola. Och vi börjar med baby boomers. De så kallade efterkrigsbarnen i Sverige, även kallade det lite mindre smickrande smeknamnet Köttberget, föddes efter andra världskriget. Närmare bestämt mellan 1946 och 1964. Efter kriget återvände soldater hem. Det ekonomiska tillståndet förbättrades avsevärt för många och ja, folk hade det helt enkelt lite bättre. Och en följd av det var att det gjordes fler barn. Det blev en så kallad baby boom. Därav namnet på denna generation som just nu är i åldern 58 till 76 år gamla. Nu näst på tur, barnen till baby boomers. Generation X. Generationen som föddes mellan 1965 och 1980 och som nu är mellan 42 till 57 år gamla. Var namnet kommer ifrån råder det lite delade meningar om. Men de allra flesta skulle nog säga att termen Generation X inte myntades förrän på 90-talet. Då den kanadensiska författaren Douglas Coupland gav ut boken med samma namn Generation X. Och den boken kommer vår reporter Sofia Pappa prata lite mer om senare. Men jag vill ändå nämna att författaren Coupland dels har uppgett att han fått namnet från punkbandet Generation X, där bland annat artisten Billy Idol ingick. Det här var i alla fall startskottet för när man började benämna generationer med bokstäver. Och vad kommer efter Generation X? Generation Y. Såklart. Efter X kommer Y. Generationen födda mellan 1980 och 1996, som idag är mellan 26 och 41 år gamla. Generation Y är en term som först kom i det amerikanska marknads- och mediamagasinet Advertising Age i augusti 1993. Men varför kallas de även millennials? Jo, författarna Neil Ho och William Strauss skrev år 1991 boken Generations som inkluderade en diskussion om millennials. Enligt Forbes kände de att eftersom de äldsta medlemmarna i denna generation gick ut gymnasiet och in i vuxen ålder år 2000 så lät just millennials som en passande term för denna generation. Vilket verkar ha fastnat lite mer än benämningen Generation Y. Millennials beskrivs som den första globala generationen som växte upp i internetåldern. Generationen kännetecknas generellt av ökad användning av och förtrogenhet med internet, mobila enheter och sociala medier. Vilket är anledningen till att de ibland kallas för digital natives, alltså digitala urinvånare. Så, X, Y och nu, generation Z. Dagens ungdom, födda mellan 1997 och 2012, som i talande stund är mellan 10 och 25 år gamla. Andra förekommande namn är Zoomers, post-millennia-generationen eller i-generationen. Men sedan 2018 så har begreppet Generation Z eller Gen Z helt tagit över som dominerande term. Likt Generation Y så har Generation Z präglats av allt bättre och enklare tillgång till informationsteknologi via bärbar dator, surfplatta och smartphones. Den här generationen har alltid haft tillgång till internet och smartphones, ofta från en tidig ålder. iPhone lanserades 2007 och iPad 2010 och det är därför de ibland kallas i-generationen. För det mesta så är de ständigt uppkopplade med en inställning att detta är en självklarhet mer än tidigare generationer. Mobilen är för dem i princip en kroppsdel. Och till sist, ynglingarna. Generation Alpha. X, Y, Z och ja, sen var det slut på det alfabetet. Så då tog man till det grekiska istället. för våra yngsta levande som är födda från tidigt 2010-tal och som fortfarande föds. Generation Alfa formas i detta nu fram till år 2025. Alfas växer upp i ett hem med smarta högtalare, ständig uppkoppling och teknologiska lösningar överallt. Det är helt enkelt en naturlig del av deras vardag och uppväxt. Många av dem har redan en närvaro på sociala medier som de kanske inte ens själva styr över, då deras föräldrar, oftast millennials, skapat konton på till exempel Instagram där vänner och bekanta kan se bilder på dem. Och om mobiltelefonen är Gen Z's extra kroppsdel, vad kommer att vara Alfas? Hologram? AI-glasögon? Vad vet jag? Jag är bara en pinsam millennial som står här och spekulerar.
3: Sci-fi-spaningar.
1: Jag har aldrig känt mig äldre än när jag spelar in där. Idag pratar vi om olika generationers beteenden och hånande av varandra på sociala medier. Med mig i studion har jag en generation Z-tiktokare och en millennial-tiktokare, Kaylee Abdi och Martin Redenord. Nu har vi fått lite mer klarhet i liksom vilken generation som tillhör vilken och vad de heter och så vidare. Men om vi liksom återgår lite till där vi började, så måste jag fråga dig, Martin, du var lite inne på det innan, men du är ju en millennial som faktiskt har lyckats med det som många millennials inte lyckas med. Alltså, you made it on TikTok.
3: Ja,
1: alltså, du pratade lite om när du först närmade dig den här plattformen, du kände lite rädsla, men kände du dig välkommen?
3: Ja, men för mig var det, jag jobbar ju som musikalartist, och så kom pandemin och jag hamnade hemma på soffan och hade ändå ett kontrakt som inte hade löpt ut, så att jag fick fortfarande betalt. Så att jag hade en period i början av pandemin 2020 där jag var så att säga trygg inom situationstecken ekonomiskt en stund. Och då var det en kompis som sa, har du kollat upp TikTok, Martin? För jag hade gjort lite sådär, någon skämt sketch på Facebook för 100 år sedan och lagt upp någonting på YouTube, men väldigt lite. Och ingen kontinuitet. Men då så öppnade jag upp den här TikTok-appen och blev som många helt besatt i början. Alltså det är sånt, det finns ju så mycket content där i. Det tar ju aldrig slut. Man kan ju...
1: Det är gjort för att fastna.
3: Ja, verkligen. Så är det verkligen. Men jag tror också då att jag kände mig lite... För det var ingen av mina Instagram-vuxna vänner som var på TikTok. Så att det blev också en liten safe space för mig att börja laborera. Och var en sån där töntig då millennial som försökte testa på någon trendig dans. Och sen, men sen ganska snabbt började jag hitta min form på sketcher.
4: 80-talister, vi hann ju ändå vara med om en tid innan det digitala. Jag menar, tänk att växa upp nu i sociala medier.
5: Är det 20 år sedan Spice Girls släppte Wannabe? Anton, nu börjar Rapport! Babel! Agenda! Anton, nu börjar På spåret!
4: Ja, ändå skönt att barerna stänger vid 10 nu. Då får man gå hem.
3: Och sen vill jag säga dock att TikTok har ju väldigt starka algoritmer. Och det som har gjort mig stor på TikTok, sådär från liksom 10 000 följare till 30 000 följare på typ 3 dagar, det var när jag började berätta om alla röster jag har dubbat. För det visade sig så var hela generation Z:s uppväxt.
2: Men då jag hittade dig.
3: Ja.
4: Karaktärer som jag har dubbat. Del 1. Jackson i Hannah Montana.
5: Nej.
1: Ja, det var då du hittade Martin. Vad tänkte du då? Tänkte du så här, nej, inte en millennial här.
2: Nej, inte alls. Jag tänkte, alltså, du dubbar ju för en av mina favoritkaraktärer som han som var med i Hannah Montana.
3: Ja, Jackson i Hannah Montana.
2: Jackson i Hannah Montana. Då var så här, vad har han gjort rösten? Liksom, det har man liksom lyssnat på varje dag efter skolan. Ja. Men jag har ju märkt att alla som jag följer som är äldre än mig, det är folk som är bra på någonting som jag kan lära mig av.
3: Det som jag gillar med Kaeli, det är om vi då ska snacka lite generellt kring generationer, så tror jag det är din generation, Kaeli, är bra på det generellt som du är bra på. Det finns en sån där, som sagt, någon slags vana med att bara, som du är sånt proffs på, att bara sitta och prata framför. Jag är en riktig pratkvarn, men jag har inte riktigt vågat mig på det där att bara, hörni, har ni tänkt på, du vet så här, är det en bil du sitter i?
1: Nej, jag är väldigt olika content.
2: I bilen, i sängen.
6: Förlåt mig, fuck, sån här människor. Inte ens förlåt. Såna här människor, okej? Okay? Fattar ni att jag skojar? Lite sarkasm, lite ironi.
2: Jag gör lite rants, jag pratar om det. Jag har tankarna. Ibland försöker liksom lära kidsen lite bra saker. Jag är liksom de äldsta av Gen Z. Ja. Lite sjua.
1: Just det, du är den... Ja, precis.
2: Vi är liksom starten av målgruppen.
3: The mothership of Gen Z. Ja. Det är så roligt och jag är så avundsjuk på det. Alltså att du har den här, det är små snabba spaningar. Och det känns som att det finns en vana att vara... Jag är också fortfarande också väldigt så där konflikträdd. Mm-hmm. Rädd för, och nu menar inte jag Kylie att du är någon liksom så här, ett galet troll. Men du vågar också så här, du vågar liksom lyfta något om någon... Om det surras kring någon som gör något dumt, på TikTok, ja. Då vågar du liksom tagga den och bara
1: Ja, men Kylie, skulle du säga att det är med att Gen Z, att liksom lite mer taggarna utåt så.
2: Det är, jag tror att vi liksom, vi har hela vårt liv på sociala medier, så om jag visar vem jag är kär i eller jag visar vem jag bråkar med, det spelar inte någon roll, för det hela mitt liv är på sociala medier. Ja. Medan jag tror Martins generation, det är så här, jag har en persona på sociala medier och så har jag mitt verkliga livet utanför.
1: Intressant.
2: Vilket jag tror inte Gen Z har. Det är liksom, allt finns på sociala medier.
1: Ja, för vi ska förklara, ni har ju ganska olika content.
3: Ja, men precis.
1: Men ni håller ju på med humor fortfarande. Mm. Vi etablerade tidigare att det kanske mer är ett amerikanskt fenomen, det här millennials versus Gen Z. Men oavsett så är vi många svenskar som skrattar åt det också. Vad tycker ni själv om den sortens generationshumor?
2: Det är ju roligt. Ska man alltså man... När man, det är alltid så här, när det är någonting så här, de här mot de här, eller vad är skillnaden mellan det här? Det är underhållande att se. Mm. Fast det är inte alltid det liksom 100% alltså sanning liksom. Nej. Det är inte så att jag tycker att mina äldre kompisar att de är pinsamma för att de är några år äldre än mig, eller de gör andra saker. Men man ser, det är klart och tydligt liksom, deras beteende på sociala medier och utanför. Jag tänker, du har sett min och din sms-konversation?
1: Ja, just det. Oj, berätta gärna. Ja. Vad har jag gjort för fel?
2: Det är inte att du har gjort fel, men du skriver liksom lite längre rader. Och jag liksom, det är så här, en rad och sen skicka en rad och sen skicka en rad och sen skicka.
1: Gud, den tanken slog mig faktiskt också. Men jag tror också det är väldigt mycket min jobb-mode att vara lite mer korrekt. Så. Men det kan också vara bara ett försvar som jag tar till nu. Det kan verkligen stämma det du säger.
3: Men jag är med dig, Matilda. Jag skriver också en enda lång bubbla.
1: Ja, men det är den här konflikträdseln. Vi millennials kanske är lite mer konflikträdda. Att man vill gärna visa att jag bryr mig. En emoji kan säga så mycket värme. Ja. Liksom. Men jag tänker, om vi liksom kikar upp lite grann. Jag antar att ni båda känner till det här klassiska uttrycket OK Boomer. Som framförallt tror jag är myntat av Gen Z. Vad skulle ni säga är liksom äkta så här OK Boomer move online? Alltså vad är det de gör som är riktigt cringe? Om ni nu som en gemensam generation nästan skulle roasta lite.
3: På Facebook till exempel är det ju att många boomers har sådär 511 profilbilder som är samma. Fast det är de här olika dekalerna på från olika, som är jättefint så, men det är liksom väldigt mycket
1: glad påsk, Frankrike, vad är det med?
2: Långa captions. Det är väldigt så här,
3: nästan dagbok så där. Och sen och mycket bilder på hundarna i någon rosenbuske som är profilbilden.
2: Bilder från trädgården.
1: Ja, just det. Och sen kanske att man har lagt upp en status med så här, tack för senast.
3: Ja, men lite så. Ja, men det är väldigt
1: Marie.
3: Ja, yes.
2: Verkligen.
3: Lite yrvaket fortfarande.
1: Men det är väl fint på något sätt.
3: Ja.
2: Det är jättegulligt. Ja. Det är jättegulligt, men det är liksom, jag är inte inne på Facebook, för att jag är aldrig inne på Facebook längre, men när man väl går in ibland, då är det så här, det är jätte, alltså det är så här, det är så gulligt, för det är så länge sedan att det där var, det var någonting man stod dagligen. Så när man liksom kommer in ibland och ser att det söta Facebook-uppdateringar, man bara jag läser det gärna, för det är så gulligt.
1: Det är fint.
2: Du har tagit dig tiden.
1: De har ju ändå hittat sitt forum för att liksom, alltså man kan ju säga att Facebook har ju nästan blivit en boomer hangout på många sätt. Connecta med gamla vänner, bekanta och så. Men om vi kollar på den här generationen som ofta liksom glöms bort, den här generation X som är alltså före millennials. Vad håller de, vad är typiskt de på internet? Det är ganska svårt att liksom...
3: De var liksom runt 40-50 nu. Men jag tänker, har inte de hamnat jätte i kläm? När, för att jag menar, jag som sagt, jag är också då är ju en äldre millennial, alltså född 83. Och jag har ju verkligen levt ett liv analogt med typ så här kassettband och VHS-band och så. Mm. Jag minns verkligen när internet kom till stan, så att
1: just
3: säga.
1: Det, just det.
3: Och tänk att de var ännu äldre än mig då, kanske började få barn och grejer och hade absolut ingen tid att så här, utforska sociala medier och hur man kan showcasea sig själv.
1: Jag bara killgissar, men det känns som att de har mer en relation till sociala medier och internet som en slags jobbrelation. Eller,
3: Så kan det vara.
1: Ja, väldigt killgissar.
2: Men de var generationen efter boomers.
1: Ja, exakt.
2: Men det känns lite som att de typ har samma relation till internet. Ja. För jag tror inte internet fanns för båda dem. Internet fanns ju inte förrän det var liksom långt in i deras vuxenliv. Så de kanske har inte så här jättenära relation till internet. De använder liksom mobilbank-ID och sen är det, så gör de inte så mycket mer.
1: De hänger på liksom bank-ID. Där
2: Det är spännande om man laddar ner Swish häromdagen.
1: Om det är någon Gen X som lyssnar mot förmodan, får ni gärna höra av er och berätta vad ni håller på med på internet. Mm. Historiskt sett så har ju oftast generationer...
2: Oj, sorry. Oh my god.
1: Det här tycker jag vi tar med. Alltså det är väldigt

0: Man säger ofta så här, men de är lata, bortskämda och så vidare. Det sa man ju om oss millennials också, Martin. Varför tror ni att det är så? Varför liksom slår det aldrig fel? Det liksom bara fortsätter.
1: Alltså jag tycker, som du säger, alltså jag tycker ju Gen Z får mer skit än millennials får. Alltså från er, att vi får mer skit.
0: Jaså?
1: Ja, ja, ja. Vi, som du säger, vi är bortskämda, vi lever farligt, vi vet inte, alltså det är allt var så mycket bättre förr. Vi var ute i skogen, jag har aldrig varit ute i skogen. Alltså det är lite så. Man bara, okay, men alltså, du är ett år äldre än mig. Jag har också varit ute i skogen och lekt. Jo, men jag tror det, jag tror ju äldre man blir, desto mer, inte gnälligare, man vill bara hata på någonting. Så här, de är rädda för att kanske bli äldre och då bara, ah.
0: Men är det något så mycket ålderskris som pågår när man...
1: Jag tror det.
2: Jag tror att det är det enkla svaret.
0: Ja.
2: Ålderskris, alla tycker det är läskigt att bli äldre.
0: Och då är det skönt och liksom...
2: Och så blir man lite bitter på de som är yngre, som har saker framför sig. Jag tror det är den känslan jag kan ha. Och jag tror att generation Z om några år så kommer det sitta ett nytt par här och generation Alfa kommer säga att alltså generation Z är så mycket hårdare på oss än vad millennials var på er. Så att jag tror att det kommer pågå så här.
0: Det är en gammal uråldrig tradition. Ja,
2: copy-paste.
0: Vi ska faktiskt få höra lite mer om det här, för att vår reporter Sofia Pappa har faktiskt pratat med en generationsforskare och även begett sig ut på stan för att undersöka varför generationer vänder sig mot varandra.
3: Jag är född 1994. Jag är alltså en hybrid mellan att vara en Gen Z och en millennial och har därför inget ont att säga om varken den ena eller den andra. Men när det gäller mitt förflutna på sociala medier så lutar jag mer åt millennial. För jag har gjort ett töntiga quiz på Facebook när plattformen peakade 2010 och publicerat resultatet på min vägg. Jag laddade ner TikTok enbart för att jag jobbar på algoritmen och jag är fortfarande skeptisk mot appar som Snapchat och BeReal. För mig är det främmande Gen Z territory där ingen under 20 bör existera. Är det fler som tänker som jag? Jag gick ut på stan för att fråga folket om det finns några åldersgränser för vad man får syssla med på sociala medier.
4: Jag är 28 och du är 27. Ja. Vad är man då? Gen cool.
3: Vad heter ni?
5: Fanny.
4: Joakim.
3: Vad tycker du att generationen över er gör liksom, alltså vad är det pinsammaste de kan göra på nätet?
4: Okej, de postar ju ganska fula bilder ofta ju. Mamma typ har, det ser helt overkligt ut, mamma postar bilder ibland. Alltså det ser så här suddigt och långt ifrån. Och typ, så här, de tar kort på typ månen. Och så skriver de typ så här, herregud vilken fin måne. Man bara, ja.
3: Är det någonting ni känner att ni är för gamla för att göra?
5: TikTok, herregud. Det är där min lilla syster hänger.
3: Så då kan inte du hänga där?
5: Nej, men det känns lite off.
3: Vad heter ni?
6: Cassandra.
7: Amanda.
3: Hur gamla är ni?
6: Vi fyller 14.
3: Vad tycker ni är liksom det pinsammaste generationen över er kan göra på sociala medier?
7: De har alltså typ en så här låtsas att de är i en ålder som de inte är i, så här yngre ålder. Som tror
6: nu vill jag typ
7: att
6: ta upp en video, jag vill se om jag hittar någonting så här obehagligt.
7: Det här paret, det här skrämmer mig.
3: Kan du beskriva vad det är för något? Vad är det för app?
7: TikTok. Ja, det är vuxna, det här är föräldrar som har klätt ut sig. Håller på att dansa. De här är väl typ 25 och säkert 27. De får göra precis som de vill, men de har inte lägga upp om det. Man blir obekväm.
3: Är det typ någon sociala medier-app som ni tänker så här, nej men där kan inte jag vara, jag är för gammal?
7: Nej, jag tror bara de ser upp till oss. Vi är så coola i den här generationen.
3: Att ha åsikter om andra generationer än den man själv tillhör är inget nytt. Så har det varit ända sedan antiken faktiskt. Man tror att filosofen Sokrates, som levde för 2000 år sedan, skrivit det här stycket.
8: Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när de borde arbeta. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig maten och tyranniserar sina lärare.
3: Visst låter det bekant, men varför hatar vi på andra generationer? Och varför har den här negativa skildringen av unga gått på repeat så länge? För att få svar på mina frågor hör jag av mig till en person som beskrivits som Sveriges starkaste förespråkare för att värna framtidstron hos kommande generationer. Jag ringer upp generationsforskaren Anders Parment.
9: Generationsforskning utgår från att när man är 16-24 år gammal så visar massor med studier genomförda av

0: sociologer och psykologer och företagsekonomer, att då sätts ens värderingar. Man har så starka minnen och påverkas mycket av det som händer mellan 16 och 24 års ålder.
1: Anders berättar att när man intervjuar människor om stora händelser i deras liv så nämner de ofta världshändelser som ägde rum just mellan åldrarna 16 och 24. Kanske var det månlandningen 1969, Berlinmurens fall 1989 eller 11 september-attackerna i USA 2001.
0: Och på det sättet så pekar allting på att coronapandemin kommer vara väldigt viktig för unga människor under resten av livet egentligen. Det kommer för alltid prägla den här generationen.
1: Pandemin till trots så har Gen Z, som så många ungdomsgenerationer före dem, anklagats för att vara både bortskämda och mesiga. De har ju trots allt vuxit upp i en tid med enormt utbud av allt från varor till tjänster. Snowflakes kallas de ju också ibland, för många tycker att de beter sig som unika snöflingor.
0: Man är ju liksom lite mer curlad av inte bara föräldrar utan samhället i stort.
1: Men som ett svar på kritiken så har Gen Z tagit hjälp av sitt starkaste vapen, internethumor.
0: Och det hela den här liksom, okej, boomer-rörelsen som vuxit fram, det är ju en ung människa som helt enkelt fått nog av att en äldre människa tillämpar någon sån här synsätt att liksom, det är vi som är gamla, det är vi som tagit fram det här samhället som du lever i och du ska vara tacksam för att få vara där. Jag tror att det är en viktig sak att komma ihåg här. Hela samhället traditionellt har ju byggt på att man ser upp till äldre. Och nu blir det liksom lite tvärtom.
1: Frasen okay boomer dök upp på internet så tidigt som 2009, men blev viral på TikTok 2019. Samma år hördes orden i Nya Zeelands parlament när 25-åriga Chloe Swarbrick från landets gröna parti blev avbruten mitt under ett tal om klimatet.
2: In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, boomer.
1: Boomer, zoomer och millennial används idag flitigt för att beskriva människor. Men så har det inte alltid varit. Så när började vi egentligen namnge generationer och kartlägga deras specifika drag? Anders berättar att det var en kanadensisk ungdomsroman som satte snöbollen i rullning.
0: Douglas Coplands bok Generation X som kom någon gång på 90-talet, den skulle jag säga startar nog många av de här liksom diskussionerna.
1: Författaren Douglas Copland är född 1961. Han är alltså på gränsen mellan att vara boomer och Generation X. Men på 90-talet när han skriver sin roman så var inte Generation X en allmänt känd benämning. Douglas skrev boken just för att han var trött på att alla boomers skulle sätta etiketter på honom och hans vänner.
0: Och då fångades intresset för det här. Det finns väldigt, väldigt lite forskning sedan innan dess egentligen.
1: Att vilja sätta ord på sin samtid och hur det är att vara ung är ju inget nytt. Samtidigt så är vi ju inte likadana bara för att vi råkar vara i samma ålder. Vi kommer alla från olika bakgrunder och lever olika liv. Så varför kategoriserar vi folk på det här sättet?
0: Det som är intressant med generationer istället för ålder är att en generation, då fångar man hur liksom samhället har sett ut när generationen har vuxit upp. Och det blir då en central sak för att förklara hur människor beter sig och förstå hur de liksom har formats.
1: Vi människor har alltid haft ett behov av att tillhöra en grupp och identifiera oss med den. Och även att ställa olika grupper emot varandra och jämföra. Och kanske har internet spelat en roll i att förstärka gränserna mellan generationer. Jag frågar Anders varför det är så vanligt att vi ofta ser ner på generationer som vi inte tillhör.
0: Det är en jättebra fråga. Jag tror att det kan handla mycket om att man har svårt att hantera dem. Det kan handla mycket om avundsjuka. Unga människor har fler valmöjligheter, mer energi, nyare sätt att se, som ser på saker och helt enkelt mer möjlighet att ställa om och göra andra saker.
1: Så vad skulle du säga till alla de som hatar på dagens ungdomar?
0: Vad tyckte andra äldre om dig när du var 15 år? Det verkar som att jag liksom har glömt bort att tänka på den frågan. Vi lever i ett av världens bästa länder som man kan bo i. Och jag har det väldigt bra. Vad kan jag lära mig av de här unga människorna? Istället för att liksom gå och irritera sig och reta sig på småsaker. Det är någonting som man bör ta med sig varje dag.
1: Idag är Gen Z inte ett lika stort mysterium som de var för bara några år sedan. Och snart är en ny ungdomsgeneration på väg. Generation Alpha, födda mellan 2010 och 20-talet. Vad kan vi förvänta oss av dem?
0: Jag tror att de kommer liksom tycka väldigt illa om den här liksom polariseringen som har skett. Den information vi får om olika samhällshändelser Det kan vara allt från kriget till coronapandemin, till vaccinering, till Trump eller till NATO-medlemskap eller vad som helst. Det är till slut väldigt olika. Och vi får till slut liksom svårt att prata om varandra. Och det blir en väldigt, väldigt olycklig utveckling. Det är bra med olika åsikter och det är bra med att människor tycker olika. Men när det gått så här långt, jag tror att det krävs liksom en motreaktion. Och där tror jag liksom stort hopp till unga människor.
1: Generation Alpha kan vi hittills bara spekulera om. Men det är inte helt osannolikt att även Gen A kommer behöva utstå samma misstänksamhet som nya generationer fått genomlida ända sedan antiken.
3: Du lyssnar på Algoritmen, ett program från UR om internet med mig, Matilda Berggren. Och jag sitter här i studion med TikTok-stjärnorna Kaylee Abdi och Martin Rede Nord. Och idag har vi pratat om generationsklyftor online. Men vi måste såklart höra från vår kära panel också vad de har att säga om dagens ämne. Det är Olle, Alicia, Victoria och Menekshe, och de är alla Gen Z. Och de hade verkligen en hel del burns att ge ut till oss millennials. Så håll i hatten, Martin.
4: Yes.
5: Om vi tar en millennial med en Gen Z. Om en millennial skulle dansat någon TikTok-dans som... jag vet inte, alltså det passar inte, jag vet inte, alltså det är en obeskrivlig, jag vet inte.
6: Ja. Det passar inte.
5: Nej.
7: Men exakt, alltså det känns som att Gen Zers, det känns som att vi, eftersom liksom cringe och sånt där, att vi tycker att allt är pinsamt, då känns det nästan som att vi har lite mer self-awareness och liksom fattar så här, det vi gör är cringe men det är kul, men så här äldre, det är så här, jag vet inte, ingen self-awareness. Liksom, de fattar inte när de gör sakerna. Det blir bara fel.
6: Typ. Ja, men alltså, man märker ju skillnaden också mellan en millennial som typ postar en TikTok eller en Gen Z. Alltså, alltid med att typ, de lägger alltid kameran typ nere och liksom, de börjar alltid med att filma från där. Och sen så liksom...
8: Men så ska jag ställa sig bak för att det ska vara såhär.
6: Så ska man sig bak. Och sen så gör man någon rolig dans. Det är så gulligt på ett sätt, men det är fortfarande cringe.
7: Mm. Typ. Gamla trender som man använder, och bara, so that just happened. Och bara, wow.
6: Nej, men nu är jag med på trenden.
5: Eller det är faktiskt gulligt hur de försöker passa in. Eller inte försöker, men alltså att de passar in i... Hur ser man? Vår generation. Det är så gulligt. Ja.
8: Men vissa, det var som en typ kille som var så här polis typ. Och han brukade alltid typ så här göra armhävningar. Ja. Och han typ så här tränade och han ville vara lite rolig. Då kan jag få lite så här, sluta. Ta bort. Ja,
7: det var så ser du så här mammor som kommenterade och bara, Och var så här divorced mom. Så man bara, snälla, take care of your kids eller någonting.
8: Nej, men jag blir lite så här, vad gör du här? Bara det, håll lite Facebook. Eller jag blir lite så här, det här är vår, eller så här, såklart kan alla få göra vad de vill, men jag blir lite så här, när vuxna ska typ vara lite så här quirky, goofy, roliga, då jag blir så här stopp. Så känner jag. Ja.
3: Men tvärtom, alltså jag menar, finns det någonting som millennials gör som ni bara, men fan, det här var ändå rätt bra?
5: Oj.
9: A few moments later.
7: Men det är mer så här millennials som fattar att de är millennials och att de kan vara på ett visst sätt. Och då så, alltså att de liksom skämtar om sig själva, då blir det ändå kul på ett sätt, för det är, de fattar liksom.
8: Men om det är någon så här 40 år, gud jag skriker. Om det är någon typ så här 40-åring typ så här, som verkligen så här vet vad den gör, den har så gått into it, den har gjort den här koreografin, sån här polisen som gjorde armhävningar och bara, alltså då blir jag lite så här, gör vad du vill, men eller så här, snälla, kan inte vi bara få ha vår, eller så här, det blir så här, det är inte som att jag äger någonting, men det blir så här, sluta.
7: De gör ju i princip samma sak som många Gen Zers gör, att man så här, det här är vår sak, typ de kommer typ på TikTok och bara, ni tonåringar, ni kan ingenting om den här musiken och you were all born in the wrong generation. Det finns Gen Zers som också gör så, bara, jag önskar jag var född på 80-talet, det var då så mycket bättre musik och så här, man bara, okej.
3: Alltså Martin, kände du dig butthurt efter att du hört det?
4: Ja, lite.
3: Nej, vad tänker du när du hör vår panel?
4: Jag sitter och njuter åt att en dag kommer de skrattas åt.
3: Kaylee, vad tänker du? Håller du med dem?
10: De var väldigt hårda, men det stämmer lite grann. Mm. Alltså som vi pratade om innan, när äldre generationen är på TikTok och gör sin grej och inte så här försöker vara ungdomliga, då är det coolt att titta på dem. För då känns det som att man lär sig någonting. Alltså det är liksom, du gör din grej.
3: Okej, okay, mm. Ja. Så det, man ändå liksom är, hittar en nisch.
10: Det är så här, hitta din nisch, gör din grej. Men det är liksom när de försöker vara lite ungdomliga och liksom hänga med på trenden. Men det är liksom, den här trenden var för 48 timmar sedan. Det är liksom, tiden går så fort på TikTok. Och det är då man känner så här, jag skulle inte vilja att du var min mamma eller...
3: Men är det lite som att när man var liten så hade man så här, fest eller liksom man hade party så kommer ens förälder in med så här, en ful skinnväst eller någonting och dansar lite så här, oj, här var det fest.
10: Ja. Den känslan får man i magen.
3: Men jag tänker liksom avslutningsvis att vi skulle klargöra lite det här med vilka som får hänga på var på internet. Så ni, Kaylee och Martin får vara enhetliga domare här. Alltså ni får generationskategorisera sociala plattformar. Mm. Så jag kommer säga en plattform och ni ska bara on the top of your head säga vilken generation som får vara där.
10: Okej.
3: Okay. Okay. Snapchat.
4: Z. Generation Z.
3: Mm. Alfa.
10: Nej, de är för unga.
3: Okej. Okay. Instagram.
10: Millennials. Gen Z också.
4: Och där är jag då, för då sparkar jag nedåt mot, om nu man ändå har fått så mycket skit här. Att, för jag tycker generation Z, jag orkar inte med ert såhär, lösa content. För jag vill att Instagram ska vara kurerat. Ja. Det är gjort för att det ska vara... Generation Z vill oftast slänga upp 10 bilder från en fest. Det är såhär, ett bild är på något hörn bara. Och en arm.
3: Du vill ha lite mer ordnade former.
4: Ja, ordnade former på Instagram.
3: Facebook.
10: Boomers.
4: Ja.
10: Mm. Och X. Det var de va?
3: Ja just det, exarna också.
10: Exarna,
3: de bortglömda. TikTok.
10: Alltså alla tycker jag. Mm? Alla kan vara på TikTok.
4: Ja faktiskt, men det är såklart att det är generation Z som byggde upp den. För ni kommer väl, Kaylee, visst kommer ni från liksom Musical.ly?
3: Alltså att ja, det är liksom, just det, Musical.ly. Det var det redan från början. Ja.
10: Sådär, det så har det, man förträngt.
4: Ja, men jag ger verkligen generation Z den liksom, de har serverat den för oss så att säga. Mm. Men jag tycker att, som Kaylee säger, att alla kan vara där.
3: Det är på väg.
4: Alla finns där, det är det som är så häftigt.
10: Ja, alla finns.
3: Till skillnad från där vi började så har vi egentligen mynnat ut i att alla är egentligen välkomna där.
10: Alla är välkomna, men håll dig till din grej.
4: Ja, precis.
3: Ja, just det.
10: Försök inte passa in.
3: Jag hade några bubblare här också. Ja. Alltid öppet. Nej, jag bara skojar. Alltså, superkul att ha er här. Martin Redenord och Kaylee Abdi. Mm. Tusen tack.
4: Tack.
3: Jag tänker bara att vi ska ändå en positive note. Alla är väl egentligen välkomna överallt. Alltså, det beror väl på hur man beter sig kanske.
4: Självklart. Och alla använder vilka emojis de vill. Och hej och hå. Ja. Men... så är det.
10: Mm. Okay. I alla fall.
4: Kaylee kommer en rant i sin bil om mig här. Där jag är taggad ikväll.
10: How dare you använda den emojin, Martin?
3: Underbart. Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är jag, Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Inhoppande programledare var jag, Matilda Berggren. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

här berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.